дөн өглөө будаанч бас дуусах тийшэн хандаж хуучин бэрн эртэтхэн хагас шуудаа шар будаа авч өгсөн юм. Үнэтэйгэн хувааж цэр дуусглаа. Шар будаа идэж үнэн сүү ордох. Сүүгийн сааж будаатай чай өөрөө хийж уудах. Яах вэ хөөрхий ингэж бодогдно. Ер нь чирэн дулам амгэн яах вэ хөөрхий гэсээр яваад хорвоог туулж өнөө төрчээ. Үнэ тавьж өгсөн будаагийн бас л доорхно ховх долоочглоо. Үнэнийхэн дэлэнг барьж үчхэд сүү гармар боловч хөхн нэг л хатуу аргаад байна. Яагаад энэ вэ гэснэ нь үнэнээ хөх гэнт хатуурсан биш. Гарынх нь тэнхээ муудчаа. Насаараа шувтарсан үнэнээ хөхий дийлхэн болхон. Өчигдөрхөн л жүв жүгээр юм шиг байсан. Уг нь жүвхэн өөрийнхөө чанаа сүүг боддог бол ингтлээ мэрих хэрэггүйсэн. Гэтэл гурван айлын сүүтэй байлгах гэдэг болохоор хэдэн тусалч гисэн илүү саахи хичээн. Том хүүгийн жалуу ихнэр машинтай гялалж ирээд сүү авахта яасан жаах юм. Та хуучин бэрдээ л шахпад өгчхөө биз дээ гэж дандаан чамалдах. Хуучин бэртэй надад шуудагаар шар будаа авч өгчхөөд чамалж байгаачул бас яамай санж. Гэтэл ээж сүү сааж бид авч байх ёстой гэхээс чаашгүй дээ хөрхий. Эмгэн гол нь том ачаахан тунглах таал сүү уулгах юмсан гэж мэрийн. Нас 15-6 хүрч яваа мөртөн бие султай түүний эмч нар сүү тарга ууж бай гэдэг. Өөрийнх нь гар дээр өссөн эмгийн ганч эрх охин. Бас хуучин брэйн өрөвдөн. Том хүүд нь хаягдаад өчнөөн жил ханингуу яваа хөрхий. Том хүүн нас 50 шүрсэн хойноон 30-ад жил ханилсан эхнэрэн орхож өөрөөс нь 20-од нас дүү эхнэр авсан. Жалуу сайхан эхнэртэй болох гэж хүүхдүүдэн өнчрүүлэмгүүсэн. Гэтэл отхон хүүн чаатах мангарч нь жалуу хөөрхөн эхнэртэй болох гэдлээ ингэдэх. Ёстой бүүмэд. Мангар юм бол юу гэж машинтай дарга болох вилээ. Хүний сэтгэл яаж ховрох нь багчаагүй хорвоо гэтгэл энэ байх. Баг хүүч гэсэн хүн хэлэлтэнгүй. Өөрөөсөө 5-6 нас эгч хүүхэнтэй суусан. Гэхдээ тэр нь дөлгөөн сайхан жантай хүн. Нэг л гэм нь хүүхэд төрдөггүй. Жалуу хүн байж өөрөөсөө эгч хүүхэд гаргадаггүй эгчтэй сууна гэдэг гайхалтай. Ингэсэн ч яах вэ? Харж байхад үнэн сэтгэлээрээ ханилсан хоёр. Тэгээд ч эхнэр нь яавал хүүхэдтэй болох вэ гэж юм мэддэг гэдэг хүнээс сэм асуулгаж жил бүр хужиртын халуун усанд очиж совлуулдаг юм. Нас 40 хүрээгүй. Махмараа сайнтай хүн эгжгэн таархараа хүүхэд олно үчтэй. Эмгэн ингэж бодно. Бодох юм баргаддаг хорвоо биш л дээ. Одоо ч хоосон түмпэн харчхнуулн долоох үнэнээхэн хөхий тэнхээ алдарсан хуруугаараа шувтран тунгаа бэйн мутаад эмлэг төвцэн гэсэн дээ өвэй минь. Илгэн тарга бүрөөд аваачиж өгье. Ганч машин өвстэй л бол талах түүгээд алчхгүй онд орно. Эрэндээ хээл хожуу авсан ч халуун намраар ширгэх болоогүй. Жуны сүүл сар гарч байхад жундайн бухи 30 төгрөгөөр гуйж хээлтүүлсэн юм чинь. Өдөд хөлийнх нь ялхад харин илүү сүү ормоор юм. Тэнгэр муу хархиж өгнөлөө хөөрх юм ин. Ингэж бодон ховингийнхаа яролд жаахан сүү саагаад бостол өмнө талын хонгор шарвуул яг нүдэн дээр нь унан дайвалжаад дотор нь харанхуйлан зүрхэн салганав. Нүдэ анж хэсэг жогслоо. Жуны их үерийн дараа хайлстай амнаа хойт уулын оройд шахам нүүж бууснаас хойш ингэж дотор нь тавчдаад байх болжээ. Үерийн дараа хүүхдүүд нь ёстой усан галав юусан ч айлтгүй гээд уулын оройд буулгасан юм. Гэтэл уг нь талын хүнд өндөрдөөд байгаа бололтой. Ядахтаа амнай урт талын ихуул дандаан л нүдэн дээр нь унж ирээд байх шиг болно. Жуны их үерээр өөрийнх нь хашаанаа нэг тал усан давтаад гайгүй өнгөрсөн ч айл сахалтынх нь сүйрхий үжээд хэртхэн соцсон доон бэйн муучсан бололтой. Тэгээд л үүдэр гадагш чохих болгонд урт талын хонгор шарвуул мэлс хийгээд дотор бачимдуулна. Уг нь хотын шуугаанаас хол сэргэлэн сэлүүхэн гажир. Өглөөгүүр бол хэрэлнээхэн талын санагдуулсан агийн үнэр хангална. Эрт босоод гарахад их хот тоо томшгүй машинайхаан дуугаар битүү түрхрэн сэрч өглөөний тогтуунд тунсан хөх утаан хүнжил доороон харлан навсэж байхад эднээнд хэдийнэ нар тусчсан байна. Гэхдээ л намрын хуа шарвуул нүдэн дээр унж дотор бачимдуулан хэрлэнэ талын учиргуу санагдуулах нь хичүү. Хэрлэнэхэн талд явсан болоосой гэж үй үйхэн жүрэг шимширнэ.
нутаг санагдан гууд

урдын явдал дурсагдана. Урдын явдлыг дурсахаар хүн санагдана. Одоонхи бодвол биеийн чалах нүүрний толиог алдаагүй авгаа явснаа хаяа үгүйлэн гансарх үед нүгэл байгаа таа гэмээр. Гэвч насан дээр гараад жалуу зандан чагаан дурсах нь хүний ёсон биш дээ. Ичнээн жил дэлхийн шороо хөдөлгөж явхад үрдийн жуурдын ялгаагүй ойр дотн явсан хүмүүс чүм өвий хөөрхий гэмээр. Муугийн өршөөж муухайгийн дарж явхад хүн бүхэн сайхан хорвоо билээ. Өмгөн нүдэн анжи хэсэг жогсоод гэртэн орлоо. Чайгаан сүүлж уугаад өчгдөр орой чансан хоньной толгой жаахан мөлчөөд орондон орч хөвтөв. Гадаа хүйтэн живрүүн байвч эрт давхарлсан дөрвөн хантан дулаахан. Өнөөдөр бямба гарах. Бямбад л үхэхгүй юмсан гэж гинт бодлоо. Жуны их үерээс хойш хаяахан үхэх чага төдөлжэй гэж бодготно. 70 настай айлбуухаар үхлийн тухай бодогдох болдог үжтэй. Гэлээч насны туйлд хүрэлээ гэж сая болтол санахгүй явж. Өмгөрхөн гэрийнхэн тавилга энтэрхэн юманд хараа тусгаж бодол болон хөвтлээ. Отхон хүүгийн авч өгсөн жижигхэн телевиз. Одоо санахад холын хол тэрнэг чахт. Төрсөн гэрээсэн инж болгон авч гарсан арслантай авдар хоёрол гол хогшлон болжээ. Дайнаа урд жил аав хотод ирж хэдэн хон жараад надад нэг авдар авч өгсөнсөн. Нүдэн эргэлдүүлсэн алтан арслантай хачин гоё эд байж билээ. Одоо ч холторж муутаж дээ хөрхий. Энэ авдар бит хоёрол салахгүй хамт явсаар насыг илээлээ гэж эмгэн бодов. Авдар бит хоёр гэж бодоход эд эжин хоёр элэгдлээч гэсэн явж л байна гэсэн шиг айтай байхаж. Хуучны жис чаран дээр мүлжид тавьсан хоньной толгой хоосон ухрахаагаараа ширтээд байх шиг болохоор нь эмгэн босч далд хийлээ. Сүүлийн өдрүүдэд энтер юм дэндүү гоочлж хараад байх болжээ. Сайн ёр биш дээ. Хашааныхан тал үерт урсны хүүхдүүд нь гүйчэд бөгөлж амжаагүй хэдэн банс дутуу орхисны харахаар ил жадгай сууж байгаа юм шиг өвгүү санагдана. Жургатын дуун хүртэл чанга сулн таарч өгөн болж чанга тавхаар толгой хагарчих гээд сул тавхаар шивнээд өвгүй. Хорооны өмчд биеийг үжүүлэхэд чуснайт нь даралт ихтсэн байна. Жургат удаан бити үжээ гэлээ. Авдар бит хоёр хамт явсаар насыг илээлээ гэж бодоход би ганчаараа биш гэсэн шиг атал чаана нэг л юм үгүйлэгдэн. Гэтэл чухам юу үгүйлэгдээд байгаа нь тодорхойгүй. Өнгөрсний дурсгач яах вэ? Нэгэнт өнгөрсний одоо өргүүлэх гэж үгүйлэх ёсгүй. ертөнцийг хэрлнээхэн тал шиг уужмаар харж өнөө хүрсэн хүний хорвоогийн чимээс гажих юм билээ. Гэхдээ л ганчардлуу хүүхдүүдэн харж явж ганчардна гэж баймгүй юм. Одоо өнгөрсний дурсахад бодол санаа эргэн эргэн очтгон нөхөр ахсан баатар чогт. Одоо баруун аймгийн нэг уурхайд ажилж бүхий дунд хүү хоёр. Нэг нь бүрмсэн холцсон, нөгөө нь хол суугаа. Хүнээ хань хүүхдийн өхийн сэтгэл зүрхэнд насан турш салахгүй явдал өнрил хайр гэж байдаг бол тэр хоёрт холбоотой. Дунд хүүн 7 жил шоронд суугаад нэдэнтхэн гарсан. Баруун аймгийн нэг нүүрснээ уурхайд ажилчин болж эхнэр авч төхнөөд одоо л нэг буйнай жамд орох тийш хандажээ. Чэрин дулам амгэн 7 жилийн турш говьд байх нэг хорх гажир жил бүр очиж хүүгийнхээ чарайг харж суллагдах хугацаагийн тоолом тоолсоор наранд гарахын амьд мэнд дээрээ үжлээ. Хүүнэс суллагдсан дараадан ээждээ ирчихэд хоноод хол гажир очиж амьдралтай болоод ээжигээ аваачиж өргөнө гэж андгайлаад явсан. Нөхөр ахсан баатар чохт өвгөн хэрлнээхэн талд адуу малан хариулж суугаа. Баатар чохт гэхээр сайхан ч нэртэй юм сангэж эрэхгүй бодготно. Ер нь хөгшин түүнийхэн тухай дандаан өнгөрснөөр бодно. Гэвч тэр нь нутг усандаа нэртэй малчин өнөр өтхөн айл тэргүүлж яваа билээ. 20 гаруй жил ханилж 3 хүү төрүүлээд сална гэдэг ёстой л хов тавлангийн эрх бичтэй. Дунд хүүгээсэн болж салсан юм. Нөхөр нь угаас хүүхдийн хатуу гараар сургах хэрэгтэй гэж үздэг. Тэгэхэр нь хүүхдүүдэн өмөрнө. Өмөрснөөс болоод хэрэлдэн дунд хүүл хэрүүлэн шалтгаан болдог байлаа. Хаанаас ийм хүн төрвөө гэмээр яаж ч болдоггүй дүрсгүй хүүхэд байдаг та. Гэтэл тэр төрөхгүй бор банд ээжийн хамгийн хайртай хүү. Сургуулаас оргоод ирчихэд нь
ганч хоёр хоног байлгий гэж өвгөнтэйгөө жүрнэ. Гэтэл нөхөр нь олон таван үггүй тас шавхар даадас сургуульд нь аваачид тушаана. Нэг удаа өвлийн хүйтнэр оргож ирэхэд аав нь мордоод түүнийг сумны төв хүртэл арбаад мод газар явган хөөж аваацнаас болоод хэрүүлдэгдэж, чирэн дулам отхон хүүгэн сундлаад төрхөмдөө харчихсан. Түүнээс хойш хэрүүлдэгдвэл гэртэн харчихдаг жантай болсон. Жалуу явсан болоод нөхөртөө эрхэлж байгаа нь тэр. Дунд хүүн 8 жилийн сургууль дээсэн дөрөөтэй явж төгсөөд технамод суралцж байснаа хүнээ санаанд оромгүй хэрэгт холбогдож ял шийтгүүлсэн. Тэгэхэд л нөхөр нь чиний төрүүлсэн хүүхэд миний нэрийг божирллаа гэд явчихсан. Өнгөрсөн юм өнгөрснөөрөө л холдон холдог хорвоо. Гэвч нэгэнт насны туйл төхөж ирсэн бол өнгөрүүлсэн амьдралынхаа учир утгыг болон одоо иймэрхүү янжин амин жуулахтай Ивагийнхаа учрыг чаган жимдэх ёстой болдог үчтэй. Магадгүй үгээлэгдэж дутааж байгаа гол юм энэ үчтэй. Үр хүүхдийнхэн өмнө өөрийгөө буруутгах, чөвтөөх аль нэг нь шийтгэх гэх юм уу? Ер нь би юунэ төлөө явж бай гэсэн их хүнд хамгийн өнгийн ойлгомжтой мөртөө бас ч чагаан тулхаар жовломтой асуулт тулгардаг аж. Гурван хүүгийн нэг нь буруу жамаар орсон. Гурвуул ичиггүй өссөн, аль аль нь миний буруу биш үү? Тэгээд ч гурвын гурван хүүтэй их хүн байтлаа ингэж ганчараан грим ухарсахж хотын хог дээрээс талхны өөдөс түүж хүнд муу хэлүүлж яваа юм биш үү гэж бодогдно. Гэдэс чадхлан мөр бүтэн хойно хүүхэдтэн дараас бололгүй явхаас дээр юмгүй гэдгийг хүмүүс ойлгохч би үгүй ч вэ. Өчигдөр хажуугийн айлын чавганч орж ирээд хөөрөлдөж сууснаа. Миний хүүхэд онжоодөл шулны мах авчирж өгдөг. Чи тэгэхэд чайнаа сүүгийн жалгуулаад голчуухан толгой шээр бочлогож суух юм гэхэд хэлэх үг үнэндэн олоогүй. Гэтэл хүүхдүүд нь юмөр дутаад энэ вэшээ. Ердөө л өөрийн байдгаар байж толгой шээр бочлогод суух нь дээр шиг санагдана. Толгой шээр идээд мууцсан юм юр алах. Отхон хүн үнээ гэрэн жараад манайд бай гэж бишгүй л хэлдэг. Гэтэл хүүмийн өрөөсөн 6 нас ихч хүүхэн бит хоёрыг ээлтэй байлгах гэж чүдэрнэ мэжтэй гэж бодогдно. 6 насаар ихч хүүхэн харин ч хүүгийнх нь эрхэнд байх юм гэж санагдахгүй. Чэрин дулам өмгөн энэ мөт өнгөрсний дурсан хэсэг хөвтэйд би овоо даврахад босч хувцлав. Гадаа хүйтэн бороо тусалж өнөө хашааных нь онгорхойгоор салах хэсэгэрнэ. Үнээндэн өх өвсгүй хашаа онгорхой хоёр л дохаалдуулж байх шиг санагдана. Өвстэй болж хашаагаан бөгөлбөл ямар ч гэсэн энэ жил онд мэнд ормоор санж. Эмгэн хогоон шүрдээд авдар телевизийнхэн тоосын арчив. Хагас сар бүрд бах хүүгийндээ очиж усан дордог боловч өнөөдөр боронтой хүйтэн учраас гэрээс гаралгүй зүгээр дотор хувцаан солихоор шийдлээ. Ач охин тунгалгынхаа угааж өгсөн өмд чамч амсыг гаргаж өмслөө. Авдраа ингэж нэг нэвэл юухан хүүхнээ гаргаж янжилдаг жантай. Хамгал дуртагл нь энэ авдарт хадгалаастай юм шиг тэр юухан хүүхэн хүүхдийн хуучин баривч самшүүр торгоны өөдөс хүртэл чүм ямар нэгний санагдуулна. Ач 30 нарт хэрэг болноо гэж хадгалж явдаг үжүрсгэндээ л ганч хурхан дотор жалуудаа өмсдөг сайхан угалжтай гутал хоёр мөнгөн аяг элдэж жөөлсөн ишиг хурганаа ганч хоёр арас даабуу торгоны өөдөс самшүүр уцсжүү тэргүүтэн юмсон чүмийг гаргаж тус тусад нь боож өвхөж тавив. Энэ байдах хөрөн хогшил дундаас хамгийн үнэтэй эдгэвэл сувдан даруулах. Жижигхэн сувдуудын мөнгөн дээр суулгаж алтаар хүрээлсэн энэ даруулгыг тэр жил нөхөр нь авч өгсөн юм. Үүнийг бэрнүүдийнхэн хэн нэгэнд өгнө гэж боддог боловч чухам хэнд нь өгөхөө мэдгүй өнөө хүрчээ. Бас нэг нандин юм нь гэвэл тэртээ 50-аад оны дундуур анх хот эрэхтэй нөхөртөөгөн авхуулсан жург. Утаанд шаралсан тэр жургийг хатуу чаасанд хавчуулаад хадгалж явдгаан гаргаж авдар дээрээ тавилаа. Ховийн жургачин сувраган дэвсгэр дээр чаасан жижигтэй ширээний хоёр талд жогсоож байгаад авсан тэр жургийг харахад жалуунаас эрэхгүй дурсагдана. Сайхан ч хүмүүс явж та. Өөрөө чохор хоргоогоор өргөн өмцөн дугай хээтэй торгон дээлэн дээр ташаан толгоогоо добитл дурдан бус ороогоод бэлхүүсэн үл мэдэг нахайлган чийрсэн бүрх малгай хажгай дуухан шиг тавьсан
урт хар гэжгэн харуулх гэж жишүүж огссон давхар том харнуудтай, жирэвгэр том хөмсөгтэй,

жимийсэн нэмгэн уруултай хөөхөн шүнтгэр хамартай хүүхэн байж, нөхөр нь босоо шүргэн үстэй, ширвэ сахалтай, энийлгсэн том алгнуудтай дашаа тулан хангалтсан гэр байжээ. Ёстой л идэрхэн гялалжиж явсан чагсан. Бүсгүй хүн жалуу сайхан явхтаан ус чайж үүдэн шүд унах чаг ирэхгүйгийн чинэн бодож, хүүхэд төрхөж жаргал хүнээ нүд булаахч бахархал болон янаг элдэн мааш бий чохцын гоо үжигслэнгээр эрчүүдийн аа гомгийн дарах ит хавд автагдан явдаг санж. Гэтэд үнэндээ тэр нь ямархан жууртын явдал байж вэ? Яасан амархан хахтарж гундаад эм биеийн жаргал эхийн жовлонгоор солигддог байж та. Чэрн дулам эмгэн жалуугийнхаа жургийн нэг хэсэг харцуулаа. Одоотой даанч жүрэлхэргүй юм да. Сайхан ч улс явж даа хөөх юм. Жуубан харнуудных нь гал чог нэгэнтэй буурж, эх хүнээ энэрн нэгүүлсэнгүйгийн жөөлөн дулаан гэрэл. Ганчаардлын буюу эчнээн жилд таньж бараагүй хорвоогийн явдлыг эргчүүлэн эргчүүлсээр ядарсан ухаанай хөх мананд бүрхөгцөн чирэн дулам эмгэн идэрхэн жалуугийн энэд баярын нууж гэрэлцэн давхраалаг жуубан харнуудтай жургийн хуар шиг чирэн дулам хүүхэн хоёр эсрэг ширтэлчв. Иймхүү жалуугийн жургатай ширтэлчхүйд би ч энэ тэр чахтаан сайхан хүүхэн явж шүү дээ гэж эрэхгүй бодогдоход нүднээс нь Вэтхрэллийн хөх манан хөөгдөж, далдын далд гүн холч гисэн жалуу зандан чагийн гэрэл гэгэнэ үлдэгдэл сэрэн сэрэн алдаад, нүрнийх нь үрчлэг хүртэл дулайлган жасав. Ингэж суутал айлынх нь авгай орж ирлээ. Өөрөөс нь арай жалуувтар энэ авгай угаас хотын хүн бөгөөд хүнээ баг эмчохон жолооч хүргэнтэй дов хийсэн амжирлахтай айл. Нөхөр нь хэдэн жилийн өмнө нас барсан учраас мөн ганчаараан суух боловч байдаг хүнтэй. Тэр байдаг хүн нь хот хөдөө хоёрын хооронд пан зүсрэгдэг гүйдэл суудлын сайн мэддэггүй нэг сүрхий ирвэлээ. Авгай түүнээрэн илд бахархна. Үерийн дараа айл бууснаас хойш хоёр хөгшин долоон булчирхайгаан тоочин ярилцсан. Гэвч чавганч нарын ярих хөөрөх юм дуусах биштэй. Ингээд хоёр хөгшин нэг нь салсан нөгөөтг нь нас барсан нөхрүүдийн тухай дурсаж суулаа. Нөхрөө нь дурсна гэдэг гайхамшигтай юм санж. Чэрэн дулам эмгэнэ нүднээс өнөөх уйтхарын хөх манан арчигдан арилж дотор нь уужрав. Үдэш үнээгэн сахад гар хуруунд тэнхээ орсон шиг хагас ховн сүү саалаа. Сүн оройхон болтол дотор хувцаан угаагаад унтахаар хөвтөв. Унтахын өмнө жургатан асааж харах гэсэн боловч айхтар чанга дуутай чахалгаан хөгжимд хачин хувцстай эрэгтэй эмэгтэй нь сайн ялгахтгүй жалуус дэвхчиж дуулалдаад үжиж болсонгүй. Маргааш ач охондоо аваачиж өгөх тарга бөрөөд жалуу бүрийнхэн авчирж тавьсан сави сүүгээр дүүргээд хөвтөгтэй. Маргааш жалуу бүрийн ирэхэд сувдан даруулгаа өгөө байж. Хэжээ үхэхээ мэдгүй мөртөн юу гэж дарж нуухав дээ. Гоёх дуртай хүүхэд жүгэлдэ. Хөрхи даабу авч хурган дотроо өнгөлөөд тунгаадан өгөх юм байна. Дунд хүүгийнх сая айл болсон төвхөнд ядаж л яваав ид. Хөрхи минь ирэх чунаас намайгаан аваач нэ гэж жахтал бичдэгсэн. Намай жобоосноо ухаарад насных нь өчсөд өргий гэж боддог боллоо гэж дээ өв юм. Эр хүн долоод ордож наймсэгдэг. Ажилтай амьдралтай жалгаад ямар ч сайхан хүн болж явахгүй хэн байг гэхгүй дээ. Гэгчрэг олны ботсоор тайван унтна. Өчигдөр орой эмнэлгээс гарсан ач охин тунгалаг өглөө эртлэн эмгийн дэн гүйжирв. Эдийдэх хэдэн үнээгэн саачхаад юмэн хийж байдаг эмэг минь орносон босоогүй байлаа. Үргэлж халуу дүүгж байдаг өмгөрхөн гэр нь нэг л юр бусын чимчгэр хүйтэн аж. Угааж өлөгсөн юмнөөс савангийн чиглэг үнэр анхлна. Эмгээ та босох болоогүй юм уу? Гэд тунгалаг орворон төгснөө жоох туслаа. Эмэг нь туранхай гараан элгэндэн өвхэд унтаж байх шиг атлаа. Чарайн живхээ даагаад нэг л биш нүдэн анаастай. Чусгүй уруулн тас жимигээстэй. Охин хэрэг биш болсны мэдээд эмгэ эмгэ гэд орных нь хачууд сөхрөн уллаа. Иинхүү чэрэн дулам эмгэн насан өд боллоо. Гурван өдрийн дараах сундгаа гарахт эмэгнээ шарли хотын оролцоох чагаан давааны оршуулгын газар хөдөөлөв. Хүүхдүүд хуучин шинбэр ачнар тэднээ танилуд ажлын газрынх нь гээд олон хүн иржээ. Холын

бас дунд хүүн саяхан суусан эхнэртэйгэн амжиж ирж. Өчгийгэн дуурасан хангар том бийтэй, ширгвээ сахалтай, орон шоромд олон жил явсан гэхэд хаа очиж номхон дөлгөөн янжтай бодол болсон тэрхүү ээжтэйгэн адилхан жуубан хар нүднээс том том нолимс туслуулан чимээгүйхэн ойлоход жаахан бийтэй нэг л төрлийсэн том нүд болсон бонтгор бор чарайтай охин сэвлэгтэй эхнэр нь яах учраан олохгүй бүлтгэнэн. Том хүүн санчхаасаа бууралтаж яваа буржгар хар үстэй өөртөө ихтэй итгсэн нүдтэй бөгөөд ихэл өнгийн ээлдэг ааш гаргаж ятсан хүн. Зөвхөн авсын нүхэнд тавихд хэдэн тусал нолимс унгаад учирч үггүй ихэр татан ойлох жалуу эхнэрэ нүд үжүрлэн халмалжиж байлаа. Эхнэр нь ч баяр ёслолд ирсэн юм шиг гойчхсан бөгөөд эний тэг тэри өнгөж жаабарчлан тэнхүү байлахтаа хүмүүс жөжгөлж байна гэж сануужээ гэсэн янжгүй байлаа. Отхон хүүн жүс чараагаар ээжтэйгэн яг адилхан жалуу чарай ихтэй баргар хамаг хар бор ажлын гардан хийж самгардан нэгч тусал нолимс унгасангүй. Төвний эхнэр урдын хар бол сайхан хүүхэн гэхдэх жаан шиг алхаатай дөлгөөн чарайлсан гамбгар чагаан хүүхэн чимээгүйхэн уйлж маргал муужирч унах нь холгүй ач охин тунгалгийн аргад нь түшиж байлаа. Эмэгнээ хуучин бэр насчиж яваа гэвч баян сайтар торддог нь илт өндөр бор хүүхэн нөхөр ахсныхаа эхнэрийн үжин ятсан харчаар ширв татан 10-аад нас хүрч яваа хүүгэн дэрэгдэн аваад хүмүүсээс жайдуухан бүхний ажин жогсон. Эмэгнээ шарилээ чагаан даваан дах алгалан ирээсэн олон булшнай жахтуу уулын өнгөрт болж толгойн талд нь иргэдийн вилчлэх товчоноо алганы чинэн чулуу тавилаа. Харин отхон гүн аав ээж хоёрынхон хамт авгуулсан жургаас ээжийнхэн жалуугийн жургыг хуулуулж жаасалснаа чулууны нүүрт хаджээ. Ах нь жалуудаа нас барсан юм шиг хаашаан ч юм бэдэ гэхэд зүгээр төрсөн нас барсан онон бичээстэй байгаа юм чинь. Одоо болтол ээжийнхэн жургыг авхуулах ухаан хүрээгүйгээл бид бодмоор юм гэлээ. Өмгнээ хойтын ёсыг гэрт нь хийлээ. Хүмүүс өмгөр гэрт нь бахтахгүй шахам шахалчин сууж, идээ будаа жоглон архтаар суугаад явснаа дараа хүүбэр нүүд нь үлдэж бэлдсэн юм он шахав. Тэгэд хөрөнгө хогшлын хуваах боллоо. Ингэхдээ том ахыгаа харах нь аргагүй. Том хүү жаахан бодол бол цууснаа. Үнээг жанчин грийг нь дорж авна үжтэй. Ингэв. Үнээг ин чох тахтаа өөрөө авалдаа. Бид үнээгээр юу хийх вэ? Ингэж жанчин хэлв. Тэгвэл тунгалагт нь өгвөл яана гэж чохт эхнэрэ хялмахын асуу. Бололгүй дээ. Ээжийн авдард юу байгааг үчих юм биш үү гэдэг чохтын эхнэр холторж бүдгэрсэн алтан арслантай авдар тийш харав. Галуулаан жугдартай амандан солонгон өнгөт туузж уусан арслан эргэлцэн алга нүдэрэн эжнээхэн хүүбэр нүдийг харж байв. Дорч чи грийн авалда гэж чохт дүүгэн аргацсан янжтай хэлэхэд би юу ч авахгүй ах минь. Дурсгал болгож нэг л юм байвал боллоо гэв. Тэгвэл грийн би авъя л да. Яах вэ? Ингээж чогт хэлээд авдрын өмнө очиж сөхрөн нүүрнээ тагийг авч юмсыг гаргаж тавилаа. Уржидэр жанчин бит хоёр авдраас 8 жун төгрөг авсан шүү дээ. Нас барахтай хэрэг болно гэсэн шиг хэдэн давхар боогод хадгалсан байналаа. Гэхэд бидэнд тэр болохгүй гэсээр яваад үххтэн ч тэр болсонгүй дээ. Биднээс гавтай гарлах ч гарсангүй. Ингээж жанчин санаа алдав. Ээж минь аргагүй л буянтай хүн да гэж жанчнаа гамбгар чагаа эхнэр хоолой жангаруулв. Дорж нилээ цогтцсон бололтой. Ээжийнхэн орны хөл цуугаад толгой гунжилган чимээгүй байлна. Эхнэр нь яах учраа олохгүй түүнээ дэргэд чомчийн бүлтгэнэн. Чогт сэгсэргийн дээл хурган дотор угалттай гутал гурвий гаргаж тус тусд нь тавиад сэгсэргийн доржид хурган дотрыг жанчнаад өгөөдөө гутал нь надад үлдэх гэхэд эхнэр нь чи Монгол гутлахаа өмсгөв. Доржийн доол өг гэв. Бэргний хилдэгж өгөө. Хөдөөгийн хүнд байснын дээр л дээ гэж жанчнаа эхнэр хэллээ. Ээжийнхээ юмыг хуваад суух гэж би ямар жаяагүй гэж дорж энэ удаа янгантал байлв. Эхнэр нь дагаад байлчихв. Чохт гутал дээл хоёрыг цааш нь тавиад эхчхийнхээ юмыг хүүхдүүд нь өвлж авдаг хуультай хондоо хувааж чөхөх хөрөнгө хогшил байгаа биш гэд эхнэрэн чараачлан харав. Тэр нь өөрт нь юу ч ноохтсон падгүй гэсэн шиг янжуур жуугаад чантхар булчинтай гой хөлөн хөдөлгөд суув. Чохт боодолтой энэ төрхөн юмнуудыг жадалж үжээд авдарт нь бучаан хийж батал хүүхдийн хуучин баривчанд боосон хоёр мөнгөн

Нэг жижиг торгон ууттай юм гарч ирлээ. Уутны амын жадлан алган дээрэн сөксөртөл алтан хүрээтэй сувдан даргалаг өнөв. Гэр дотор ялаа нисгэн дуулдам чив чимээгүй болов. Чогт ээжээсэн үлдсэн тэр үнтэй чинтэй юм тус тусд нь тавиад харц сууна. Манайхнаа айлын тоогоор юм байна шүү дээ. Нэг нэгээр авъя. Харин энэ даруулгыг ингээд эхнэр тийшэн халмхив. Наад хээчийн доржинд өгье л дээ. Ингээд жанчин хэлээд мөн эхнэр тийшэн харав. Дорж нулимсон арчаад босч ирэн хүүхдийн баримчи аваад ээж миний чамчи хадгалж явчих шүү дээ хөрхи. Би энэний л авъя. Бусдын та нар аваа. Надад өөр юм хэрэггүй. Ингээд дахин хангантал уйлж эхнэрийн хөтлөөд гэрээс гарав. Юу гэсэн үг вэ? Хувааж авалгүй яах юм? Ингээд чогтын эхнэр дуу алдав. Чогт үлдсэн юмсыг шийдэмгээгээр авдард бучааж шидээд өөрөө мэд ээжийн жовоосон хүн гэвэл дорж ингээд бослоо. Жанчин босч нэг мөнгөн аягийн доржинд ноогцсон дээл гутал дээр тавиад даруулгын ахынхаа эхнэрт сарвэж. Энний та авдаа ээжийн жаргааж жовоосон тухайд бол бид чөмөөрөн холбогдно. Одоо энний ярдах чах өнгөрчээ. Маргах юмгүй. Гэхдээ чогтын эхнэр даруулгын бошуухан аваад чөнгөндөн дуугүй хийв. Ингээд чирэн дулм амиг ахснаа хүүбэрнүүд ээжийнхэн хөрөнгө хогшлыг хувааж дууслаа. Ээжийн авдар хоосорч өглөг буян бэлэгдэж солонгон өнгөт тууз намруулан жуулсан галуулаан жугдарт алтан арслан аягны чинэн алганүүдэн эргэлдүүлэн хочирлоо. Хүндэт сонсогчдоо, Төв радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бөрөн Өлжи, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гээд арилх ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өрөөний мэдээ кланоп сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдөр гаригийн 5-нд бэлгэн үйлрлийн 4 дугаар сарын 20. Өнөөдөр бол тараа боловсрох цаг үеэр болно. Үрэмшдээ чилгэрээс нь үйлтэй 21-32 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох гэж зүйл болвол.
0: Шиншожан Хамил хотын Артүрг шанд байсан сүлдөд хийж Хөвжлт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөгийг баримтлж, тус биеийн онцлогтой нийссэн дээр ясч нартай хөвжлтийн замаар замдах хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
1: Тэвхөрөн амх үгэн урсан төрнө хамгаалалтын хинэн байцаахад гурингас ман орон дэх 26 дугаар кескин олон тэмнээ сахтал заргаал илчлэн мэдүүлсэн 50 хэргийг тушаан шийдвэрлэлсэн.
0: Бихүүлсэн анхдагчийн сүйр бусаа хилбайрын салхины хүчээр цахалгаа гаргах көндлөвчтэй суургоо 6 дугаар сарын адгаар бүржин шанд ашиглалтад орж цахалгаа гаргах бигээд салхины хүчээр цахалгаа гаргах машина ажиллагааны нэг тогтуун цахалгаа гаргах хэмжээнд нэг дээр болохоор байх.
1: Нээшэн нэг дүмшир 9500 төмөн төргөн нийлсэргийч сэргэл нийлсэргийч засах урдар байгуулж дараа нь нэхүр өгөх хөрөнгө мөнгө тархаж нэг олон нийгэм хүчнэ мод тарж өөжлөхийг урамшуулан зэрэгжүүлсэн.
0: Ерөмчийн дутаадыг хамгаалахад өвчөө эркамна югдлын ард дөхөм үзүүлэхийг үйлчлэхийг гаргаж, анх сэргийн дун сургуулийн сургалгын хэр хэмжээнаа шилгалтай, ихтэй сургуульд сурагч ялсгийн улсын нэгдэлтэй шилгалтад оролцох шилгалөгчтөд батламжийг хангахаар байх.
1: 2026 оны анхдагч Селена Тэнгэр гуул нэмэрт зугаалсан тусгай Селена галт иргэн айлуулан нэгдүүлсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телескоранч маань. Еврон засхурны намын хураан шүүжи Чэн Шаожан 6 дугаар сарын 4 өнөөдөр Хамил хотын Артүрг шанд гүнзгарын байцаан судалд гээ. Тэр чихэлжилсэн. Ерөн хөш шүүжи Ши Жинпингийн Шинжангийн хотын тухай чихэлүүг чихэл заавар цуглуурын зөрөгсөн авуулна. Айлгой

шилдвэрлэлэн тухайчхан үгдүүлдийг нарин хинамга суралцуун дуушлуулжээ. Шинэ көвжилтэний ойлгодхан болон шинэ цагийн намын Шинжаан засгар бодлогыг бүрэн гүйц оновчтой бих талаар дуушлуулжээ. Нийгмийн тогтворжил ба бүтэйг өрн амар төвшин ажлын эрүүн ха харалтыг бат чангатгахыж, дундадын нэнсна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгтэй байрлуулан, намын Тэвхураагаас Шинжаанд олгосон 5 нэгэд айлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэвдэлжээ. Бих орны ажлын их талд үйлчлэгэн гардах цэг ба күчлэг цэгийг оновчтой хайнуулж, нийгмийн тогтворжлыг бих хүчээр нь хамгаална. Айлгой үйлдвэрлэлийн сүйэр шугамыг хэрс ахч, жинг таратхан буттагаар ажиллах артүмд зул жиргал олохгүй буттай үйл ажиллагаагаар нь дээр ачнартай гүйцэтгэж ахгүйж 15 дугаар 5 жилийн сайн ихтэлтийг чирмэн бийлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Чэн Шаожан Шинжангийн Жунтон эримчтэй амдвэдсэн шинжил кон техник мэрэгэн хизгард компанид хүрчээ. Тэмээний өснө үйлдэхнийг боловсруулах Илсэн ажил болгосон зэрэг байдлыг ойлгож чиглэлсэн юм. Ажилсыг боожулах хажаахлуулыг гүйцэтгэхийг олон төрлийн ажил олголт, кредит тусгахныг цэцгэлдэн гүйцэтгэх, энэснээ бэлгэмдэлд нэг сайнар нэгдэлд төлөвлөж, тараачин малчдыг даашлын урлагыг нь тогтунаар нэмэгдүүлэн байжуулах хэрэгтэй гэв. Хамлын Артургийн бодлогын чидвэрийн шинийг үсг өлгөр зүлгэ орнд өгч бодлогын чидвэр нь аж үйлсэн хөгжилтэн ажилд байцан судал гэж чихэлжилсэн юм. Зүүн орно тоо баримтыг баран орнд тамжуулан бодж шийдвэрлэх завтугалыг эзэмшиж, илүү байлаг гэж цэвэр энергиар бузурдлого бодлогын чидвэрийн төргөн хөгжин ихтхийг тулгаруулжээ. Тухайн гадрын буттай байдлаа тохируулан шинэ чиндэр нь өлдрүүлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэв. Тяншин жүркун эрэмчлэг дээдээс нь тоногдол үйлдэн гэг аж үйлсэн күрэалэн. Хамлын тослог нь үйлсэн судалгаана күрэалэн гэн савсарн туршилдын сүйрэн галард хүрчээ. Устрүгч энергийн тоногдол үйлдэн гэг. Тослог нь үйлсэн гэг цэвэр дээр бүтэмштэй ашгалха шинжил кон техник мэрэглэн судалын ек ба үйрбтал болгон хүрүүлх зэрэг үйрбтэмжэг байцан үзэж чхалжилсэн. Шинжил кон техник мэрэгжилэн шинийг үйсгэ ба ажуэлсэн шинийг үйсгэ гэнзгэ үүсэлцэлэг ахгүүлжээ. Голдлэхт ажуэлсэн көвжүлтэн чидэвгэн дэсэгэд эйхнүүлжээ. Энергийн эхвайлгэн давулгийг көвжүлтэн давулг болгон хэрүүлхэг түрэгтгэ кэрэхтэй гэвэ. Артургэн ажуэлдрүн күрэалэн урна хамьярлтэн зөвлүүлдэ. Ерүнкасын ойн чиг хинэлд хамьярлтэн тапсан гэг байгуулсан ажилгана байдлын танцулгыг сонс чихэлжилсэн. Зохамл ойнлог болон аж үйлдвэрийн интерсүлжааг үсэл цулын чидэмж болохыг чангатгийж, айлгой үйлдвэрлэдэг мэдрэг, кинэн кэмчг, урчилгын сэрэмдлөлг, шийдвэрлэг зэрэг чидвэрэг татарлэг чангатгийж, мэн чинэр нь амар түвшнэ кир кэмжааг бэгтолар дээгждүүлэх гэрэхтэй гэв. Чэн Шаожан байцан судулх хэхтан чихалчилсэн. Көвжулт болон амар түвшнэг нэглэдэ төлөвлөхийг баримтлж, Тус бийн онцлогтой нийцсэн дээр ачнартай хөгжүүлтэн замар замнах хэрэгтэй. Нийгмийн тогтворчлыг хамгаалах хязгаар төрийн байранд дамж, нийгмийн засалтын үйлдэл чидвэрийг өргөлжлөн дээшлүүлж, аж ахуй нийгмийн хөгжүүлтөд сан сахан орчин төрнийг бий болгох хэрэгтэй. Онцлогтой давуулахтай аж үйлсийг хөгжүүлэхээр гол шүтлэлтэн чиглэлэн болохыг баримтлж, шинжил кон техник мэрэгжлийн шинийг үйсгээр хөтлөн дахуулж, Шинэ энерги болон нүүрснах имэн аж үйлдвэр нь өвсөлцөн хөгжих шинэ орон зайг өргөтгөж, нүүрсийг ариун цэвэр дээр битэмжтэй ашиглах зэрэг эхвайлгийн хэлбэр нь аж үйлсийг хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлэн нэгтгэж, бузурдлаг бодлогын чидвэр нь байгдуултыг төрөтгөж, дайлдах бодлогын чинэртэй шинаас хөгжсөн аж үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлж, тараалан мал аж ахуйн хэвчээсэн аж үйлсчсэн нийтэд тэмдэгсэн хөгжүүлтийг ахгүйлж, Аж үйлсний өртгийг нэмэгдүүлэх, аж ахлуулын юрашгийг нэмэгдүүлэх, олон төрлийн урлагийг нэмэгдүүлэхийг ахгүйлж, шинэ кепчана аж ахуйн дээр ачнартай хөгжүүлтийг ахгүйлэх хэрэгтэй. Хөгжүүлтэн дунд ардын амьдралыг батламжлан сайжруулахыг баримтлж, шинэ хэлбэр нь хот болгосончлолт болон гэдэт тусгныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлтийг нэгдэлд төлөвлөн ахгүйлж, 10-ийнхнийг сүйгчлэн ажил олголтын багтаамжийг өргөтгөж, сургамжил, эм эмнэлэг, нийгмийн батламж зэрэг

0: Бөтөрл нь ардын амьдрал нь боттой юудлыг лабдун сайнар гэж. Зүйр тоног төхрөмж болон үндс нь олон нийтийн үйлчилгээ нь кирх хэмжээг дээрэжүүлжээ. Альвинс нь олон төмнийг көвжилт нь ахсад эргэн дэлгүй гарах оролцуулжээ. Көвжилт нь эрмтайлыг хамтар хийдүүлэх хэрэгтэй. Айлгүй үйлдвэрлэлийг чанга буттаадах гэж голдлогтой ажил төрлөн гранд анхаарлан төвлөрлөн бүкэл касын нийтлэгийн хэлбар нь амар төвчнээ кинэлт хам ярилдуулан сасалтыг чангадах гэж. Айл төвшрөн далдайлыг дараалан байцаах яс чинэр өрөв тэмжиг дээгшлүүлжээ. Айлгүй үйлдвэрлэл нь хууль бусаар буюу хуулаас зөрчсөн ба худал хэлж хуурмгнын зогах зэрэг үйл ажиллагааг чанга байцаан шийдвэрлэжээ. Күнд онцгийн эндл үсгэс ерс сэргээх хэрэгтэй. Энцэн шатын сүйрийг хүртэн бэхжүүлжээ. Энцэн шатын зохион байгуулалтыг бүх талаар байгуулан өнгөчр хөгжүүлжээ. Хугацаа сулах ажилтаа уйлдуулн удирдах баг болно. Кадрын энэ нам байгуулалтыг чангах гэж. Зөв алам намжилтны үзэлтийг бат бэх бэ болгон нөлөөлдөгжүүлжээ. Олон төмн хааж үүдгэ төвс суртал болно. Илжирэн дураацсан асуудлыг цэслэн засгийг үргэлжлэн гүнзгий харуулжээ. Суртлыг төв болгон саклуватыг чангах гэж. Илжирэн дураатхыг эсрэгцэх утх хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлжээ. Төв чигчээ хэв сурталдаа улс төрний амаахугаар сайн сайхан хөгжилтөнд орчин төрнийг бий болгохыг кодлон дахуулах хэрэгтэй гэв. Жан Нинчэн, Кадин Кабин байцан судлалд оролцваа.
1: Төв хоран амаахуг орчин төрнөө хамгаалт нь кинэн байцаалт.
2: Шинжаан дараад үед хилүс хураан чимээн. 6 дуу сарын 4-ний өдөр Манорын Төвхуран амиах хүгийн урчин төрнөө хамгаалтын кинэн байзах 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлэх 26 дугаар кескин олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 50 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 2 хэргийг хүлэн авба. Юна дотор усцаар илжлэн мэдүүлсэн 35 хэрэг загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 15 хэрэг байна. 50 хэргийн дотор Ерөмж хотын 28 хэрэг, Санжийн хүйхэн юран засгчүүгийн 6 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх нь 1 хэрэг, Илийн хас хэврэн засгчүүгийн 3 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх нь 1 хэрэг, Ахсу аймгийн 3 хэрэг, Тарабтай аймгийн 2 хэрэг, Хамил хотын 2 хэрэг, Баянгулын Монгол юран засгчүүгийн 2 хэрэг, Хашхар аймгийн 2 хэрэг, Алтай аймгийн 1 хэрэг, Турпан хотын 1 хэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин төрнөө бузурдлын төрөл хэлбараар хуваавал агаар мандлын бузурдлын 19 хэрэг, дүү шүүгана бузурдлын 13 хэрэг, хатуу үйти хайгмил бедсэн бузурдлын 7 хэрэг, амахугийн эдлгийн 6 хэрэг, усна бузурдлын 3 хэрэг, бусад бузурдлын 2 хэрэг байна. 6-р сарын 4-ний өдөр хүртэл Төвхөрөн амиахугийн орчин төрнөө хамгаалтын кинэн байзах 7 дугаар дугуйлангаас манай өрөндөө тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 26 кескудагийн 1333 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 97 хэрэг үлж. Үнэ дотор утсаар илжлэн мэдүүлсэн 1101 хэрэг загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 230 хувь хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ тухайн газртын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холдролтой тогтаалын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжангын радио телевизорын шимэн. 5-р сарын 26-ны өдөр Төвхөрөн амиах хүгэн орчин төрнөө хамгаалалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлангаас Манлуурд 17-р кескин олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 46 хэргийг тушаа шийдвэрлүүлвэ. Үйрэн доторг дулан кэргийг холуудалда тогтаалы гүнэслэн елар сарлахго. Ода шаардлон ясар тус кэскудаг нь олон төмнөө сахтал саргар илчил мэдүүлсэн кэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахан даху цэгслэн сайжруулахыг ил болгсан байдлын үзмэр көснэгийг нээхэн мэддэй елар зарлва. Тус көснэг шинжанган уйгар өвэрэн засхурна ардан саскан урдна сүджанас байцан лауулж болна.
2: Шинжанган арадуэд хилус хуран чимэн. 6-р сарын 3-ний өдрийн үдийн хойно Еврэн зас хурнаа хэрэглэгч Ярхин Түниаз Еврэн зас хурнаа заскын хурднаа байнгын хурлыг эрхлэн хийж Ерэнгэ шүүжи Шижин Пингийн шидрэн хусанаа чихэл үх чихэл заавар цохловрын зэрэг санааг дамжуулан сурулсаж Еврэн зас хурнаа намын хорон байршилтын юусаар Бүкорна айлгой үйлдвэрлэл

0: Элгүй үйлдвэрлүүлийн ажлыг чанга буттай санир хадах гэж ард олон тэмдэ энэ нас эдгэрэнгийн амар түйшин болон нийгмийн нэгтлэлийн тогтворжлыг үнэнгүй хамгаалахыг хэрэгтэй. Айл түвшрийн далд айлыг дараалан байсааж сэргслэн засахыг бүхтаалар өрнөөлж уурхаан амар түйшнэ 8 жилийн хатуу арга хэмжээг эрс буттааруулна. Нүүдмэл ажлын нурн амар түйшнэ кинэлтэ эзэмдлийг хуурамгаар зүхаах зэрэг үйл ажиллагааг чанга байсааж засан сахарганы хууль хэрэгжлүүлэлт ба эргэн гэргийн хууль сайжиг залгалдуулахыг чангадах нь сэрэмжүүлэн айлган сүрдүүлэхийг чангадах гэж амар түвшнэ хариуцлагыг шат шатар үнсэн шатын эдсэн нүзүртэг хүртэл үнэнхүү дамжуулан чанга бутаарлах хэрэгтэй. Сам харилцаа зөвлөлтөй айлтай химийн бедэс сэсэгт пөөжан соёл сугаацл барилгын ажил зэрэг голдлогтой курана амар түвшнэ кинэлтэй хамьяралтыг чангадах гэж газар хөдлөлтөй Эшхуба нутг бэлчээрийн төмөрийн аюул. Үер зэрэг байгалийн гай гамшгийг кинэн хэмжиж үршлэн сэрэмжлүүлэх ба бачин байдлыг аргасах бэлтгэлийг тоон санаар атгах гэж айлгой үйлдвэрлэлийн байдал тогтунаар сайжрахыг акуулна. Бикорна ажаху нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтөд сайн сайхан орчин төрнийг бэвуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас. Еврен засхурна хатуу үетэй хайгмил бэдэсг ерэнхайлан засах хэрэгжүүлэх төслийг кинэн зөвлөдөж баталва. Хурлаас сааж гаргасын Кемжаг багсах го их баялагжуулах хоргодуулах зарчим юусаар эквислэсэн кемжаг багсах го юпсигийн хамяар нь эзэмдэх эдсэн үзүрийг ашиглах ба бүх гэлкасгийн хоргодуулан хамяарх хатуу биетэй хагмил бедэсг ерэнхайлан засах системийг байгуулж олон төмнө амьдрал айлгой үйлдвэрлэлд нэгтгэх хологдох хатуу биетэй хагмил бедэсийг юуна төрөндө тусгай зүйлээр засах хэрэгтэй. Ерэнхайлан засах утгуу санаа бүтэмжтэй тогтсыг төрөгдөхөн төгөлдөржүүлж, кем бүзэрлэгийг үүсгэсэн болволо тэр засахыг баримтлж, хоргодлон хэмэргэлэн хадгалах, дамжуулан зөөвөрлөх, шийдрүүлэх зэрэг сүйр тоно төхөөрөмжийн битэн байгуулалтыг чангадах гэж, хатуу биетэй хайгмил бодисыг их баялагжуулан ашиглах хэр хэмжээг дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас Шинжаангийн уйгыр өрөө засхурна амбуда хулдан авах хамьяралтын аргыг кинэн зөөлдөж баталва. Хурлаас ааж гаргасын. Альва шатын альва хологдлтай салам өчөр. Хуулийн усаар амбудагийн хамьярх көмөргөлөн хадгалахыг хамьярхыг баримтлж. Амбуда хулдан авах үйл ажиллагааг дүрмжүүлж. Олон нэштэ амбуда хулдан авах эзэнлэлтийн гол зогсыг боожуулж. Амбуданы үн ханшин бүрэлдэхүй тогтсыг төгөлдөржүүлж. Төв голшаар дөрөлдөх зах дэлгүүрийн орчин төрнийг хамгаалах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрчгүй удирдамжиг гүйвзэшгүй баримтлж. Тэрэн бодлогын чинартайгаар хулдан авч үндсэн зүйлийг нь батламжлах үйлдлийг бадруулж кинэлт тавьж байцаахыг хүсэлцээ нэгтгэж дэсигийн бүрүүлэн үнийн дарах амбуда хулдсан мөнгийг нь өртгөл зэрэг тарааштын ашиг төсвийг хохируулах үйл ажиллагаад чанга цогт өгөх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас Шинжаангийн уйгыр өрөө засхурна эртнамуудын нэртэмүүдийг хамгаалан хамьярах аргыг кинэн зөвлөж баталва. Хурлаас ааж гаргасын Алва хологдлтай салам өчрө нэгц хамгаалахыг төрөнд тавих. Ерэнхайлан ашиглах. Шат хуван хамьярхыг баримтлж. Шат хуван хамгаалан төрөн байцаахад өрмийг байгуулан төгөлөржүүлж. Алва шатын өшгөгийн дарган хамгаалтын гол зөгсөн хариуцлагыг чанга буттааруулж. Ургалтын байдлын мөхө шахсан. Мүүтсэн эртнамууд нь нэртамууданд чиглүүлэн цаг даруудын ачлан хамгаалж сайжруулах ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй. Хамгаалах ба нэн хөгжүүлэн ашиглахыг сайнаар нэгэлтэ төлөвлөж, иж бүрдүүлэх арга хэмжээг төгөлдөржүүлж, кинэн хамьяаржи хууль хэрэгжүүлэхийг чангадах гэж шинжилгээ ханаа судалгаа, үр эдийн гэнийг өргөтгөн үржүүлэх, байгалийн хөмжил, сугаслын нэн хөгжилтөд зэрэг хөдөлгөрийг эмх дараатайгаар өрнүүлж, эртнамууд нь нэртамуудыг хамгаалан хамьяархыг хуульжуулах, дүрмжүүлэх ажлын хэр хэмжээг дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бүс зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжаангийн радио телевизийн чимэн. Бикулсын аглагч сүүр босаг хэлбарын салхины хүчээр цаглагаарх кэндлвчтэн сүүрг 6 дугаар сарын надгар буурын шанд ашиглалт урж цаглагаа гаргах уна. Кэндлвчтэн сүүргд 8.35 сая гатын салхины хүчээр цаглагаарх машиныг өксөрөн тавьжээ. Сенсэн кэрдин диаметрийн 222 метр байжээ. Эндэр кэрдин кьюс ба Том сенсд күрдийг үйлдүүлсэн дээр битэмжтэй салхины хүчийг ашиглах системийг байгуулжээ. Энэ нь манай улс

0: салхины күчин дуур. Эндэр ухтархан салхина тарталтын уран бүсэн салхины күч цаглаг гарахд гонголлон мэржил шууддалтаа усныг харуулж байна. Салхины күчээр цаглаг гарах машина суурхтуу хоолон эндэрэн хэмжээнь 10 метр дээшлэг бүрэ. Ашиглаж болох салхины энерги нь 105%-аас 108%-аар нэмэгдэх болно. Гэтэл уламжлалт бол суургын 120 метраас дабл оран хэсэгтэг машинаа тулган сажлах хэмжээнь кизгараас гэтэрж машин ажиллагааг амархан цугсаана. Дүмнүүд усан дунфан нэрмэст цаглаганчлалын бэлэглэлэн бууржана 120 кВт-ны салхины хүчээр цаглаг гарах төрөл зүйлэн мэрэглэл нь 90 кг нэгч Ляо Жунь Юй танилцуулан ялгатан. Босо хэлбарын салхины хүчээр цаглаг гарах кэнлэгчдөө суургад бэлтгэл хуургагдлын кэнда болд хуулан нурвш хэлбарын бүтсэг хэргэлжээ. Сүйрин хэсэгтэн дээрвэн цэгт хэлбарын болд хуулан суургадуу бахан тохруулжээ. Бэлтгэл хуурагдлыг нэмэгдүүл хард амжан даацан чидэмжийг дээгдүүлжээ. Салхины хүчээр цаглаг гарах машин ажиллагаа нэн тухтан цаглаг гарах хэмжээ нэн дээр болно. Салхины хүчээр цаглаг гарах машин өндрийн хэмжээ хэд өндөр болвол цаглаг гарах хэмжээ нэн дээр болдог. Гэтэл салхины хүчээр цаглаг гарах машин өндрийн хэмжээ хэд өндөр болвол үсг дарвалт нь үзэгдлийн тэд илэрхэ болдог. Тиймээс бид нэ гөндлөвчдөө суурган хэлбарыг хэргэлж дарвалт нь үзэгдлийг багасгах баг юм. Энэ хэмжээлэн бас айдан өргөн дээшлүүлэх хэлбарын барилгын ажлыг хэрэгжүүлж гол тулаар нь айдан дээшлж эрэхт бүхэл машин өндрөн хэмжээ нь 200 метрт хүрхи ирэмзэлтэй байна. Салхины дундч хурдсын секунд бүр 5 метрээс дуурах байх нэн хөвжөлгүй энэ өртөхгүй урамст бас салхины энергиг битэмжтэй ашиглахыг биелүүлж чадна. Тус машина хэлбарын нэгэнд 10 тулаан зүйл нь үйлдэлтэн тусгаа ашиг, 6 зүйл нь боттой хэрэглэгэн шин хэлбар гэхэд 3 зүйл нь софтын зохал виталин эрхтэй болма. Яг үнэ юу хэлэхтэн буурчинд кэнлэпшту суургыг дэлгэрлэн хэрэглэсэн дару тухан гадрын өрөмц салхины эквалгийн нөхцөлийг ашиглахын тулд юм. 120 метр ба 120 метрийг харьцуулахад амжин бих горон бисэн салхины энерги нь туршилтын тоо баримтыг нэн гүйд суулж энэ нь хөштөн салхины хурдцын дур орон бистэ дэлгэрлэхт нэн гүйдта хавцрал хангана. Одоо бидний туршин тохируулахгүй шаттай байх вэ гэд мөнч туршилтын шаттай байна. Одоо нэгэнт сүлжаанд гарган туршго зангилган алхам дэрвэ. 6 дугаар сарын 30 өдрөөс хоор бидэн Чинг нар худал даана эзэнт кенагив.
1: Шинжаан радиод хилсгүүрэн жишмэн. Энэ жилийн өмдөхөд 5 сард дундад хасгастана хоргалсан олон улсын клин хамтрал санаа тавиар уурж гарсан хүм 300 төмөн хүмүүс удаагаас давж, өдрөр дундчаар 2 төмн өнгөрөг хүмүүс удаад хөрчээ. Хамгийн олондаа 1 өдөрт 3 төмн 2000 шахуу хүмүүс удаад хөрчээ. Дундад хасгастана хоргалсан олон улсын клин хамтрал санаа тавиар урахтоо альва том гайл хэлтрүүлгүй дийлгүүрт идана зүйл засал жимглийн нээд гаруурлын үйлдэхэн зэрэгэ таваар нью дэрэлсэм харагдэж маш олон зугаасгчдгийг хөрөлсөн нэржи сунгун хулдан авахта тач байла. Шинжаангийн зугаасгчи ЕПМ үргэлж хамтрал санаа төвд ирж юм хэм хулдан авдаг байна. Тэргэлэгтэй би энэ дэс юм хэм хулдан авах дуртай. Тусгай лангигаас 130% орчмаар кимдэ байж нийлэр кимд юм гэвэ. Одоо хамтрал санаа төвдө нэгтээ 200 өнгөрийн гайл хэлдрүүлэх ажахлуул ба 2000 өнгөрийн худалдааны өрх орж сүйршгсэн бэгэд дундад улс, дунд Азиа гэхэд Европ төвийн улсмуудын төмөн шахуу зүйлийн таварыг цуглуулсан байна. Хамтрал санаа төвийн худалдааны өрх дин хуйлийн хэлэгтэн. Одоо өдөр бүр маш олон зугаасгч дэлгүүрт ирж юм хэм хулдан авч байна. Дэлгүүрийн эзэнлэлтийн мөнгөнө тоос 130% нэмэгдэв гэвэ. Одоо дундад хасгастана хоргосон олон улсын клин хамтрал санаа төвийн клин сугаацл бараа хулдан авах сугаацл үргэлжлэн хөгжөнтэй болж байна. Хоргосон килэр гарч урах клин хамгаалтын байцаах хоёр тань үүрэг үздэггүй 6 дугаар ангийн саан жулаадагч Жан Лянбоо хэлэхтэн Айнштийн дээр битэмжтэй боомтор өнгөрхийг батлахын тулд манай эртэ өн хүнээр цаг зөөрүүлэн боомтор өнгөрүүлэх, цаг утх нь боомтор өнгөрүүлэх, Үслэн болсыж бомбтар өнгөрүүлэх зэрэг бомбтар өнгөрүүлэх дөхм үзүүлэх арга хэмжээ гаргаж, хамдралзана төвийн худалдааны өрхгэд, Айнштейн урглын хуцаа зөрүүлэн шилгэн байцааж явуулахыг бийлүүлж, бомбтын бомбтар өнгөрүүлэх үйлдэл шидүүрийг улам нэг алхам дээгшлүүл байгива.
0: Шинжангийн радио телевизийн чимээн. Шидрин нээшчан такалмакан элсэн цөлөн кювазахыг хөргөлөн кизгаарлах ажлан Урдар байгуулж дараа нөхөрөх гэрэнгэн мэнгийг төвлөрлөн тархаж. Нэгс нь 10 нөхөрөх тараачин гэгээд. 8 нь элсэргэшгийг засгаа ажахлуулны эд нэг дүншир 9500 тэмдэргийн нөхөр мэнг гардна ба.
1: Еврэн засгурна тусхай зүлийн нөхөрийн баримжана юсар. Үслэлтийн тону төхөөрөмжийг багтаасан түрүг мүүдийг тарж өөжлөхт мүг өрдө. 2000 төгөргийн нөхөр өгч. Үслэлтийн тону төхөөрөмжийг багтаасан бүт мүүдийг тарж өөжлөхт мүг өрдө. 8500 төгөргийн нөхөр өгч. Инженерингээр элсэргичгийг засахт инженерингийн хэв баримжааг үндэслэн мүг өрдө. 8650 төгрөг ба 2020 төгөргийн нөхөр өгнө. Нээшэнаа сал хусах сумнаа багчи тусахна ард. Ахбар Ахмед хоорзон муу суха тарж, арм түмэн өнгөрө төгөргийн нөхөр гардна усан байна. Тэргэлэгтэн, би хоорзон муу элсэрхий газартан бүгдийн суха тарж, нилх модна амдархы кемжан машсан байж, арм дулан түмэн 8-ган төгөргийн нөхөр мөнгө аббагива. 2023 ондо. Гурын хэтийн инженерингийн бэрхсэдвгий шийдрүүлх ажлигий эхлүүснаас наар, Евран засхорн, Тахалмакан элсэн сүлийн кювэз ахыг хөргөлөн хасгаарлах ажлыг дэмжих 9 сүлийн ар хэмжээг нийтэлж, жилбэр 10 дүншүр төгрөгийн эдийн засгийн тусгай 40 мөнгө байршуулж, альва газрыг урдаар байгуулж дараа нь нөхөр өгөх, байгуулж болснаас хойроо дахин нөхөр өгөх, шанхар нөхөр өгөхийг урлуулах, үршлэн буулгах ба найрамдлын тооцоолохыг үйлдүүлэх зэрэг ар хэлбэрийг гардаж, Элсэргэчгээ сэргээлж элсэргэчгийг засахын шинаас нэмэгдсэн төрөл зүйлдөө нөхөр өгөхийг зөв шаарва. Үнэ хамт хэдэд тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй залгалдуулах. Ажилсгийн өрхтөө кергэн дэмжин туслах. Өө шугуу ба нутг билжаарын төрөл зүйл. Амаахгийн орчин төрнөө хамгаалт. Кэршөрэн хамгаалт зэрэг аль төрлийн кэрэн мөнгийг нэгрэлтэй төлөвлөн элсэргэчгээ сэргээлэн элсэргэчгийг засахт нийлүүлэн хэрэгэлвэ. Нээшэнэ өөшгү ба нутг билжаарын төвчэнэ дэд дарах жалэй илэрхайлэгтэн. Нээшэнэ үүдэлтийн чинэртайгаар дурдун гаргасан инженерингээр элсэргэчгийг засах ба амбицсаар элсэргэчгийг засахыг үйлдүүлэх хэлбэртэй. Еврэн засхурнаас бас элсэргэчгийг засах нөхөрийг давхарлан олгож, мөвөртө 3050 төгрөг мөнгө өгвэ. Нилх модны амдирах хэмжээ зүүн 85% гээд түүнээс дээшгдэг хөрсөн тараачин өрхтөө Урда байгуулж дараа нь 40 мөнгө нөхрөлтөөр ирэмшиж, зүүн 85% хөрсөнгөө тараачин нөхрөгийг цэгцлэн сайжруулсна дараа дахин шилгэн авах болно гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Одо бүгэр шана 8 түм цагаан өрөг бүх доллар таслан дүйгөх хугацаанд нуурж, тухайн газар хилдвэрлэл борлуулдыг шууд нэвтрүүлэх келка самыг нэвтрүүлж, Шин сургууль цагаан өргийг алс холуу бикусны альва газар зөргөн борлуулж байна. Бүгэрчэн ин сар болгосноо худаг тосгоно эргэн багстаа. Алтын шархал өнгө та цагаан өргөмдийн салаанамагаар дүүртэл суужаа. Тухайн газрын зэмсэн тараачид чилгэр тунгалаг өдрийг амжин бүгдээр нь таслан түйг анх сунгах сахсууд савлах зэрэг ажилдах хуранцаж байна. Тарилтан нэрг сэдгүл момин кэлэхтэн. Манахан 18 мүз эмсэн багстаа, нэг мүү гадрас 2000 чин зэмс гарна. Энэ жил зэмсэн чинэр сам мэртэн улам болбагив. Бүгэршэн өөш үгүбан үтгвэлжарын топчана өргэн судлғана төвін дээд эрхлэгч алып намат таймшлэн кэлэхтэн. Цагаан өргэн гаралдыйг тогтуржуулж орлогийг нэмэд үлхийг батлахан төлөө. Тухайн газрын тараалангийн мэрэгжлийн ажилтнууд тарих, хамьярах, арчлах, түйж хураах, тохируулах зэрэг ажлыг бүх явцдаа мөрдөн дагж, цагаан өргөн чинэр сайдаа илүү хураалтуулахыг батламжилваа. Энэ жил манай шана бүгрэн цагаан өргөн тарилтан талбай 8 түмэн 1800 мөнгө гэрч, Сэмс уусан талбай нь 3 түмэн 4500 мөнгө гэрч, Зимсэлсэн хэмжээнь суугнаа 42% байсад эгтгэрч, бараг цалтаар 90% гаралтай нь 1.8 мянган

0: таунсан тунагаас дав хунаг ива. Цагаан өргөн борлуултыг батламжлахын тулд бүгэр чан альва түйфрах цэгт тусгам мэрглэн хуаннилг барана гүйлгэн эрта цэгийг байрлуулва. Шинфун гэрмт түргэн зөөтэн хизгард компанийг нь ең сар болгсанд хуан илг цэг өдөр бүрүүд өмнчаар таун түмэн өнгөр сакалган цагаан өргөн түргэн гүргэлдэн зүйлийг шийдбүрлжээ. Өдөр бүрін бара юулсан хэмжээйн негзүн тунагас давж бүк ёвцтүү киетнар хадгалан күргэй келгас ба агар айдын зөөлдэг үйлд улун 48 цагт бүк улстүү шууд күргэж байна. Бүгэр шана цагаан өргөн электрон худалдааны буурлуулт нь хариуцлагатан янкай келгтан. Одоо манай бүгэрэн цагааны өргийг өдөр төсөлж агаар буурлуулсан хэмжээ 1800 өнгөрөө закал 30-д тогтурж иж. Үндсэндээ бүр Бээжин, Шанхай, Чэнду, Сууру зэрэг хотд явуулж байна гэвэ.
1: Шинжаг нарааны телесхураан сөрүүлжилгч Гомон Хүй тауншвэ чэнэ медалснаар болвол Аан сэргийн дуун сургуулийн сурлагын хэр хэмжээ шилгалтай. Ихтэй сургуулдөө сөрөгч элсгийн улсын нэгдэлтэй шилгалтын өртөж, ерөнч хотын дотоодыг хамгаалахад өвчөө шилгүүлэгчдүү тусгай харьяалагдах ард дөхм үзүлхүү дулаан сүлийн үйлчилгээ арга хэмжээ нийтэлжээ. Биеийн нөмрөл бүтээх үйлчилгээг шилдэгж үйлвэ. Дулаан сүлийн арга хэмжээд тусгай үйлчилгээ сарухын тусгай харьяалагдах зүйлсийг үрдээр клан авч шийдвэрлэх. Бачим төрөгнөр өмнөл үйлдэн өмнөл олохгүй. Материалыг сумтхын дүрмжүүлэн битаки зэрэг багтана. Ерөмж хотын дотоодыг хамгаалахад өвчнө Америк хамгаалах хамьяралтын салур ангийн Эркамда юбдлын хамьяралтын их ангийн 1-р зэргийн цагта Лючи хаан танцлын гэлэгтэн ерөмчийн бүх хот район шана засгийн юбдлын үйлчилгээний төвийн дотоодыг хамгаалах саруух. Альва дотоодыг хамгаалах салурын ерөнхийсэн үйлчилгээний саруухто шилгүүлэгчдийн өмнөл битаки тусгай харьяалагдах саатго нэвтрэх замыг нэгдэлтэй гаргаж Тусха күн көтлін жолаадхо, үрдар күлән апчы шиидрүлкө, үрдар кинын харгуулхо, үрдар өмлін үйлтхө, үрдар күрккө бачым түргін үйлчилгэнэ келбәргі кергжүүлнэ. Тус хасырын шилгүүлгчтэн бийн өмлөлігі тоха нөдіртін бүтәж, оңда хасырын шилгүүлгчтэгі кинын харгуулсна дара, тэр дарудын өмлөлігін үйлдін бүтәнэ. Шилгүүлгчуд шилгүүлхө темдэг, сүргчын өмлөл буюу сургуулын гэрчарын Тэр даруугаан битайж болох бэгээд, үлүүцай материал хангаах чихалгүй. Үйнай хамта ажлын өдрийн үддүү үйлчилгээнээ саруху амархгүй. 24-н дотоодыг хамгаалах салур гаргийн сүйлштүү цагаан нутхан үйлчилнэ. Шилгүүлэгч сүйлжээн дээр өрчлөн болзэж, оргилын хуцааг зөрүүлэн өмнөлөө битайж болно гэвэ. Тусуудаа гаргасан ард дөхм үзүүлэх үйлчилгийн шилгүүлэгчдийн өмнөл битайх бүх аху байдал, бүх ёпсыг хамарч. Дотоодыг хамгаалах салаа мэшүр бас санаажилгаас нь хошуучлан үйлчилж, сургуулийн курандыг гүнзгээр нь тухайн газартын төвлөрүүлэн цуглуулах. Бөөмөр өмлөл битаки үйлчилгээ өрнүүлж, шилгүүлэгчдийг сургуулаас нь гарахгүйгээр тухайлсан ажлыг битайж чадхуулгана. Үнэ хамт өмлөл авах хэлбэрийн шинийг үүсгэж, EMS, Шүнфүн зэрэг хоёр түргэн илгээн гэрэг арга замыг нэвтрүүлвэ. Лючи хаан сургуулжилгчд хэлэхтэн, Ихтэй сурулд сүрэгч ялсгийн улсын нэгдэлтэй шилгалтын хугацаанд альва шилгалтын цэгт бас шилгүүлэгчдийн бачин байдлыг аргасах үйлчилгээний цэг гаргана. Ихтэй сурулд сүрэгч ялсгийн улсын нэгдэлтэй шилгалтын хугацаанд бид нь 51 шилгалтын цэгт бачин байдлыг аргасах үйлчилгээний цэг гаргаж, хэрвээ шилгалтаас өмнө биеийн өмнөлөн гээсэн буюу авахан мартсан байвал тохон сарнд төр цагийн биеийн өмнөл битайж өгч, битайхтын зөвхөн 2-аас 5 минут хэрэгсэж, Шилгүүлэгчийн шилгалтын царанд үргэлжтэйгээр урахыг батлана гэвэ.
0: Шинянгийн радио телесхураан сурвалжлагч Дүнжи Юнгын медальсар болвол Одоогийн ихтэй сургуулийн сурлах төгсгөл өөрлөл болно. Ерөнх хотын кино гүчний эквайлог ба нийгэм батламж сал амчир нэгэнд ховор кескин нийт 1390 ажил олголтын дадлагын ажлын байрыг цуглуулж ихтэй сургууль төгсгсөд нь ажил олгохд хүч нэмэрлвэ. Энэ жил 24 настай Лю Жай. Нэгэн жилийн 7-р сард Шихэз их сургуулиас төгссөн дараа Жунхай нэрмэстэй Хамбиудсны хамьяралтын хязгаарт компанийг нь ерөнхийн хуайр компанид төгөрч хагас жилийн хугацаата ажил олголтонд дадлах гэжээ. Голд зах дэлгүүрийг өргөдөх ажил гэжээ. Энэ жил 1-р сард тэр компани

0: хамтдаг яриа тогтолцож жинхэнэ ажилтан болов. Тэр хэлэхдээ ажил болголтын дадлага миний ажлын газрын сэтгэн хөдлөлтийг биелүүлв. Сургуульд санаачлагтай бус суралцах сэтгэн ажлын газар дээр санаачлагаас нь хариуцлага үүргэлэх. Санаачлагаас нь суралцах, санаачлагаас нь асуултыг шийдвэрлэх сэтгэв өмнө хөөрч хараган бас нээвэ гэвэ. Ажил болголтын дадлага гэдэг нь сургуулаас нь салаад хоёр жилийн дотор ажил олоодгүй их дээд сургууль төгссөд ба 16-аас 24 насны ажил алдагчлаар дансдуулсан залуучууд тухайн газрын кино гишний их байлгын нэгэн батламжийн салаа мэтрэн магадлан тогтоосон ажил болголтын дадлага нэгсдэгэрч кис хугацаана үйлдвэрлэгэн боловсруул гэж ажил болголтын чадварын дээгдлэг нэгзүүл нь ажил болголтын бэлтгэл хөдөлмөрийг зааж байна. Зунхай нэрмэстэй хам бүтсэн хамьярлын кис гартлаг компаниг нь ерөнч нь хуяр компани. Нэгэн жил ерөнц хотны ажил болголтын дадлагын сүйрэн гадраар үнэлэгдэж. Тухайн жилд Лиужаиг багтаасан хоёр дадлагын сурагчийг ээлжиж, одоо хоёр хэм нэгэнт жинхнаар үлдэн ажиллав. Компаниг нь ажилтны явдлын засаг сахарганд хэлсэн хариуцлагат нь Лиуш Опан таньсруулан гэлэхтэн. Энэ жил бараг салдарт хаваас 10 дадлагын ажилтны ээлсэн. Ажил болголтын дадлагын төрөн бодлого нь манай ажиглалын чадвартны хэмжлэгтэй илэрхэ күч нэмрэлвэ. Дадлагын тусгай зүйлийн нэхвэрийн компаниг нь дадлагын ажилтнаа цалин улгамж, даатгал, боловсруулалт зэрэг нь эврэн нэртгэн зарлагыг битэмжтэй кенгрүүлвэ. Юуны хамт ажил болголтын дадлагын сүрэн газрын хэр хэмжиг ажиглалын тус газардаг олон нийтиг итгэлгүй хүчин ба ажилтны хэсэг татах гэжиг улам нэг алхам дээшлүүлж бидний халдрын залуу чидвэртнийг нэгэн сайн ээлсэн үлдэн хэргэлж дутаад нь чидвэртнэ энг наг төгөлдржүүлж байна гэвэ. Ээлхсар болвол дадлагын ажилтан дадлаг хийж байх хугацаанд олон давхарга батламж хүртэж болох вэ гэдэг дадлага хэлгэж байгаа нэг цаас ерөнц хотын хамгийн дор сарн цалингийн баримжаа болох 2070 төгрөгөөр үндсэн амьдралын зардал тархахыг хамт энэхүү баримжаанаас ууна 50 хас дур болгохгүйгээр ажилдын байрны нэхүр тархахыг хамт дадлагын ажилтд кимнабийн санаандгүй шаардлын даатгалыг битэж өгнө. Ерөнц хотын олон нийтийн ажил болголтын үйлчилгээний 50 их дээд сургууль дүрм зэргийн тусгай мэрэгдэн сургуулиас төгссөн сурагчдын нь ажил болголтыг жулаадах салан дарга Чэнлэй хэлэхдээ одоо бидний яг 3-р хэсгэн дадлагын ажлын байрыг цуглуулж байна. Бараг салдар 6-р сарын дундч сүйэлчээр гадраан нийтлэх болно. Ажил болголтын дадлаг хийх хэрэгцээтэй болвол ерөнц хотын кимнагчны эквайлгын нийгэм батламжийн товчоно WeChat-ын олон нийтийн дугаараас ажлын байрыг байцаан үзэж болно гэв.
1: Шинжаан радио хэлс хуран чимэн. Манас шиан шидэркэн 2026 оны гертийн асрын харгалзах настайчтан асрамжийн гертийн гэрчи үйлчлэгэд хөрөлжлөгийг эхлүүлж засгийн урдун тусгайж гсэн үйлчлэгээ хулдан авахар дамжин ажахуугийн талаар хүчрэлтэй биен даах чидрээн алдсан буюу кэсг биен даах чидрээн алдсан настайчтээ дотна түгээмэл харгалзалтаа дүрмэсчэн настайчтан асрамжийн үйлчлэгээ хангаваа. Энэ жил 24 настай манас балгасна Нанчин нийгмийн төрхийн суугаал ярд. Жан Шихун болвол хагас биеэн даахад чидрээн алдсан настан болно. Нийгмийн төрөг нарин нимбай байдал ойлгохоор дамжин түүнд гертийн асрын харгалзах настайчтан асрамжийн гертийн гэрчи үйлчлэгээ төрөлжлөгийн эрэмшээж гэр ахуйгийн үйлчлэгэнэ компани тогтмол хугацаатайгаар асрах шигий байршлын түнэ гертийн удуулын үйлчилж түүгий маш сэтгэл ханамжтай болгожээ. Тэргэлэгтэй намын төрөн бодлого сайн байна. Зэмлэгчтэй онцгой санаа өргөж нугаа эм хулдан авах хоол будаа кеки мэтэн арын явдлыг хийж өгч байна гэвэ. Тус төрөн зүлгий манас шинэ вегийн ирмэжтэй гэр ахуйгийн үйлчилгээний хазгаартай компани даа навч үйлчилгээ ажилтнууд цөм өмнөлтэйгээр ажиллана. Гэр ахуйгийн үйлчилгээ Ван Шушаг хэлэхтэн гэрийн цэвэрлж хувцах хунрыг нь угааж цэвэрлэн насныг хавсран биеийг нь угааж үсийг нь засч хоол будаагийн бэлтгэхийн хамтоо тогтмол хугацаатайгаар насныг хавсран бие махбодын сүйр тоо баримтыг нь хэмжээж

0: цагтан эм үхгийг сануулж, энгийн үйдөө настанд бараа үлжи зоогдэжи сэтхлэн ярлсэж, бас настатыгий хаусарн амдарлин кэргсэлэгий орлон хултан абжи өггэ. Ахар шихэр кэрэг ёбдлийгин орлон битайжи өггэн даху. Гэрин амар дүйшнэ дал дайлэгий байцайж, настатын өдөр дутмин амдарлигий сэтхэл тайван харгалснаа гэвэ. Энгийн төрөлжүлэгий эвран засхуурнаа шангалда тэмдэгийн нийтэн ашигтан нөгэнэ дэмжлэгдэ түшхлэн кэрэгжүйлж. Ерэнгийн хурлуултын гушин төмөн төгөрөг байж, үйлчилгээнэ үйлийн хугацаа нэг жил болно. Нэг сар шахуу түршин ажиллахаар дамжин, бүгшэндэ жинхнэр дэлгүрүүлэн өрнүүлж, голдоо альва сум балгасанд хандуулан байдлын ойлгон байцаан гаргасан ажахуугийн гүшрэлтэй. Биен дах чидрээн алдсан буюу кэсэг чидрээн алдсан насттоо өрх бүрдүү 5,000 төгрөгийн нөхөрийн баримжаанаа юусаар. Настад нэг бүрдүү бүгчилдэг 36 удаагаас дээгшээ гертийн гөрчи үйлчилгүй хангааж. Дан удаанаа үйлчилгээнэ цагийн үтийн жирэм мидатаас дээгш байж. Дээбгүй үйлчилгийн бүг ёбсту үн төлөргөө юм. Маншина ардын ёблийн товчанаа намын удуртхуд гулингийн дээд шүүж. Товчанаа даргоо яңчын гэлэхтэн. Бидэн настайштыгий гертін асран харгалсхийг баримлахаар голдол голгаж, тусхайж гсэн, кевинж гсэн үйлчилгээр дамжин настайштын амдирлийн күчиртай, асран харгалсту күчиртай. Бараа улахту күчиртай байх бута асуудлигий үнэнгүй шийдрүүлж, настайштыгий гэрайсан салахгоо, ижилдэж дассан орчин төрнайсан салахгоогар халун дутна настайштын асрамжин үйлчилгүй күртэж чадхо болгана гэвэ.
1: Шинжаг нь радио телевизрон сургуулжуулагчийн үг хайгын медальсар болвол энэ жил нь анхлагч Селена Тэнгэрүүл нэмэрт зугаслан тусга Селена галт иргэн болох юу ис нэг дуладгаар Селена галт иргэн 6 дугаар сарын 3-ны өдөр нь ураа ерөн цартай нас мордж Шинжаандх 10 хэдний өдөр нь аяллаа нэхлүүл бай. Шанхай, Жансу, Жэжан зэрэг газраас ирсэн 150 шахуу зугаалагч тусга Селена галт иргэн дусууж 11 өдрөн хугацаатаа өмнөх үед Шинжангар гүнзгар нь аялах айдлаа нэхлүүлжээ. Ханас, Сайрмийн нуур, Нарт, Баянбулуг, Памирын өндөрлөг, Ялхан тах зэрэг 10 хэдэн үзэмжин урнаар дараалан тээрэн зугаацнаа. Айнчин шин авгаа гэлэхтэн. Галт иргэн дээр хонж өдрөөр зугаацч Сөгар амрал гэж аялах Имерк арх хэлбар нь манай настачд маш тохорно. Сул сэлүү мэртан ядархгүй бас өмнөхөд Шинжангар төрөн зугаацсан наадж болно гэмэ. Тэнгэр гүлн нэмэрт зугаацлын тусга Селена галт иргэгийг 2023 онд явуулснаар энэ жил шугам зам хатуу тоног үйлчилгээ наталар бивэр дээгшлэл тавулва. Шинжангийн төмөр зам зугаацлын хөвжөлтөн бэлгэлүүлэн зугаацлан ажилуулсан хэлсэн намын үрэн шүүж лин мэн гэлэхтэн. Селена Калтыргана вагону гадарталд көк өнгі кергілжі. Әркім барын вагон, қолбуда иткі вагон. Олын чидымшты вагону цуа терг қолвэж. Олын чидымшты вагонды тусқалдын үзімжі сонырқы селюцілі норын. Ерілменді сөйлілтін илгі норын. Шатыр көдірін зуға цингілі норын. Күйіктаган көділге кекі бұлын. Ардад өкімін зүлгі үйелчілгана болын зіргейг тоқырулуа. Зуғаслын тусға селана галтерігіна шығымза мін тенгір үүлін өмхөөд бийн нетті өзімжен сегейг қолуэж. Зуғасқшыдығы негіл ұта айлын ёбч, хөөд шинжанғын байгаалын өнгі зүмж болын, өм шинжанғын сойл ергеншілін заң үйлік негіл дұры бүйгдігін бейсін өлгі болуға гэва. Ода күтілі, энэ жил Шинжангийн төмөр зам нэгэнтэ нийт 21 села зугаацлан тусга селана галт иргэг явуулжээ. Улсын дутаад газраатан зугаацчдаас 7,000 өнгөрөг хэмээх клан авсан байна.
0: Шинжанг болвол сайхан газар. Шинжанг радио төлөс хураан 90-аас чимэн. Зуна ихнэ үлэрлдөө манай орны альва газрын үзэмжийн нуурын үзэмжийн цэг Альва газрын зугаасгачтай нүхтэйж, зугааслын халамшил өргөлжлөөнд дээгшилж байна. Хамгийн өсгөлөндөө сайхан засмал зам гэж нэрлэгдсэн тосон үлгчэн засмал зам 6 дугаар сарын 1-ний өдөр машин дэргэн нэвтэркан сэргээснээс наар их хэмжээнэ машин дэргээр зугаасгах зугаасгачдыг өгт нэрүүлжээ. Зугаасгачд машин дэргээр аялж, зам даху үзэм

0: жис унрах гэж нэг өдөрт дөрн үлэрлэгээ туулсан өөрмөгцө бийч ойлголтой болва. Зугаасгч хууг ваншин хэлэхтэй. Өнгөзөмж онцхой сайхан мөртэн үүр амсгал сэрүүн тааламжтай байна. Үлөөхөн гэрэл сүрэг тач. Гэрийн хүмүүс болон найз нартан үзүүлнэ гэвэ. Тоснуул хүчин заснал зам нэвтэрсэн бас зам дахуугийн үзүмж нурнаа зугаасгчтын нэмгэлгийг дайшилсан байна. Дүртгэлийг өнөслөвөл тоснуул хүчин заснал зам нэвтэрсэн анхдагч өдөртөө нийлхшээ нийт 7,100 хүмүүс удаагийн зугаасгчтыг хүлээн авчээ. Тоснуул хүчин заснал замын өмнө үзүрт байх Хүчин хот машин тэргийн нэвтэрсэн анхдагч өдөртөө 6,300 өнгөрө машин тэргийн нэвтэржээ. Хананы зугаасгч Ли Ю Чин хэлэхтэн. Машин тэргийн жолоодод нэг зам юбж ирвэ. Ихсэн бийч ойлголтой санагдва. Хөөнийн бас ирнэм гэвэ. Нартын үзмжийн орондо квай хазгарын харагдахгүй тал нутаг үргэлжилсэн нүулус. Кэдэ талар түйрсэн кэрийн засгийн нэгжлийн доторхой хамгийн гой сайхан үзмжийг бүрлдүүлж. Үсгэлэн сайхан байгалийн өнг үзмжийн альва газрын зугаасгчтэн анхаарлыг татчээ. Хөрөлцөн ирсгээч эргэн зугаасч. Үзмжийн урнаа зугаасгчтыг клэн анхуу кемжээ тасралтгүй нэмэгдвэ. Зугаасгч Назира Нурбалат гэлэхтэн. Энхэн үзмжийн үнээр гой сайхан байж таатай сайхан санагдва гэвэ. Авашанд байх Дуглан аймаг Үхсан үзмжийн урандо 5,000 өнгөрөн мө 1,000 унаа баларлаг тойроо нүүн сүрлэг сайхан бэгэд өөрмөгцө онцлогтой ам тидэнэ үнэр хонхолж уламжлалтуу гаруурлын битаатхнын нүд эрэлзэм харагдана. Дуглан мукаму зэрэгэ бидсэн бүсө соёлын нүвийн буттай үзмжийн тоглолтыг ээлжлэн тоглож альва газрын зугаасгчтой баяр хөөртэй зугаашлын цагмэчиг идэлүүлнэ. Жөөжангийн зугаасгч Ян Билли хэлэхтэн. Дуулан аймаг Үхсан үзмжин норонду очи хот нэки ёслол. Үргэлжилсэн тэрэ нөгий үзад икар гайхвэ. Бидэн бас илим түйкийгэ бийстэн ойлгэж Шинжангийн зэмиш маш амтайхан амттай байна. Дараа удаа бидэн бас аваат ирж Дуулан аймаг Үхсан үзмжин норонду ирнэ гэвэ.
1: Одоо антовш мэдамдас сонсхия. Еврон сурна аанлагч хэсгэн үйлдэн гэх үйлсэн дан зүйлэн манглаг болсон ажахлуудыг ишидэр нийтлж. Шинжангын ойгыр емний үйлсэн хизгаар тарвцлогт компани. Шинжангын онц күштлэ өрчлөгч мартан цаглгана ажүүлдрын еврон изэнтгэ тунаг төкрэмжин хизгаарт компани. Шинжангын шангрын нэрмштэ шин материалын шинжил кон техник мэрэгзэн хизгаарт компани зэрэг 10 ажахлуу сонгогд нуржа.
0: Манурын 2026 оны шин машин хэрэгэ хулдан авахдаа нөхөр өхөө хөдөлгөрийг жинхнээр эхлүүлвэ. Хөвкөмнө хэрэглэгчид Шинжангийн дотор 5 төмийн төгрөгийг багтаасан түүнээс дээшгийн эзэнлэлтийн бүсүүд сүүдлийн машин хэрэгэ хулдан авбал даруу Юншанфу тавцангаар дамжин нөхөр өхөө хэрэглэгээ тэмдэгтээ ирэмшин авчулнаа. Юна дотор хойрцагт их литрийг багтаасан гэхэд түүнээс дурагшгүй нүүстрэгчийн давхар өсөлтөнд гадагшлуулалтын хэмжээтэй шаталгын тусна машин тэргээ хулдан авбал 3,000 төгрөгийн хэрэглэнэ тэмдэгтээ ирэмшин авчулнаа. Шин энергийн машин тэргээ хулдан авбал 4,000 төгрөгийн хэрэглэнэ тэмдэгтээ ирэмшин авчулнаа. Альны хэрэглэгчид хөдөлбөрийн хугацаанд зөвхөн нэг л удаанаа нөхөр кертиж болох бүгэд хэрэглэнэ тэмдэгтийг данст оруулсны дараа жирен нөтрийг хүчинтэй хугацаа болгоно.
1: Шинжангын ардын агаар айлдын вичатын олон нийтийн дугаарын медиа гүнзлүүлэ. 6-р сарын 3-ны өдөр ардын агаар айлын Шинжангын хамьяралтан товчоо Баянгулын бүгрэн нисгэлэн буудлыг хэрэглэх зөвшөөрлөн үнэнл олох гажлыг биелүүлжээ. Энийн Баянгулын бүгрэн нисгэлэн буудлын нэг нөхцөлийг жингдар бүрүүлдүүлжээ. Шинжангын гадруурны артлууд дуурсан 29-р зээлтэн нисгэлэн буудал болсныг харуулж байна.
0: Цаг үрийн хуурлтыг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бүх Шинжангын 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгаа сонсхья.
1: Өрөмжтөд чилгэрэсний үйлдэ 21-аас 32 градус.
0: Алтайд үйлдэгээс нь чилгэр 16-аас 31 градус.
1: Тарвтад чилгэрэс нь бүрхэг 16-аас 32 градус.
0: Гулзд үйлдэгээс нь бах хуртай 17-аас 33 градус.
1: Буртаалд үйлдэгээс нь бүрхэг 21-аас 34 градус.
0: Карамайд үйлдэ 25-аас 36 градус.
1: Китэнд үйлдэ 20-аас 36 градус.
0: Шхозды үйлтай 21-аас

0: 35 градус.
1: Цангид үйлдэ 21-аас 34 градус.
0: Хамилд үйлдэ 19-аас 33 градус.
1: Турбанд үйлдэ 28-аас 41 градус.
0: Хорлд үйлдэ 23-аас 35 градус.
1: Ахсууд бэрхэгээс нь бахуртаа 22-аас 34 градус.
0: Атуштү бахуртаагаас нь бэрхэг 19-аас 28 градус.
1: Хашгирт бахуртаа 20-аас 26 градус.
0: Хэтэнд үйлдэгээс нь бахуртаа 20-аас 31 градус.
1: Өрөмжт чилгэрээс нь үйлдэ 21-аас 32 градус.
0: Өрөнөмөдөө нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг наран чимиг найруулан байршуулж, утхан мэрэгэн кинж боолаа наран чимийн нэвтрүүлвэ. Кюлан апчээ сонссонтон баярлаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгчийн үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагийн тавцан.
1: Утхурлагийн тавцан.
0: Утхурлагийн тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагийн тавцан шин цагийн дуудлага.
0: Утхурлагийн тавцан.
1: Күндэс сонсчида тавикун сайн байцхан уу? Сонирн тэнчимиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсчида нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн нийл утазока жайсигийн оо цэрэн зокаагад оо цэрэн оюутын дуусан хайлаартан байдаг чимээ та гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогч та. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуул гэхэд ширээс түмэдийн сонирхамжаар Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуул гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн чамбин зукаж, айсгийн наждан зукагад цаа суснаа дуусна. Миний төрсөн нутаг жангарын оронгийн дуугаар үргэлжлүүлье.

күндэс сонсгчэда. Ода үгигийнний нарамбасука жайсигийн улаан зокагад хурлан дүүсн хонгормингик дүүг сонсхия.

Түндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн дасгалд Югайсигийн Туйган хаатар зохиож, Туйган хаатарын Кыргыз гэлээ дүүсэн Мөнгөн цагаан мөстөөлг гэдүүг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдоо та. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд күрээд өндөрлөг боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг клэн ап сонсцон баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн клэн ап сонсох болов. Баяр таа.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бууц.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эртний өдөр сонсны сайн байцгаана та. Энэ өдөр охлон хөрмөнгө хөрөнгө оноо 6 дугаар сарын 5 гэргийн тоом болно. Шинжаг нарад төлөвсөрөн Монгол хэл нарадогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаган мэндсэн долглаа. За ми охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эртний өдөр сонсдаа тэгнэ удаан нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн үсрэлтэн дугаараар холно доо. Манорна хуучин хотын хотын уран сууцпа хуучин зэлийн тусгай зүйлэн байцаалтны ажлыг биелүүлж шинэсу олон онцлогта шинэ үн цэнтэй барилгыг илрүүлсэн ухаан ярна. Давхын улсын шинжаан дугаараар нь хамтаараа шинжаан нонгтгч дээр даралт байгалийн шатмагийг нь дамжуулах утгуулан өлдөр даралтаар цахлаа гарахгүй төрөл зүйлийн барагсаалтаар дулаа дугаар сард жингтаар цахлаа гарахгаар байх тухай хуйлгана. Гэнэсгэснээр дугаараар нь уландуу бингтана гаруурлын нипа гэшээ ван фаныг тавьсана. Чаад өглөө миний гулс миний гэр нэвтрүүлэг нь дэлгэрэн гоглог клан ап сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжаан Арада төлөвсөрөн Слүштин шин зүйлтрийн келэшнийн зүйтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчдын эргэлэн сонс суулнаа.

0: Нумдудун болуусын утуудаан нуулумжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрөн шингэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүүхдийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

хэмжилтгэн төслөө энэ жил энэ амьдарч байгаа хар галууд засч сахлаа цагаан дэгдэл зэрэг нүүдлийн шууд ар нэгрээ сүйлдөхөрч ержлийн херенгэ хэмжээнд 3 тэмээс давсан байна. Энэ хоёр өдөр манаас нь улсын шивлэг газрын цэцэлгийн гол орн эргүүлжлэн залгалсан. Хулсан салхинаяар найгч тунгал усан долгаан нэрлсэ сэрүг сэрүг нүүдлийн шууд энд хүр барьж идэж шааж жумжгаан байжулж байна. Кимсэн анхаарлыг хамгийн илүү татсан боглоо. Таван буруу уйттай жулжгэн гангар хүн болно. Тэдэн гангар хүн ээжэн дагчи устаан өөрт жиргэн цэнгэлд чи шивлэг газарт амьдрын хүсийг нэмэрлвэ. Зугаан згши Ливан шин гаруцаар нь тэдний эмнэг үзэмжиг тэмдэглвэ. Тэгэхээр хэрэгтэй. Маш азтай байна. Таван хүн галуунаа жулжгийг сарангуугаар хулж үзлэ. Юуны тухлаа наран цараан омбон явах юм бол маш хөөрхөн харагдана. Ийг байгаал нь амьдрын хүсийг мэдрвэ гэвэ. Манаас нь улсын шивлэг газрын цэцэлгийн хамаарлан товчхан нам нэрэн шүүжээ. Жингли танилцуулан гэлэгтэн. Энэ таван гонгор хуна жүлжгэн шидэрхэн навчж гарсан юм. Ажилтад тэдний амьдралын байдлыг өрүүлжлэн анхаарна. Бидний ажгал тулаад хинэн кемблтар дамж ин энэ таван гонгор хуна жүлжгэн цэм маш их эрүүл хэрэг байна. Удаа хоёр гонгор хуныг та тэднийг ухлаад авахулна. Усан тухлаа дур таваар нь умбааж эхэлвэ. Хөөштэн адын явцтай бидний энэ уран бисэн хамаарын хамгаалах ба тойрон хамгаалах хүсэл зан ихтгчээ. Энэ таван жүлжгийн ёсон байждаг өргөлжн анхаарна гэвэ. Манаас нь улсын шивлэг газрын цэцэлгийн Делкан нүүдлийн шуудын нүүдгийн 3 дугаар номерт шугамд байж нүүдлийн шуудын чихэл амьдрах газар ба ержих газар болно. Шидэн жиласнаар манаас шинэ улсын шивлэг газрын ямаахуг хамгаалах сэргээх ажлыг өргөлжн ахуулж тараалангийг зогсааж шивлэг газрыг сэргээх малчгийг зогсааж шивлэг газрыг сэргээх цөөр машглахыг зогсааж шивлэг газрыг сэргээх ургамлын хүчлэгийг сэргээх шивлэг газарт усны өгөрлөх тойрон хамгаалах хэмээрд эзэмтгийг хэмжүүлэх сэргээ ар хэмжээг өрнүүлэхээр дамжин шивлэг газар нь ямаа хөгөн уршин тойрон тасалгаа сайжруулаа. Манаас нь улсын шивлэг газрын цэцэрлэгийн хамаарлан товчон дарга жанг жангхэн илэрхийлэгдэн сайн сайхан ямаа хөгөн уршин тойрон улмаас улам нүүдэн шуудыг энд ирж үйр барж амьдрахтад татчаана. Шивлэг газрын ирж шивлэг газрын цэцгэлд ирж ирж байгаа нүүдэн шууд сум улмаас улмахлаа улс ирж удаа бухлаа улангийн нэг таа жүлжгаан бөөжлж хугацаанд нь нурва. Бид нэг ажилтар дамжин кектэглэ. Үдүү галуу сахсы сахлаа зэрэг ирж байгаа нүүдэн шууд өнгөрсөн жилийн кас шикар нэмэгдвэ. Дараалханд бид нь хамаарын хамгаалах уу, тойрон хамгаалах уу, гүчил цаа мохлоо өргөлөрнө ихтгшээ. Эдгар нүүдний шууд энэ шивлэг газрын цэцэлтэй үргэжтэй амьдрахыг батлана гэвэ. Сонсонараа. Өлөнгөр нуурын кемпс агсан. Биеийн бага, мах мохлоо жойлн, сурган мэртэн, сайхан намтай байдаг. Тус жилийн кемпс агс, ан шүйхүү ажил, тавдгасарын сүйлчаа зэхэлвэ. Хон газрын зогсолх явлын хайлтад нуурын дорндоо тойрон байцаах хамаарны эзэмтгэх хүсэл сайн нэгтгч ан шүүх үйл алгаагаан чанга төрөмжилн нуурын дорндоо зогсолх хүлсэн ямаа хүн тэнцвэрийг сахан хамгаалж байна. Энэ хоёр өдөр буурлдгаа шана үлэнгэр нуурын тэмэн хүсэнэ зогсонгож шүүх үсэгт яралтай байдал илэрнэ. Зогсон хүн цо нот нуур тохлоо сүлжидэж зогсод хүчам охлоо хамтхан Сагсны тороон ааж марглаа нуураас татан гаргад сэрг сэрг кемпс агсан өнгөсөн тоглоо шигдэн гарваа. Сагсын шэдэшин сүржүүлж хэрэгтэй. Удаа кемпс агсан анг шиг сагуулна. Бидний өдөрөөр баг 25 цагт өнгөсөөр нуурт гарч 5-6 цаг анг жишүүгээд харж ирнэ. Кемпс агсан анг нь шийж бус загсыг мохно бэрэ тавьж явуулна гэвэ. Кемпс агсыг эхлэн анг нь шийсэн анг төч өдөр 20 гэдэн тонна. Ангны шийсэн байна. Загсны зөвхөн харалтын загсна төрлийг ангз бус загсна төрлийг бүгдийг мөхө талбиж байна. Загсах явдлын ажилтанд би капсту онгсыг дагчи кэл тална. Бүрэл тухай шинэ кэдэжаху кэдэсэн топчан загсах явдлын хэмээлт нь тана ажилтна. Жон юн лан хэлэгтэй. Удаагийн хэм загсыг анг шиг хамгийн сайн цаг болно. Бид нуурын нурна. Тэрэн бацаахын хамаарал нь эзэмдэг хүчилцаан өргөлжлөн ихтгч. Ан шүйхи хүйл алгааг чанга төрөмжүүлнэ. Ан шүйхи хүчилсийг ухлаа чангас гарлж. Нуурын дорноо зогцлох хүйсэн. Ямаа хөгний тэнцрийг сахам гална гэвэ.

0: цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл болов нэг тол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болов нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчиг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Эргэн гэнэ сонсдоо. Ман орн хуучин хотын уран ба хуучин зэлийн тусгай зүйлийн байцаалтны ажлыг биелүүлж шинээс их болно уулсгаа. Энэ цэнтэй барилгыг илрүүлсэн тухай ярьж өгье. Сонсгонора удаа залгаад манай нутгийн шин сэвгэн үсрэлт дугаараар олондоо шинээс их болно уулсгаа. Энэ цэнтэй барилгыг илрүүлсэн тухай ярьж өгье. Шидэр Шинжан хуутан Хуучин хотын уран ба хуучин зэлийн тусгай зүйлийн байцаалтны ажлыг биелүүлж байна. Тэвэг соёлын далд гүштэй 30 өөр зэл газар. Тэвэгэн далд гүштэй 775 барилга ба ерөнхий сонстой 9 хамаалтны элементийг шинээр илрүүлж байна. Эх байлг нь хитэн байцаалт нь тэвэг чинэтэй шувддаг биелүүлж байна. Бикорна тэвэг соёлын зэл. Тэвэгэн барилга нь тоо хэмжээ. Нийтэн байцаалт нь өмнөх хугацаана. Тэгэхээр тус бүрийн зуугаас 120 дээр нэмэгдсэн байна. Тусудана байцаалт энэ хотын хараатур нь шинэ хэвчээгээр үнсэн экс болгож тэвхэн дээрх найзл хот Пужина суга хот Фугин суга хот Жүгин хот шинэ балгасна байгаа хот хуучин балгаснаа голлогд болгож бус хамгаалт нь энэ цента хамгаалтан газар улаан сайж үйлэр уурхаа зэрэг уран бисэн нөхөр болгож дулаан сар нь хугацааг өнгөрүүлж би хурн шинэ хот 12-ыг хамарч бикорны удаа байгаа 30 өөр төвх соёлын зэйл нэгт данс усн 620 дээр нь төвхэн барилгын хамгаалт нь ашиглалт нь удаагийн байдал ба хамгаалтын байдлыг бектар эзэмснээр барахгүй бас шинаас дөрөн төрөл зүйлийн төвхэн зэл хийгээд их олон төвхэн хуусан байрыг нөхөрлөн уулстаа энэ цантаа барилгыг хэлэрүүлсэн байна. Байцаалтын үндэслэл нэгт данс уусан төвхөн барилгын дотор уран суусан барилгын хэлэлх харьцан хамгийн дээр байж зууна 57.6-д хүрч барилга нь хүн жилийн өөрчлөлтийг чулаата явуулснаа хөрг хамгийн олон байна. Шин дундуус байгаснаас дараа Шинжаан аж үйлдвэрлэлт нь агсыг тусгасан нэг хэсэг аж үйлдвэрлэл нь барилга болон тоног тохиромжийг шинаас илрүүлсэн байна. Шаахлаа Көк тухайн уурхан талбай нь барилгын сөрглөл бай шинэ Тэрэг балгаснаа хуучин цогцолгоны үйлдвэр зэрэг нэгт данс усн төвхөн барилга нь хулбта хуучин байрыг нөхрөлсөн байна. Кил хазарын засалд арлын улдааны хөвлөлт онцгой төвхөн цаг үед гэрчсэн нэг хэсэг барилгыг шинээр сухлан илрүүлсэн байна. Шиахлах хургын шинэ хуучин хотын урд нь таш хургана таших евро насх шинэ английн консулын газар хуучин бүр зэрэг төвхөн барилга нь энэ цента авалтхан төвл нэхэр баялагжаа. Шинэ сэлэрүүлсэн төвх соёлын далд гүштэй Аруур аймаг хот Аруур аймаг зүү хотд тарахши энэ доторх сууна 28.8% улс төвх улсын төвх соёлын ярта хот бус хот байна. Төвх соёлын ярта хот бусын хот байна. Төрөл хэлээрн талаар аж үйлдвэр нь үйлдвэр норнаар гол болгосон зэлийг ухла шинэ сэлэрүүлв. Чахла көктөгөө шинэ көктөгөө зэн Арлын улдааны гүйлгээр хунслаг болгосон зэйл. Шахлаа өрөмч хотын 8 зэйл. Цэрэг засгийн хамаарлаар онцлог болсон зэйл. Шахлаа хургуул шинэ кра болгосон зэйл. Онцлогдөө уран суусан барилгын сөргөлөөр онцлог болгосон зэйл. Шахлаа хамгийн гот нь алтан зэйл болно.

Аж наахын тухлаа ерөөд сухурнаа. Уран сууцаа хотгод агин битэн байгуултын тэнхмээс аливаа газрыг шинээр сухлаа илрүүлсэн. Твиг соёлын зэрэг твигийн барилгыг магдан тогтоож нийлхэд эстаралыг хуул тогтоолын усаар эхлүүлэхдээ жулаач хамжин зургалж дан сэгмэл байгуулж айлгуулла хакуулна. Тус удаана байсалтын ирв талыг хотын шинжилтийн айлгаа өрнүүлгэ чихэл энэсэн болгож аливаа газрын твиг соёлын зэлэг бол хамгаалах дээгжлэх хуучин утгыг өөрчлөх зэрэг тэр зүйлдээ уйлдуулна. Сасан сэлбжи хамгаалахыг хэрэгжүүлэхдээ жулаач амьдгжүүлэн ашиглахыг хакуулна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
2: Нин голон көмөнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуц. Нин голон көмөнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
0: Бидний ерэн хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кем болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба, гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг та

0: дах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эрэгчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эрэгчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Дав күн урлсан Шинжаан. Эргэн сонсдоо. Одоо дав күн урлсан Шинжаан дугаараар нь хамтар Шинжаан онгоцч дээр гаралтай. Дээр даралтай байгалийн шатмагыг нь утуу дамжуулах хуулаан үлдэр даралтаар цахлаа гарахгүй төрөл зүйр бараг заатар. Долоо дугаас ардаж ингээд цахлаа гарахгаар байх тухай ойлгоё. Шидер улсын хуулан төрийн бэлгэлийн баран орно. Хуулан хасгаард харилцуулах компани, ерөмчин чолон тус, байгалийн шатангаах дамжуулах хуваар компани, ерөмчин аялал хурна үйлдвэр, даралтаа цахлаа гарахгүй, өөрчлөлтөнд төрөл зүйл, шүүрэг ухлаа цутган байгуулах, тунаг тохиромжийг үсэрхүү хайлыг нэгтээ дуусгах юм. Удааг хуулын шугамыг ухлаа өөрчлөн үйлдэх бэлгэл ажиллуулаад, цахлаан хэмжээлийн кэсэг ухлаа үсэрхүү хайлыг хийж байна. Энэ бүхлээ Шинжаан онгоцч дээр даралт байгалийн шатамхагийг нь өртөө дамжуулах хуулаан үйлдэл даралт ба цахлаа гарахгүй төрөл зүйл байж багцалтаа 7-р сард жинк нарглаа цахлаа гарахгүй болно. Ерөмчд анилах уран бүхлээ баран биеийн байгалийн шатамхагийг зүйнж дамжуулах 3-р, 3-р шугамын чихэл зангилгын цаг ба чихэл хотын зангилгыг батлах М18 жигсаалан газар байж өртөө дамжуулах хуулаан байгалийн шатамхагийг хураах даралт тохируулах дамжуулах сэргээ гол үргийг хэрэгжүүлж баран биеийн байгалийн шатмагыг сүйж дамжуулах гол хуулаанд хор болно. Хотын байгалийн шатмагыг нь хангалгын системийн салгалдуулах цаг болсон хэвд. Эх байлгын тохируултыг шилжүүлэх бузрлга хөгжилтийн хөлөгтний үйлгжүүлэхд шихал үйлс үйл байдаг. Байгалийн шатмагыг нь үйлдэл даралтаар цахлаа гарахгүй мэржил ухлаа хайгдмал зүйл шиг эргүүлэн ашиглах бузрлга шинийг үсгүй арга хэмжээ болно. Твина гол үг ёс ухлаа урд дамжуулах хуулаас хотны үйдэх хэр тайл кэрэг явсту сул байгаа байгалийн шатмагыг нь даралт юм байрны энерги хураан авч тусгай тоног тохиромжоор дамжин байрны энергийг машин механик нь энерги болгон хөрвүүлж юм. Дэлгүр цахлаа гарахгүй машин цогтлолын хөлгөн адуулах уу эстэ моглоо цэвэр цахлахан гişний ухлаа үйлөлгүй явлуулна. Ерөмчин чолон тос байгалийн шатмагыг дамжуулах уу хуваар компанийн үйлдвэр нь ажиллагаана хэлсэн авчулах уу машина хэмээлт нь ажлын байр нь ажиллана. Фу Чан Тэнсэн хэлэгтэн. Үйлдвэр даралтаа цахлаа гарахгүй явсыг нэг нь дөрөлт зүгүй айл байх машинаар ухлаа төсвөлөн бодж болно. Гол шугамын хуулан дөрөнг баран биеийн байгалийн шатмагыг сүйж дамжуулах байгалийн шатмагыг даралт машин дээр байж яг нэг нь өндрөөс дайран бууж ирсэн машин тэрэг шиг асар их байрны энергид байдаг. Харин эдгээр дээр даралт байгалийн шатмагыг салур шугамын хуулан дөрөнг ухлаа дамжуулна. Тун тэмн айл өргөт амар төвчнэр гэрэг эзэмдлэр ухлаа даралтыг багсгүй уучлалтай байдаг. Өнгөрсөнд эзэмдлийг эзэмдэх үед ухлаа машин дээр нэг хөдөлгөөний энерги ерөөд хэлэхэд байгалийн шатмагыг нь даралтын энерги эзэмдлийн хилс нь илчин хэмжээ болж хөвөрөд талар шийдэгдэг. Удаа бидэн дамжуулах хуулаад эзэмдлээр даралтыг бүрлэхгүй болж дамжуулах хуулаад ухлаа дэлдэр машин өксөрвө. Дээр даралт байгалийн шатмагыг нь урсны өнгөрхөй үед ухлаа дэлдэр машина дэвэлтэг хөрдөг ухлаа тэлхэн ахуулна. Энэ бол яг уруу байсан машин тэргийг цахлаа гарахгүй машин зогцоодыг хөлгөн цахлаа гарахтай адил биш юм. Цахлаа гарахтай адил юм гэвэ. Фуу шин илэрх хайтан. Үлдэр даралтаа цахлаа гарахгүй бикапсыг үлүү цай байгалийн шатмагыг хоргодуулах уу чихэлгүй бэгад осо. Бузрал бедсэн гадаагшил тэгчи юусга байж.

энерги нь ашиглалтанд эргэлжлэн КВЖК-ийг биелүүлнэ. Тус төрөл зүйлийн Шинжаанг давагдагч дээр даралтыг байгалийн шалгуугийн нь урттуд амжилтгүй хуулан үлдэр даралтаар цахлаа гарахгүй төрөл зүйл болсноо хэвдэв. Энерги нь ажил төрлийн дурны өрт төрчтэй зүг килограмм хөрөлтэй үйлдэг нь илхэрч шаг хангах болно гэвэн. Хэмжин болсны үндэслэл тус төрөл зүйлийн ашиглалтыг оруулснаас хоор бараг цалтар жилийн цахлаа гарахгүй хэмжээнд 500 тэм киловатт хүрч жил бүр 3000 өнгөрөд тонна нэр төрсөн давх ресн гадаагчлалыг багсгийн хамт хуурын дэм төргөө шаху цахалгаанаа зардыг цахалгаанаа зардлыг хариулж уурчин төрнөх малдны хүрашг хадаа хүн хүрашг гээд нийгмийн хүрашг нь 3 нэгдэг ухлаа биелүүлнэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

Эрдэнэ гинэ сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг. Цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч хайрлсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арада гэн өргөжлөн. Анхаарал сонсгох гэтэн баярлан нүгтээ.

0: Улан Лулдус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэрэлцэн нэр.

эргэн сонсдоо. Одоо гэрэлсгэнэ дугаараар нь олон дуу бинт байна. Гаруулын их багши ван фаныг танилцуулна. Ирэм чодн шибадаху замд байх ван фана айлан тасгаду ургаду. Эрдна кэна мата цун модн зүйлгэн тавир дээр. Цог жифха тагул дээр улан сэргэн байлдагши. Хатгар зүйсэн кэнчэр тавилхэн угам. Ургулам халам сэдгэлта монгол байгчин. Нагсан байжгэл байгаа үйгүрэн дэснау хухэн зэргэ. Амдаг сайхан гүүр шугмулын биталийг дэлгэн зүйл байва. Эдгар биталийн дэрэн бухлаа. Ийм мэчин давулгта сэтгэлийн илэрлийн амилэг байж кимсэн анхаарлаг их татна. Ван фан айдын ширэндэ хажууд сүүж гардгүй гуйр шугмулын хидгар ухлаа дээгш сурагш урлан сээлж. Хөдөл байрлал мохлоо маш болсонгүй байгаад сээлж гарсан гуйр шугмулын кимнад ирэн мохлоо амилэг сайхан байж амилэг цуалаг дүрцэг сайхан харагдана. Гуйр шугмул гэдэг энэхий ардан дунд ирээсэн мохлоо гуйраар кем чимхэ гэж хэлдэг уламжилт өрөм яригчдээ. Тарана гуйрын шилхат өдрхөн гуйраар гол материал болгож яд булс энгийн гуйраар мухлаа. Элэж жилэн амтан буй кимнадэрэг ухлаа битайдгаас энэ мухлаа утудаан түйг тавиадаг. Буртал Монгол Еврон зүгчүүдөө төрсөн Ван Фан хархан багаасан зург зурхтөө маш дуртай байв. Их сурн үйдан тэр гар улын голлон сүрхсэн байгаад шавар шугмал гектанч нэмчи чидамгаа байв. Нэгэн удаанаа гэнтэн завчанаар тэр гүүр шүмэл хуралж твинаасан хуур энгийн гаруулд салушга хөббарилдаа болсон байна. Хөрөн хэдэн жилаас наараа тэр нэг туршлагаа хэм байснаас нь Шинжаан үйлдвэр битэн байгуулгын бинт байна. Гаруулын их багш болтол буртал утын бидсэн бус сууй навин төрөжүйл болох уу. Гүүр шүмэлийн талайлаг чинартай уламжилан заламжилцүй болж хэмж байна. Үйн дуухлаа твина удаан өдөр сузан хундаг нь бат баримтал ба чирмайлаг нүгч байдаг. Ван фана битайлан гол сэдвийн Шинжаан эло газрын ардын замгүйлд анхаарлаан төлөрүүлж эло баялаг улан нэст үндэснаас хойлн гүүр шугмалын урлах тухлаа урнаар хүсэл сүүлжээ. Хуурмын 21 нуунд Тюна наадан бөгчдгийг битайлан дундусан гаруулын Жинжин Хуанг Шанлыг шинаас үйсгсэн урлагчнаа зүрн тавилгын урлдаана алтан шанлыг хүртвэ. Хуурмын 23 нуунд Кюсана бэжгэн намбаг ихэ. Битайлан бас дундус нь гаруулын эрдэмшилгээнэ нийгмиг нь хамаг дээд зэрэг нь шан болох. Шангту шанглын алтан шанглыг хүртвэ. Тус жилдээн базар эргэсэн гэхээ битайлан басглаа дундус нь гаруулын хамаг дээд зэрэг нь шан болох. Бэйхуа цогсдой шанглын алтан металлыг хүрчээ. Хуурмын 25 нуунд бэргэд дүйсэн тэнгэр улгийхээ битайлан мухлаа тавдгар ухсанаа. Бэйхуа цогсдой гаруулын зүрн тавилгэн шинэг үйсгүй урлдаанаа. Бэйхэ Шинши Шанлык хүрчээ. Эдгар Алуулын хиралдарн төвийн тухлаа урлагийн замдх цохиршгүй кежилдийн гэрчлэсэн байдаг.

сетлэр дохан битакас хаза ванфан бас бедсэн бус суйн дэвэн уламжилн дамжуулах аль дохла идвгада оролцсэ. Шидэн жилаас нар тэр сургуулийн гэрэ нийгмийн төрөгт өргөлжийг хүнсгэрч гүүр шунгуулын бичнэ өлөхгүй хөдлөр ба тайлмж хэж нэг олон хүмүүст гүүр шунгуулын хурлыг таниулн хуйлгуулж өөрөн бийн бохло гүүр шунгуулын тад гүшнийг мэдэрсэн байна. Тэр хэлэхдээ гүүр шунгуур углаа миний нэг наснаа хайртай хөчлөн байна. Би чи нэг хүн барил тадаг болно. Би өөрөн хуур гар болно. Шинжаг нь урд нутгын зан үйл энэснэ үлгэрийг бэрэ гүүр шунгуулын аргаар илтгэчээ. Нэг олон хэмд уламжилт гар урлын гүйн цулаад амьдрын хүчнийг зүйлнэ. Кимс сурах дуртай, үсэг дуртай юм бохла. Би дар өргөжлөн хэжээ. Энэхүү хүүшин гар урлын шин цаг үеийг өргөжлөн гэрэл гэлаг нь цацруулна гэвээ.

0: Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвлан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
2: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаа миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ дөхрад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон байрлаа. Нэг ол ногло сонсэхлаа та нар бас сүлэртэн хэрлэгчний үлчрийг буулган сонс болно. Тусалаг нэвтрэлгийг баяр та хөтлөн нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн төлөвлөлн анхаалаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: бохордлого тишээ бүх талаар хөгжүүлж, үцсгэл цахан дундад улсынх байгуулъя гэсэн мэдээллээ.
1: Чунчингийн Үйжүн, Гуандунгийн Мэйжүгийнхэн ард олны тулгын бөгөөд хүчээр бүрэгтэй шийдвэрлэхийг хүсэж байгаа асуудлыг чармайн шийдвэрлж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцал хүмүүжлийг гүнзгэрүүлэн боттайжуулж байгаа зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гонё.
2: Товороо жоги мэдээ. Амхын боловсны байгууллалт бол дундуудын үндэсний өндийн хөгжилтөд холбогдож байгаа үндсэн бодлого болно. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн чухалчлагта шин жамналт их ам ухай байгаль орчны хамгаалах ажлыг нэн өндөр жогсож, нэн өргөн хараас нэн их эрчимтэйгээр төлөвжүүлэн ахуулан шин цаг үеийн ам ухай боловсны байгууллалтын шин хууцыг бичгэлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд Эл газар орон салан мөчрийнхэн Шижинпингийн ам ухаан боловсны үжилсанаар жолоодлог болгож, бохирдлогын үйлдвэрлэл амьдралын арга хэлбэрийг идэвхтэй үйлдэлгэжүүлэн, үцхлэн цайхан дундад улсын байгууллалтаар хүн байгаал ээж огчлолт жирэгчин урссан одоохчлолтыг бүх талаар ахуулж байна. Элсэг засгаажилт гарамгайлсан Инюучин өнөөхөн Свитнес таныг өвөр Монголдан варин жалж, манай Ордос хотын муу улсын элсэнчлэлд ирж мод төрхийчин хүсэж байна гэж бүх дэлхийн найж нөхдөө чин үнэнчээр уурсан байна. 19 насндаа хамар хатгах өвсгөө муу усанд ирсэн Инюучин 41 жилийн турш хэдэн том муу ой мод тарж гайхамшигыг үүсгэв.
1: Өмөртийн 3 орны халахвч ой жирэг

0: Улсын голдлогтой амь ухаан инженерингийг ахиулахыг дагалдан улам молон хүн энэ үежин шиг элс манхыг ойжуулж ногоорлох игнэнд орсноор одоо муу улсын элсий зассан норм жууны 85-д хүрч манай улсын уул улс ой шугаа тариан газар нуур чөөрөм нутаг үчээр элс манхыг нэг цогцжуулан хамгаалах ба системтэй засан чигчлэхээр үргэлжлэн чармааж байгаа байдлыг амьдлагаар харуулсан байна. Сайн сайхан амь ухай байгалийн орчин нь ард түмнийг хамгийн тав тухтай болгодог. 2018 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 13-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын анх дугаар хуралдаан дээр чухалчлагдсан. Бид нэн их эрчимтэй, нэн боттой арга хэмжээ авч байгаад амь ухаан боловсны байгууллалтын ахиулан бохир дэлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга хэлбэрийг түргэн бий болгож, байгалийн орчны довийн асуудлыг чармайн шийдвэрлж, манай улсан тэнгэр нь нэн чилмэг, уул нь нэн хөхөмдөг, ус нь нэн чинхэг, байгаль нь нэн чимчгэр болгож, онгон дархан уул усвал үнэлшгүй өвөрд нь мөнгөсөн үжилтийг бүх улсын ил газарт нэн гүйчэд илрүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр ил газрынхын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлгүй болох гэж түргэн ахиулж, уул ус нь нэн үжимж төгөлдөр хүн ард нь нэм боловсон сурталтай үзсгэлэнт сайхан дундад улсыг байгуулахар чармайж байна.
1: Жуны улрал бол хөгч амг ихээр ургах хугацаа болно. Виннамужийн Хүмингийн ээж нуур гэж нэрлэгдсэн Дянчин нуурт Жамг болон усыг жирэгдэн засахыг нэг чохцуулсан 17 тавчин өдөр шингүй ажиллан өдөр болгон 135 босоо дөрвөлж метр ус чивэршүүлж байдаг юм. 2024 онд ашхлалтад орсноос нааш Дянчин нуурыг засан чигчлэх нь арга чаахад түшхэлж байснаас нэгэнт санаачлагаасан сэргийлэн эжимдэх болсон юм. Жамг болоод усыг жирэгдэн засахыг нэг чохцуулсан тавчингийн хариуцлагатан шика хэлэхдээ Нуурын ус тоногт хөрөмжд орсны дараа усан дэх хөх жамг болоод жижиг хөвмөл бутсыг шүүж усны чанарыг газрын гадаргадах нуурын усны 3-р дэстүр гэж шууд нуурт нь буцаач чадах болдгийм гэжээ. 2015 оноос нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 3 удаа Виннамужид хүрч ажил шинжилэн байчааж нуур чөөрмийг хамгаалан чигчлэх талаар чухал жаавар буулгасан. Ерөнхий шүүжийн найдлагыг бат чэйжлэн Хүмингийнхэн амь ухаан сэргээлт усан жамын засан чигчлэл зэрэг арга хэмжээ гүнжиг ахуулан өндөрлөгийн гэрэлт сууд болох Дянчин нуурын өнг төрхийг дахин сэргээсэн байна. Хүмин хотын Дянчин нуурын хамхаралтын жуурганы дарга тангийн хүн хэлэхдээ 105 тонны бохир усыг чивэршүүлэх, борооны усыг шалвдан шийдвэрлэх, жамхтай усыг чивэршүүлэх ба нуурын усны дотоод орчлыг түрхтгэх 4 инженеринг шинээр байгуулсан юм. 2025 онд Дянчин нуурын усны чанар нь 1993 оноос нааш хянан хэмтсэн хамгийн сайн чанарт хүрсэн байлаа. Бид үргэлжлэн ерөнхийдөө жасан чигчлэхийг баримталж, системтэй жасан чигчлэн, их үслэсэн жасан чигчлэхийг баримтлан, Дянчин нуурын усны чанар, усны орчин, усны амь ахуйг тасралтгүй дэвшүүлэн сайжруулах болно гэж.
0: Амь ухаан боловсны байгууллалт эрчимтэй акки дагалдан онгон дархан байгаль бол үнэлшгүй өв эрдэн мөнгөсөн үжилд нэгэнт хүмүүсийн сэтгэлд хадан шижээ. Төвдийн нэмчрэгийн гала тосхонд зэрлэг туурын мод уул бүрхэн ургаж муралжин суналцсан зам цэвэр чимчгэр байлаа. Амь ухаан сэргэлтийн хүчтэй ахиулж туурын модны аж ахуй хөгжүүлэхээр дамжин гала тосхон байгаль ахуйн үцгэлэн сайхан Ажвис нь хөгцсөн ард иргэд нь баян чинэлэг болсон жамар жаманс юм а. Тосхны намын үрийн шүүжийн нэмд орж эхэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн найдлагыг бат чэжилэн зэрлэг туурын ойг нүдний чичхэн мэт хамгаалж байна. Манай туурын модны ой 300 гарай мөд хүрч зэрлэг туурын мод 1250 байж чил бүр хийж байгаа туурын чичхэн найр нь бидэнд 300 гарай төм төгөргийн орлого авчирж байна. Нэгдэн маны тосхны хүн бүрийн эжимдэж болох орлого 4,400 төгрөг болж, онгон дархан байгаль бол үнэлшгүй өвөрд нь мөнгөсөн үжилтийг үнэнхүү найдварж уусан юм гэлээ. Шин цаг үед орсноос нааш маны улс амь ухаа байгалийн орчны хуул чааж болон дүрм тогтчийн байгуулалт хуул тогтох эрчмэн чангатхан дүрм тогтчон чангаруулж,

0: хууль хэрэгжүүлэх хяналт хамааралдан чангатгсан байлаа. Бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын амь ухай байгалийн орчны хуулийн бичигт анх удаа Ши Цзиньпингийн амь ухаан болсны үжил санааг хууль чааж болгон бичэн оруулж, бохир дэлгүү нүүр төрөгч багтай хөгжилтийг тусад нь нэг бүлэг болгон найруулад, хуулаар засах арга барилаар аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бохир дэлгүү тээшээ бүх талаар ховруулсан юм. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хууль чаазын ажлын комиссийн дэд эрхлэгч Хуан Вэй хэлэхдээ, хуулийн бичих эхэрэлтээс нь засан чигчлэх сэтгэхгүй давуулгаж, хуулаар засах арга барилаар аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бохир дэлгүү хөгжилтэйшээ бүх талаар ховруулах ажлыг анхааралдан оруулсан юм. Онцгойлон уур амьсгалын ховролтыг арга цаг гэсэн тусгын нэгэн бүлэг тохируулж, нүүр төрөгчийн давхар ислийг илгаруулах хэмжээг оргилд нь хүргэх, нүүр төрөгчийн давхар ислийг шингэн арилгах чухал их байлдах бодлогыг дуушлуулж, эрэгтгчж охистой хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрсэн бүх дэлхийн уур амьсгалын засан чигчлэлтийн системийн байгуулалтыг идэх үедээ ахиулж байна гэлээ.
1: Үцгэлэн цайхан Дундад Улсыг байгуулахад шинжил ухаан чек мэрэгжилтэд түшиглэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бохирдлогой тийш бүх талаар ховруулах ба үцгэлэн цайхан Дундад Улсыг байгуулах талаар аль олон чухал баярлуулалт хийсэн. Амь ухай байгаль орчны яамна шинжил ухаан чек мэрэгжил ба эдийн явдлын жуурганы дарга Ван Жибин илэрхийлэхдээ, шинжил ухаан чек мэрэгжлийн нэн олон үр бүтээлийг амь ухай байгаль орчныг засан чигчлэх чадвархи болгон ховруулж, шинжил ухаан чек мэрэгжлийн хүчнэр онгон дархан байгалийг хамгаалах болно гэжээ. Ван Жибин хэлэхдээ, бид намын 20 дугаар хугацааны төв хурааны 4 дугаар бүгд хурлын жоргоснаа ба 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийн баярлуулалтыг эрс тууштуулан найдваржуулж, амь ухай байгаль орчны чар хүрээндх шинжил ухаан чек мэрэгжлийн тогтчийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнж гэрүүлж, зах дэлгүүрээр жолоодомж болгосон бохир толгой чек мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн системийг чармайн байгуулж, хүн байгаль ээж өгчлөлт жирэгчин орсон үцгэлэн цайхан Дундад Улсыг байгуулахад шинжил ухаан чек мэрэгжлийн хүчрэг их хөдөлгөгч хүчин олгох болно гэжээ.
0: Төв барааж үгийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Чүнчин хотын Үйжүн тойрог Гуандун мужийн Мэйжүү хотынх нь сурчлах байж ах залруулахыг нэг цогцож улан ахиулж, олон түмэн тулгарж байгаа хүчир бүрэгтэй шийдвэрлэхийг хүсэж байгаа асуудлуудыг хүч тавин шийдвэрлж, сурчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэнхүү ажлын бүтэмж болгон ховируулж байна. Чүнчин хотын Үйжүн тойргийнх нь нээлттэй хүмүүжил хийхийг баримталж, намын гишүүн кадрчуудыг жохон байгуулан үндсэн шатаар гүнжгэрүүлэн байчаан судлалт хийлгэж, олон түмний санал сануулхыг өргөнөөр сонсож чуулуулсан байлаа. Сурчлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Чүнчин хотын Үйжүн тойргийн гажрын төсөстэйг удирдах баг байчаан тодлсон 771 асуудалд чиглүүлэн нэгд нэгээр засан чигчилж байна. Гондон мужийн Мэйжүү хотынхан суралцах байж ах залруулахыг нэг цогцож улан ахиулж, олон түмний тусгсан тухайн талбарт гүйцэтгэх чухалтай засгийн ажлын үйлчилгээг ажлын цагт хийх цаггүй, амралтын цагт хийх газаргүй байгаа асуудалд чиглүүлэн ажил хэрэг гүйцэтгэх явц дарааллаан шилдэгжүүлэн сүлжээн дээр гүйцэтгэх ажил хэргийн хөвцөгийг өргөтгөж, жолоочийн үнэмлэгээ нөхөж солих анх удаагаан биеийн үнэмлэх хийлгэх зэрэг тухайн талбарт гүйцэтгэх шаардлагатай мөрт олон тохиолддог ажил хэрэгүүдийг цаг сунгаах буюу цаг зөрвөлөн үйлчлэхээр болгосон байна.
1: Товрож үг мэдээ. Бүх дэлхийд их хөвчээгэр хамгийн том далайд ирэх гүйдэл салхуртөг дөрөвний өдөр Гондунгийн Янчанд амжилттай угсарч дуусгасан юм. Тосортөг ашхлалтад орсны дараа жил болгон далайн ёроолдох чахалгаан татлахаар дамжиж 60 дүншүр градус бохир толгой чахалгааныг дамж болох болно. Тосортойг байгуулсны дараа хөхмөрний 3 хавчлын Янжангийн Чинжуугийн 5 дугаар 7 дугаар хугацааны далайд ирэх салхины хүчээр чахалгаан гаргах талбарын 163 машин чохчлбарын гаргасан чахалгаан энергийг энд чуглуулж, даралтын дээшлүүлэх ба гүйдлийн солихоор дамжаад, далайн ёроолдох чахалгаан татлагаар их хурийн чахалгаан эрчим хүчнээ сүлжээн дамж болж, жил болгон бараг 60 дүншүр градусын бохир толгой чахалгааныг дамж болох болно.
0: Төв барааж үг юм дэ. Манай улсын өөртөө судлан гар урлын шугамын ашиглаж

0: Илдүүлсэн Т-1000-ийн өндөр төвчний чадвархийтэй нүүртөрөгчийн ширхлэг эдийг Шанхайд бөмөр үйлдвэрлэн сансар аялал, сансар охторгой, оюунлаг чадвархи, дор охторгой аж ахуй зэрэг дээд зинданы чар хүрээ ба ирээдүйн аж үйлсэд ашиглах боломжтой болсон бөгөөд энэ нь манай улсын зангилгын чар хүрээний хөгжилтөд голлогч байлдах бодлогын материалын дэмжлэг хангах болно. Танилцуулснаар олон жилийн шавталтаар дамжин манай улс нэгэнт уур ширхэлгийг үйлдэж бүтээхөөс нүүр төрөгчийн ширхэлгийг үйлдвэрлэх хүртэл нийлбэл материалын үйлдвэрийг боловсруулах бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээ жилийг бүрэлдүүлсэн юм. 2030 он болоход манай улсын нүүр төрөгчийн ширхэлгийн зах дэлгүүрийн хөвчөө 600 дуншир төгрөгийг давах боломжтой байна.
1: Төвөрөж үгүй мэдээ. Сүүлийн үеийн бүртгэлээ сүүжвэл энэ жилийн 1-с 4-р сард манай улсын электрон чимээжингийн үйлдэн бүтээх аж үйлсийн үйлдвэрлэл түргэн нэмэгдлээ батлан. Хевчээчсэн электрон чимээжингийн үйлдэн бүтээх аж үйлсийн нэмэгдэл уртхийг нэдэн айдл ухчанахтай адилдах бол 114-өөр нэмэгдэж. Нэмэгдлийн хурд чинь айдл ухчанаа аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртгөс 108.4-өөр түргэсэн. Эжнэлтийн орлого нь нэдэн айдл ухчанахаас 115.7-оор нэмэгдсэн байна.
0: Төвөрөж үгийн мэдээ. Манай улс Тайваны дагуулод хөөрүүлэх төвөөс аян дан 6 дугаар өөрчлөсөн ачааны тээрэлт сумаар 4-ний оройн 19:39 минутад Чэнфэн номерт 11-р дагуулодыг сансарт хөөрүүлж тогтсон тойролтын замд нь амжилттай оруулсан байна.
1: Төвөрөж үгийн мэдээ. 5-ны өдрийн тэг чагаас эхлээд улсын дотоодын боловсруулсан чулуун тосны үнийг дахинд тохируулж улсын дотоодын чийв тос чаяу тосны жижиглэн борлуулах үнийг том бүрдүүн тус тусая 525 төгрөг 500 бөгөөд 5 төгрөг бууруулсан байна. Төвөрөж үгийн мэдээ. Германы хэвлэл мэдээлэл ойрдож ахта. Оровсхо самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дур дөрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургой чанар нь өнөө цаг үед банк дурддагдж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь. Дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлт дундад улсын хөгжилтийн дэлхийд их ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишж болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас эрэлттэй. 14-р хуучны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас санал оруулахар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амлалтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээх цар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдэх дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаншд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишж болох чанарыг батлан дэлхийн аж ахуйн дундад улсад бэл оруулах итгэл зорхийн улам илүү хөвчлсөн байна. Анх дахь 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож Эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтаа хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
2: Жишиж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагат сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөхтөгш ши өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үгэлтийг барьж өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөчилсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчил мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховжаанай хамтын чогчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдлаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгч бол лав эжирхэг төрөмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэгтэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан бах тамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж, хамтар зөвдөлчиж, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үйлдэлтийг баримталж, төвголчийн шударга байх, нээлттэй багтаамжтай байх үзэлтээр дэлхийн засан чиглэлийн хувьсалтыг жолоодж байна.

0: хооронд зөв өнөрөх нөмрөлсөн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх тэн төлбөрийг жургуулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жилодгоос аваад тоочлсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол, дундад улсын үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулган харилцан нөхөрлж, аж тохиолон хаалж, ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхий дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа хоёрдугаар том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж, дэлхийн аж ахуй нийлэлд нэг олон жишиж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын арилжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын арилжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
1: Товорож үг мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлууд дэлхий дахин дундад улсыг ойлгох чухал чанх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч, 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж, 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг баярлуулж, жоо хөгөөд 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриа ойлцоо анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дэлхийд таханд итгэл жоргоо, тогтун байдал, бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан бай. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бараалгад дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжилтийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно гэжээ. Пакистаны мэдээ сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аз ахуйн нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105-д хүргэхээр тогтоосон. Дундад улсын аз ахуйн бүтцийн эрүүлэр хөгжихийг нэн чухалчлан, харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөөчлөдж байгаа биш гэснийг харуулсан байна гэжээ. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалалт сумны сүлжээнд тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дундад улсын ямхт баримталдах тогтвортой хөгжилтийн гүйцэтгэлийг туулгасан. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилэлт ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэжээ. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал чимэжингийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жассан чигчлэлтийн гол жоролт нь өргөн олон түмэнд хөгжилтийн үр бүтээлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэжээ. Болгариягийн Яраны товчсон нь тэмдэглэхдээ дундад улсын засгийн урдан засга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдхэн баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөмт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж хамтар чармайснаа үр бүтээл болно гэжээ. Испанийн Айфер хороо хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолоодмж болно гэжээ. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворж болох ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэхтэй хоог дамжуулсан. Дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голд болох, хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэжээ.
0: Бразилийн чуулга уулзалт сэтгүүлд тэмдэглэхтэн дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоох, шинэ хөдөлгөх хүчнөөр хөгжилтийг ахиулгаар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрэн сонинд нийтлэгдэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтуун чанараа харууллаа. Хурлын аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэх зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж өвдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд илэрсэн бодит

0: Шогчийн оюулах тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил доор ухдаргын аж ахуй өндөр төвчнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян даахаж зэрэг нэг бүлэг шинэ өгсөн олон улсын яраа хэлэлцээнэ анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонны 8 сүлжээнд нийтлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгтэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэгчхийг түргэн биелүүлэхийг голдлоготой үүргийн нэг болгож хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ өнөөрөг зэрэг төрхүүнээ мэрэгжлийн чар хүрээнэ үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал төргөн бужгаарч, шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сүвгчлэлт нь дэлхийн нийтийн нэх гайхшируулж, бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хамт шиг чаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч, дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаа хөгжилтийг ахиул хийх харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууц сэтгүүлд тэмдэглэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн баян даан хүчирхэгжих төвшин ихэр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж, үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж шуучтай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчэн тоочлсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлөлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил чаашлан нэг урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэхийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
1: Индонезийн зүгдүр сононд дундад улс шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвдөлийн үйлчлэгэнэ бодцогчийн аж ахуйг цаашд ахиулж үүдэлт шинжилтлэлтэй аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болохор байна. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийн илэрхийлэлтэй дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаа гүнжгэрүүлэх боссооч очод харилцан холбоц нэвтрэлцэх сүлжээний байршил зэргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутга ба дундад улсын бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэвшүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэх аж тохол олгох болно гэж. Кениягийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэлтэй дундад улс алсын харьцаатай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож Дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж, дундад улсын бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хов нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн сонин мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдэлгэжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлгийн систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14 дугаар хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдэлгэжүүлэх өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд аж тохол хангах болно гэж. Нигериагийн төрийн сүннээс сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг айчмыг тогтоосноор барахгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн аж тохол болгосон байна. Дундад улс 5 дугаар сараас эхлээд Африкийн 100-ны жуухийн гайлын төрөл зүйлийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орн дундад улсын төрийн бодлогоос ашиг хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтчин шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон ишт болгохыг ахуулж аж үйлдвэржилтийн ах чан түргэтгэх болно гэж. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж чөлөө тарилж ава нээлттэй хамтын ажиллагааг баримтлахыг тулгуулж байдгийг өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105.4-оор нэмэгдэж бүх дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлд 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсэн байна. Өдөр ирэх үеэ Women Divergent байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолтой бодтой ирэхмэлсэн шийдвэрлэх тусал ба тогтун жишэлтэй байж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэл гэжээ. Мэдээ сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Тунгалах Дээж, нэвтрүүлэгч Саруул Найрсах Хунчин.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний харалшин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Сайн байцгаана уу? Эхэм сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Энэ жилийн төвийн 1-р тоот бичгэн материалыг 2-р сарын 3-ны өдөр нийтэлж хөдөө цухай, хөдөө тосхны одоохон чултад анхаарлаа төвлөрүүлэн байрлуулж, хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэх ажлыг лавдуунаар яхуулан, энэ жилийн хөдөө цухай, хөдөө тосхон, малчин тариачдын ажлын тухай тодорхой шаардлага дурдсан юм. Хөдөө цухай, хөдөө тосхны одоохон чулт нь дундад улсын маягийн одоохон чултын бүх тал болон чанар чанасаатай холбогдож байдаг юм. 2025 оны 12-р сард хурлдсан төвийн ажхуйн ажлын хурал дээр ерөнхий шүүгчи Ши Жинпин хөдөө тосхныг хөгжүүлэх, хөдөө ажхуй, хөдөө тосхон, малчин тариачдын ажлын хөгжлөлтөөр дундад улсын маягийн одоохчлолтын үндэс суур болгох хэрэгтэй гэж жаасан байдаг юм. 2026 он бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил болохоор хөдөө ажхуй, хөдөө тосхон, малчин тариачдын ажлыг сайн хийх нь чангалаг болсон юм. Хөдөө ажхуй, хөдөө тосхны одоохчлолтыг төрөгдгөх, хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэхэд аль дамжлагад хүч оруулах хэрэгтэй байна. Энэ тухай сурвалжч Өвөр Монголын хөдөө ажхуйн их сургуулийн ажхуй хамааралтын дээд сургуулийн профессор хөдөө ажхуйн ухааны тусгай мэргэжилтэн хурцаатай ярилцсан байна.
2: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
3: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг.
1: 2026 он бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил. Хөдөө ажхуй, хөдөө тосхон, малчин тариачдын ажлыг сайн хийх нь том чухал юм. Хөдөө ажхуй, хөдөө тосхны одоохчлолтыг төрөгдгөх, хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэхэд яаж хүчлэх хэрэгтэй болоод байна вэ?
4: За, энэ дотор бол ийм нөхцөлийн талыг хүчлэх чухалтай гэж энэ бодож байна. Энэ төвийн 1-р тоот бичгийн материалын үндсэл өгнө. Хамгийн түрүүнд бол ам бодоны амар түвшний 20-р үеийг сайхнаа гэсэн. Энэ нь хамгийн чухал үүрэг болно. За, энэ дотор нь бол энэ хүчлэх талаас нь яривал энэ шинэ хөлтийн мянган оншуур чин ам бодоны үйлдвэрийн чадварыг дээшлүүлэх ажиллагаа хэрэгжүүлж энэ ам бодоны

нэг бодтойж болох бол нам засах хамтар хариуцна гэж тогтоосон байна. Энэ бол нэг чухал дурдлага шүү дээ. Энэ асуудал гарвал одоо нам болоо засгийн хамтын хариуцлагыг өрнөх гэсэн үг. За хоёр дахь нь бол энэ өндөр баримжаа таран газрын бүтээн байгуулалтыг явуулж таран газрын чанар болоод гамшигын сүрж чадварыг бэлжүүлнэ гэсэн. Энэ бас нэг чухал хүчрэх тал болно. Тэгэхээр энэ шар борчих эрдэнэ шишийн талбай нэгтийн уналтыг дэвшлүүлэхэд бол энэ адлыг бол чангатгаж чанар сайтай төжил бардааны үйлдвэрлэлийг өргөтгөх нэ гэсэн. За энэ дотор бол одоо энэ чанарыг дэвшлүүлэх талбай нэгтийн уналтыг дэвшлүүлэхээр бол одоо хүчрэх бол шаардсан байна. За тэгэхээр энэ ам бодоо тарих тариачдын ашиг орлогыг батгаж энэ тогтчийг одоо төвөлдөржүүлж ам бодоо тарих идэвхжилийг одоо дайчлах. Энэ бол одоо ийм нэг ам бодооны амар төвчнээ хорооны талаас ууж ийм нэг дөрвөн талаас хүчлэх зүйл болно. Тэгэхээр энэ хоёрдугаарт нь бол тариалангийн одоо хөдөө аж ахуйн эмнэлэг ухааны мэрэгчлэл болоод шинэ чанарын үйлдвэрийн хүчнийг чангаруулах энэ нэг хүчлэх тал болно. Энэ бол одоо голлох хөдөлгөөх хүчин болно шүү дээ. Энэ дотроо нарийн ярвал энэ зөвл тариан үрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах хадлах голон гүнзгэрүүлж зөвл амьд үйлсийн өвөлтөр байжуулах зэрэг нь манай хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн боомлж байгаа энэ мөрөгчлийг бол шавталт гаргах ийм нэг хүчлэх тал болно. Гол нь бол шинжилгээ ухааны техникийн мөрөгчлөлт төсөөлөх гэсэн үг дээ. За энэ дотроо хоёр дахь нь бол дээд төсийн уюунт цөвлөн таварч уулах оронд тохирох энэ хөдөө аж ахуйн машины одоо судлан нөөж дэлгэрүүлж уюунт хөдөө аж ахуйн талбайг бүтээн байгуулна гэсэн. Зөв 3 дугаарт нь бол энэ дотор бол энэ тоочлсон хөдөө аж ахуйн шиний үүдэх төвийг байршуулж одоо уюунт хөдөө аж ахуйн бүрхчийн нормыг дээшлүүлнэ. Тэгвэл 4 дугаарт нь болсоор шинжилгээ ухаанч, бохирдлого, чанарлаг нэр төмдгөт хөдөө аж ахуй хөгжүүлэх энэ 20 талаас нь бол хүчрэн. За 3 дугаарт одоо хүчлэх тал болсоор бол одоо үеийн хөдөө аж ахуйн аж үйлсийн системийг байгуулна гэсэн. За энэ дотор энэ хүчлэх талаас нь нарийн ярил гол нь энэ дотор бол энэ тариачдыг хүчрэх зүйлж ардыг баяжуулах энэ уулга болно шүү дээ. За нэгдүгээр нь бол шинэ хөвчөний ардыг баяжуулах аж үйлсийг боцгойруулж нэг шин нэг аж үйлс нэг багс нэг онцлогтой нэг тосгон нэг үйлдвэр нэг бүтээгдэхүүн энийг байгуулж энэ бол өнгөрсөн ийм аргыг хэрэгжүүлсэн шүү дээ. Гэхдээ энэ удаа бол энэ талаас олон хүчлэх ийм шаардлага гарсан байна. За энэ дотор хоёрдугаар нь бол хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг боловсруулах үйлсийг олон хүчрэхжүүлж энэ идэвхжүүлэн боловсруулж боловсруулах ховруулах нормыг дэвшлүүлээд боловсруулах аж үйлсийн хүрээлэнгийг байгуулна гэсэн. Энэ бас нэг хүчрэх тал болно. За энэ 3 дугаарт нь бол энэ хөдөө аж ахуйн соёл аялал жуулчлалын уулсчлалыг ахуулж хөдөө тосхны аялал жуулчлал хөдөө тосхны сүлжээ бодлогыг хөгжүүлнэ гэж. За нэг 4 дугаарт хүчрэх тал болсоор бол энэ хөлтүүгээр энэ хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг зөөвөрлөн дамжуулах одоо шин сургаалаар дамжуулна гэсэн үг дээ. Хөдөө аж ахуйн үйлчлэгээний төвийг төвлөрдүүлж хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гүйлгээ нэг шалгуут хана гэсэн. За 5 дугаарт нь бол энэ одоо 3-ын 5 дугаарт шүү дээ. Хөдөө аж ахуйн холбоолох дайцлах тогтчийг төвлөрдүүлж энэ малчин тариачдын одоо аж үйлсийн өртөг нэмэгдлээс олох ашиг олзуур энэ бол нэмэгдүүлнэ гэж одоо аж үйлсийн өртөг нэмэгдлээс болох ашиг олзуурыг бол одоо тариачд малчтаа ирүү олгоно гэсэн үг болно. Энэ талаас хүчлэх хэрэгтэй болно. За 4-р том хүчлэх тал болсоор байна. Суурсан ажилч амьдрахад тохиромжтой болоод үтгэлэн сайхан хөдөө нутгийг бүтээн байгуулах энэ талаас хүчлэх ёстой болно. Энэ дотор бол одоо

Өөр талаас нь нарийн ярс зарлсан юм. Таван талын уулга харагдаж байна. За нэгдүгээр нь улаан нэгэн төм инженерийн туршлагыг суралцж төвөөмөлжүүлж энэ хөдөө тусгана кэсэг бүлгээр энэ төрөл хавааж хөдөө тусгана бүтээн байгуулалтыг ахиулна гэсэн. Энэ инженерийн хэрэгжүүлэх дунд одоо нэг л дээр бүх талаас хэрэгжүүлэх биш. Энэ үстэй цохимжоно төрөл хавааж кэсэг бүлгээр нь алхам алхмаар төлөвлөж өрнө гэсэн жигэл болно. Энэ бүр нэг тоот хүчрэх жигэл. Дөрвийн нэг тоот. Дөрвийн хоёр тоот хүчрэх тал болсоор байна. Ус яхалхан, чан, сүлж, бодсын бүлэг, цэмээ халуун зэрэг соёл төхөөрөмжийг нөхөөрлөн төлөвлөж өрнө. За энэ гурав дахь тусаар бол сургаа өмөөчл эмэмлэг насчил хүүхэд саатуулах зэрэг хошуу шанаа хөвшөнэ олон нийтийн илчвэний хэр төвчнийг дэвшлүүлнэ гэж энэ дотор жарим хэрэн сургаа өмөөчлийн талаас авч ирж байгаа нь бас жарим онцгой газар орон тус одоо энэ хөдөө тусгам тус нь сургууль байгуулах шийдэл бас сургууль юм уу зэргийн тус сургууль юм уу ийм тус сургуулийг байгуулахын болом шаардлагыг гаргасан байна. Энэ дөрөвдүгээр тусаар бол хөдөө тусгнаа энэ одоо жорлонгийг өөрчлөх, хог новш, бохирдлын усыг арилгах, багасгах, зүгээр нь оршин суух, орчин тойрны чичгэрэн жасах, зүгээр нь үзэсгэлэн сайхан орон нутгийг бүтээн байгуулах талаас хүчилнэ. За энэ тавдугаар тусаар бол жогсхуу хөв жаншлыг өөрчлөхийг бол олон ахиулж энэ хөдөө тусгнаа соёлын амьдралыг баялагч болно гэсэн. Энэ бол одоо өнгөрсөн тус одоо бордож явагдуулж ирсэн зүйл болно. За энэ удаа бас одоо олон цаашаа хүчрэх ийм шаардлага гарсан байна шүү дээ. Жишээлбэл одоо хөдөөний 28 хийх юм уу, зарим одоо жоохгүй бэлгэсэлд их хэмжээгээр хураах ийм хүчтэй бол одоо бас энэ тал та. Арилгах талаас бол энэ тал бас багтана. За энэ тавцоор том хүчрэх тал болсоор байна. Хөдөө тусгнаа өөрчлөлтийг гүнжгэр болно гэж. Энэ бол дараа хөдөө тусгнаа дотоодын хөдөө хүчний хөгжөөн гэсэн зүйл болно. Энэ дотроо хүчрэх энэ нарийн уулгаас нь авч ичвэл одоо үеийн хөдөө аж ахуйн эхлэлтийн системийг төвлөрдүүлж гэр бүлийн тариалан малчлын тал ба тариачд малчдын хоршоо зүгээр дагуулгач аж ахуйныг байжулна хөгжүүлнэ гэсэн. За хоёрдугаар нь болоо хөдөө тусгнаа гажир шорой хамтын үд хөрөнгийг амтлаг болгооч эх баялгийг өргөлдүүлэх болоод ашиглахыг жоромжуулах энэ талаас яхуулна. За энэ гуравдугаар хэсэг бол хөдөө тусгнаа бүд оруулах. Түүний ану энэ бүд оруулах тогтчийг шинээр үүдэж мөнгөн хөлөө хийгээд нийгмийн хөрөнгийн энэ хөдөө боохийг бол гүтлэн жолоод наахсан. Өөрөөр хэлбэл дараа хөдөө гажир оронд бол одоо яа жоос мөнгө оруулна гэсэн энэ тогтчийн талаас одоо хүчлэгч хэл болно. За энэ дөрөвдүгээр тусаар бол хот хөдөөгийн зурхал хүчин зүйлийн хос чиглэлээр шилжих явуулт дараа хотоос хөдөө хөдөөгөөс хот энэ зурхал хүчин зүйлийн шилжилтийн дөрвөн ашчира хар саатыг арилгана гэсэн олон цаашаа төвлөрдж үүн гэсэн үгтэй байна. Түүнээс 6-р том хүчрэх тал болсоор байна. Хөдөө нутгийн энэ уусэлчин хөгжиж явуулна гэдэг. Энэ үед одоо жангилгийн арга зам болно. Зөвхөн дотор ам бол гол нь ийм нэг гурван талаас нь хүчлэх уулга харагдаж байна. Нэг нь үнэ шанаа хөвчөөгөр чухал гардан хийх чиг болгож хот хөдөөгийн төлөвлөлдөх аж үйлс олон нийтийн нийлчилгээний нэгдэлтэйгээр төлөвлөнө. За хоёрдугаар нь бол хөдөө нутгийн ана хот хөдөөгийн соёл төхөөрөмжийн нэг зохицуулт олон нийтийн үйлчилгээг адил тэгш болгохыг явуулна гэсэн. За одоо хот хөдөөний хооронд орж байгаа чөрөөг бол багсаа гэсэн зүйл болно да. Яг л энэ 3-р өсөөр байна. Хот хөдөөгийн чадвартан мэрэгжил хөрөнгө зүгээр нь датагийн хос чиглэлээр шилжих арга замыг шалгах танаа. Дайтаасатан том тоо баримт гэж байна. Тэгвэл 7-р том
хүчирхэг талбарсаар ядуугаа санчруулах

0: цэдвийг шийдвэрлсэн энэ бүр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөнө гэсэн. Бэхжүүлгийн хамт өргөтгөнө гэсэн энэ уулын улс гэж хол болж байгаа. Энэ бол дараа нэг хажаарын шогны үүрэг болно. Энэ цаавал биелүүлэх хэрэгтэй. Чухал гадуур үүрэг шүү дээ. Энэ талаас нь бол энэ доор мөтгөдний талаас хүчлэх чухалтай юм байна. Нэг нь бол дахиад ядуурх хэвэл сэргээл өтимтхийг хавсран системтэйгээр энийг бол төвлөрдж үлнэ. Чухал хөвчөө чанартайгаар дахин ядуурх хэвэл чан хорволно. Энэ нь хорон шогны бацсах зүйл болно. Энэ хоёрдугаар болсоор байна. Шилжилтийн хугацааны хавсарн тэтгэх төрлийн бодлогын дохтууныг баталж ядуугаа санктерсэн газар орно. Дотоодын хөгжилтийн хөдөлгөөх хүчнийг цангатхана. Дотоодосоо хүчинтэйгээр хөгжиж ирэх байдлаар хөлөөнгөө энэ бодлоос дахин ядуурлыг сэргээлэх олон цашаа баяжин чиглэлийн чухал зангилаг болж байна. За энэ талаас нь хүчлэх ийм шаардлага гарсан байна шүү дээ. Тэгээ 3 дугаар нь бол дараа энэний 3 дугаар шүү дээ. Тэгээ 7-ийн 3 дугаар тулаа аж үйлс ажил олголтоор хавсарн тэтгэхийг олон цангатаач. Ядуугаас амтэрсэн хүн амын үргэлжлэн орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулна гэсэн юм шин чинь чухал шаардлага болно. Тэгэл энэ 8 дугаар хүчлэх тал болсон хөлөөнгөө одоо зохион байгуулалт, чухал хүчин зүйлийн талаас бол энэ батлагыг чангаруулах энэ тал дээр бас олон арга шаард.
1: За, үндэс сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалж, найруулгач, найрсах, хянахч, отхон бид та

0: Буурахт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэж сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4-р хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4-р хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажууж үжгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 5-р бүлгийг нэвтрүүлнэ.
3: Өнөөдөр жалгам жавг өгчтэйгээ уулцсан байрдах холдод жиргал чингэлийн хуваалцсан дан той их олж ирчихэна. Жалгам жав бол манай сумныхаа олдшгүй эрдэн шүү. Тухайн жил олноон дайчлаад худаг малтаж хүм малын ус сумдааны асуудлыг шийдвэрлэлээ. Сүүлээр нь өрхийн чиргийн суман даргуулаад олноон дагуулж хилийж гараан чагдан сахлаа. Бас төрүүлээд хоршоожил байгуулж одоо манай хонь үхрийн махан чихэм худалдаагаар өмнө норонд борлуулад маш олон малч орлогоо нэмгдүүлсэн шүү дээ.
4: Би нэг жаахан арга ухаан гаргасан штэ. Харин манай шинэ гарсан шүүж их арын ажил бүтээлээ штэ. Би залуу байхад буу мөрлөн хил сахиж хурц бариад уудаг малтаж явсан юм аа. Таанарч одоо энэ дайта дэлгц зарлагч микрофон зэрэг аваад гарах юм бол нилээ их юм бүтээж байна шүү.
3: Жалгам жавга. Та ч өстө малгайг минь хажитал махтах нэ. Манус тийм их чадваргүй. Харин таны тухайн жилийн худаг малтсан жирэг санааг өвүүлж жалгам жилийл гэж бодож байна.
4: Энэ чинь бүр миний хийх ёстой ажиллаа. Тухайн жил тал нутаг намайг орох гэр оч хаяхтай болгож нам төрөөс амьдрах завшаа олгосон юм. Миний эн чинь зөвхөн энэ их ач нэрлийг хариулж байгаа л хэрэг. Тухайн жилийн худаг малцны хэлхэд Ахмад Шүүжигийн хилтиг намын гишүүн өмнө нь хошуучлах хэрэгтэй гэдгээр би намын гишүүн болсны хувьд төрүүлж дагуулад ажиллах л ёстой. Сүүлд нь хоршоожил байгуулахтаж ард олныхон амьдралыг жаахан сайжруулъя л гэж бодсон юм л да. Ганц

0: өөрөө сайхан амьдрахыг бодоод болдог хорвоо биш ээ.
1: Дүүг, өгчин чиний төлөө омхшиж гин. Үүр хариуцлага үүргэлж явж гин болчин шүү. Би нутхын олныхон халуун хайр болоод нам төрийнхэн бодлогонд талархлаа.
0: Энэ яваа насанда би бол улсын хүүхэд, тал нутгийн хүүхэд, мөн ч Нанжингийн хүүхэд. Миний энэ нэр өөр юмыг залгамжлах биш ээ. Харин хайрыг, тал нутгийн ээжийн хайр, төрсөн аав ээжийн хайр, нам төрийн хайрыг залгамжилнаа.
2: Ариун гинэнийхэн дээжийг нам нутгтаа өргөе. Нам төрдөө өргөе.
3: Замбар дуушгаа. За, цаа уушо. За, за. Энэ бараа. За, цаа уушо. За, за. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Уушо. Ууш

төрсөн аав ээж минь надад алтан амийг арилж, өргөмөл аав ээж минь надад хүний амьдралыг сойрхожээ. Өвгөн сүүжээ минь урагшлах замыг минь зааж, хайртай хань минь өмг түшиг болсоор хорвоог орхон одчээ. Тэр худаг бас л тунгалах хэвээрээ мэлтэлцсээр буурал хайлс мэнч шин навч нэхэгаа нэмэн сүхийн урхсаар энэ худагч үйн үйн хүн артыг умдалсаар буурал хайлс бол миний амьдралын зөвлөөр юм, мөн ч миний үндэс юм. 60 жил болчихлоо, буурал хайлс манч хөгширчээ. Би төрсөн ихчээ олчихлоо, тал нутагдах үндсээ би сагсаар. Би 4 ээжтэй хүн, ямар их жаргалтай юм бэ? Ингэж л жаргаж явлаа.

хоригч амгагч ерөөс ганц чиглэлийн биш. Тэр бол өмнө төрний зүсрөө борооны тал нутагч үгэнд амьрсан санхал жил. Тал нутгийн оддын доогор өмнө төрн өрөө сарвчилсан тэмүүлэл. Тэр бол 60 жилийн урт удаан хугацаанд хайр хийгээд хүсэл мөрөөдлөр сүлжин нэгсэн дулаан жөөлөн хүчин оролт. Нэг үжүүр нь өнгөрсний эрэл хөөчлөлтийг хэлхийж, нөгөө үжүүр нь ирээдүйн хэнсэл жаргалыг холгож байдаг. Зарим хүмүүс холын хол өмнө торноос тал нутагч үг амнасны дулаан бүлийн буучийг тэмүүлэн жорном. Зарим хүмүүс жиргэлгэнт тал нутгаас жигс шугарсан өмнө торныг сарвчилан бараалж, санал мөрөөдөлд амгалан тайван өрөө хайнав. Харин энхүү нутаг орон алсалсан гүн жужаан хайр сэтгэлг нь аль хэдийн он чагийн улраанд чиний минийгүй, уудам огтргүй болно.

Уусаж Өвчин мохтөргүйн дор улсын хөөхд нөхөр хос нэртийн болжээ. Нэгэн энэ орчлонд уйлан хайлан унахэд ээж аавынхын хайрлсан им тамаг байж өмнө төрний чулсан удман хатгалсан бол нөгөө нь тарнуутхийн ээжийн өвөлн дуудсан энхүрэ дуудлаг байж тарнуутхийн дулаан хайраар бүүэлэгдсэн нэрвэлээ. Өнгөрсний салал хахчил ирээдүйн учрал ханьсал энэ нэрд өвсөн өвлөхгүй бид сая миний нэр юрээс нэг л хүний тэмдэх дохоо биш харин нэг бүлэг хүний хайраараа бичгэлсэн яруу туйлс гэдгийг гүн ойлгох болно. Жалгамж аавын хайр бол хамгийн гүн жужаан хамгийн чухлын гэж үргэлж хэлдэг. Дөгүймө шиг ээж талнутгад мянга төмөр байна. Тэд хэдийгээр хүүхэд бүрийн уул нэрийг бүрэн чөөжилж бүтэн дуудаж чадгүйч харин сэтгэлдэн өхөртөн хадгалсан энхүрийн нэрийн оновчтой дууддаг юм аа. Тэд үндэсний бүлхэмдлийн их ёс учрыг төхөрөхгүй ч гэсэн үсэд танихгүй үгхэл нэвтэрхгүй өрүүлийн хүүхдийг алтан ясны хэлтэрхэ алах махны тасархай шигэн элгэндэ бүү айлс юм аа.

одон бүвэн дуугар Равади Жинхай дуу хөгжмийн найруулагч Бүрэнт Тойл Ликам Сингэлд Жангяжин Нийтсэн Божин Нарна Нанунгядва Найруулагч Хөгжилд

Ром баяр. Ярохон. Мөрөн. Батрах. Сод билэг. Үшэл. Намын тал. Насан далай. Нарс. Чэлмэг. Шижир. Дорно. Фильм үйлдэгч. Өвөр Монголын дайн дэжид соёл жуулчлалын ажгаарт кампан. Тос жүжгийг шингэн үйлдэхэд Улаан Цохотын хам жуулчлалын төвийн авьяалагчид оролцсон байна. Тос араа жүжгийн жохон бүтээлгэд дуу хөгжмийн бор материал хангасан дөрвөт хошууны дуу хөгжмийн нийгэмгийн урга, дөрвөт хошууны багчуудын ордны жимс, дөрвөт хошууны хоёрдугаар дунд сургуулийн гэнсэг далай, дөрвөт хошууны соёлын ордны хас чимэг, Цахар Барунгарын хойд хошууны улаан мөчрийн жаргалт нарт гүнэ талархаж байна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлалын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч, нэвтрүүлэгч Журмтыг, хянахч Бүрэнүлжи, бүгэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдөр гаригийн 5-н бэлгэн үлрэлийн 4 дугаар сарын 20. Өнөөдөр бол тараа боловсрох цаг үлрэл болно. Үрэмжтэй чилгэрээс нь үйлтэй 21-33 градус.
1: Энэ цагаар таналтаас сонсохгүй зүйл болвол
0: Шиншожан Хамил хотын арт түрэг шанд байцаан сүлэлт хийж хөвжлөлт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөгийг баримтлж Тус бийн онцлогтой нийссэн дээр ясч нартай хөвжлөлтийн замаар замдах хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
1: Тэвхөрөн амх үгэн урсан төрнө хамгаалалтын хинэн байцаахад гурингас ман орон дээр 26 дугаар кескин олон тэмнээс ахтал заргаар илчлэм идвэсэн 50 хэрэгт тушаан шийдвэрлэлсэн.
0: Бихүүлсэн анхдагчийн сүйр булсаг хэлбэрийн салхины хүчээр цахалгаа гаргах көндлөвчтэй суурго 6 дугаар сарын надгаар бүржин шанд ашиглалт өрж цахалгаа гаргах бигээд Салхины хүчээр цахалгаа гарах машины ажиллагааны нэг тогтун, цахалгаа гарах хэмжээ нэг дээр болохоор байх.
1: Нээшэн нэг дүмшир 9500 төмөнд хөргөн нийлсэргийгчээс сэргэлний нийлсэргийгчийг засах. Урдар байгуулж дараа нь нөхөр өкөрөнг мөнгө тархаж, нэгэн олон нийгэн хүчнэ мод тарж үйлчлэхийг урамшуулсан зэрэгжүүлсэн.
0: Ерөмчийн дутаадыг хамгаалахад өвчөө Эркамна югдлын ардда дөхөм эсвэлхий үйлчлэхийг гаргаж, анх сэргийн дун сургуулийн сургалгын хэр хэмжээнаа шилгалт. Ихтэй сургуульд сурагч хэлсгийн улсын нэгдэлтэй шилгалт оролцох шилгалөгчтөй батламж хангахаар байх.
1: 2026 оны анхдагч Селена Тэнгэр гуул нэмэрт зугаарсан тусгай Селена галт иргэн айлуулан ихтүүлсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дийлгэн олохыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телевизийн чимэн. Еврон засгарын намын хураан шүүжи Чэн Шаожан 6 дугаар сарын 4-р өдөр Хамил хотын Артур Гшанд гүнзгарын байцаан судалт гээ. Тэр чихэлж хэлсэн. 90 хаш шүүжи Ши Жинпингийн Шинжангийн хотын тухай чихэлүг чихэл заавар цуглуурын зоригсоноо болон айлгой үйлдвэрлэлийн тухай чихэл үйлдвэрлэлийг нарийн хинамга суралцсан дуушлуулжээ.

Шинэ хөгжилтний үйл утхан бол шинэ цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар төвшүүлж юм. Нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүүр нь амар төвшин ажлын ерөнхи харилцааг бат чангатгахыг. Дундадын үндэснээ хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгтэй байрлуулна. Намын Төвхөрөөс Шинжаанд болгосон 5 нэг дайлт бодлогын байр тогтоолтыг нэвдлж. Бихорна ажлын их талд үйлчлэх гин гардах цэг ба хүчлэх цэгийг оновчтой хайнуулж. Нийгмийн тогтворжлыг би хүчээр нь хамгаална. Айлгой үйлдвэрлэлийн суурь шугамыг ярьсаач. Жинхтэй ратхан буттагаар ажиллах ард түмэнд зул жиргал олохгүй буттай үйл ажиллагаагаар нь дээр ячнартай хөгжүүдийг агуулж. 15 дугаар 5 жилийн сайн ихтэлтийг чирмэн бийлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Чэн Шаожан Шинжангийн Жунтон эримчтэй амдвэдсэн шинжилгээ техник мэрэгжлийн хязгаарлалт компани хүрчээ. Тэмээний өснө үйлдэхнийг боловсруулах Илсэн ажилуулгасан зэрэг байдлыг ойлгож чиглэжилсэн юм. Ажилсыг боожулах хажаахлуулыг хөгжүүлгийг олон төмнө ажилуулгад кодо тоцхныг цэцгтүүдэн хөгжүүлэх энэснэ бэлгэмдэлд нэг сайнар нэгдэл төлөвлөж. Тараачин малчдыг даашлын урлагыг нь тогтунаар нэмэгдүүлэн байжуулах хэрэгтэй гэв. Хамлын Артургийн бодлогын чидүрийн шинийг үсгэ үлгэр зүлгэ оронд өгч бодлогын чидүр нь аж үнсэн хөгжилтэн ажилд байцаан судал гэж хэлжилсэн юм. Зүүн орно тоо баримтыг барын орондо тамжуулан бодж шийдвэрлэх затугалыг эзэмшиж. Илүү байдлыг цэвэр энергиар бузурдлгоо бодлогын чидүрийн төргөн хөгжин нэгтхийг тулгаруулж. Тухайн гадрын буттай байдлаа тохируулан шин чинэр нь үйлдвэрлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэв. Тэншин жүркүн эрэмчлэд дээдээс нь тоногдол үйлдэнгийг ажуэлсэн күрайлэн. Хамлэн тусталуэгэн үйрсэн асудлгана күрайлэнгэн саусарн туршлэдэн сүйрэн галард гүрчээ. Устургчэ энергэн тоногдол үйлдэнгийг. Тусталуэгэн үйрсэг цэвэр дээр бидэмшта ашкалх шинжил хуан техник мэрэдлэн судлэн ек ба үйрбтал болгун хүрүлх зэрэг үйрбтэмжэг байцан үзэж хэлжэлсэн. Шинжил хуан техник мэрэгжлийн шинийг үйск ба ажуулсан шинийг үйск гүнзгэ уусул зүйг ахгуулж. Голдлогт ажуулсан хөгжүүлтэн чидвэгэн дэсийг дээшлүүлж. Энергийн эквалигын давулгыг хөгжүүлтэн давулг болгон хөөрүүлэхийг төрөлтгөх хэрэгтэй гэв. Артургийн ажуулдрын Кралын орны хамьяралтын зөвлөлд Ерөнхийсэн ойн чиг хинэлт хамьяралтын тавцан гээг байгуулсан ажилгана байдлын таньцуулгыг сонсч хэлжилсэн. Зохамл ойнлог болон ажилдвэрн интерсүлжааг үсэл цулан чидэмж болохыг чангатхыж. Айлгой үйлдвэрлэлэг мэдрэх кинэн кэмчг өрчлөн сэрэмдлөлг шийдвэрлэх зэрэг чидвэрэг татралг чангатхыж. Мэн чинэр нь амар төвшнэ хэр хэмжааг бэгтолар дээгдүүлэх хэрэгтэй гэв. Чэн Шаожан байцан судулх хэгтан чихалчилсэн. Хөгжүүлт болон амар төвшнийг нэгдэлдэ төлөвлөхийг баримтлж. Туспин онцлогтой нийцсэн дээр ячнартай хөгжүүлтэн замар замнах хэрэгтэй. Нийгмийн тогтворчлыг хамгаалахыг хязгаар төрийн байранд дамжи, нийгмийн засалтын үйлдэл чадварыг өргөлжлөн дээшлүүлж. Ажаахуу нийгмийн хөгжүүлтөд сан сахны орчин төрнийг байгуулах хэрэгтэй. Онцлогтой давуулахтай ажилсыг хөгжүүлгээр гол шүтлэлтэн чиглэлэн болохыг баримтлж. Шинжил хуан техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэр хөтлөн дахуулж, Шин энерги болон нүүрснах имэн ажилдвар нь өөсөлдсөн хөгжгө шин нь орон зайг өргөтгөж нүүрсэг ариун цэвэр дээр битэмжтэй ашиглах зэрэг эквайлгийн хэлбэр нь ажилсыг хүчрэгжүүлэн шилдэгжүүлэн нэгтгэж бузурдлаг бодлогын чадвар нь байгдуултыг төрөтгөж дайлдах бодлогын чанартай шинаас хөгжсөн ажилсыг идэвхтэй хөгжүүлж тараалан мал ажахуугийн хэвчээсэн ажилсчсэн нийт тэмдэгсэн хөгжүүлтийг ахгуулж Ажилсны өртгийг нэмэгдүүлэх, ажахлуулын юрашгийг нэмэгдүүлэх, олон төмнө урлагыг нэмэгдүүлэхийг ахгуулж, шинэ кепчана ажахуугийн дээр ячнартай хөгжүүлтийг ахгуулах хэрэгтэй. Хөгжүүлтэн дунд ардын амьдралыг батламжлан сайжруулахыг баримтлж, шинэ хэлбэр нь хот болгосончлолт болон гэдэг тусгныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлтийг нэгдэлдэ төлөвлөн ахгуулж, Арв ихнийг сүйгчлэн ажил олголтын багтаамжийг өргөтгөж, сургун гэмжил, ем эмлэг, нийгмийн батлам зэрэг альбатөрлөн ардын амьдралын боттой явдлыг лабдун сайнар гэж

0: Зүэр тоног тохиромж болно. Үндсэн олон нийтийн үйлчилгээний хэр хэмжээг дээгшүүлжээ. Альвинсны олон төмнийг көвжүүлтэн ахсад эргэн дэлгүй гарах оролцуулжээ. Көвжүүлтэн эрбитаалыг хамтар хийдүүлэх хэрэгтэй. Айлгүй үйлдвэрлэлийг чанга бутдаадах гэж голдлогта ажил төрлөнг хранд анхаарлан төвлөрлөн бүх хэлгасын нэвтлэг хэлбарын амар төвшнө кинэлд хам ярилдуулн саслтыг чангадах гэж айл төвшрөн далдайлыг дараалан байцаах яс чинэр өрөв хэмжээг дээгшлүүлжээ. Айлгүй үйлдвэрлэлийн хууль бусаар буюу хуулаас зөрсөн ба худал хэлж хуурмгнын сугах зэрэг үйл ажиллагааг чанга байцаан шийдвэрлэжээ. Күнд онцгий эндл үсгэс ирс сэргээх хэрэгтэй. Энцэн шатын сүйрийг хүчтэн бэхжүүлж, энцэн шатын цохон байгуултыг бүх талаар байгуулан хүчрэг хөгжүүлж, хугацаа сулхаа ажилтаа уйлдуулн удирдах баг болон кадрын энэ нам байгуултыг чангатгийж, зөв алба намжилтын үзэлтийг бат бий болгон нөлөөлдөгжүүлж, олон төмнө хажуудгүй төвсөс суртал болон илжирэн дураацсан асуудлыг цэгслэн засахыг үргэлжлүүлэн гүнзгийрүүлж, суртлыг төв болгон сакловатыг чангатгийж, илжирэн дураатхыг эсрэгцэх утх хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлж, төв чигчээ хэв суртлаа улс төрийн амаахугаар сайн сайхан хөгжилтөнд орчин төрнийг бий болгохыг хөтлөн дахуулах хэрэгтэй гэв. Жан Юнчэн, Кадин Кавин байцан судлалд оролцсоо.
1: Төв хуран амаахуг орчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжаг нарад үед хилүс хуранч мэн. 6-р сарын 4-ний өдөр Манурын төв хуран амаах үгийн урчин төрнөө хамгаалтын кинэн байзах 7-р дугуйлангийн түшаан шийдвэрлүүлэх 26-р кескин олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 50 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 2 хэргийг клан авба. Юна дотор утсаар илжлэн мэдүүлсэн 35 хэрэг загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 15 хэрэг байна. 50 хэргийн дотор Ерөмж хотын 28 хэрэг, Цанжин хуйхи юра засахчуугийн 6 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Илийн хас хэврэн засахчуугийн 3 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Ахсу аймгийн 3 хэрэг, Тарапта аймгийн 2 хэрэг, Хамил хотын 2 хэрэг, Баянголын Монгол юра засахчуугийн 2 хэрэг, Хашхар аймгийн 2 хэрэг, Алтай аймгийн 1 хэрэг, Турпан хотын 1 хэрэг байна. Тус кэсэг түшаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин төрнөө бузурдлын төрөл хэлбэраар хуваавал агаар мандлын бузурдлын 19 хэрэг, дүү шүүгана бузурдлын 13 хэрэг, хатуу үйтэй хайгмэл бэдсэн бузурдлын 7 хэрэг, амаахугийн эдлгийн 6 хэрэг, усна бузурдлын 3 хэрэг, бусад бузурдлын 2 хэрэг байна. 6-р сарын 4-ний өдөр хүртэл Төвхөрөн амаахугийн орчин төрнөө хамгаалтын кинэн байзах 7-р дугуйлангаас манай өрөндө түшаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 26 кескудагийн 1333 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 97 хэрэг болж Үнэ дотор утсаар илжлэн мэдүүлсэн 1101 хэрэг загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 232 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ тухайн газртын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холдролтой тогтаалын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжангын радио телевиз хөрөнгөч мэн. 5-р сарын 26-ны өдөр Төв хураан амаах үгэн орчин төрнө хамгаалалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлангаас Манурнд 17-р кескин олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 46 хэргийг тушаач шийдвэрлүүлвэ. Үйрэн доторг 7 хэргийг холуудалда тогтаалыг үнэслэн елар сарлахго. Ода шаардлагын ёсоор тус кэсгүдагын олон төмнөө сахтал саргаар илжилэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахан давхуу цэгслэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмөр көснийг нийгэм мэддэг елар зарлва. Тус көснийг Шинжангын уйгар өвран засхурна ардын саскын урднаас үлжанаас байцаан лавулж болна.
2: Шинжанг нарад үйд хилус хуран чимэн. 6-р сарын 3-ний өдрийн үдийн хойно Еврен зас хурнаа тэргүлэгч Ярхин Түниас Еврен зас хурнаа заскын урднаа байнгын хурлыг эрхлэн хийж Ерэнгай шүүжи Шижин Пингийн шидрэн хусанаа чихл өг чихл заавар цохловрын зөрг санааг дамжуулан суралцаж Еврен зас хурнаа намын хорайн байршуултын юсаар Бикорна айлгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг судлан байршуулж Еврен засхурна хатуу бийтэй хайгмил бэдэсг ерэнгайлан засх кэрэгжүүлхэй төсөл. Шинжангийн уйгар еврен засхурна амбуда хулдан авах хамьяралтын нарго. Шинжангийн уйгар еврен засхурна эртна мудан, нэрта мудыгий хамгалан хамьярах арх зэргийгий кинэн зөөлдвэ. Хурлаасаа аж гарахсийн. Ерэнгай шүүжи Шижинпингийн чихл заавар цухлуурын зөрг санаагийг гүнзгай түүшлүүлэн буттааруулж. Бүхүлсэн айлгой үйлдвэрлүүлийн харааны давтамжийн хурлын байрлуулт болон Еврен засхурна намын хуран байршилтын ёсоор шидрэн ухсана улсын дутаатын эндлаас гүнзгай сургамж авч айлгой үйлдвэрлүүлийн ажлыг чанга буттай санар хадах гэж ард олон төмнөө ам нас эдгэрэнгийн амар түйшин болон нийгмийн нэгдлийн тогтворжлыг үнэнгүй хамгаалах хэрэгтэй. Айл түвшрийн далд айлыг дараалан байсааж сэгслэн засахыг бүх талаар өрнөөлж Уурхан амар төвшнэ 8 жилийн хату арга хэмжээгийн эрс буттааруулан нүүдмэл ажлын нуран амар төвшнэ кинэлт эзэмдлийн хуурамгаар зүхаах зэрэг үйл ажиллагааг чанга байцааж засан сахарганы хууль хэрэгжүүлэлт ба эргэн гэргийн хууль сайжиг залгалдуулахыг чангадах нь сэрэмжүүлэн айлган сүрдүүлэхийг чангадах гэж амар төвшнэ хариуцлагыг шат шатар үнсэн шатын эдсэн нүзүртэг хүртэл үнэнхүү дамжуулан чанга буттааруулах хэрэгтэй. Зам харилцаа зөвлөлтөй аялдаа химийн бэдэс, цэсэгт пөөжан, соёл зугаацл, барилгын ажил зэрэг голдлохтой курана амар төвшнэ кинэлтэй хамьяралтыг чангадах хэж, газар хөдлөлтөй, өшүүгба нутаг бэлчээрийн төмөрийн аюул, үер зэрэг байгалийн гай гамшгийг кинэн хэмжиж үршлэн сэрэмжлүүлэх ба бачин байдлыг аргасах бэлтгэлийг тоом санар атах хэж, аялгой үйлдвэрлэлийн байдал тогтунаар сайжрахыг акуулна. Бикорна ажаху нийгмийн дээр ясч нартай хөгжилттэй сайн сайхан орчин тойрныг бий болгохгүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас Еврен засхурна хатуу бийтэй хайгмил бэдэсгийн ерэнгайлан засах хэрэгжүүлэхүй төслийг кинэн зөвлөдөж баталва. Хурлаас ааж гаргасын кемжааг багсах го их баялагжуулах хорг одуулах зарчим ёсоор эквислэсэн кемжааг багсах го ёпцгийн хамьяар нь эзэмдэх эдсэн үзүрийг ашиглах ба бүх гэлгасгийн хорг одуулан хамьяарх хатуу бийтэй хайгмил бэдэсг ерэнгайлан засах системийг байгуулж олон төмний амьдрал айлгой үйлдвэрлэлд нэгтгэх хулгадах хатуу бийтэй хайгмил бэдэсийг юуны төрөндө тусгай зүйлээр засах хэрэгтэй. Ерэнгайлан засах утгыг санаа бүтэмжтэй тогтсгийг төрөгтгөн төгөлдөржүүлж кем бүзэрдлийг үүсгэсэн болбол тэр засахыг баримтлж хоргоодлон хэмэргэлэн хадгалах дамжуулан зөөвөрлөх шийдвэрлэх зэрэг сүйр тонод төхөөрөмжийн битэн байгуулалтыг чангадах хэж хатуу бийтэй хайгмил бэдэсийг их баялагжуулан ашиглах кэр хэмжээг дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас Шинжангийн уйгар еврен засхурна амбуда хулдан авах хамьяралтын аргыг кинэн зөөлдөж баталва. Хурлаас ааж гаргасын Альва шатын альва хологдлтай салаа мэчрэ хуулийн усаар амбудагийн хамьярах төмөрглөн хадгалахыг хамьярахыг баримтлж амбуда хулдан авах үйл ажиллагааг дүрмжүүлж олон нийтэд амбуда хулдан авах эзэнлэлтийн гол зогсыг боожуулж амбудана үн ханшин бүрэлдэхүй тогтсыг төгөлдөрж үйлж, тэвгулшаар дөрөлдэхүй зах дэлгүүрийн орчин тойрныг хамгаалах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрчгүй удрдөмжиг гүйвзэшгүй баримтлж, тэрэн бодлогын чинартайгаар хулдан авч үндсэн зүйлийг нь батламжлах үйлдлийг бадруулж, кинэлтэд тавьж байцаахыг хүсэлсэн нэгтгэж, дэсигийн бүрүүлэн үнийгийн дарах, амбуда хулдсан мөнгийг нь өртгөл зэрэг тарааштын ашиг төсвийг хохируулах үйл ажиллагаад чанга цохилт өгөх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас Шинжангийн уйгар еврен засхурна эртна мудан нэрта мудыг хамгаалан хамьярах аргыг кинэн зөвлөж баталва. Хурлаас ааж гаргасын альва хологдлтай салаа мэчр нэгц хамгаалахыг төрөнд тавих ерэнгайлан ашиглах шат хуван хамьярахыг баримтлж Шат хуван хамгаалан төрөн байцаахад өрмийг байгуулан төгөлөржүүлж, альва шатын өшүүгийн дарган хамгаалтын гол зогсын хариуцлагыг чанга буттааруулж, ургалтын байдлын мөхгө шахсан, мүүтсэн эртна мудан нэрта мудан дэ чиглүүлэн цаг даруудын ашлан хамгаалж сайжруулах ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй. Хамгаалах ба нээн хөгжүүлэн ашиглахыг сайнаар нэгэлтэй төлөвлөж, иж бүрдүүлэх арга хэмжээг төгөлдөржүүлж, кинэн хамьяарж хууль хэрэгжүүлэхийг чангадах хэрэг. Шинжилх ухааны судалгаа, үр эдийн генетик өргөтгөн үржүүлэх, байгалийн хөмжил, сугаслын нэн хөвжөлтөд зэрэг хөдөлгөрийг эмх дараатайгаар өрнүүлж, эртна мудан нэрта мудыг хамгаалан хамьярахыг хөвөлжүүлэх, дүрмжүүлэх ажлын кэр хэмжээг дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бүсэн зүйлсийг судлан ярилцваа.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан

0: системийг байгуулжээ. Энэ нь манай улсын салхины хүчин дур. Эндр ухтархан салхина ташлалтын уран бүсэн салхины хүчээ цаглага гаргахад гонгдлын мэрэгжил шууддалтай улсыг харуулж байна. Салхины хүчээр цаглага гаргах маш суурхтуу хоолой нь эндрэн хэмжээ нь 10 метр дээшлэг бүрээ. Ашиглаж болох салхины энерги нь 105-аас 108-аар нэмэгдэх болно. Гэтэл уламжлалт бол суурхын 120 метраас дабл Оран хэсэгтэг машинтан тулгаан сажлах хэмжээ нь кизгараас гэтэрж, машин ажилгааг амархан сухсана. Дүмнөд улсын Дунфан яримт цаглаанчлалын бэлгэлэлэн буурж 120 кВт-ны салхины хүчээр цаглаа гаргахад төрөл зүйн мэрэгдэл нь 90 кг нэгжээ. Ляо Жун Ю танилцуулан ялгдаан. Бусад хэлбэрэн салхины хүчээр цаглаа гаргах кондивчтус уургад бэлгэл хуургагдлын кэнда болд хуулан нурвш хэлбэрэн бүтсэг хэргэлжээ. Сүйрэн хэсэгтэн дөрвөн цэгт хэлбэрэн болд хуулан суургад бахан тохируулжээ. Бэлгэл хуурагдлыг нэмэгдүүл хар дамжин даацын чилэмжийг дээшлүүлжээ. Салхины хүчээр цаглаа гаргахдаа машин ажиллагааг нэн тухтан цаглаа гаргахыг хэмжээ нэн дээр болно. Салхины хүчээр цаглаа гаргахын машин өндрийн хэмжээ хэд өндөр болвол цаглаа гаргахыг хэмжээ нэн дээр болдог. Гэтэл салхины хүчээр цаглаа гаргахын машин өндрийн хэмжээ хэд өндөр болвол үсг барвалт нь үзэгдлийн тэд илэрхэ болдог. Тиймээс бид нэ гөндлөвчтө суурхан хэлбэрийг хэрглэж дарвуулт нь үзэгдлийг багасгах байгаа юм. Энэ хэмжээлэн бас айдан өргөн дээшлүүлэх хэлбэрийн барилгын ажлыг хэрэгжүүлж гол тулаар нь айдан дээшлж эрэхт бүхэл машины өндрөн хэмжээ нь 200 метрт хүрхи ирэмзэлтэй байна. Салхины дундч хурдсын секунд бүр 5 метрээс дуурах байх нэн хөвжлөгийн энэ өртгөө урамст бас салхины энергиг битэмжтэй ашиглахыг биелүүлж чадна. Тус машина хэлбэрийн нэгэнд 10 дулаан зүйл нь үйлдэлтэн тусга ашиг, 6 зүйл нь бодтой хэрэглэгэн шин хэлбэр гэхэд 3 зүйл нь софтын зохал битэлдэн эрэхтэй болно. Явж үнгүй хэлэхтэн, буурджунд кэнлэвшту суургийг дэлгүрлэн хэрэглэсэн даруу тухан гадрын өөрөмцө салхины эхвайлгийн өгслийг ашиглахын төлөө юм. 120 метр ба 120 метрийг харьцуулахад амжин бих горон бисэн салхины энерги нь туршилтын тоо баримтыг нэн гүйд суулж энэ нь хөштэн салхины хурдцын дур уран бүстэд дэлгэрлэхт нэн гүйдтэ хавцрал хангана. Одоо бидний туршилт тохируулахгүй шаттай байх вэ гэдэг мөнч туршилтын шат байна. Одоо нэгэн төс сүлжаанд гарган туршиг зангилган алхам дэрвэ. 6 дугаар сарын 30 өдрөөс хоор бидэн Чингнар худалдаанаа эзэнгэт кенагива.
1: Шинжаанд радиод хилс хураан чимэн. Энэ жилийн өмдөхөд 5 сард дундад хасгастанаа хоргалсан олон улсын клин хамтрал санаа тавиар урж гарсан хүм 300 төмөн хүм удаагаас давж, өдрөр дундшаар 2 төмн өнгөрөө хүм удаад гөрч, хамгийн олондоо 1 өдөрт 3 төмөн 2000 шахуу хүм удаад гөрч. Дундад хасгастанаа хоргалсан олон улсын клин хамтрал санаа тавиар орхтоо альва том гайл хэлтрүүлгүй дэлгүүрт идана зүйл засал чимэглэлийн нэд гаруурлын нүүлдэхэн зэрэг тавар нүдэрэлсэм харагдэж маш олон зугаасгчдгийг хөрөлсөн нэрж сунгун хулдан авахта тач байла. Шинжаангийн зугаасгч ЕПМ-и өргөлж хамтрал санаа төвд ирж юм хэм хулдан авдаг байна. Тэргэлэгтэй би энэ дэс юм хэм хулдан авах дуртай. Тусгай лангигаас 130 орчмаар кимд байж нэлэр кимд юм гэвэ. Одоо хамтрал санаа төвд нэгтээ 200 өнгөрийн гайл хэлтрүүлэх ажаахлуул ба 2000 өнгөрийн худалдааны өрх урж сүйршгсэн бэгэд дундад улс, дунд Азиа гэхэд Европа төвийн улсмуудын төмөн шахуу зүйлийн таварыг цуглуулсан байна. Хамтрал санаа төвийн худалдааны өрх дин хуйлийн хэлэгтэй одоо өдөр бүр маш олон зугаасгч дэлгүүрт ирж юм хэм хулдан авч байна. Дэлгүүр нь эзэнлэлтийн мөнгөнө тоос 130 хуваар нэмэгдэв гэвэ. Удаа дундад хасгастанаа хоргосон олон улсын клин хамтрал санаа төвийн клин сугаацл бараа хулдан авах сугаацл үргэлжлэн хөгжөнтэй болж байна. Хоргосон килаар гарч урах клин хамгаалтын байцаах өртөнө үүрэг үздэггүй 6 дугаар ангийн саан жулаадагч Жан Лянбоо хэлэхтэн Айнштийн дээр битэмжтэй боомтор өнгөрхийг батлахын төлөө. Манай өртөө өмнөх өнөр цаг зөрүүлэн боомтор өнгөрүүлэх

0: цаг утх нь боомтар өнгөрүүлхө. Үршлэн болсож боомтар өнгөрүүлхө зэрэгэ боомтар өнгөрүүлхө дөхм өсүүлхө арга хэмжээ гаргаж. Хамдралзанаа төвийн худалдааны өрхгэд Айнштейн урглын хуцаа зөрүүлэн шилгэн байцааж явуулахыг биелүүлж, боомтын боомтар өнгөрүүлхө үйлдэл шидвэрийг улам нэг алхам дээгшлүүлвэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн чимэн. Шидрин нээшчан такал макан элсэн цөлөн кювазахыг хөргөлөн кизгарал хаажлан урдар байгуулж дараа нөхрөхгө кэрэнгэ мэнгэг тэвлэрлэн тархааж. Нэгзэн ару нөхгэ тараачин гэгээд наамн элсэргэшгэн сасгаа ажахлуулны эдэ нэгдүн шир 9500 тэмдэргэн нөхр мэнг гарднаа ба.
0: Эврэн засгурнаа тусхай зүлийн нөхөрийн баримжанаа юсар. Услалтын тону төхөөрөмжийг багтаасан түрүг мөдийг тарж өөжлөхт мөв өртөө. 2000 төгрөгийн нөхөр өгч. Услалтын тону төхөөрөмжийг багтаасан бүт мөдийг тарж өөжлөхт мөв өртөө. 1500 төгрөгийн нөхөр өгч. Инженерингээр элсэргичгийг засахт инженерингийн хэв баримжааг үндэслэн мөв өртөө. 1650 төгрөг ба 2020 төгрөгийн нөхөр өгнө. Нээшэнаа сал хусах сумна багчи тусахна ард. Акбар Ахмед хоорзон муу суха тарж, арын төмөний өнгөрө төгөргийн нөхөр гардна усан байна. Тэргэлэгтэн би хоорзон муу элсэрхий газартан бүгдийн суха тарж, нилх модна амьдрахыг хэмжээн маш сайн байж, 17 төмөний 8000 төгөргийн нөхөр мөнгө авба гэвэ. 2023 онд гурван хатын инженерингийн бэрхсэдвгийн шийдвэрлэх ажлыг эхлүүлснээс наар Евран засхорн Тахлмакан нэлсэн сүлийн квяз ахыг хөргөлөн хзгаарлах ажлыг дэмжих 9 сүлийн арг хэмжээг нийтэлж, жилбэр 10 дүншүр төгрөгийн эдин засгийн тусгай хөрөнгө мөнгө байршуулж, альва хасрыг урдар байгуулж дараа нь нөхөр өгкө, байгуулж болснаас хоороо дахин нөхөр өгкө, шангнахаар нөхөр өгкийг урлуулхо, үршлэн буулгах ба найрвчлан тууцаалахыг үйлдуулах зэрэг арг хэлбэрийг гардаж, Элсэрэгчгээ сэргэлж элсэрэгчгийг засахын шинаас нэмгэсэн төрөл зүйлдөө нөхөр өхгийг зөв шаарва. Юна хамтуу хэдэд тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй залгалдуулах уу. Ажиулсгийн өрхтөө кэргэн дэмжин туслах уу. Өш уу ба нутг билжарын төрөл зүйл. Ам ахгийн орчин төрнөө хамгаалт. Кэршөрэн хамгаалт зэрэг аливаа төрлийн кэрэн мөнгийг нэгрэлтэй төлөвлөн элсэрэгчгээ сэргэлэн элсэрэгчгийг засахт нийлүүлэн хэрэгэлвэ. Нээшэнэ өөшгүй ба нутг билжарын төвчнэ дэд дарах жалый илэрхайлэгтэн. Нээшэнэ үйдэлтийн чинэртайгаар дурдун гаргасан инженерингээр элсэрэгчгийг засах ба амбицсаар элсэрэгчгийг засахыг үйлдвэрлэх хэлбэртэй. Евран засхурнаас бас элсэрэгчгийг засах нөхөрийг давхарлан олгож, мөвөртө 3050 төгрөг мөнгө өгвэ. Нилх модны амьдрахыг хэмжээ зүүнэ 85% гээд түүнээс дээшдэг хөрсөн тараачны өрхтөө. Урдаар байгуулж дараа нь кэрэн мөнгө нөхрөлтөөр ирэмшиж, зүүнэ 85% хөрсөнгөө тараачин нөрхийг цэгцлэн сайжруулснаа дараа дахин шилгэн авах болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Одоо бүгэр шана 8 тэм цагаан өрөг бүх доллар таслан дүйгөө хугацаанд нуурж, тухайн газар хилдвэрлэл борлуулдыг шууд нэвтрүүлэх келка самыг нэвтрүүлж, Шин сургууль цагаан өргийг алс холуу бикусны альва гадарч гүргэн борлуулж байна. Бүгэршэн ин сар болгосно худаг тосно эргэн багсда алтын шархал өнгө цагаан өргмөдийн салонамагар дүүртэл суужа. Тухан гадрын зэмсэн тараачид чилдэр тунгалаг өдрийг амжин бүгдээр нь таслан түйг анх сунгох сахсууд савлах зэрэг ажлдах хуралцаж байна. Тарлтан нэрг сэдгүл момин кэлэхтан. Манахан 18 мүз эмсэн бахста, нэг мүү гадрас хоурмингын чин зэмс гарна. Энэ жил зэмсэн чинэр сам мүртан улам болбаг юм. Бүгүршан өш үгүба нүтгүйлжарын топчана өргэн судлғаны төвін дээд эрхлэгч алып намат таймшлан кэлэхтан. Цагаан өргэн гаралдыг тогтуржуулж орлогыг нэмэд үлгийг батлахан төлө. Тухан гадрын тараалынгийн мэрэглэн айлдад тарих хамьярх арчлах түйж хураах тохруулах зэрэг ажлыг бик юбстан мэрдэн дахж. Цагаан өргэн чинэр сайда элбэг хураал туулхийг батламжилва. Энэ жил манашана бүгрэн цагаан өргэн тарилтан талва 8 тэмэн 1800 мүүдэг өрч. Зэм суусан талвайн 3 тэмэн 4500 мүүдэг өрч. Зэмсэлсэн хэмжээн суугнаа 42 хувьсад дээгдгэрч, бараг цагцалтар 90 кагарлд энэ нэгтүм 8500 тоннагаас давх болно гэв. Цагаан өргөн борлуултыг батламжлахын тулд бүгэр чан альва түйсүрах цэгт тусгам мэрэглэн хуаанилг барана гүйлгэна эрта цэгийг байрлуулва. Шинфун нэрмэрт түргэн зөөтэн хизгард компанийг нь ең сар болгсандг хуаанилг цэг өдөр бүрүүд өмнчаараа 5 түмэн өнгөрө сакалган цагаан өргөн түргэн гүргэлдэн зүйлийг шийдвэрлжээ. Өдөр бүрін бараа юулсан хэмжээйн 100 тоннагаас давж бүх ёвцто кийтнар хадгалан күрке келгас ба агар хайдын зөөлтэг үйлд болон 48 цагт бүх улсту шууд күргэж байна. Бүгэр шана цагаан өргөн электрон худалдааны буурлуулт нь хариуцлагатай ян кай келгтан. Одо манай бүгрэн цагаан өргийг өдөр төсөлж агаар буурлуусан хэмжээ 1800 өнгөрөө закал 30-д тогтурж иж. Энэ цэндэн бүр Бээжин, Шанхай, Чэнду, Сууру зэрэг хотто явуулж байна гэвэ.
0: Шинжаң нарады төлөс хуран сүрүүлжүлэгч Гомон Хүй, Таун Шуэ Чэнэ медалснар болвол анх зэргийн дуун сургуулийн сурлагын хэр хэмжээнэ шилгалтэй. Ихтэй сургуулдөө сүрэгч элсгийн улсын нэгдэлтэй шилгалтын өртэйж. Ерөнч хотын дутаатыг хамгаалахад овча шилгуулөгчдөө тусгай харьяалагдах ард дөхм үзүлгүй дулаан сүлийн үйлчилгээнэ арга хэмжээ нийтэлж. Биеийн нэмэлт бүтээх үйлчилгээг шилдэгж үйлвэ. Дулаан сүлийн арга хэмжээд тусгай үйлчилгээнэ сарухын тусгай харьяалагдах зүйлсийг урдаар хүлэн авч шийдвэрлэх. Бачим төрөгнөр өмлөл үйлдэн өмлөл олохго. Материалыг цомтхон дүрмжүүлэн бүтээх зэрэг багтна. Ерөнч хотын дутаатыг хамгаалахад хөвчнэ Амрийг хамгаалах хамьяралтын салур ангийн Эркэмнэ юбдлын хамьяралтын их ангийн 1-р зэргийн цагда Лёучи хаан танчилэн гэлэхтэн ерөнчин бүх хот район шинэ засгийн юбдлын үйлчилгээнэ төвийн дутаатыг хамгаалах сарух альва дутаатыг хамгаалах салурын 90-аасны үйлчилгээнэ сарухтөө шилгуулагчдын өмнөл бүтээх тусга харьяалагдах саатго нэвтрэх замыг нэгдэлтэй гаргаж тусга күм хөтлөн жолаадах урдар күлэн авчи шийдвэрлэх, урдар кинэн харгуулах, урдар өмнөл үйлдэх, урдар күрк бачим дүргэн үйлчилгээнэ хэлбэрийг хэрэгжүүлнэ. Тус хасрын шилгуулагчдын биеийн өмнөлөгийг тохон өдөртийн битааж, ондоо хасрын шилгуулагчдыг кинэн харгуулсны дараа тэр даруудын өмнөлөгийг нь үйлдэн битаана. Шилгуулагчд шилгуулах тэмдэг сүрэгчийн өмнөл буюу сургуулийн гэрч харин тэр дарууга нь битааж болох байгаад үйлөөцөө материал хангах чихэлгөө. Үнэ хамт ажлын өдрийн үд үйлчилгээнэ сарух амархгүй. 24 дутаатыг хамгаалах салур гаргийн сүйлштэй цагаан нутх нь үйлчилнэ. Шилгуулагч сүйлжээн дээр өрсөлөн болзэж, оргилын хугацааг зөрүүлэн өмнөлөө битааж болно гэвэ. Тусудаа гаргасан ард дөхм зүйлгүй үйлчилгээний шилгуулагчдын өмнөл битаах бүх аху байдал, бүх явцыг хамарч, дутаатыг хамгаалах салаа мэшир бас санаажилгаас нь хошуучлан үйлчилж, сургуулийн курандыг гүнзгарын тухайн газартын төвлөрүүлэн цуглуулах. Бөөмөр өмнөл битаах үйлчилгээ өрнөөлж, шилгуулагчдыг сургуулаас нь гарахгүйгээр тухайлсан ажлыг битааж чадхуулгана. Үнэ хамт өмнөл авах хэлбэрийн шинийг үүсгэж, EMS, Шүнфүн зэрэг хоёр түргэн илгээн гэрх арга замыг нэвтрүүлвэ. Лёучи хаан сүрүүлжүүлэгт хэлэхдээ, ихтэй сургуульд сүрэгч ялсгийн улсын нэгдэлтэй шилгалтын хугацаанд альва шилгалтын цэгт бас шилгуулагчдын бачин байдлыг аргасах үйлчилгээнэ цэг гаргана. Ихтэй сургуульд сүрэгч ялсгийн улсын нэгдэлтэй шилгалтын хугацаанд бид нь 51 шилгалтын цэгт бачин байдлыг аргасах үйлчилгээнэ цэг гаргаж, хэрвээ шилгалтаас өмнө биеийн өмнөлөө гээсэн буюу авахан мартсан байвал тухайн сарнд төр цагийн биеийн өмнөл битааж өгч, битаахтын зөвхөн 2-5 минут хэрэгсэж, шилгуулагчийн шилгалтын царанд үргэлжтэйгээр урахыг батлана гэвэ.
1: Шинжаңын радио телевизийн сурвалжлагч Дүмжи Юнгын медальсар болвол одоогийн ихтэй сургуулийн сурлах төгсгөл болрол болно. Ерөнхий хотын кино гүшний их байлаг ба нийгэм батламж салам мэтэр нэгэнд ховор кескин нийт 1390 ажил олголтын дадлагын ажлын байрыг цуглуулж ихтэй сургууль төгсгсөд нь ажил олгохдог гэж нэмэрлвэ. Энэ жил 24 настай Лю Жай 7 жилийн 7-р сард Шихэзи их сургуулиас төгссөн дараа Жунхай нэрмэстэй Хамбюдсны хамьяралтын хязгаарт компанийг нь ерөнхийн хуайр компанид гэрч хагас жилийн хугацаата ажил олголтын дадлах хийжээ. Голд зах дэлгүүрийг өргөдөх ажил хийжээ.

0: Энэ жил 1-р сард тэр компанитай гэрээ тогтолцсон жинхэнэ ажилтан болов. Тэр хэлхтэн ажил болгодон дадлага миний ажлын газрын сэтгэн хөдөлтийг биелүүлв. Сургуульд санаачлагтай бус суралцах сэтгэм ажлын газрт ирээд санаачлагаас нь хариуцлага үүргэлэх. Санаачлагаас нь суралцах, санаачлагаас нь асуултыг шийдвэрлэх сэтгэв болно хөөрч хараган бас нээ байгив. Ажил олголтын дадлага гэдэг нь сургуулаас нь салаад хоёр жил дотор ажил олоодгүй их дээд сургууль төгссөд ба 16-аас 24 насны ажил алдсаар дансдуулсан залуучууд тухайн газрын кино гишний их байлгүй нийгэм батламжийн саламитер нь магадлан тогтоосон ажил олголтын дадлага нэгсдэгэрч кэс хугацааны үйлдэлгэн боловсруул гэж ажил олголтын чидвэрэн дээгдүүлэх нэгзүйл нь ажил олголтын бэлтгэл хөдөлмөрийг зааж байна. Зунхай нэрмстэй хам бүдсэн хамьярдын кизгарт компанийг нь ерөнч нь хуяр компани. Нэдэн жил ерөнч хотын ажил олголтын дадлагын сүйрэн гадраар үнэлэгдэж. Тухайн жилд Левжаиг багтаасан хоёр дадлагын сурагчийг ээлжиж, одоо хоёр хэм нэгэнтэй жинкнаар үлдэн ажиллав. Компанийг нь ажилтны явдлын засаг сахарганда хэлсэн хариуцлагат нь Левж Опан танилцуулан гэлэхтэн. Энэ жил бараг салдарт хаваасан 10 дадлагын ажилтны ээлснэ. Ажил олголтын дадлагын төрөн бодлого нь манай ажиглалын шийдвэртний хэмжлэгт илэрхэ гүч нэмрэлв. Дадлагын тусга зүйлийн нэхвэрийн компанийг нь дадлагын ажилтнаа цалин олгомж, даатгал, боловсруулалт зэрэг нь эврэн нэртгэн зарлагыг битэмжтэй кенгрүүлв. Юуны хамт ажил олголтын дадлагын сүйрэн газрын хэрэг хэмжиг ажиглалын тус газартга олон нийтиг итгэлгүй хүчин ба ажилтны эсэг татах гэжиг улам нэг алхам дээшлүүлж бидний халдрын залуу чидвэртнийг нэн сайн ээлсэн үлдэн хэргэлж дутаад нь чидвэртнээ эн наг төгөлдөржүүлж байна гэв. Ээлхсар бол бүл дадлагын ажилтан дадлаг хийж байх хугацаанд олон давхар батламж хүртэж болох вэ гэдэг дадлага гэлгэж байгаа нэг цаас ерөнхий хотын хамгийн дор сарн цалингийн баримж болох 2070 төгрөгөөр үндсэн амьдралын сардлд тархахыг хамт энэхүү баримжаас ууна 50 хас дур болгохгүйгээр ажилдын байрны нэхүр тархахыг хамт дадлага нь ажилтд кивнабийн санаандгүй шархтлын даатгалыг битэж өгнө. Ерөнхий хотын олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний 50 их дээд сургууль дүм зэргийн тусгай мэрэгдэн сургуулиас төгссөн сурагчдын ажил олголтыг жулаадах салан дарга Чэнлэй хэлэхдээ одоо бидний яг 3-р хэсэг нь дадлагын ажлын байрыг цуглуулж байна. Бараг салтар 6-р сарын дундч сүйэлчээр гадран нийтлэх болно. Ажил олголтын дадлага хэрэг хэрэгсэдэг болвол Ерөнхий хотын кимнагчны эквайлгын нийгэм батламжийн товчоно WeChat-ын олон нийтийн дугаараас ажлын байрыг байцаан үзэж болно гэв.
1: Шинжаан радиод хүлээс хорон чимэн. Манас шиян шидэркэн 2026 оны гертийн асран харгалзах настайчтан асрамжийн гертийн гэрчи үйлчлэгээ төрөлжлэгээ эхлүүлж. Засгийн нурдын тусгайч гсэн үйлчлэгээ хулдан авахар дамжин ажахуугийн талаар хөшрөлтэй биен даах чидрээн алдсан буюу Кэсэг биен даах чидрээн алдсан настайчтээ дутна түгээмэл харгалзалтаа. Дүрмэсчэн настайчтан асрамжийн үйлчлэгээ хангаваа. Энэ жил 24 настай манас балгасна 8-р нийгмийн төрхийн суугаал ярд. Жан Шихун болвол хагас биен даах чидрээн алдсан настан болно. Нийгмийн төрөг нарин нимбэ байдал ойлгохоор дамжин түүнд гертийн асран харгалзах настайчтан асрамжийн гертийн гэрчи үйлчлэгээ төрөлжлэгээ ярэмшиж Гэр ахуйгийн үйлчилгээна компани тогтмол хугацаатайгаар асрагшиг байршуулн түнэ гертийн удуулын үйлчилж түүгийн маш сэтгэл ханамжтай болгожээ. Тэргэлэгтэй намын төрөн бодлого сайн байна. Зэмдэгчтэй онцгой санаа өргөж нугаа эм хулдан авах хоол будаа кеки мэт нь арын явдлыг хийж өгч байна гэвэ. Тус төрөн зүлгийн манас шинэ вегийн нэрмжтэй гэр ахуйгийн үйлчилгээна хазгаартай компани да навч үйлчлэгээ ажилтнууд цөм өмнөлтэйгээр ажиллана. Гэр ахуйгийн үйлчлэгч Ван Шушаг хэлэхдээ гэргийн цэвэрлж хувцас хунрыг нь угааж цэвэрлэн насныг хавсран биеийг нь угааж үсгийн засч хоол будаагийн бэлтгэхийн хамт тогтмол хугацаатайгаар насныг хавсран

0: Им ахмуудын сүйр туу баримтыг нь хэмжээж, цагтаа нь эм үхгийг сануулж, энгийн үед настанд бараа уулж, зоогдж, сэтгэлээ ярилцаж, бас насттыг хавсарн амьдралын хэрэгслийг орлон хултан авч өгкө. Ахар шихэр хэрэг явдлыг нь орлон битааж өгкийн даху. Гэрийн амар дүүшнэ дал дайлыг байцааж, насттын өдөр дутмын амьдралыг сэтгэл тавин харгалзна гэвэ. Энгийн төрөл зүйлийг Евразийн засгаарны шагналтад тэмдгийн нийтэн ашигт нөгнө дэмжлэгдэх төвшлэн хэрэгжүүлж, ерөнхий хурлуудын гушин төмийн төгөрөг байж, үйлчилгээний үеийн хугацаа нэг жил болно. Нэг сар шахах уу төршин ажиллахаар дамжина. Бүгшэнд жинхнэр дэлгүрүүлэн өрнүүлж, голдоо альва сүм балгасанд хандуулан байдлын ойлгон байцаан гаргасан аж ахуйн хөшөрдөлтэй. Биен дах чидрээн алдсан буюу кэсэг чидрээн алдсан насттай Өрх бүрд 5000 төгрөгийн нөхөрийн баримжаана юусаар. Настад нэгвэрт бүхчилд 36 удаагаас дээгш гертин гөрч үйлчлэгийг хангаж, дан удаанаа үйлчлэгэнэ цагийн үтийн жирэм медатаас дээгш байж, бөөбгүй үйлчлэгийн бүх юбст үн төлөргөө юм. Маншина ардын юблийн товчана намын удуртхо дугуулынгийн дээд шүүж, товчана дарга яунчан гэлэхтэн, Бид нь настайштыгий гертін асран харгалсахыг баримтлахаар голдол голгаж, тусгаач гэсэн, кевин чэгсэн үйлчилгаар дамжин настайштын амдирлийн күшіртай, асран харгалсадыг күшіртай. Бараа улахтыг күшіртай байх бота асуудлыгий үнэнгүй шиидрүүлж, настайштыгий гэрайсан салахгоо, ижилдэж дасан орчин түрнайсан салахгоогар халун дутна настайштын асрамжин үйлчилгийг хүртэжэ чадхо болгана гэвэ.
1: Шинжагын радио телевизийн сурвалжлагчийн үг хайгын медальсар болвол энэ жил нь анхлагч Селена Тэнгэр уул нэмэрт зугаслан тусга Селена галт ирэх мөнх юу ис нэг дуладгаар Селена галт ирэх нь 6 дугаар сарын 3-ны өдөр нь ураа ерөн чөртэй нас мөрдөж Шинжаанд гарын хэдэн өдөр нь аяллаа нэхлүүлвэ. Шанхай, Жансу, Чжэжиан зэрэг газраас ирсэн 150 шахуу зугаалцагч тусга Селена галт ирэхэд төсөөж 11 өдрөн хугацаата өмнөхэд Шинжангар гүнзгар нь аялахо айдлаа нэхлүүлжээ. Ханас, Сайрмин, Нуур, Нарт, Баянбулуг, Памирын Эндерлүг, Ялхан тах зэрэг 10 хэдэн үзимжин урнаар дараалан тээрэн зугаацна. Айн чин шин авгаа гэлэхтэн. Галт иргэн дээр хонж өдрээр зугаацч сөгара амрал гэж аялахо иймэрг арг хэлбарын манай настачтан маш тохорна. Сул селүү мэртан ядархгүй бас өмнөхэд Шинжангаар төөрөн зугаацсан наадж болно гэвэ. Тэнгэр уул нэмэрт зугаацлын тусга Селена галт иргэгийг 2023 онд явуулснаар энэ жил шугам зам хатуу тоног үйлчилгээ наталар биүр дээгшлэлт болвоо. Шинжангийн төмөр зам зугаацлын хөвжөлтөн бэлгэлүүлэн зугаацлан ажилуулсан хэлсэн намын үрэн шүүж Лин Вэн Келхтэн. Селена Калтрыгма вагону гадарталд кэкэнгий кэргэлж, архим баарн вагон, холбуда итгэ вагон, олн чидымсты вагону цуа тэрэг холвэж, олн чидымсты вагонду тусхалдан үзимж сонурх селюцүлу норн, эрлмэнд сүйлүлтэн илгэ норн, шатар кэдрэн зуга цэнгэлэ норн, кэхтэгэн кэдлэгэ кэкэх булун, Ардад өкім үзүлгүй үйлчилгээна булан зэргийг тохруулва. Зугаслын тусга Селена галт иргэнэ шугам замын тэнгэр уулын өмнөхэд биен нэттэ үзэмжил цэгийг холвэж, зугацчдыг нэг л удаа айлын явж, хэд Шинжангын байгаалын өнг үзэмж болно, өм Шинжангын соёл иргэншлийн зан үйлийг нэг л дор бүгдийг нь бийсэн ойлг болгова гэвэ. Удаг хүртэлээ. Энэ жил Шинжангын төмөр зам нэгэнд нийт 21 села зугаацлан тусга селена галт ирэг явуулжээ. Улсын дотоод хазнаатан зугаацчдаас 70,000 өнгөрөг хэмээг клан авсан байна.
0: Шинжан бол сайхан газар. Шинжангын радио төлөс хураан 90-аас чимээн. Зунаа ихнээ үлөрлдөө манай өрнө альва газрын үзэмжийн нурн, үзэмжийн цэг, Альва газрын зугаасгачтай нүхтэйж, зугааслын халамжил үргэлжлүүлэн дээгшилж байна. Хамгийн өсгөлөндөө сайхан засмал зам гэж нэрлэгдсэн тосон үлгчэн засмал зам 6 сарын 1-ний өдөр машин дэргэн нэвтэркан сэргээснээс наар их хэмжээний машин дэргээр зугаасгах зугаасгачтыг өгт нэрүүлжээ. Суасгчид машин дээргээр аялж, зам даху үзэмжээ сунрах гэж, нэг өдөртө дөрн үлэрлэгээ туулс нь өөрмөгцө бийч ойлголттай болва. Суасгчи хуу гуаншин хэлэхтэй. Өнг үзэмжээ онцгой сайхан мөртэй нь үүр амьсгал сэрүүн тааламжтай байна. Үлөөхөн гэрэл зүрэг тач, гэрийн гүмс болон найз нартаа нь үзүүлнэ гэвэ. Тосноул хүчин заснал зам нэвтэрсэн бас зам дахуугийн үзэмжийн нурнаа зугаацчдын нэмгэлийг дайшилсан байна. Дүртгэлийг өнөслөвөл тосноул хүчин заснал зам нэвтэрсэн анхдагч өдөртөө нийлхшээ нийт 7 төмөн 8000 хүмүүс удаагийн зугаацчдгийг хүлээн авчээ. Тосноул хүчин заснал замын өмн үзүрт байх хүчин хот машин тэргийн нэвтэрсэн анхдагч өдөртөө 6300 өнгөрө машин тэргийн нэвтэржээ. Хананы зугаасгчи Ли Ю Чин хэлэхтэн машин тэргээн жолаадад нэг зам юбж ирвэ. Ихсэн бийж ойлголтой санагдва. Хөөний бас ирнэм гэвэ. Нартын үзмжийн орондоо квэ хазгарын харагдахго тал нутг үргэлжилсэн нуулус. Кэдэ таллар түйрсэн кэрийн засгийн нэгжлийн доторх хамгийн гой сайхан үзмжиг бүрлдүүлж. Үсгэлэн сайхан байгалийн өнг үзмжийн альва газрын зугаасгчт нь анхаарлыг татчээ. Хөрөлцөн ирсгэжи эргэн зугаасчи үзмжин урнаа зугаасчтыг клэн анхуу кимжаа тасралтгүй нэмэгдвэ. Зугаасчи Назира Нурбалат гэлэхтэн. Энхэн үзмжи үндэр гой сайхан байж таатай сайхан санагдва гэвэ. Авашэнд байх дуулан аймаг үхсан үзмжин урндо 5000 өнгөрөм үү 1000 унаа баларлаг төрэ нүн сүрлэг сайхан бэгэд өөрмөгцө онцлогтой амтидана өнөр ханхолж Уламжлалтуу гаруурлын битаатхнын нүд эрэлзэм харагдана. Дуулан мукаму зэрэг бидсэн бүсэл соёлын нүвийн бутаа үзмжийн тоглолтыг ээлжлэн тоглож, альва газрын зугаасгчтой баяр хөөртэй зугаашлын цаг мөчийг эдлүүлнэ. Жөөжангийн зугаасгч Ян Билиг хэлэхтэн Дуулан аймаг үхсэн үзмжийн дорнод очи хот нэг ёслол. Үргэлжилсэн төрөө нөгөө үзад ихэр гайхвэ. Бидэн бас илим түүхийг биштэн ойлгож Шинжангийн сэмэш маш амтайхан амттай байна. Дараа удаа бидэн бас аваат иржээ. Дуулан аймаг үхсэн үзмжийн орнд ирнэ гэвэ.
1: Одоо төвш мэдэмдээ сонсхия. Евлон сурны аанлагч хэсгэн үйлдэн гэх үйлсэн дан зүйлэн манглаг болсон ажахлуудыг шидр нийтлжээ. Шинжангийн уйгур юмны үйлсэн хизгарт хариуцлагт компани. Шинжангийн онц күштлэй өрчлөгч мартан цаглгана ажүүлдрын еврэн эзэнтгэ тунаг төкрөмжин кизгарт компани. Шинжангийн шангрын нэрмштэ шин материалын шинжил кван техник мэрэгзэн кизгарт компани зэрэг 10 ажаглуу сонгогд нуржа.
0: Манурын 2026 оны шин машин хэрэгэ хулдан авахт нөхөр өхө хөдөлгөрийг жинхнээр эхлүүлвэ. Хөкүмнэ хэрэглэгчид Шинжангийн дотор 5 төмийн төгөргий багтаасан Түүнээс дээшгийн эзэнлэгтийн бүсүү суудлын машин дэргээ хулдан авбал даруу Юншанфу тавцангаар дамжин нөхөр өхгийг хэрэлгээнэ тэмдэгтээ ирэмшин авчулнэ. Юна дотор хоёр цаг тийг литрийг багтаасан гэхэд түүнээс дөрөшгөө нүүстрэгчийн давхар өсөлтөн гадагшлуулалтын хэмжээтэй шатаалгын тусна машин дэргээ хулдан авбал 3000 төгрөгийн хэрэлгээнэ тэмдэгтээ ирэмшин авчулнэ. Шин энергийн машин дэргээ хулдан авбал 40,000 төгрөгийн хэрэглэнэ тэмдэгтээ ирэмшин авчулна. Алины хэрэглэгчид хөдөлбөрийн хугацаанд зөвхөн нэг л удаана нөхөр кертиж болох бүгэд хэрэглэнэ тэмдэгтийг данст оруулсны дараа жирэн нөтрийг хүчинтэй хугацаа болгоно.
1: Шинжангийн Ардын агаар айлдын Вичатын олон нийтийн дугаарын медиа гүнзлүүл 6-р сарын 3-ны өдөр Ардын агаар айлын Шинжангийн хамьяралтан товчоо Баянголын бүгрэн нисгэлэн бүүдлийг хэргэлт зөвшөөрлөн үнэнл олг гажлыг биелүүлжээ. Энэ нь Баянголын бүгрэн нисгэлэн бүүдэл нэг нөхслийг жингдар бүрүүлдүүлжээ. Шинжангийн гадруур нь артлуулт дуурсан хөрөстөгч зээлтэн нисгэлэн бүүдэл болсныг харуулж байна.
0: Цаг үрийн хуйрлтыг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бүх Шинжангийн 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгаа сонсхья.
1: Өрөмжтөд чилгэрсэн үйл та 21-аас 32 градус.
0: Алтайд үйлтэйгээс чилгэр 16-аас 31 градус.
1: Тарвтад чилгэрээс нь бүрхэг 16-аас 32 градус.
0: Гулсд үйлтэйгээс бах хуртай 17-аас 33 градус.
1: Буртаалд үйлтэйгээс бүрхэг 21-аас 34 градус.
0: Карамайд үйлтэй 25-аас 36 градус.
1: Китэнд үйлтэй 20-30

0: 16 градус.
1: Шхозды үйлтай 21-аас 35 градус.
0: Цангжид үйлтай 21-аас 34 градус.
1: Хамилды үйлтай 19-аас 33 градус.
0: Турпанд үйлтай 28-аас 41 градус.
1: Корлды үйлтай 23-аас 35 градус.
0: Ахсууд бэрхэг асан бахуртаа 22-аас 34 градус.
1: Атуштуу бахуртаагаас бүрхэг 19-аас 28 градус.
0: Хашгиртуу бахуртаа 20-аас 26 градус.
1: Хөтэнд үйлтэйгаас бахуртаа 20-аас 31 градус.
0: Үрэмжтэй чилгэрээс үйлдэ 21-аас 32 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг наран чимиг найруулан байршуулж утхан мэрэгэн кинж боолаа наран чимиг нэвтрүүлвэ. Клан апчээс уулсунтан баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг уул тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хурааны Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн гүгжил нэвтрүүлгээн хүлээн авч сонсох болов уу?

0: Сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдөр гэргийн 5. Синьцзян радио телевизээр Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм даанартайгаа мэдээлэл зоолгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Хириясена Ленгер сумна Юзмине Бюккел Касины үлдэх найртхийн дуушр тойрог асад авсан. Гансугийн охин Лёян Чин хажин шана хармуудан болгосондоо ажил намдэрч Кэда тосох нэг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх ажилда бүх сэтгэл бүх зэргээр нь оролцсон. Манай орны өшгө ба нутгэл чарын шинжил кухан техник мэрэгжлигээ дэлгэрүүлэх үлгэр үзүүлэх төрөл зүйлийг эхлүүлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулдаа анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаг радио телевизхран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиш болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бихулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнав.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор акуулахдоо манай тусгана кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн удам кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Сайхан сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн гадаад тасгалаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийн хэсгийн дугаараар олондоо Кириашана Ленгер сумна Юзмине Бүккел Кассины үлдэхнэ өртхийг яагч дүншир тойргаас давулсан тухай ярья. Шидра Такламаган элсэн жолийн эм захийн Кириашана Ленгер сумна Етая Тунук тосхнаар да Мэрму хана Асана Сулёва Севган авада Үзмин газартай явба. Эрхтэн өкрийн нас барсна дара Мэрму хана гахсарана Кюхта насрын өсгч Гурму Үзмине газар ба Нэг таслага баг дэлгүртана төшклөнэ Амдирлан нархсаж байжа. Гурму Үзмине газар ба Нэг таслага баг дэлгүр тань төшөглөнө амьдралаа нарахсаж байна. Удаа түүнэ таслан төж байгаа энэ боловсрсон үзм биш ээ. Харин шин соргог номын нугааны үзмийн авч болно. Мэрм ухааны зогслолтгүй яарна үзмийн навч таслахын давхуу хэлхтэй. Би энгийн үед өдөр тана 20 кг шаху үзмийн навч төж 150 төгрөг олно гэвэ. Тус тосхнаар да Аткам Мэматимингийн нэг хувиа данс бодж гэлхтэн. 2025 онд Манагерине Тавму Юзмине вакцины Юзмин авчины борлуултын орлого 1.3 мянган төгрөгтэй хэрвэ. Удаа олон нарана бүрэ Юзмин авчиг алтан авчаар үзэж, Кенч Кисэна Дакна Хэй Тэжакасана бас хармулдаг болва гэвэ. Тарачин өрхийн өрүгээрэ тасан төсөн шин соргог Юзмин авчиг Тохан өдрийн ора хэтэна Шиа Мэйвийн нэрмштэй Аралжаа худалдааны хазгаартай компанид нэгдэл тагаараа зөвөрлөн гөрөгдөг. Ленгер сумна Жин базара тосхонд байгаа энэ кү аж ахлуула. Хэтэна аймгийн кепчагаараа хамгийн их үзмийн авчиг тус хажуулна шийдвэрлэн боловсруулахаа үйлдвэр байгуулжээ. Компани хариуцлагатай муталап анивара танилцуулан гэлэхтэн. Манай компани үзмийн авчиг газаад гарах гэж ажил төрлийг эрхлэн хийгээд нэгтэй 20 өнгөрүүлж болва. Жил бүрийн тактикын бараа явуулсан кемжаварга 3 төм тоннад өрч. Үйлдэхнэ алс хол бүх телканы 26 улс ба газар орондоо хөргөн борлуулж байна гэвэ. Муталип хэлхтэн. Манай гол төйка материалда зөвхөнэ Үргва цагаан үзмийн навчийг л сунган гэргэлдэг. Тус төрлийн навчийн ширхгийн цөөхөн амтын сан байгаад чинэр чин сагара тухам сайн юм. Кириашана үрмэгсө урамсхлын нөхцөлд ургасан үзмийн навчийн айндан сэннэм сайхан үнэр амттай байж чинэр сайтай юм гэвэ. Үзмийн навчийг боловсруулах болвол нэг царанга цаг мэчиг амжих ажилсын күч залгалт мэн. Тарачны өрх өдрөөр Кескуана таслан төж, тавилэрлэн хуран хатгалж, Асхнорагас сөд өлгөртөл нэгдэлтэй зөвөрлөн үйлдвэртөө хөргөж, үйлдвэрийн түйка материалыг хуран авсна дараа тэр даруугаан угаан зөвөрлөх ажил өрнөлж, давстаа ус нэмкинэ хамта 9 Цельсграцинэс давстаа ус нэмкинэ хамта 9 Цельсграцас дэгшгэ өндөр халуунд 8-аас 10 цаг шийдвэрлж Багтар устгахч эсэг ажлын явцыг биелүүлж дараа өдрийн бүтэмжлэн буудалж суулгадас авулж Дакна Шандунгийн хөөзөд явуулж найрлаг жүлэн найрлаг боловсруулна. Ажилсан хөгжинта үйлрэлд үйлдвэрийн үзмийн авч хулдан авах хэмжээнь өдөр бүр дундчаараа 50 тоннад өгөрч Дан өдөртөө бүх сумна олон төмөндө бараг 29 төм төргинэ ажил авах гэх ба борлуулан хултха орлоголгоно. Эдгара үсгт яламга үзмийн авчинэ эцстэнэ газаад гарч турк сэрга улсын хэрэглэгчдийн хоолын шираад гардаг. Эдгара хэрэглэгчтэй үзмийн авчаараа ида цуглана буусна дараа жигнэн болгож өөрмөг сонслогтой зөөка эдэн та хольнич орон нутгийн онцлогтой суудаг амттай ида хэдэг байна.
Газараа морлуулжа орлогоо нэмэгдүүлэхин даху үзмийн авчинэ бас кэда тусахнаа соль зугаацлаа эдэн унднаа зах тэлгүрийг амлиулвэ. Шанхайса нутагтанаа бусжа үйлөссөө бэдасына Абас Абдуғанье тус газарин онцлагтаа худалдаана завтукалэгэ хурц сэргэгээр амжа натахч. Нэгзун тэмн тэвэрг оруулуна өврин гэрийнэ үзмийн газараа нэрчилжа юйтян үзмийн дараалингэнэ эдлингэнэ холингэр болгон байгуулвэ. Холингэрэйнэ үзмін апчаара болсуна махан зэргэ онцлэгта нуга зуушигэ голлан гэж. Дорийнэ таслан түйжэ дорийнэ кэхэг баримтэлж, үзмін сала намагаса холин шира кэртэлэ хоэрхан цахта шин соргагара шуд кэхэг бийлүлвэ. Тавму үзмінэ бакцинэ кэдагин өнг үзмжа болдна өөрмэгс үзмінэ напчин онцлэгта нуга зууштана түшклэн, Тараалингийн эдлэнг гаргийн сүйлчтэй өдөр бүр дундаж харбарга 500 км удаа зугаацчтэйг клан авч. Кирьяна хэдэд осхна соль зугаацлын зугаац нь атха халамжилтай цаг болов. Бишкин үзмийн авчины зөвхнө Ленгер сумна үзмийн бүх ажилсан хэлхасан хөвжлөлтөнд доторга нэг гогцоо болно. Одоо Ленгер сумна үзмийн тарилтын талбай нь 38,000 мөн болж Шин соргог үзмінэ жилын гаралтынэ дөрін төмін дөрімін ған 300 тонн адаг үрч байна. Өнгірсінді борлултын арх замынэ дан цулгу, зах тэлгүрін нэлал кепчайнэ қызғарта байснаас, эндхіні чинэр сайта үзмінэ, үргілжі чинэр сайта болубчыға, сән үндө көргіні хүлджі чатахгу асуудлы лэрч, тарачын өркіні орлғығы нэмгдүлк ба, ажуэлэсін яс чинэрігі дэгшлүлкігі қызғарлж байва. Одоо бүксүмнэ үзмийн ажилсэнэ жилийн үйлдэхний өртхинэ нэг дуншра 1,000 төмөнд өрхтөг өрчээ. Ленгер сумна намын хураана дэд шүүж, сумна дарга Элижана Кудаверди танилцуулан гэлхтэн. Үйлдөрлөл борлултын өчөрт асуудлыг шийдвэрлэхин төлөө. Сумнаас олон зүйлийн арга хэмжээгээ зэргээрэ гардан үзмийнэ борлултын арга замыг өрхтөгч. Сүлжана ба сүлжана бусыг үүсэл сулсана борлултын системийг байгуулва кивэ. Тус газрын үзмийн ажилсан нэрт тэмдгийг алдаршуулахын тулд Ленгер сумна Кирьяшана Кирьяна ногоон бүрд үзмийн нийгэмлэгийг төрөвчлөн байгуулж тархи баримжаагийн нэгдэлтэй болгож нэрт тэмдгийн буудлыг нэгдэлтэй болгож зах тэлгүрийн борлултыг нэгдэлтэй болгож үзмийн ажилсан дүрмшсэн нэртэ тэмдэгжсэнэ хөвжлтийг акулва. Үзмийн авчиг газаадтаа гаргаж говьлголж, шин соргог үзмийг борлуулна орлогыг нэмгдүүлж, үзмийн багцыг хайчлана засж гаргасана, үзмийн сала намааг бас гүйцэд ашиглана, хайгдмал бодисыг ашиглах бодис болохва. Үзмийн багцыг хайчлана засж гарсан үзмийн сала намааг бас гүйцэд ашиглана хайгдмал бодисыг ашиглах бодис болохва. Өнгөрсөндө тараачны өрхийн төлөө болгоно тохон газар тийм шатаж байсан үзмийн сала намаа нь одоо мал жиүртнийг тэжээ нөржүүлэх чинэр сайтай тэжээвруулж өгөрхөнө итгэ дуртай сан тэжээвруулв. Ленгер сумна намын хураанад дэд шүүж сумна дарга Айли жан гэлхтэн. Тусхай мэрэгжилийн шилгэн байцаасанда үзмийн сала намаад бөдвэн ширхэг олон зүйлийн витамин элүүг агуулгаддаг байна. Мал жиүртэй тэжээвэр болгоно боловсруулсна дараа тэжээ нөржүүлэх эврийн нэртхийн газагаас хулдан авсана бутактикын тэжээвэрээс зуна 30 хуваар дургшилв. Ленгер сумнда нэг түмэн шахуу хэм байна. Үзмийн сала намаагийн тэжээвэр болгоно ашиглах мэрэгжлийн дэлгэрүүлтийн тэжээ нөржүүлэх эврийн нэртхийг улам нэг алхам дургшилв гэвэ. Одоо Ленгер сумын нэгтэ үзм тарих тэжээвэр боловсруулах өхөрхө тэжээ нөржүүлэх бузурдлыг уурчлаа кэдаж ахуугийн бүтв цагарахыг бий болгох ба. 2025 онд Ленгер сумын нийт 5290 тонн үзмийн авч хөлж 3500 төмн төргийн үйлдэх нөртхийг бийлүүлвэ. Үзм гихад эхна ба сүйлчийн гохцаана ижвэрн ажилсэн орлогын
Тохан газрын тараачтын кэмбэрийн дундуча цэвэр урлагын 180 хаас дэгшгийг эсэлж, тараачтын кэмбэрийн дундуча жилэн орлого хоёр төм тойрг ассад авахта күч нэмэрлвэ.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Элвэг байлаг харас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тусдаагаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхтоо. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Баячлийн замд би гавш гална.

Чагнас сосгочта. Кэдэ нутгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажлан замд би гавш хална дугаараар олондоо. Гэнсүгийн өхөн Юян Чэн. Гэнсүгийн өхөн Юян Чэн хожин шана хармуудан болгосонд ажил нэмдэрч. Кэдэ тусах нэг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх ажилда бүх сэтгэл, бүх зэрэг араа нуралцсан үйл явдлыг ярьж өгье. 6 дугаар сард хажин шана хармуудан болгосонд нарны гэрэл өргөн үжим кэда тосхна хаагсаах талбарт тусч шинхэн өксөрсөн замын шөмөр дээр тэгшэж ихсэж газар жинлүрийн хажууда нэг залуу кадр яга биена экалгана тоног төкримжийн ажиллагааны байдлыг байцаан үзэж байла. Тэр бол даруй хармуудан болгосда тосхон болгосна төлөвжүлэг Бүтэн байгуулалтын хөгжилтэн төвийн дээдлэгч Лю Ян Чин болно. Шихаз их сургуулийн шилдэг сурлагтнаас өмнө Шинжангийн Шихаз их сургуулийн шилдэг сурлагтнаас өмнө Шинжангийн үндэсний шатта ажиллан амьдарсан сунгана уссан сурагч болох гэртэл 1998 онд төрсөн энэ залуу намын гишүүн сурагчны үеийн нийлхсэг байдлаас ангирч лабдун ботта шургуу хатвжилт ажиллах ерч зөрхтэй төвшглөн кэда тусахна нэг дугаар фронто ажиллан амьдарч сэтгэл тавина кэрэг явдал битааж үнэн сэтгэлээс санаа хүв нэмэр зүлвэ. Гэнсүмжийн Тяньшуй хотын Чиншуй сандд төрсөн Лю Янчинга баруун хот орны

үргүйхтэнэ лабдун тогтун ба тэсвэрлэн дааха төрөлхинэ сан чинартай байдаг. 2017 оны 11-р сард шихаз их сургуулийн хэм ба хэмийн ажилдүрийн дээд сургуулийн сурагч байсан тэр 90 алдартайгаар дундад улсын нэв хамт намд оржээ. Их сургуульд сурулсч байсан хугацаанд нь Лёян Чинга ангийн дарга хэмийн ажилдүрийн салбарын жинхэнэ ангийн сурагчдын намын нэрийн шүүж дээд сургуулийн сурагчдын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч зэрэг тушаалыг үргэлж нэгдэлтэй төлөвлөн зогцуулах чадварын тоон байж хамт сурагчдаа на халуучрахыг сэтгэлгээр нарийн бай үйлчилж эмэн хонороо улсын зөргөжлөлийн сурлагын шагнуулын мэнга сургуулийн дэсийн шилдэг сурагчин кадр зэрэг 20 алдрыг гөрч 13 дугаар хугацаанд бүх улсын оюутуудын хэмийн ажилдрын зураг тавилгын мэрацанд 20 дугаар дэсийн шагнуулж зунамралтын хугацаанд 3-ийг хөдөө буулах нийгмийн үйлдэлгийн шилдэг хувь хэмнээ цолыг гөртөж энэний түүнд үндсэн шатын үйлдэлгийн ач холбогдлыг нэн гэрт ойлгуулсан байна. 2020 оны 6 дугаар сард Техско үлрэл болохдоо дээд сургууль ба салбарын танилцуулгаараа Лёян Чинга Эвран зас хорноос сунгана авах сурагчны шилгэлтэд нэр анаа мэдүүлэн шилгэж. Тохан үйнэ сунгалтын тухай ярахдаа Лёян Чинг хэлэхдээ үндсэн шат болвол хамгийн сайн хязгаарт тэнхэн мэн. Хэдэ тосхон болвол өссөн боочхо өн шимлэг кэршара мэн гинэ. Хэдэ тосхон болвол өссөн боочхо өн шимлэг кэршара мэн. Би сурсан эрдэм чидүр анаа эх улсын анаа хамгийн хэрэгцээтэй газартаа хэрэглэе гэж утсан юм гэвэ. 2021 оны 7 дугаар сард тэр Баянгол жуугийнээс сунгана авах сурагчаар амжилттайгаар ашилган элсэгдэж 11-р сард хажин шана хармуудан болгосонд жинкнараа тушаалыг өргөлж түүнээс эхлэн энэ гов сайрхын баг болгосон та салшгүй хөв барилдлах тавулж хэда тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ажилд бүх сэтгэл бүх зэрэг араа нуралсаж хармуудан болгосонд анх кюрхт тэр санаачилгассана тосхон дугуйлунда гүнз гарч тармилын газраар эргэн явж тарач нэркар орж нутгийн байдал ардын зангчлыг буттай ажиллараа надамжна ойлгож болгосна ажилсын хөгжилтэй сүйр тоног төкрөмж олон төмнө хэрэгцээ шаардлага зэрэг байдлыг төргөн ойлгож сургуулийн крана сурагч байснаас үндсэн шатын кадр болох гэртлэх хөвөрлтийг төргөн биелүүлж Хэдэд осхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ажлын дунд Лёян Чинга олон төмнө бачимдж, күчирдэж, санааширж, күсч байх зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж, төрөл зүйлийн хамьяалалтын ажлыг төрөвчлөн хариуцж, төрөл зүйлийг төсвөлөх, эрэмшим хэдүүлэх савада боттар улан бүтээн байгуулах бүх явцдаа мөрдөн дагч буумтыг атгах, ямар ч их нэг нарийн зүйлсийг өргөтүүлсэнгөө байна. 2025 онд тэр эдийн засгийн кэрмэнгээр дэмжигэ 6 төрөл зүйлийг төрөвчлөн гэрэгжүүлж холбогдсон кэрмэнгийн 697 төмөнд 3950 төрхтөг өрчээ. Төрөл зүйлээр эртхэн олон төмөнд ашиг гүртэхин төлөө тэр байрлагын тухайн царганд бат сакн ажиллаж байрлагын ажлын хүчирт асуудлыг зохицуулан шийдвэрлж байрлагын ажлын акцийг шамдуулж байрлагын ясчдрыг чангатгачээ. Одоо 35300 тэгш төрөлжин метр талбайтай хагсаах талбараа байгуулагдсан ашиглалтдорж 285 зам шүмрийн хэдэ тосхнаас сөйг нохторгоо гэрэлтүүлж нэг газар жинглүүрийн ашиглалтдорж тосхны шатын эзэгнэлтэн чинэртэ эд хөрөнгөгийг бүтэмжтэй өргөтгөж ажилсын хөвжлтэн тоног төхрөмжийн хөрөлцөхгүй талыг нөхрүүлж Хэдэ тосхна ажахуугийн дутаад хөдөлгөч хүчиг хөгжааж тараачтны урлагыг нэмэгдүүлэн тосхна хамтрлын ажахуугийн ихтгэх гээд эд хүчтэй амжирлын хүч нэмэрлвэ.
Юу янчин ажиулсыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх гинэ ачхал чинэрийг

мэднэ. Тэр балгасна буттай байдалдан сүйрлэн, баг хэмжээнэ итгэмжтэй зэллэг, ажиүлсэг өрхтө хөрг нөхөр зэрэг тарач ташкүртака төрийн бодлогыг идүгээтэ ухаруулж, тосхнаар эргэн явж айл өрхөр урж төрийн бодлогын нарийн зүйлсийг тайлбарлан ярж, олон төмнө ажиүлсэг хөвжүүлэх эргэлзэл татхал зэлийг нэрлэгч. 2025 онд тэр эмхэнара 38 нэрх тарач нэрхтө 127 төмнө 3000 төгрөгийн баг хэмжээнэ итгэмжтэй зэлэл гэрэмшиж 27-ны ядугас гэтлэгсэн өрхгэд кинин гэмчгэрхийг 94 төмнө 2700 төгрөгийн ажиулсын нөхрмөнг ирэмшин мэдүүлэхтэй зөргжүүлжээ. Эдгээр аль олон нөхрмөнг төрийн бодлогомуудаараа тарач малчна олон төмнө тарж ургах үйлсээ тежэн үржүүлэх үйлс зэрэг онцлог тажиулсыг хөгжүүлэхтэй хүч нэмэрлж, ажиулсыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх замыг нэн өргөтөх вэ. Өдөр тутмын ажлын дундана Люян Чингэ чанг нимбэ төв голч байж, дахны ядурхас сэргалхийг хөдлөнгүйгээр кинин гэмчиг сүйр чинэрт ажлыг лабдун сайнар гэж, альва зүйлийн тогтоолыг чанг хэрэгжүүлэн, Тоо баримтын үнэн боттавгаад найдвартай байхыг баталж, хэвчаата чинэртай дахин ядурх байдал үүсэхгүй байх сүйр шугамыг батсаахгүй. Бачим күчртэй аялдаа күн дүүргийн өмн тэр ирээсэнэ хариуцлага төлөхгүйгээр санаачилгасаа үүрэг хариуцлага үргэлдэв. Гентүсчнэ хэргийг шийдвэрлэхэд өмнөний гавшгалж, бутта үйл ажиллагаагаараа залуу намын гишүүнээ хариуцлах гээд үүргэллийг тайлбарлав. Дөрөв нөгөө жилээ үндсэн шаттай давтагтан боловсрож, Люян Чингэ нэлхсэг занган таягдэж, ажилдаа нэн гүлөө хашира туршлах давулжээ. Ода термэл буттагийн эркмэлхээ суртлан баримталж, сэтгцэнэ шинчилж, Бэрхсэдүүгийн шийдвэрлэнэ күчирдлийг дийлэн давж, кэда тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх замаараа зогсолтгүй урагшилж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Тэкрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлт болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов.
2: Чагнас сонсогчдоо. Кэдэр нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кэдэж ах уу? Кэдэ тосхон. Тараачны тухай мэдээгээ сонсхийа. Шидр Евразис 28 нутгийн чарын 90 кертагаас үргэлжсэн. 2026 оны Төвийн эдийн засгийн өшгө нутгийн чарын шинжил кухан техник мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх. Үйлгэрүүлэх

төрөлжил болгохоо. Ган хуйра урна ор нутхине эвснэ төрөлжүүлийн тесвэрлэн даах чинэрэг чангатхан үр ашгийг нэмэгдүүлэх ба мөөжөрсөн эвст газрын ам ахуйг сэргээх зангилгын мэрэгжлийн үлгэр үзүүлэх төрөлжүүлэх хэл ба. Тус төрөлжүүлийн ган хуйра урна ам ахуйг сэргээх ба эвснэ төрөлжүүлийн ажилсан хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж гурван хойтын инженерийн гинэ бэрхшээлүүгээ шийдвэрлэх ажил, шинжилх ухааны чараа эсрэгчгийг засах ба ерийн үйлсийг цэцгэлэн хөгжүүлэх ажиллагааг акулахдаа хүчтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тулаарлангана. Төрөлжүүлийн гол үүргийн орон нутгийн өвснө төрөлжүүлийг шилэн сунгахга дээр гаралтай болгоно тарж буужуулна судлын эк мөөжөрсөн өвст газрыг сэргээх алсы сэрлэр үр үтмжиг үнлэн жишгэ дөрвөн хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлж үйлдвэрлэх зааха судлаха хэргэлхийнэ гүнзга усалцлын хэлбэрийг хэргэлж дундад улсын кедаж ахуйн шинжилх ухаанаа кюралинг дундад улсын өшгүүгийн шинжилх ухаанаа судалгаанаа кюралинг зэрэг шинжилх ухаанаа судалгаанаа кюралинг газрын тусгай мэрэгжилтэнэ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр үтэлийг оруулна. Чинэр сайтай өвснө төрөлзүүлийн аж ахлуултай хамтарна хамтар хэрэгжүүлнэ. Шинжилх ухааны судалгааны кюралин газар дэлгэрүүлэх байгууламж ба төрөвч аж ахлуулыг уйлдуулсан хол болон хөдөлөлтсгэ тогтцоор дамжин туршилтын тасгийн шинжилх ухааны судалгааны үр үтэлийг тармилын газрын буттай үйлдвэрлэлийн хүч болгон хувирулж шинжилх ухаанч дээр бүтэмжтэй ам ахуйгээ сэргээх ба өвснө төрөлзүүлийг ашиглах системийг байгуулж одоогийн орон нутгийн өвснө төрөлзүүлийн эх байлга дутагдж байх сэргээх мэрэгжил боловсруулалт бус байх бодта хүчирт асуудлыг шийдвэрлэнэ. Өвснө төрөлзүүлийн эх байлга дутмаг ам ахуйгээ сэргээх арга барилын дан чулгуу зэрэг асуудалд чиглүүлэн тус төрөлзүүл ам ахуйг сэргээх ба өвс бэлчээр мал аж ахуйгээ хамжуулцуулахыг уйлдуулсан хуулруулж болох, дэлгэрүүлж болох шин хэлбэрийг бий болгоно. Мэргэжлийн дүрмжиллийн гар дэвтрийг найруулан турвах боттой газар тийм боловсрол дээр нүлкар дамжин үндсэн шатын мэргэжлийн ажилтан болон тараачин малчтай үзжойлох га сур чадах, хэргэлж чадах шинжилх ухаан техник мэргэжлийн тулаарлангаж ам ахуйгийн системийн тогтворт чинэрийг чангатах гэмтэ тараачин малчтын орлого нэмэгдүүлнэ баяжхтаа хүч нэмэрлэнэ.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнав.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ракуулхто. Манай тусгана кадрчд лабдуун бутгаар ажилж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхайг илрүүлнэ.
3: Загн сонсогч та. Кэданотгийн хөгжил нийтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидрэн жилаас нара өрөмж хот юм идэн ара юуна кепчатсан өртө байгуулах. Хоолон торыг хамруулах. Ам ахужулн шийдвэрлэхэ хэлбэрээр дамжин. Кэда тусахна бузур усгээ тавлэрлэнэ шийдвэрлэхэ системийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж. Удаан ихт 76-аа зас сахарганаа тусахныг хамурч. Бузур усгээ төвлөрүүлэхэд хэмжээйн 185 хас дэгчтэй гөрч. Засал тэний өр өтмжинэ Бөгшинжангийн өм нэгнад орж. Кэдад усхнаа уршин суух орчин тойрн илэрхэ дэгшилж. 14-р 5 жилийн хугацаанд Мидон араюн хот болгосна бузур усаа гадшлуулах хоолон төрийг шинээс байгуулах ба өөрчлөн байгуулах голдлогтой төрөлсөлийг голдлогтой хэрэгжүүлж. Төрөл зүйн ерэн кек оруулалтын 11 дуншра 5600 төмтөөрг болжээ. Бүх орон бүсийн байгуулсан кадад усхна бузур усыг шийдвэрлэх 13 нэртэд төшөглөн.

Хөндөс сонсогчдаа. Салгаад үгийн наа Батуучир зукааж IC-ийн Цэмэн Квайр зукаагаад сүудгэрлийн дуусна хайрын шивнаг гэдэг үг сонсох яа.

0: болохоор.
1: Гүндэс сонсогчдоо та. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд курай тэмдэрлэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг клэн ап сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг дуулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн клэн ап сонсох болов. Баяр та.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогч таа. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдөр Гэргийн тав. Синьцзян радио телевизора Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн ханиг төрөлөг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч таа. Манай улсын Кюгтийн эрүүл мэндийн хэрэг хэмжээ өргөлжлөн дээгшилсэн. Орчин тойрны эрүүл мэндэд ямар ямар нөлөө тавь? Нейроны татуулзуулах кэдлга кэхинэ нейрин кэсэг унж хас сэргээлэх үйлдэл тавь. Удаа эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөөлгөө. Клан авт сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизоран сулуурчтын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэр бүлэн сонсч болно.

Чагны сонсогч та. Одоо нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медалийн төргөн намжуулах дугаараар манай улсын хүүхдийн эрүүл мэндийн хэр хэмжээ өргөлжлөн дээгшлсэн тухай ойлгоё. Шидра улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл сони медалийн итлэгээ хурлахж манай улсын хүүхдийн эрүүл мэндийн хэр хэмжээ холбогдолтой байдлыг танилцуулв. Ойлгосноор болвол 14-р 5 жилийн хугацаанд манай улсын хүүхдийн эрүүл мэндийн ажиллаа төргөн давшилттай болов. 2025 онд манай улсын нийлх хүүхдийн ЮКК хэмжээ буураад 1003 цаг 5 хөв болж 5 наснаас дөрөгшг хүүхдийн ЮКК хэмжээ буураад 1005 цаг 40 хөв болж бүгдэлхэн дунд дээр орлоготой улсын төрөнд орв. Хотгода хамурсан дэс давхарга тодорхой хамжилтсан холбоолон хөдөлсөн КЮХ-ийн эрүүл мэндийн нэвчилгээний төрөйг төрөгдөхөн байгуулж 2025 онд болтлоо. Бүх улсын 2-р дэс, 3-р дэсийн алуу нас байгуулсан ярингалцсан 4845 нэмэлгийн хороо. Дөрөн төмөн үндэсний шатын эмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууламж КЮХ-ийн салааны үйлчлэг хангаж чадахгүйж КЮХ-ийн өвч үзүүлэх хөртөмжтэй чанар улам нэг алхам дээгшлэв. Медерлийн цоргын зэрэмдэг Дэмин нийлэг гэм зэрэг күн ноштай зэрэмдэг хөөхтэй гарахыг бүтэмжтэй хасгаралж эхнийх сийнэ хайлдварлах өвчин тахлаа илэрхэ багсч зогх насна хөөхтийн эсэлдэх төлөвжилгийн вакцина тарилга тарих хэмжээ сууна 90 хас дээгштэй тогтурж иж хөөхтийн цус цайх өвчин боттай биетэ хавдар зэрэг Күнд их өвчиг уншлын нэмнэх хэр хэмжээ өргөлжлөн дээгшэлж, өргөн олон КЮХ-ийн эрүүл мэндийн хэр хэмжээ күчтэй батламжлагдав. 14-р 5 жилийн хугацаанд улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл эрүүл мэндийг урдаараа хөгжүүлэхэд айлтгах бодлогыг баримталж, КЮХ-ийн эрүүл мэндийн сэргэлх, шигшин байцаах, уншлах, эмнэх, эрүүлжүүлэх хамярх системийн өргөлжилсэн үйлчлэгийг чангатахна. Эрүүл мэндийн дараа гол болох гээ

нэнгүлө таваалгач. Амар мэнд кэнчгэ сайнара асран боожулха, эрүл чиргара өсөн боожхта барилдулн. Күгт гархас авада өсрүй күртлгэ бүк ёпцсэнэ эрүл мэндэнэ үлчилгэ чантахна. Нэгдэ амар мэнд кэнчгэ барилдулн. Эхнийлгсэн амар төвшнэ батламжиг чантахна. Эртэ жирэмслэхийг хайрлана халамжлах ажилха. Жирэмслэх ба зэрэмд күгтэ гарахыг сэргаалд нэмнэхэ чидвэрэг дээгшлэлхэ. Зэрэмд күгт гарахыг сэргаалд нэмнэхэ чидвэрэг дээгшлэлхэ тавилгийг хэрэгжүүлж. Эртэ жирэмслэс нэмэгтэ ачвтийнэ төрл хуана жолатах ба өөрмөг зүйлчлэгийг сайнар гэж. Ургулхас өмнэхэ жирэмслэхээс өмнөх кэнчгээс өмнөх гэхэд шин гарсан күгтэйг хамурсан зэрэмд күгтэй гарахыг сэргаалд нэмэх хэлкасыг бүрэншүүлнэ. Айлта күнд жирэмсэн кэнчгээ эмхтэй ба шин гарсан күгтэйг эмнэн аврах торыг үргэлжлэн чангатгах. Шилжүүлэн уншлах ба эмнэн аврах үр үтэмжийг дээгшлүүлж хамгийн их чирмэл гаргаж байгаад Күхт нэг бүрэг эрүүл мэнд амар төвшнараа энэ дэлхад мэндлүүлнэ. Хоёртоо сайнараа асран боожуулахтай барилдуулна. Күхтийн эхнээ хугацаанаа өсөлтөө боожилтын сүрийг бэхжүүлнэ. Эхнийлхсэн эрүүл жилдийн байгууламжт гэрийн ахмадын сургуулиа гарах гэж акуулж, шинжилх ухаанчаараа күхтө боожуулах ба шим тэжээлтэйгээр асран өсөх мэдлийг дэлгэрүүлнэ. Гэрийн ахмадыг хавсарна күхт дагана үйлдэлцгэ эхнээ хугацаана сурал цулг ба амар төвшнээ сэргаалалтай хамгаалалтай зэрэг голхо үр чидрийг эзэмшүүлнэ. ММ-лэг эрүүл хамгааллын байгууламж гэхэд найдан боожуулах байгууламж Кевинсцэн хамжилцаха тогтц байгуулахыг дамжиж. Кевинсцэн хамжилцаха тогтц байгуулахыг дэмжиж. Эрүүл мэндийн хамьяралтыг нийлх хөхтэйг асран харгалцахаа бүх явцдаа үүсэл суулна. 6 наснаас дөрөгшгө хөхтийн эрүүл мэндийн хамьяралтын үйлчлэгийг шилдэгжүүлж, үндэсний шатын нэмэмдлэг эрүүл хамгааллын байгууламжаас тогтсон хугацаатаагаар үн төлөргөөр хариаторна хөхт нэгвүрт биеийн байцаалт, өсөлт боожилтын үнлэн жишэлтэй вакцина тарилга тариулах ба Эрүүл мэндийн жолаадам жирнүүлж, түүхтийн эрүүлээрээ өсөн боожхтой батбек сүйр тамина. Гурунда эрүүл чиргээрээ өсөн боожхтой барилдуулдан, күхт залуучуд бахчуудын бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг акуулна. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл 12 салам өчртэй хамтран, күхт залуучуд бахчуудын 5 эрүүл мэндийг акуулах ажиллагааг эхлэн хэрэгжүүлж, Одахна күхт залуучууд багчуудын биеийн гүндийн баримжаагаас давссан мэрэлэг өөр хараатай сэтгцэн эрүүл мэнд сэр нургнаа яссын морисэн шүдийн хорхаатха зэрэг эрүүл мэндийн тоом асуудалд чиглүүлэн олон нэвчиг хамтар сэргэлж хамтараа хамьярахыг акуулж нийгмийн хамтын заслтыг чангатахна 15 дугаараа 5 жилийн хугацаанд улсын эрүүл хамгаалал Эрүүл мэндийн зөвлөлөөс гэр бүлийг жолоод нь эрүүл сарвуул амьдралын арга хэлбэрийг өдөр тутмын амьдралда уусалцуулж шихэр ихтэй, өөх ихтэй дануудыг багсгаж гэрийн газах хөдөлгөөг хэхийг нэмэгдүүлж гэрийн ахмад күхтэнэн хүсэл шаардлагыг өлүөхөн сонсч чихэл бус хэрэг учрын төлөө санаа зовхыг багсгана. ММ-лэг эрүүл хамгааллын байгууламж мэрэгжил ба тусгай мэрэгжлийн давлгаанаа бадруулахыг акуулж, Күхтийн эрүүл мэндийн асуудлыг урьдчилан сэргээлэх, шигшин байцаах, шилжүүлэн уншлах ба өвчнө байдлыг нь дагах, ойлгох үйлчлэгийг чангатгаж, хүчтэй дэмжлэг батламж чангана. Сургам гимжлийн салам өчртэй хамтран эрүүл мэндийг төрөнд тавих сургам гимжлийн ойлгох тухныг боддоруулж, Таун эрүүл мэндийг сурагчдын өдөр тутмын сурал цулг амьдралдаа уусалцуулж, сурагчдын бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалт нь олон нэвчиг хамтдын байцаахд оруулна. Нийгмийн эквайлгийг өргөн дэлгүүгээр дайчилж, Күхтийн эрүүл мэндийн шинжилх ухааг туамжлуулах мэдлэгийг дэлгэрүүлж, Күхтийн амь насны амар төвшин ба бие сэтгэлийн

Захын сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань хэрэгжилж байна. Орчин тойрны эрүүл мэндэд ямар ямар нөлөө тавь. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ярья. 6 дугаар сарын 5-ны өдөр болвола Дэлхийн орчин тойрны өдөр болно. Дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтын судалгаанд илрүүлсэнээр хувь хүмүүсийн эрүүл мэнд ба амь насыг нөлөөлөх 4 нэг хүчин зүйл байна. Даруй амд үдсийн ухаана хүчин зүйлээ 115% гэсэлж, орчин тойрны хүчин зүйлээ 117% гэсэлж, эрүүл хамгааллын үйлчилгээ хүчин зүйлээ 108% гэсэлж, амьдралын арга хэлбэрээ 190% гэсэлдэг байна. Тахал өвчнөөс судлуулаа нэгт комин дөрлөгтнө өвчин гэминь 170% 190% орчин тойрнтай хулваатай гэдгийг гэрчилвэ. Төмөн төрлөкт нь эрүүл мэнд байж ут наслья гэвэл эркүшээ газад орчин тойронтой болсон эв зогцолтой харьцааг бий болгоно батлах хэрэгтэй байна. Гэр байшингийн дутаад орчин тойрноос газар гэр байшингийн байгаа газар нийгмийн тойргийн нугаруултаа зэрэг газад уран сууц шинэ орчин тойрын бас эрүүл мэндтэй нэгт харьцаа холбоотой байж цаашлуул комн ам насыг шууд нөлөөлдөг. Цэсэрлэгийн хажууд орчин суул санаа сэтгэл нэг 50 болдог. Цэсэрлэгийн өөр эргэнд байвал нуга нургмал ариун агарын чинэр санаа шүүган бага агарын чигдэц тохиромжтой болдог. Үүнээ хамтаа үргэлж нуга нөнгийг мэдэрвэл бас кюмна биеийн салдах системийг чангатгаж хайлдрыг эсэргүүцэхэд ашигтай байдаг. Үүнээс хазаа байгальдаа үргэлж өрт кюмна үүрлэх гансрах буюу бачимдхын нэг цөөх байдаг. Тусгай мэрэгжилтний илэрхийлэх тань идэркэн алха, нэргван удрага боловсрох, цэцэг тарих зэрэг болбола цэм маш сана гэрин газах хэдлэгэн арга хэлбэр болно гэж. Орон сууц синана өөр эргэнд цэсэрлэг ба гол горхо байхгүй гэж хэдүгээр санаа зовсна хэрэггүй. Орон сууц синана өөр эргэнд цэсэрлэг ба гол горхо байхгүй гэж кетерка санаа зовсна хэрэггүй. Орон сууцын дээрэгдэх нугаруулсан уран бүсээр эргэн алхал бол бас адилхан үр өтмөштэй юм. Зэлдэ өөр биш болбол зүрхэн нэнгэ эрүүл мэнд болдог. Зарим судалгаанд илрүүлсэнээр орон сууцын гол замаас наад захтаны 1 км-аас дээш зайтай байдаг зүрхэн өвчтөнтэй харьцуулбал зэлдэ өөр орсон сууж байгаа хүмүүс 10 жилийн дотор өвх айл төгшөрийн 127% араа дээшлсэн байна. Өчрийн зам арил цана бузурдлын лугшин судлын толвыг цуглуулж гент үк айл төгшөрийг нэмэгдүүлдэг байна. Тусгай мэрэгжилтэн сануулсын засмал замда өөр оршин сууга айл өдраараа машин дэрэг нэлээд ариун үйд айл чатхаараа саруухан цөөхн экерхтэй. Агар тохруулагч нээхүйс бас тогтсон цагт чийгийг арилгах ба агаар солихыг анхаарах хэрэгтэй. Тэрвээ суугаа гэр засмал зам үед хандж байвал үнд хорайг ана засмал замаас холцроо гэрийн ар талд байршуулахыг сануулж байна. Саруухын хажууд баахана ургамал тарих хэрэгтэй гэвэ. Хэгжэн нэргэнт хотын орнаас хол байвал цусан судлын хатрал ба нийлх гүхтийн кирхрагаас сэргэлж чадна. Зарим судалгаанд илрүүлснээр Кэгжан нэргэнтэй хотын орнд оршин сууж байгаа суугалаар дине цусан судлын хатварлын хурд утсаа нэнгээ түргэн байж тэтэмлэг лөгшин судлын хатварлын үсгэ айл төгшөрийн Кэгжан нэргэнтэй хотын орнаас хол байгаа суугалаар динкнаас нэг дахин үлөө болдог байна. Тусгай мэрэгжилтэн сануулсын суугаа газрын кетерка үймэн шүүгантай гэрбэл хоёр давхраас сарх хөксөрч Нелада Зузана сарвахын кэшгэлэгч. Кэгжан нэргэнтэй хотын нэг талын сарвахыг цөөхн экерхтэй гэвэ. Үүнээс хазаа Кэгжан нэргэнтэй хотын орнд оршин сууж байгаа хүмүүс өврийн цусан судлын эрүүл мэндийг нэнгэлүү анхаарч түүкага бөөрнкэсэнгэн чэз

Үнэртөмөөгүй хар дэлдүү шиш нохан хошуу зэрэг цуснаа чолуулаг алкоголыг бууруулах цуснаа даралтыг цуснаа чолуулаг алкоголыг бууруулах цуснаа даралтыг бууруулах цус судлын хатварлыг сэргээлэхдээ ашигтай идэг глюкинит зөкнө. Нөхцөлтэй гэр бүл агаар цэвэршүүлэх тоног тохиромж өгсөрж гэр доторх агарын чинэр чинсаг сайжруулж болно. Ажил дотох газрын өөрчлөлт болвол архаг өвчнээс сэргэлж болдог байна. Нэг зүйлийн судалгаа нийлрүүлснээр ууршсан суугаа газрын нэг цас хэд өвчнээ хол болвол архаг өвчнөд нэрвэгдэх хэмжээ ихээр нэмэгддэг байна. Өчрийн ажил дотох зам хол болохоор өрүүн хоолоо нь иж амчихгүй ураагийн хоолын хамгийн чухал нэг удаагийн хоол болдог. Ураагийн хоолоо нь иж барвла цагийн бас түнг ураа болчихдог. Хөдөлгөө хийх цаггүй болохоор цатхлангаараа орондоо норж унтдаг. Ийгэд мэрэлх байдал залгын үсч удаандаа архаг өвчнөд бас мэдэгдлэг оогаараа нэрвэгддэг байна. Тусгай мэрэгжилтний дээр халахтай. Оршин суугаа газрын нэг цас хол кэмэнэ машин дэрэг жолаад нь ажилд гарах тоо хэмжээгээ багсгаж айл чатахаар олон нийтийн зам арилцаад сууж өдөр бүрийн зам явах завтокалыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Үүнээ хамт эрт унтж эрт босох ажил жамрах дадгалтай болох хэрэгтэй. 3 цагийн хоолыг унд галж болохгүй илэнгуяа өрүүнэ хоолыг заавал итгэх хэрэгтэй хэвэ. Үүнээс хаса ажлын завсарт зогсдо ажлын завсрын таймер хийж болно. Жишээлбэл Кэлэнэ хөдөлгөг нургаанаас сунгах зэрэг ара дамжина өдөр бүрийн хөдөлгөөнийг хэмжээгээ батлах хэрэгтэй. Нисэхлийн буудал төмөр замаас хол байвал амархан амраалахгүй. Судалгааны илрүүлснээр шүүгайны кивна биеийн дарааснаа хормоныг нэгшлүүлж бүслүрийг бэдрүүлэх болно. Тусгай мэрэгжилтний хэсэгтэй. Нисгэлэн буудал төмөр замын өөр эргэнаа суугаларда үйд сарвахана бүтэмштэй чинэрийг чангатахаар дамжаада шуугааг намдулж болно. Жишээлбэл дүү хэнд ариулах сарвах өгсөрж болно. Энгийн үед герт амболбол шуугаана нөлөөлдөг аль чатахаараа багсгах хэрэгтэй. Жишээлбэл телевизийн дүүг аль чатахаар багсгач ухамсарсана нам дуур дуугаараа үг хэлгээ дүү хэнд ариулах керм өгсөрөх зэрэг болно.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Чагнад сонсогч та. Нейроны татуулзуулах хэрэглэгийг хийхдээ нейрин хэсэг унж хас сэргээх үйлдэлтэй юу? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдрийн олондо танилцуулах баг үйлдэлэг бол ер насхандаа арсан арчлан хамгаалах үйдэн. Биен толдж нейроны татуулзуулах нейроны татуулзуулж элдвэ давулсан дүр гарах гэхэдлэгэ хинэ. Нүдэнэ күштэ бэлтэлгэнэ хачраана гүдилгэж шүдэнэ ирзалгэнэ уруулана цууруулгэж хэдлэгэн бүрийг 5 секунд баталж хэдлэгэн бүрийг 5 секунд баталж 3 удаа давтан гэнэ. Нүрийн хэсэгтээ 43 нүрийн илрэлийн булчин байдаг. Наснаа нэмгдэх ба нүрийн илрэл дэмий хөвөрөлтгөө байхыг дахалдана. Булчингийн авшиж сулраада хамрын дуура амна хоёр талд хурнаасан гарч нүднэ ансха унжиж очины дурагша уншдаг. Давулсан нүрийн илрэлийн эдгар булчингийн санаачилгаасаа боловсруулж Кэс газрын цусны эргэлтэг акулуна арсна харимхач нэрэг дэмгтүүлнэ. Кэх аргын үр дараа нүдэнэ их хараа бүлтэлгэнэ кэмсгэнэ дэгшэнэ гэдлэгч. 5 секунд байлгнэ. Дарааны 2 хачраана гүштэ гэдлэгч. Дарааны 2 хачраана гүштэ гүдилгэж ягла аман дотраа нэг бөдүн шигэрэ күлгч байх шигээрэ 5 секунд байлгнэ. Залгаада шүдэн нэр залгнэ тийшэнэ татна инээл инээж. Очана эл чатхара хоёр тишана тат тишана татна инэл инэж. Очана эл чатхара хоёр тишана татна инэж 5 секунд байлгана. Хамгийн эцэст уруулана цоорилгын амны шанс унгаж яг л үнс гэж байгаа мета 5 секунд байлгана. Дээрх хөдөлгөөн бол булаа нэг дугуйлан байж 3 дугуйлан давтан гэнэ. Кэж варсна дараа гарын ялханы зүлэгч халуулаада нүүр тана жинг барьна. Өнөөдөр нүүрийн тос төрхгэнэ давхууда нүүрэнэ татуулзуулж элдүү дүр гарах гэхэдлгээг кэдэн дугуйлан кэж. Хажуудын кэмэнг оволбулаа дур таваараар нь кэгарай. Хажуудтана кэмэнг оволбулаа дур таваараар нь кэгарай. Нүүрийн гэсгэнэ чирэгжүлхэн би цогцоны чирэвжүүлэхтэй айдлахын чихэл байдаг. Бүлчингэ чангарвал айн дана салуухан харагдана.

Эрхмэн сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивчруулах маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав хүнээс сонссонд баярлалаа. Нэнголын агуулгын тавас слуштын хэрэглэгчний өчтрийг буулгаж сонсч буулна. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн мэдээлэл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чих хоолын 3 дугаар батийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Жоочлуурын уусалчин хөгжхийн түргэлэн ахиусах вэ? Энэ бүл Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 12-р удааны хамтын суралцлагын эрхлэх үед ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Мэдээ чангийн нийгмийн тасралтгүй хөгжхийг дагалдаж, шинээр хөгжсөн жоочлуурын нөлөө улмаас улам их болж байна. Манай улсын сүлжээ ард 8-чиг тэг 2 дуун шүрт гүрч, үүнд гар утасны сүлжээ ард жуна 98-чиг 3-ыг эжилж байна. Сонин мөдөний хэрэглэгчийн үжүр болон эл төрлийн нийгмийн харилцааны жуучлуур нь маш олон кадр олон түмэн ялангуяа залуучуудын мэдээ чангийн анхны их сурвалж болсон бөгөөд хүн болгон бүр мэдээ чангийн их сурвалж болж мэдхийм. Өнгөрсөнд хүн мэдээ чанг эрдэг байснаас одоо мэдээ чанг хүний эрх болжээ гэж зарим хүн хэлж байна. Иймээсэн жуучлуурын уусалчин хөгжхийг ахиулах, бүрэн жуучлуурыг бүтээн байгуулах нь бидэнд тулгарч байгаа нэгэн тулгын сэд бос юм. Бидний жуучлуурын уусалчин хөгжхийг ахиулах гэж байгаа нь гол урсгалын яриа хэлэлцээг бужгайруулан хүчрэгжүүлж, бүх нам бүх улсын ард түмнээ бүлхэмдэн тэмцэх хамтын үжил санааны суурийг бөхчүүлэн, хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундд улсын жүүдийг биелүүлэхэд хүчрэхэг их оюуны хүчин ба яриа хэлэлцээний дэмжлэг хангахын төлөө юм а.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бүс өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, төрийн Монгол дуу.

1. Бүрэн жуучлуурын цаг үеийн шалгалт ба тохиолыг гүнзгий таних хэрэгтэй. Леовхтын шашинт номдох Йохан Ятхлын хөнгөрөг бэлдмэ. Шүн хаан Бурушаалын баг нь босхмэ гэдгийг түүхийн ном үтсэн хүн бүр мэдэх байлгүй дээ. Үүнд Ятхлын хөнгөрөг Бурушаалын баг нь бол яраа хөлөлчө чуглуулахын төлөө юм. Чиншин Уугангийн босолгын үед хүмүүс торгон дор шунхаар Чиншин ван гэх гурван үсэг бичиж жагсны гэцэнд чихэж оруулжээ. Бас хүнээр үнгийн дууг дууралгаж их чүү улс мандмаа.

шин ван суумай гэж чарилуулжээ. Ингэсээр байгаад хүмүүс аяндан итгэчлээ. Энэ нь эртний хүмүүс яраа хэлэлцээний үйлдэлийг бадруулахыг сайн мэдэж байсныг харуулж байна. Сүлжээний амар төвшин байхгүй бол улсын амар төвшин байж чадахгүй, энтер сүлжээ гэх энэх бомбтыг давж дийлэхгүй бол урт хугацаагаар төр барих бомбтыг давж дийлэхгүй гэж би олонтоо хэлж өнгөрсөн юм а. Бүрэн жуучлуур тасралтгүй хөгжиж, бүх явцын жуучлуур, бүх зангийн жуучлуур, бүх гишүүний жуучлуур, бүрэн чадвахит жуучлуур бий болж, мэдээ чанг хаач гисэн байх, хаач гисэн хүрэх, хэнч гисэн хэргэлж болох, яраа хэлэлцээний ам ахай жуучлуурын байршил уламжлан тарах арга маягт гүнжгэ ховролт гаргаж, сонин мэдээний яраа хэлэлцээний ажилд шин шалгалт тулгарж байна. Ухуулах үжил санааны ажил хийхэд их ханд шиг эжимдэж, байдлыг үнцэлж, арга ухаан сүвгчилж, байдалдаж охижуулан хөдөлж, байдалд тохируулан ажиллах хэрэгтэй. Бид жуучлуурын уусалчин хөгжгийг түргэн ахиулж, гол урсгалын жуучлуурыг хүчрхэг их уламжлан тарах хүчин, хөтлөн жолоодох хүчин, нөлөөлөх хүчин, олон нийтийг итгүүлэх хүчинтэй болгож, сүлжээн дээрх ба сүлжээний гаднах ижил төвхтөд хойргийг бүрэлдүүлэн бүх ард түмний хүслэн итгэл зориг өртхийн ойлгогдох хүн ёс суртахууны үзэлтийн талаар нэгтрүүлэн бүлхэмдүүлж, идэвхүй хүчнийг нэн хүчтэй, гол хөг айсыг нэн сүр жавхлантай болгох хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтгэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл мэт дарын манай төмчлийн харалт.

2. Жуучлуурын уусалчин хөгжих хандаж ба жим ёсыг бүх талаар эзэмдэх хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид удирдамжаар сүв сүмнэс болгох шилжмэл жуучлуурыг тэрүүнд тавих, агуулгаар гол болгох, шинийг үүтгэхэр голдлог болгохыг баримталж, байгуулал тогточ, төрийн бодлого, арга хэмжээ, явцын хамааралт, чадвартай мэрэгжил зэрэг талаар уусалчлын алхчаан түрэгтгэж, уусалчж уламжлан тараах жагсаал байгуулан, уусалчмал үйлдэгүүнийг бий болгож, идэх үетэй өр бүтэмж олжээ. Бид байдлын хөгжилтөд суурлж, жуучлуурын гүнзгий уусалчлыг эрээс говьшгүй айхуулах хэрэгтэй. Уламжлалтай жуучлуур ба шинээр хөгжсөн жуучлуур нь орлолын харчаатай биш, харин үе солигдлын харчаатай юм а. Аль нь гололж, аль нь дэдлэх биш.

алин ч гэсэн давуулах талтай. Алин хүчрэхэг алин буурай биш, харин давуулах талаараа харилцан нөхбөрлөдөг. Одоохны байдлаас үзвэл манай улсын жуулчлалын уусалчин хөгжих бүхэл цогцын давуулахыг бас гүйцэд бадруулж чадаагүй байсаар. Нэг цогцжуулан хөгжүүлэх чиглэлийг баримталж харилцан нэмэх шатууяас харилцан уусалчих шат үед орхи түрэгтгэж явцыг шилдэг зүүлэх тавчинг дахин байгуулахар дамжин ил жилийн жуулчлалын эх баялаг үйлдвэрлэлийн элементийг бүтэмжтэйгээр өмхлөн нийлүүлэхийг биелүүлж мэдээж ангийн агуулах мэрэгжлийн хэрэглэлд тавчингийн үзүүр хамааралтын арга барилыг уусалчлуулан нэвтрүүлжүүлэхийг биелүүлэн уусалчлалын чанарын ховролтыг түргэтгэж нэг цогцжилтийн үйлдэл чадварыг хэрэгсгэж хүчрхэг их нөлөөлөх хүчин ба өрсөлдөх хүчинтэй нэг бүлэг шинэ хэлбэрийн гол урсгалын жуулчлалыг бий болгох хэрэгтэй. Хүн хаа байвал ухуулах үжил санааны ажлын голдлог дараа тэнд бий гэж би олон удаа хэлж өнгөрсөн юм а. Сүлжээний орон зай нэгэнт хүмүүсийн үйлдвэрлэл амьдралын шинэ орон зай болжээ. Тэгэхээр бас ч манай намын хамтын танилтаа нэгтруулах шинэ орон зай болох ёстой. Шилжмэл интер сүлжээ нэгэнт мөдөөж анг уламжлан тараах гол арга зам боллоо. 5G, том дата, үүлэн бодолт, эд барааны мөдөөж ангийн сүлжээ, жохомл оюунлаг зэрэг мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжлийг дагалдаж, шилжмэл жуулчлуур түргэн хөгжилтийн шин шатанд орох болно. Шилжмэл жуулчлуурыг тэрүүнд тавих арга бодлогыг баримталж, өөрийн шилжмэл уламжлан тараах тавчингаан сайтар байгуулан худалдаалчилсан, нийгэмчилсэн интер сүлжээний тавчинг сайтар хамааран хэрэгжилж гол урсгалын жуулчлуурт шилжмэл уламжлан тархалтыг ашиглан яраа хөдөлцөө хөтлөн жолоодох, үжил санаа хөтлөн дагуулах, соёлыг уламжлан залгамжлах, ард түмэд үйлчлэх уламжлан тархалтын ашигтай байрыг бат эжилүүлэх хэрэгтэй.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Бүх бөмбөрчгийн хөвчөөнөөс үзвэл жуучлуурын оюунчлалт төргөн хөгжилтийн шатанд ороод байна. Бид тулгам сэтгэлэг ба үүрэгт сэтгэлгээ чангатгаж, жангилгийн голлох мэрэгжлийн буян дааж шинийг үүдэг талаар тасралтгүй шувталтай болгохыг ахиулж, сонин мэдээ чуглуулах, үйлдвэрлэх, хуван тараах, хүлен авах, хариу тусах гэд жохомл оюунлагийг хэрэглэхээр сүвгчилж, гол урсгалын өртхийн удрадамжаар бодох аргыг залж жолоодон, яра хэлэлцээний хөтлөн жолоодох чадварыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Жуучлуурын уусалчин хөгжлийг ахиулахад уламжлалт жуучлуур болон шинээр хөгжсөн жуучлуур, төвийн жуучлуур болон орон нутгийн жуучлуур, гол урсгалын жуучлуур болон худалдааны тавчин олон түмэнчилсэн жуучлуур болон тусгай мэрэгжлийн чанартай жуучлуурын харьцааг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бүгдийг нэг л баримжаагаар шаардах ба нэг л янзын байлгах гээд болохгүй. Их баялагийг эрчимжүүлсэн бүтчин жижигхстай, ялгаатай хөгжсөн, хамжилтсан бөгөөд өндөр бүтөмжтэй бүрэн жуучлуурын уламжлан тарах системийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Жорм гурмгуул зүрүү хажгай болдгоо. Ямарваа хэлбэрийн жуучлуурч гэсэн сүлжээн дээрх ба сүлжээний гадна гэсэнгүй, их дэлгч ба бага дэлгч гэсэнгүй чүм хуулаас гадуурх ертөнч буюу яраа хэлэлцээний оорчг газаргүй юм а. Эрхлэн хамаарах салам мөчр, хинэн хамаарах хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэж, шинээр хөгжсөн жуучлуурын хамааралтыг хууль ёсоор чангатгаж, манай сүлжээний орон жайгаан нэн чөвөр тунгалаг байлгах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ

төршгүй чарм айлгын нэгтруулж бүх дунддын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөгжим мандах ард түмэн зол жиргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсон боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

3. Жуучлуурын уусалчлалын гүнжгэрэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Мөдөө жангжилт нь бидэнд олдхуя бүрэх аз тохиолыг авчирж өгчээ. Бид мөдөө жангийн хувьсгалын үр бүтээлийг ашиглаж нэг цогцож болгон уусалчулсан нийлэн нэгдсэн бүрэн жуучлуурын уламжлан тарах байршлыг түргэн байгуулах хэрэгтэй. Идэвхий хүчин бол ерөнхий шаардлага мөн. Хамаарч дийлэх бол хатуу ёс мөн гэж би олонтаа хэлж өнгөрсөн юм. Одоо үүний дээр сайтар хэрэгжилж чадах бол үнэн чадвар мөн гэх нэг зүйлийг нэмье. Жуучлуурын уусалчин хөгжгөн зөвхөн сонин мөдөний нэгжийн явдал биш. Манай эзэмшиж байгаа нийгмийн үжил санаа соёлын олон нийтийн өх баялаг, нийгмийн засалтын том дайта, төрийн бодлого тогтоох эрхийн байгууллагын давуулгыг гол урсгалын үжил санаа яриа хэлэлцээг бөхчүүлэн буцгайруулах ерөнхийсэн давуулга болгон хувируулах хэрэгтэй. Орын давхаргын зураг төлөвлөгийг салуудан сайтар хийж, шин хэлбэрийн уламжлан тарах тавчинг байгуулан, шин хэлбэрийн гол урсгалын жуучлуурыг байгуулан бүтээж, гол урсгалын өртгийн нөлөөлөх хүчний хөвчөг өргөтгөн, намын дуун хоолойг нэн сайн, нэн өргөн, нэн гүнжгэ уламжлан дамжуулах хэрэгтэй. Сүлжээвэл хоёр иртэ сэлэн мөн. Нэг зураг, нэг хэсэг видеог мөрөн жуучлуураар хэдэн цаг дамжуулвал маш түргэн уламжлан тархагдж, яраа хэлэлцээний тавчинд тун их нөлөө үзүүлдэг. Иймэрх нөлөөлөх хүчнийг сайтар ашиглаж чадвал улс орон ба ард түмэнд буян үйлдэж, ашиглаж чадахгүй бол урчлан мэтгүйе бэрх хор хөнөөлийг бий болгож мэдэх юм. Тог тэмдэг тодорхойгоор зөв улс төрийн чиглэл, яраа хэлэлцээний удирдамж, өртгийн хандшиг

Уучлуурынх нь жагсаалын газраа хамгаалах хариуцлагатай бөгөөд нэнч хариуцлагаан гүйцэтгэх үүрэгтэй байж, нэн олон үнэн боттой босдоч үжилт тодорхой мэдээж ангийн агуулгыг цаг тухайд нь хангаж, яраа хилэлцэний талбарын санаачлагт ирэх ба гол удирдамжин эрхийг бат эжимдэх хэрэгтэй. Гол урсгалын жуучлуур нь жоригтой гар хөтлөн жолоодж, чадамгай гар жан жолоодж, зарчмын асуудал дээр туг тэмдэг тодорхой зогсолт бат байх хэрэгтэй. Өчүүхэнч хааш яаш байж болохгүй. Бүрэн жуучлуурын уламжлан тархалтыг хуулаар засах зам дээр ажилуулж, уламжлалт жуучлуур ба шинээр хөгжсөн жуучлуурт нэг баримжаа нэг чогччуулсан хамаарлыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Гол урсгалын жуучлуур нь сонин мэдээний мэдээж ангийн цаг тухайд нь оновчтой нийтэлж, тогтоолд нийцсэн бусад жуучлуурт сонин мэдээний мэдээж ангийн ирэлт хангах хэрэгтэй. Мэргэжлэр сүлжээг засах чадвар болон хэр хэмжээгэн бүх талаар дээшлүүлж, датагийн их баялагын ашиглалтыг жоромжуулан том дата зэрэг шин мэрэгжлийн учруулах аюул түгшүүрийг сэргийлэх хэрэгтэй.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Бид олон улсын уламжлан тарах хүрээний шилжмэл болох нийгмийн харилцааны болох үжигтгүйч болох ханд шиг эжимдэн гадагшийн уламжлан тарах өгүүлэх системийг байгуулах дээр хүч тавьж дуртайя хүлен авах ба амархан ойлгуулах дээр хүч тавьж гадаадын нэн олон хүлен авагчдыг сонсоод ойлгох, сонсож орох, сонсоод ухааныг олох болгож гадагш уламжлан тарах үр бүтэмжийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Одоо дэлхий дээр дундад улсыг оюунчаар босдочоор үжих хүн улмаас улам олширж, дундад улсын махтан сайша хүнч улмаас улам олширж байна. Бид жив жамаар жаманж төв ясыг хэрэгжүүлж байгаа юм а. Энэ бол гол урсгалын жуулчлуурын түүхэн тохиол болно. Эрхүш итгэл хүчнээ чангаруулж, омог жоргон хөгжөөж, дундад улсын үлгэрийг чөхөршгүй сайхан ярьж, манай улсын улсын ерөнхий хүчинтэй жогцсон дэлхий дээрх өгүүлэх эрхийг бий болгох хэрэгтэй. Ерөнхийдөө жуучлуурын уусалчин хөгжихөл нэгэн том явдал болно. Бүх бөмбөрчгөр нэгэн тор болсон байдлын өмнө бүх улсаараа нэг хөлөг шатар мэт байх хэрэгтэй. Энэ шатны намын хороо, засгийн ордон нь төрийн бодлого, бэл мөнгө, чадвартан зэрэг талаар жуучлуурын уусалчин хөгжихийг дэмжих эрчмэн чангаруулах хэрэгтэй. Элсиатны хуулгын хамааралтын саламчрууд хамааралтын тогтчтон өөрчлөлт хийж, шинийг үүдэн төрийн бодлого арга хэмжээг ийж бүрдүүлэн найдваржуулж, жуучлуурын уусалчлын зөв чиглэлээр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Элсиатны удирдаг кадрчууд жуучлууртай харилцах чадвараа чангатгаж, төрий засаж засгийг эрхлэх чадвар ба хэр хэмжээг нь тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрээ Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чохолын 3 дугаар батин агуулгаас сонсоглоо. Тус чохолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
2: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Тубаражуугийн Монгол хэлний хэв

0: хамт сурагч та. Бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
1: Өтгөө.
0: Квандан квандан квандан.
1: Өтгөө.
0: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Би мэдсэн. Энэ бол уурын галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
2: 80 донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хүрэхэд 27 цаг ажилж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 90 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэрэг бол миний гадах шишээ гаргахад түрүүн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гар айл явбал хүрчих юм.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчих нэ.
0: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн дааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ын хот суур нэг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөн хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны утга урлагийнхаа холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чулуун Нарвын бичсэн Хөх далван доорх Европын холбоо Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэл гэх бүтээлийн эхний хэсгийг Орцын радио төлөвс хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ санарт хүргэхээр бэлтгэлээ таалан болгоно.
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн судан үхсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хөх талбайн доорх Европын холбоо. Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаачсан тэмдэглэл. Төв нийслэл Бээжин хотын сүнийн үжимжийг сонирхон 4 жүг 8 жүхөсөөс хүрэлчин ирсэн дундад улсын Өвөр Монголын Баруун Явраавар тойрон суралчиж соёлын солилж хийх бүлхмийнх нь 2008 оны 7-р сарын 27-ны үдшийн 22 цаг хагасад Бээжингийн олон улсын нисгэлийн буудлын нисгэл хүлээх 5-р тэнхимд Чингэр төвгийн далалгаар тогтсон чагтаа хуран чугларж гав. Энэ удаагийн тойрон суралчих бүлхэм нь Өвөр Монголын утга урлагийн холбооны соёл урлагийн солилж гахиулах нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч тал нутаг сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Чингвангбин нөхрөөр бүлхмийн дарга болгосон Шилэнгол аймгийн Шулуун Чагаан хошууны хошуу дарга Жохолч Шэжүн Бугд хотын Хөндлөн тойргийн ухуулах хилтсийн дарга утга урлагийнхнай холбоогийн тэргүүлэгч Дуу Хөгжимч Жан Шүлийн Ууха хотын Хайбуван тойргийн улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Хөгжимч Боожуйн Бугд хотын Төмөд Баруун хошууны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жохолч Жанжуйн ижирг нөхдөөр дэд бүлгмийн дарга болгосон Өвөр Монголын утга урлагийнхнай холбоогийн дэд газрын дэсийн Катер Урнагаар нарийн бичгийн дарга болгосон Эл аймаг хот хошууны ухуулах хилтэс ба утга урлагийн фронт дээрх удирдлага ба урлагчид Тайван нутагтай ван хөтчтэй нийтээ 27 хүнээр бүрэлдсэн байлаа. Бүлхмийн дарга Чингвангбинээс бачим хурал хуралдуулан энэ удаагийн тойрон суралчих бүлхмийн дэд дарга нар ба хөтчийг танилцуулан бүх гишүүдийн зохион байгуулалт чанар, сахилга дүрм, анхаарах зүйлийг чангатгалсан албанахан хідэн үгийг тас хитэл ярьж даалгаад бодол баглаагаан дэгэлж говуулан гэрч тэмтгэн бэлтгэн мөрлөн жогсож амар төвшнээ байчаалт ба хилийн бомтын байчаалтыг хойно хойноос нь гүйцэтгэгээд 28-ны өдрийн тэг чаг 5 минутаас эхлэн олон улсын агаарын тээврийн компанийн Боин хэмээгч 300 гарын суудалтай том нисгэлд гарчхан орон олж сууж гав. Нисгэл аяархан гулгаж нисэх шугамдан ороод тэг чаг 35 минутад хөнгөнөх хүчит дуунай дэвэлтээр өргөгдсөөр сүнийн гүн огторог үед 4000 гарын метр дээгүүр их улсын нийслэл Бээжин хотоос Явравын хангар улсын нийслэл Бүпничиг чиглэн аялав. Нисгэл нилээд яваад төвшин тогтун болсны дараа үйлчлэгч нар Будаа ногоо, Жимис ба Ков умдан ус хүргэж ирээд бид сүнийн гүндэх агаар дээрх нэгэн чагийн хоолон таатайхан идэж үйлчлэгч нар сав саалаан чивэрлэж гарахад нисгэлийн доторх гэрэлт дэнэн унтрааж бүүдэг дэнэн үлдээж намжуун сэлүүн болсноос аянчэд бүрдүг нойртон дундад Явравын жүүдэн ертөнчтэн орчхов. Гэтэл би харин унтах чаг нь өнгөрснөөс юм уу, онцгой их хөксөснөөс юм уу, бүтэн сүн нойргүй. Явравын тойрон суралчих 12 улсыг нэг нэгээр төсөвлөн бодно.

Өөшин хошуунд болж өнгөрсөн бүх орны үндсэн шатны утгуурлагийн ажлын туршлага солилцох хурлын алхам дараа өнгөрөлтөн наривчлан бодно. Гуанжууд болж өнгөрсөн бүх улсын үндсэн шатны утгуурлагийн ажлын туршлага солилцох хурлд оролцож, туршлага танилцуулж, тойрон суралцсан өнгөрөлтөн эргэжүүлэн бодно. Хошу ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны бичээчээр сөнөөдөргүй яралтай ажиллаж байгаа хүүхнэн бодно. Их сургуульд суралцж байгаа хүүхэн бодно. Ажилласан тусгайлан хоёр өдрийн чөлөө авч надад бүхэл юм хүмээн дөхнүүлж бэлтгэж эн тэргээд нуршиж байсан эмгэнэн бодно. Ингэж байтал миний хажууд суугаа Шилийн гол аймгийн Сүнэд баруун хошууна ухуулах хилтсийн дараг чалмон гинт үх хэлэх шиг болсонд түүний харсан чинь унтсан чарайнх нь уруулан хэсэг хэсэг хөдлөн инээмсгэлж өвгнийг нь жүдэлж байх юм уу үрээн жүдэлж байх юм уу нэг л баяртай байна да. Уулын сүний хагас өнгөрсөн юм чинь бас нэг 4-5 цаг нисвэл тэнгэр гэгэрх гэж бодсон чинь буруудажээ. Чагийн жүрөөнөөс 10 чаг нисээд бас гэгээрсэнгүй байтал нисгэл дээр өглөн хоол хувааж ирв. Бид хоолоо идэж гараад 11 чаг болоход сая тэнгэр гэгээрч, манай суусан нисгэлийн жүр яг л тасын далавч шиг өл мэдэгдэм хэлвэж, бүргэдийн дэвэлт шиг ая намбатай дэвэх шиг болж, нэмгэн чагаан үүлийг аяархан ярсаар доошилж, Бофиничийн нисгэлийн буудалд буугаад, улсын байчаалтыг өнгөрөөгөөд гарахад, урд сүнийн хурийн усанд угаагдсан Европ ТВ-ийн чивэр сайхан уур амьсгал орчин ахвээ, ургах нарны улаан туяанд Азиа ТВ-ийн гээчин жочнон өгтөн авлаа. Бид энэ чагаас Европ ТВ-ийн 12 улсаар тойрон жугаачих айнаан эхлүүлж, хөтчийн танилцуулгыг сонсон, үдсэн болгоноон чэйжлэн үндсэн байдлын тэмдэглэж, өнг үжимжтэй нь танилцж явлаа. Хангар улс. Хангар улс бол Европ ТВ-ийн дотоод хурайгийн улс байж, 9300 тэгштэр үлжин километр нутаг дэвсгэр дээр Ардан Алпс уулыг төшин дэлхийд нэртэй Донно мөрөн думдуурн урсан уул ус гой сайхан, жилийн дөрвөн улиралд думдад тангисын маягийн уур амьсгал ба Атлант далайгийн дулаан урсгалын нөлөөг хүртснээр өвөлдөөн дулаан, жундаан сэрүүн, мөрнө тохой газрын хамаг сайхан үжимжийн орон байж. Чийг сэнгэнэж чичиг мэрэлжсэн өншиг бэлчээртэн өдөн жүүртэн жиргэн донгодож үхэр хонэд иралжин бэлчиж үнээр үжимжийн орно өгсод нь байла. Энэх сайхан өн шимэлэг хөрсөн дээр мянган түмэн хүн үржин амьдарч иржээ. Хангар улсын аж ахуй жугаачлын үйлс хөгжингүй хүн бүрийн тэгшдгэсэн амьдралын төвшин нилээд өндөр. Тэдний урлагийн үйлс нь дэлхийн эл улсын ард түмнээ бахархлыг татсан байдаг. Хөдийгөр их баялагийн гаралт тутамгч соёл урлаг, жугаачил, арилжаа, худал дагаараа хөгжсөн улсын хэмжээнд хүрсэн байдаг. Бид эхэлсээр өвчнөгоон уул нуруудын домд өндөр сүрлэг асар тагтас өндөрлсөн хангар улсын нийслэл Бөпнич хотонд оров. Энэ хот нь хангарын домд хэсэгт байршиж, улс төр, аж ахуй, жам тээврийн төв мөртөн хамгийн их хот нь байж, Европ ТВ-ийн эртний нэрт хотын нэг нь билээ. Бид нийслэл хотын өнгөжимжийг сонирхон, гоё сүрлэг асар тагт болоод, хуучин барилгын гайхамшигийг сонирхон, баатарчуудын дурсгалын хүшээг бараалан, жагсан хүнээ бэхлээлт, хуарччиг мэрэлжсэн хотын чичирлэгээр тойрон үжээд, гархадан жээлийн хажуудах жахтэлгүүрээр баг тойрч, өнгэлгарсан бараа тавардан үжих нүдэн милаасан болууч, анхны өдөр учраас авч явахад дөгөмгүй гэж олон таван юм авсангүй үжиж хараад өнгөрөв. Өдийн хоноо хангар улсаас салж аян жаман хөөгөөд Устрия улсын 2-р их хот Хаалзад хүрч буудлав. Устрия улс. Устрия улс бол Европын домд хэсгийн дотоод хурайгийн улс, зүүн талдаан хангартай нийлж, өмнө талдаан Итали, баруун талдаан Свис, хойн талдаан Германтай хил нийлж байдаг. Бид Хаалц хотонд хоноод өглөн холон идэж бараад, баруун Устриагийн хамгийн их хот, мөн ч нийслэл хот Униаванагаар тойрч, сүрлэг сайхан хотын барилга ба үжимжүүдийг сонирхон Устрия улстай танилцж явлаа.
Австрия улсын 840 төмөн хүн ам нь 8 төмөн тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгээр дээр амьдран оршиж, алван хэл нь герман хэл байж, 180 хүн нь католик шашныг гишүүтэж байдаг. Австрия улс нь Европ ТВ-ийн гол зам харилцааны балчир байж, аж ахуйн хөгжилт нь Европ ТВ-ийн дундаж тоогоос өндөр, усан чахилгаан, ой шугуй, уурхан хадгалагдагч элбэг, бал чулуу, магний ромб, хүдрийн уулагдач нь дэлхийн тэрүүн байранд орсноор барахгүй, жугаачлын үйлс нь маш хөгжиж, үжимжит сайхан албас уулс нь уул мачигч болон өвлийн тамирчдын очих дуртай газар болж, хэдэн жуун хэсэг нуур бүрд ба нуг газар, нугас галуу үжимжийн орн нь жунай сэлүүчил ба өмбөгчид жугаачгчдын тааламжтай сайхан газар болсон билээ. Уул нурууд нь нарс майлсаар хөхрөн, өвст тал нь чичиг хуараар миралжин, өдөн жүүртэн гол горхондоо донгодон, өншиг бэлчээрт нь төмөн сөрөг иралжаад, өргөн олон аялан жугаачгсдыг хоргодуулсан үнэрч сайхан үжимжийн орон байлаа. Австрия нь мөнч дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт улсаар барахгүй дэлхийн хамгийн баялаг улсын нэг нь байж 1955 онд үүрдийн хивэнс хэгч улсаар тунхаглагдсан юм. Уур амьсгал нь далай тангисын чанараас их хуурай урууншилжсэн дулаан бүсийн өргөн навчит ойн чанартай байж, зүүн хэсэг болон баруун хэсгийн уур амьсгал нь адилгүй, өвөл жунай дулааны жөрөө их байсан ч эрт дулаарж орой хүйтрэх жундаан сэрүүн үнээр жугаачгсдын сэтгэлийг гэгэрүүлэн бэй совлох ариун орон байлаа. Бид Австриагийн нийслэл хот ба орчин ахуйгийн өнгө жимж, голдлоготой жугаачлын чихт нь хагас өдөр тойрон сонирхоод үд шахахад хаалжаас аяарлан Итали улсын Унизиа руу жаман өлгөв. Европ ТВ-ийн эдгээр улсууд жам нэвтрэлгийн амар тогтууныг онцгой анхаарч, аянчны тэрэг эрхэвш 2 цаг аялвал жолоочийг хагас цаг амруулах дүрмтэй. Тусгай амрах газар тохируулж, Австриагийн Виньяванагаас Итали улсын Унизиа хүртэлх 3 цаг илүүгийн жамд нэг хагас цаг амарч, биднөөс тусгай тойрдог дэлгүүр арилжаадан тойров. Ингээд дахин тэргэндээ гарч, үдийн хонин 3 цаг илүүд Унизиа хотод хүрч ирэв. Итали улс 5 сарын 29-ны үдийн хойно дэлхийд нэртэй усан дээрх хот Ром хотонд очиж тойрон онгочонд сууж усан аялалд баясж 1000 төмөр дүүлнээсээ инг 50-ийн тактан сүргийн дунд сүндэрлэн байгаа Марк их дууган Маркийн уудам тал байж чи хуучин буур сүрэс алдах хөргийг тойрон тэнгэрт халах тактан сүрэг жигдэрсэн тэртэй талын уул усны өнгө жимж Төвнөө голоор сунулж моролжох мөрөн голыг сонирхож, Итали улстай танилцж явлаа. Итали улс нь Европ ТВ-ийн үндэстэн болон соёлын өлгий, 30 төмөн тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээр 6,000 төмөн хүн амьдран оршоо баруун Европдон нэгэн нэлээд их шиг улсын нэг нь болно. Улсын төв Ром хот нь хэдэн зуун жилийн турш өрнөт орны улс төрийн төв байж, өнгөрсөн дон Ром хаант улсын нийслэл байв. 13 дугаар зууны сүүлчийн үеийн Итали нь нэгч Европ ТВ-ийн утга урлагийн сэргэлтийн үүсэлтийн газар байв. Итали улс бол өндөр жиргийн хөгжсөн хөрөнгөт ёсны улс мөртөн Европ ТВ-ийн 4 их аж ахуйн чогчийн нэг нь байж, олон улсын холбоот байгууллагын сургам хүмүүжил шинжилэх ухаан, соёлын бүтээн байгуулалт зэрэг 48 дэлхийн түүхэн үлдэгдэлтэй байж, бүх дэлхийн түүхэн үлдэгдлээр хамгийн олон улс болно. Итали нь ховын аж ахуйлалаар голлож, үйлчилгээний үйлс нь улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүх өртгийн 3/2-ыг эжилж, довд бага аж ахуйлал нь бүх аж ахуйлалын 98%-аас дээшгийг эжилж, довд бага аж ахуйлалын уан тулс хэмээгдсэн байдаг. Итали нь дэлхийн 10 дугаар аж ахуйн чогч, 8 дугаар арилжааны их улс, 8 дугаар гадаад гаргалтын их улс болно. Италийн олох газар нь бүр дэд халуун бүсийн газрын дундад тангисын уур амьсгалд хараалагдаж, эрт дуларан орой хэтэрч, жундаан сэрүүн, чиглэг сайхан уур амьсгалтай. Байгалийн үжимж гойд сайхан, хууч үлдэгдэл арван, жам харилчаад хүмөөрөн жугаачлын үйлс маш хөгжиж, жугаачлын орлого нь улсын 2 дугаар их орлого болсон байдаг.
Ерөнхийдөө Европ ТВ-ийн эдгээр улсууд хүнд үйлдвэрлэл ба газар хагалт урлах зэргийн байгаль

амьдралыг бохирдуулах ба эвдлэх зүйлийг хийхгүй, хөнгөн аж үйлдвэрлэл, үйлчлэгээний үйлс, жугаачлалын үйлс ихээр хөвжиж хүчрэхэжснээс их байгалын онгон орон байж, энэ дэлхийн жугаачлалын ариун орон болжээ. Бид эдгээр улсуудад ирээ хороогүй тойрч, нэг улсаас нөгөө улсын хилд орохтож зөвхөн хөтөч тэргнээс бууж, гэрч тэмдгэн үжүүлчихвэл болчихно. Ийм сайхан өгтөлттэй, нээлттэй байснаас жугаачлалын үйлс ингэж хөгжиж байгаа бололтой. Эдгээр улсын ерөнхийлөгчийн ордны өвүүдэнд очиж үзсэн чинь зөвхөн хоёрхан чирэг байх тэдий. Бид тэдгээр харуулын чиргийн дэргэд очиж тэдэнтэй хамт сүүдэр татуулсанд тэд ч баяртай хүлээн авч байла. Ямар сайхан ёс моралтай, эрх чөлөөтэй улс вэ? Үдийн хойно нь манус дөрвөн талдаан Итали улсаар хүрээлүүлсэн улсын доторх улс Сан Марино улсд очин улсын төв Сан Марино хотыг тойрон үзсэн ба орчин ахвыгийн өнгө жимжит газар улсын тойрон үжиж ойлгоод тэнд хонов. Дараа өглөөнө дахин Итали улсын нийслэл Ромд хүрч ирэн, Италийн тусгаар тогтнолд үргэдсэн баатарчуудын дурсгалын тэнхэн ба илгсэн үүдийг сонирхон араатантай тэмчилдэх том талвайг тойрон үжив. Энэ нь Италийн төв Ром хотын Чагуийн хамгийн агуу их барилгын нэг мөрдөн хадгалалт нь хамгийн бүрэн бүтэн тамирын ордон байлаа. Энэ нь дэлхийн 8 үжимжит орны нэг нь байж, эртний Ром хаант улсын бэлэг тэмдэг болсон байлаа. Үдийн хоно бид мөн Итали улсын дотор байгаа католик шашны ариун орон хаант улс Ватиканыг тойрон үжив. Сан Марино улс. Сан Марино улс бол Европ ТВ-ийн өмнө хэсэгт байршиж, дөрвөн талаараа Итали улсаар хүрээлэгдэж, 61 тэгш дөрвөлжин километр нутаг дэвсгэртэй, 3 төмөнхөнтэй, 1 улсын доторх улс байж, дэлхийн бага улсын нэг нь болно. Сан Марино улс нь хөнгөн аж үйлдвэрлэл ба худалдааны үйлс, банкин үйлс, электрон бүтээгдэхүүнжич, варийн бүтээгдэхүүн зэргийн үйлс ихээр хөгжиж, үжмийн арх ба чагаан идээн нь дэлхийд нэртэй байдаг. Тэдний жугаачлалын үйлс ч ихэд хөгжсөн байж, жугаачлалын орлого нь улс ордын аж үйлдвэрлэлийн бүх өртгийн хагасаас дээшгийг эжилж байдаг. Сан Марино улс нь мөн ч хивэн сагсан улс байж, чирэг анг байхгүй, улсад нь төмөр зам, нисгэлийн талбай болон гараан байхгүй. Газар болгонд нь тэгш сайхан өндөр хурдчид жасмал зам нэвтэрч, машин тэргээр голдолгот тээвэр болгож, тээврийн үйлс болон гадаа дарилжаа хөгжингүй байдаг. Тэдний үжмийн арх болон чагаан идээн бүх дэлхийд төгж, жах дэлгүүр сайнтай байдгаас арилжаа худалдааны хөгжсөн гадаад орлого сайтай улс болжээ. Хөтчийн хэлэхээр энэ газрын хүмүүс үжмийн арх ууснаас дундажилсан насны хэмжээ өндөр байдаг гэж байлаа. Орой нь манай бүлхмийн дэд дарга Шэ Хошуу дарга Даяарыг дагуулан нэгэн архин мохлогт орж 1800 евров жоосоор энгийн шиг 2 лонх үжмийн арх авч Даяарыг чөчлөв. Даяараан өнгийн дэнгийн мэрэлжаантай өргөн удам архин мохлогт үжмийн архийн амтлан үзсэн харснаан жоогдож сув. Ая, энэ үжмийн арх онцгой амтлагаа. Үнээр ч дэлхийд энээр гарсан юм яасан ч ондоо байна. Тэр нэг лонх нь 3000 евров жоостой үжмийн арх нь нэгч ямар байх болов? Бүлхмийн дарга нэг лонхыг авч Даяарыг өрөхгүй юу? Гэтэл хин хин аль аль архийг авахгүй юу гэд хоригдож наргилдаж наадам болоод өнгөрөв. Чи бид баруун Европт орж ирснээс аваад тойрж өнгөрсөн эдгээр улсуудын аль нь ч гэд бүр өөрийнх нь ончлогт дэлхийд ховор бүтээгдэхүүнтэй. Инкснээс эдгээр улсууд ийм бага улс боловч хөгжсөн хөрөнгөт улс болж чадсан байна. Эдгээр улсуудын идээ умдааны соёл бол их хөгжсөн байна шүү. Чи бидний орчмын хідэн өдрийн үдүдшийн хоол бол дундадын хүн хийсэн дундад маягийн хоол байж, өглөн хоол бол Европ маягийн хоол тохируулснаас өглөн хоол хөдий баялаг, төрөл зүйл нь хөдий ариун бай. Идээ умдаан бол нэг улс орны амьдралын хэр төвшнийг харуулж байгаа шүү. Хүнээ эдгээр улсууд эд бодсон боловсон дээд хэмжээгээр хөгжснөөр барахгүй, оюун санаанай боловсон ч өндөр жиргээр хөгжиж, жээл гудамж орчин ахуйд

ямарваа байчаалт байхгүй, чагдаа үжигдэхгүй ч жам нэвтрэлэг нь эмэг дэглэмтэй. Хэрэг уршиг татсан хүн үжигдэхгүйгээр барахгүй, нэг гожил тамих татсан хүн чгүй, нэг хаягдсан чаас ба чүдний модж үжигдэхгүй байна. Ингэж ярилдаж хөөрөлдөж хоёр лонх үжмийн архан амсалж бараад, Сан Марино улсын сүнийн үжимжийн сонирхон тойроод буудалдан очиж амрав. Ватикан улс. Ватикан улс бол дөрвөн талдаа бүр Итали улстай хилэлж байгаа бас нэгэн улсын доторх улс болно. Тэгчиг 4-4 хавтгайдруулжин километр нутаг дэвсгэртэй. Нэг айлын бэлчээрдэч хөрггүй тийм жаахан газар дээрээ 1000 гарын хүн амьдран нутагшиж байгаа хүн ам нутаг дэвсгэр харин дэлхийд хамгийн чон хамгийн баг улс болно. Ватикан нь дэлхийн католик шашны төв байж, дэлхийн 6-1 хүн амын шашин шүтлэгийн төв болж, сүм дуган, ордон харш, онцгой сүрлэг гой байлаа. Бид тэрх гой сүрлэг дуган барилгыг тойрон үжиж, түүхэнд үжиж өнгөрөөгүй онцгой хэлбэрийн барилгын янж маяг ба хэнчэр гой сүрлэгийг сонирхон бахархаж, сүудэр буулгаж явлаа. Ватикан гэдэг нь латин үгнээ урчлан мэдэгчийн ордон гэсэн утгатай гин. Энэх урчлан мэдэгчийн ончийн хувилгаан шүтлгээрэн дэлхийн ил улсын шашин шүтэгчдийн анхаарлыг татаж, одоохондоо дэлхийн 180 гарын улстай гадаад харилцаа байгуулсан ба олон улсын холбоонд гээд өөрийн гэсэн байр суурьтай байдаг бөгөөд улс нь бүрэн төөр засаг шашнаа байгууламжтай, өөртөө тараасан жоостой, нисгэлийн талбай, шуудан холбоо, арааджуу нэвтрүүлэгтэй байлаа. Тэдэнд өөрийн гэсэн улсын батлан хамгаалалтын чирэг анги байхгүй ч бүх дэлхийгээр нь шүтэн хөндөлдөг амар тогтун улс байж, тараалан, аж үйлдвэр, уурхан их баялаг гэсэн юм байхгүй ч өвлөгийн эжнээ өргөлт ба жугаачлын орлогоор өндөр жиргийн баялаг улс болж, өдөр тутмын хэрэгсэл, ус чахилгаан, эдэнэ жүйлэс, шатаалгын бодос, хий жиргийг бүр Италиас хангадаг гинэ. Өндөр сүрлэг, сүм дуган, асар тахта үүлэн думд сэхвийн сүндэрлэж, оймод ургамал чичиг, навчин мөхлөгт нь усан болрын тондос тоналжин мэлтгэнсэн, утаагүй, бохирдолгүй, чивэрхэн сайхан энэ хотонд тамих татсан хүнгүй, арих уусан талвайгүй, гажар болгон чамп хэрэмээсэн чивэршүүлсэн булгийн уснай өмдаантай байж, ариун орной уур амьсгал, амиг тэжих чивэрхэн орчин ахуй байлаа. Лигтенистийн улс. Өглөн хоолны дараа дэлхийн баг улсын нэг болох Лигтенистийн улсад хүрч ирэв. Лигтенистийн улс нь Европ ТВ-ийн дунд хэсгээр байршиж, Свис, Оустрия хоёр улсын дунд хавчигдсан дотоод хурайгийн жаахан улс болно. Тус улс нь Алба сүлийг төшин сонолжин урсах тунгалаг гол Райн голын хөвөө даган 160 тэгш дөрвөлжин километр талбай дээр 3 төм гарын хүн амьдран байгаа хүн ам сэрэг дэлхийд алдартай Маркин Вант улс болно. Тэдэнд ховнайх нь үх хэл үсэг бичиг байхгүй, герман үх хэл үсэг бичиг хэргэлж, улсын батлан хамгаалалт живсгийн хүчин байхгүй, дэлхийн 2-р дайнаа дараах үргэлжид хэвэн сахисан улс бөгөөд газрын байж нийгмийн байгууллалын дүрм жирэг давуулгаран дэлхийн олон аж ахуйлалын гайлас жайлах сайхан орон болсон байна. Хөдийгөр өөрийн их байгалаан хамгаалан уурхай нээхгүй боловч Европ ТВ-ийн өмнө умраа жамын уулжирт оршисноос олон улсаас их баялагийг авчирж хөнгөн аж үйлдвэрлэл эрхлээд аж ахуйн хүчрэхэг хөрөнгөт ёсноо хөгжсөн улс болсон байлаа. Уур амьсгал нь дулаан чиглэг байж өчигдөрсөн өсгөн бороонтой хонсон өнөөдрийн Лигтенистийн итгэд сайхан байгалийн үжимж бүрдэж энд тэндгүй булга горох нуур бүрдтэй сахлах сайхан ойшиг үед нь жүүртэн шууд донгодож хавтгай өвөрт хүрэн буг бодон гахай аргал оронг хулан жиргийн амьтад дуу дууган авалчин найр хөгжимтэй амьдарсан онгон байгаль байлаа. Ялангуяа тэднээ Вангийн ордны нэрт жургийн үжүүлдэг. Өндөр уулнай часанд гулгах талбай нь жугаач хэсдийн дур сонирхолыг гүүн татах газар байлаа.
Мануус өнгөжимжээр сүүдэрлэх маш нанд үүргэж, үлгэр түүхийн тарих толгойдон шингээгээд, үжиж сонирхох өнгөжимжийг өдөр дүүрэн тохируулснаас, эндээ

0: аяарлан дараагийн чиг рүү дахиулж, Свис улсын Лиусен хотонжуг аяарлав. Свис улс 6 сарын 2-ын өдрийн үдийн дараа Свис улсад очиж, Лиусен хотын өнг үжимж ба Кабер хөргийн онцгой үжигдэл, шархатсан арсланнай дурсгалын хөшөө болон часан чагам малгайтай ногоон дордон банзалтай чечиг дэлгэрсэн хачиртай гайхамшигт үжимжит уул нурууг сонирхон уулнай наагуур уудамталд хөхрөн халуурах дутрагийн тарааг бараалан Свис улсын онгон байгаал үндэсэн байдалтай нь танилцж явлаа. Свис улс бол Европ төвийн дундад хэсэгт байршиж 26 жүүтэй 4.1 түмэн тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээрэн 7 жүү гарын түмэн хүн ам оршин амьдарч байх баг улс байж Герман, Франц, Итали улстай хил нийлж байдаг. Свис бол дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгө төсний улс байж хүн амын дундчилсан орлогын хэмжээ нь бүх дэлхийн олон улсын тэрүүн байранд орж дэлхийн хамгийн тогтуун аж ахуйн чөгжийн нэг нь байж төрийн бодлогын урт хугацаанд чанар ба мөнгөн гүйлгээний системийн амар төвчин жич банкны нууцыг хамгаалах дүрм нь тус улсыг гайлаас жайлах бэл оруулагчдын амар төвчнээ гараан болсон байдаг. Свис бол бүх дэлхийн өрсөлдөөнөө хүчнээр хамгийн чанга улс байж, шинийг үүдэх чадвар нь Европ төвд хамаг өмнө жигсаагддаг. Свисчууд оюуны нээлт, тусгай эрх ашигын үүдэлт болон шувтлалт хөгжилтийн хүрээ хэвжээнд бүх дэлхийд оройлж, шинжлэх ухаан тээнэг мэрэгжлийн үүдэлтийн их сургууль ба аж үйлдвэрийн шинжлэх ухааны судлалын хэр төвшин нь мөн ч тэрүүн байранд орж, хүн амын тэгштгэсэн тоогоор нуглан бодвол Нопалийн шагнал хүртэгсдэнч дэлхийдээр хамгийн олон тоо гижилж байдаг. Свис улсын жугаачлын их баялаг элбэгээрэн дэлхийн чичирлэг гэсэн сайхан нэртэй байж, Свис улс нь алерт хивэн сахигч улс болж 1815 оны сүүлчээс ямар ч дайн дажинд оролцож өнгөрсөнгүй байдаг ч дэлхийн хэрэг явдалд оролцож аль олон дэлхийн чанартай зохион байгуулалтын төвн бүр Свист байдаг. Свис улс нь алс далайн аялалын хүчнээ талаар дэлхийн тэрүүн байранд ордог. Энд коко бурчиг тарьдаггүй, гэвч дэлхий дээрх хамгийн амт шимтэт чоколад үйлдвэрлэдэг. Тэдний үйлдвэрлсэн чаг ба нарилаг суур машин нь хүнээ бахархал бишрэлийг олж дэлхийн ил улсын жах дэлгүүр дээр байр сууртай байдаг. Бид чагийн дэлгүүрээр тойрон нэрт бүтээгдэхүүн болох Свис чагийг манай хүмүүс авчил байлаа. Мөнгөн гүйлгээний үйлчлэгээ бол Свисийн чухал үйлчлэгээний үйлс болно. Банкын нэгтчин дэлхийд нэгдүгээр нийт 40,000 гарын банктай байж, дэлхийн хөрөнгөтнүүдийн амар тогтуун хадгаламжийн орн болж байдаг. Оройн бид Лиусен хотын сүнийн өнг үжимжийг сонирхож тойроод, энэх сайхан эргэн тойрон гол мөрөнтэй усаар хөвөөлөгдсөн уран сэтгэмж шүлэг үнэртсэн нойтон байгалийн амьсгааг амсаж, тойрохдон гойд сайхан ус шуухан мэдрэмжэн эргэж хараад хайрт хүмүүс найж нөхөдөн яаж илтгэх вэ гэж бодож явна. Ингэж тойрж сэлүүчээд орой шиг буудалдан харж амрав.
1: Утга жохоолын аврагад архад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын үүшин хошооны утга урлагийнхаа холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чулуун Нарвин бидсэн. Хөх далван доорх Европын холбоо Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэл гэх бүтээлийн эхний хэсгийг сонсглоо. Төвийн радио телевизийн гөрөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үгээр өндөрлөв. Дайруулагч нэвтрүүлэгч яруу дайруулагч гэрэл тоглоом.
4: Бээжин цаг 16.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
4: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
5: Экшлэгдэн дуулагдах эко

0: Өндөрсөрлөг Тэнгэрүүлийн өм хот биен Альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол Экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг Экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай Экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн Миний Экулс, Миний Гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эрдэнэ гүндэн сонгосон минь сайн байцгаан та. Шинжаг нарада телевизорын Монгол хэл нарадогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаа мэндсэн толглаа. За, минь ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндэн сонсдоо. Тэгнэ удаагийн нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн үсрэлтэн дугаараар холондоо. Манай орна хуучин хотын уран сууцпа хуучин зэлийн тусгай зүйл нь байцаалтны айлыг биелүүлж шинэсу олон онцлогта шин энэ центай байлгыг илрүүлснөхөө ярна. Давхан улсын Шинжаан дугаараар нь хамтаараа Шинжаан нонгтгч дээр даралт байгалийн шатмагийг нь дамжуулах утгуулан өлдөр даралтаар цахлаа гаргахгүй төрөл зүйлийн барагсаалдаар дулаа дугаар сард жингээр цахлаа гаргахаар байх тухай хуйлгана. Гэнэсгсэнээр дугаараар нь олон дуу бинг тана гаруурлын нэг багш Ван Фаныг таньсна. Чао дахт миний гүлс миний гэр нэвтрэлэг нь дэлгэрэнгүй аглы клан ап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаан арада телевизорын слүштин шин зөвлөрийн келишний зүгт зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонс суулнаа.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дөрслөн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалда зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх хүйхтийг холуусаар ирвэ. Миний Экулс, миний гэр. Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтуу соёлыг уламжлан залгамжална.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсонара. Ода манаас нь улсын шивлэг газрын цэцэлгийн нэгдлийн шоудын жүлжих байж өлхөө үлэлдаан орва. Кинин хэмжилтгийн төслөө энэ жил энэ амьдарч байгаа хар галууд засч сахлаа. Цагаан дэгдэ зэрэг нэгдлийн шоуд ар нэгрээ зөвлөдөхөрч ержлийн хэрэнгэ хэмжээнд 3 тэмээс давсан байна. Энэ хоёр өдөр манаас нь улсын шивлэг газрын цэцэлгийн гол орн эргүүлжлэн залгалсан. Хулсан салхи наяар найгч Тонгол усан долган нэрлэсэн сэрг сэрг нэгдэн шоуд энд хөөр барьж эдэн шааж жүлжгаан байжулж байна. Кимсэн анхаарлыг хамгийн илүү татсан байхлаа. Таван буруу үйттэй жүлжгэн гангар хүн болно. Тэдэн гангар хүн ээжэн дагчи устаа нүүрт жиргэн цэнгэлдчи шивлэг газард амьдрын хүсийг нэмэрлвэ. Зугаалгши Ливан шин гарууд сарн эдний эмдэг үзэмжиг тэмдэглвэ. Тэгэхэр гэрэгтэн. Маш азтай байна. Таван хүн галуунаа жүлжихийг сарангуугаар хулж үзлээ. Юунд тухлаа наран цараан омбоо явах юм болохоо маш хөөрхөн харагдана. Иг байгаал нь амьдрын гүсний мэдрэв гэвэ. Манаас нь улсын шивлэг газрын цэцэлгийн хамаарлан товчхан нам нэрэн шүүжи. Жинглийн таньсүлэн гэлэгтэн. Энэ таван гонгор хунаа жүлжихэн шидэрхэн навчж гарсан юм. Ажилтад тэдний амьдралын байдлыг өрүүлж нь анхаарна. Бид нэ ажилт тулаад кинэн кемблтар дамжин

энэ тав нь гонгор хуна жүлжгэн цэм маш их эрэл шэрэг байна. Одоо хоёр гонгор хуныг та тэднийг ухлаад авах болно. Усан тухлаа дур таваар нь умбааж эхэлв. Хөөсн адны явц тоо бидний энэ уран бисэн хамаарын хамгаалах ба төрөн хамгаалах хүсэл зань ихтгч. Энэ тав нь жүлжгэн юусан байждаг вэргэжин анхаарна гэв. Манаас нь улсын шивлэг газрын цэцлэгэн Делканы үйлэн шуудын нэгдүгээр 3 дугаар номерт шугамд байж нэгдүгээр шуудын чихэл амьдрах газар ба ерчгийн газар болно. Шидэн жиласнаар манаас шин улсын шивлэг газрын Ямаахуг хамгаалах сэргээх ажлыг эргүүлэн ахуулж Тхралангийг зогсааж шивлэг газрыг сэргээх Малцхийг зогсааж шивлэг газрыг сэргээх Цөөр Машгалхийг зогсааж шивлэг газрыг сэргээх Ургамлын хүчлэгийг сэргээх шивлэг газарт усны өкрөлг Төрөн хамгаалах хэмээрд эзэмдгийг хэмжилэх зэрэг ар хэмжээг өрнөлөхөөр дамжин шивлэг газрын ямаа хөгөн уурчин төрөн тасалгаа сайжруула. Манаас нуусын шивлэг газрын цэцэрлэгийн хэмээрлэн товчон дарга Жангжангхын илэрхийлэгдэн. Сэн сайхан ямаа хөгөн уурчин төрөн улмаас улам нэгдэн шуудыг энд ирж үер барж амьдрахтад татчана. Шивлэг газрын цэцэрлэгт ирж ирж байгаа нэгдэн шууд сэм улмаас улмахлаа улс ирж Одоохон олон кин нэг та жүлжгаан бөөжлж хугацаанд норв. Бид наажилтар дамжин коктейл юу галуу сагсы сахлаа зэрэг өрч байгаа нүглийн шууд өнгөрсөн жилийн кас шикар нэмэгдвэ. Дараалханд бид нь хамааран хамгаалах уу, төөрөн хамгаалах уу, гисэл цамхлын өргөлөн нэгтгэж, Эдгар нүглийн шуудын шивлэг газрын цэцэлд өргөжтэй амьдрахыг батлана гэв. Сон санараа. Үлэнгэр нуурын кемпс агсан, бием бага, махмахлаа жойлон, сурган мэртан, сайхан намтай байдаг. Тус жилэн кемпс агсан, анг шүйхүй ажил, табдгасарын сүйлчай зэхэл байна. Тухан азарын загсал хаблын ажилтад, нуурын дурнду төрөн байцаах. Хамаарын эзэмтгий хүсэлсэн нэгтгэж. Анг шүйхүй, үйл алгааган чанга төрөм жилэн, нуурын дурнду загсал хүйлсэн, ямаа хүгэн тэнцэрийг сахан хамгаалж байна. Эн хоёр өдөр буурлдгаа тийшэнэ. Үлэнгэр нуурын тэмэн хөзөнө. Загсангч шүйхүү цэгт. Яарал та байдал илэрнэ. Загсанг хуунгц нуда. Нуур тухла сүлжидэж. Загсчд гүчамхла хамтхан. Загснаа тороо нааж маргла нуураас татан гаргад. Сэрэг сэрэг кемп загсан. Унгсан тухла шүйгдэн гарваа. Загсчин шэдэчин сүрүүлж гэлэгтэй. Удаа кемп загсу анг шүйх сагуулна. Бидний өдөрөөр баг 25 цагт унгсаар нь нууртаг гарч. 5-6 цаг анг жишүйгээд харж ирнэ. Кемп сагсан ангны шүйж бус загсыг мохло бэрэ тавьж явуулна гэв. Кемп сагсыг эхлэн ангны шүйсэн ангд шүдэр 20 гэдэн тонна ангны шүйсэн байна. Сагсын зөвх нь харалтын сагснаа төрлийг ангжи бус загснаа төрлийг бүгдийг мохло тавьж байна. Загсуулах явдлын ажилтнад бих хавсту унгсыг дагши кэл тарина. Буул тухай шинэ кэдэ жаху кэдэсэн топчан загсуулах явдлын хэмээрлэл нь тана ажилтна. Жонгюн лан хэлэгтэй. Удаагийн кемп сагсан анг шиг хамгийн сайн цаг болно. Бид нуурын нурна, тэрэн байцаахыг хамаарлна эзэмдгийг хүчилцээн өргөжлөн нэгтгэж. Анг шиг хүйл алгааг чанга дэрэмжүүлнэ. Анг шиг хүчилсэг охлоо чангас гарлж. Нуурын дурна загсалх хүйсэн ямаа хөгний тэнцрийг цахам гална гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг бол

0: гата тавгүй ширээд гарах гүртэл 8000 дулаан жирэн цаг хэрэгтэй.
1: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийн зүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Эргэн гэнэ сонсдоо. Манай орн хуучин хотын уран ба хуучин зэлийн тусгай зүйлийн байцаалтны ажлыг биелүүлж шинээс их болон унсахдаа энэ центэй барилгыг илрүүлсэн тухай ярьж өгье. Сонсгонораа удаа залгаад манай нутгийн шинэ сэвгэн үчирээд дугаараар олонд шинээс их болон унсахдаа энэ центэй барилгыг илрүүлсэн тухай ярьж өгье. Шидэр Шинжан хуучин хотын уран ба хуучин зэлийн тусгай зүйлийн байцаалтны ажлыг биелүүлж Тэвэг соёлын далд гүштэй 30 өөр зэл газар, Тэвэгэн далд гүштэй 775 барилга ба ермс сонстой 9 хамаалтны элементийг шинээр илрүүлж, Эх баялаг нь хитэн байцаалд нь Тэвэг чинэтэй шувддаг билүүж, Бикорна Тэвэг соёлын зэл, Тэвэгэн барилга нь тоо хэмжээ, нийтэн байцаалд нь өнөг хусаана, тэгээс тус бүрээ зуугаас 120 дээр нэмэгдсэн байна. Тус удаана байцаалд нь хотын хараат орно, Шинэ хэвчээр үндэснээс экс болгож, Тэвэгэн дээрх Найзлан хот, Фүүгийн Суга хот, Төвгийн хот, Шинэ Балгасн байгаа хот, Хуучин Балгаснаа голлогд болгож, бус хамгаалтны энэ центэ, хамаалтан газар, Улаан сайж, Үйлдэр Уурхаа зэрэг, Уран бисэн нөхөр болгож, Дулаан сар нь хугацааг өнгөрүүлж, Бикорн Шинэ хот 12-ыг хамарч, Бикорн удаа байгаа 30 Тэвэг соёлын зэлэ. Нэгтэд дан суусан 224 нь Тэвэгэн барилгын хамгаалтанд ашиглалт нь удаагийн байдал ба хамгаалтын байдлыг бектар эзэмснээр барахгүй. Бас шинээс дөрөн төрөл зүйлийн Тэвэгэн зэл хийгээд их олон Тэвэгэн хоосон байрыг нөхрөлн уулстаа энэ центэ барилгыг хилэрүүлсэн байна. Байцаалт үндэслээ нэгтэд дан суусан Тэвэгэн барилгын дотор уран суусан барилгын хэрэглэх хайрлан хамгийн дээр байж Сууна 57 цаг 6

Шахла хургын шана хүүчин хотн нордон ташхургана тажих евро насг шана Английн хонслын газар хүүчин бүр зэрэг Түүхэн барилгын Винсента авлахын Твилникар баялагчаа. Шинэ сэлэрүүлсэн Түүг соёлын талд хүстэй Аруур аймаг Зүүн хотд тарахч Вина доторхоо сууна. Жир 8.8%. Улсын Түүг соёлын ярта хот бус хот байна. Төрөл хэлээрн талаар аж үйлдвэр нь үйлдвэр норнаар гол болгосон зэрэг ухлаа шинаас илэрвэл байна. Шахла Көктөгөө шана Көктөгөө зэл арал жавдлаанаа гүйлгээр хунслаг болгосон зэл. Шахла Үрэмч хотын 8 зэл. Цэрэг засгийн хамаарлаар онцлог болсон зэл. Шахла Хургус шана Кюра болгосноо зэл. Унсагдуу уран суусан барилга нь сөргөлдөөр унсаг болгосон зэл. Шахла Хамил хот нь алтан зэл болно. Дараач тахын тухлын ерөн зас хуурна. Уран суусан хот гадагын битэн байгуултын тэнхмэс. Элва газрыг шинээс ухлаа илрүүлсэн. Түүг соёлын зэл. Түүхэн барилгыг магдан тогтоож нийлхэд эстраалыг хуул тогтоолын усаар эхлүүлэхтэй. Жулаач хамжин зургулж дан сэвгмэл байгуулж алиг ухлаа хакуулна. Тусудана байцаалтны өрөв талыг хотын шинжилтийн айлга өрнүүлгэ чихэл энэсэн болгож. Элва газрын түүг соёлын зэлэг бол хамгаалах дээгжлэх хуучин утыг өөрчлөх зэрэг Тэр зүйлдэ уйлдуулна. Сасан сэлбжи хамгаалахыг хэрэгжүүлэхдээ жулаач амьдгжүүлэн ашиглахыг хакуулна.

0: амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөлтнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцээсүр бидна цогс үлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Тау кун урсусын Синжан. Эртнгэн сонсдаа. Ода тау кун урсусын Синжан дугаараар нь хамтар Синжан онгодгши. Дээр даралт байгалийн шатмагийг нь утуу дамжуулах хуулан үйлдвэр даралтаар цахлаа гарахгүй төрөл зүйр бараг заатар. Долоо дугаар сард зингээр цахлаа гарахгаар байх тухай ойлгоё. Шидэр улсын хуулан төрийн бэлэглэн барын орно. Хуулан хасгаард хариуцлага компани ерөмчин чолон тус байгалийн шатмагт дамжуулах хуваар компани ерөмчин айл хурна үйлдвэр даралт цахлаа гарахгүй өөрчлөлтөнд төрөл зүйл. Шүүрэг ухлаа цутган байгуулах тунаг тохиромж өсөрөх айлг нэгтад дуусгах юм. Удааг хуулын шугамыг ухлаа өөрчлөн үйлдэх бэлтгэл ажиллуулаад цахлаан хэмжээлийн кэсг ухлаа өсөрөх айлг хийж байна. Эм бохлаа Шинжаан нонгдгч дээр даралт байгалийн шатмагт хийг нь уртуу дамжуулах хуулан үйлдвэрлэл даралт ба цахлаа гарахгүй төрөл зүйл байж бараг цалтаа 7-р сард жинк нарахлаа цахлаа гарахгүй болно. Ерөмчд анилах уран бохлаа баран бийн байгалийн шатмаг хийг зүйн дамжуулах хуурдугаар 3-р шугамын чихэл зангилган цэг ба чихэл хотын зангилгыг батлах М18 жигсаалан газар байж уртуу дамжуулах хуулан байгалийн шатмаг хийг ухраах даралт тохируулах дамжуулах сэргээ гол үргийг хэрэглэж баран бийн байгалийн шатмаг хийг зүйн дамжуулах гол хууланд хор болно. Хотын байгалийн шатмаг хийг нь хангалган системийн залгадуулах цаг болсноо хэвдэ. Эх байлгын тохиролтыг шилжүүлэх бузурлгүй хөгжилтийн хөвлөгтний үйлгжүүлэхдээ шихал үйлс үжил байдаг. Байгалийн шатмаг хийг нь үйлгэл даралт тар цахлаа гарахгүй мэржил углаа хайгдмал зүйлсийг эргүүлэн ашиглах бузурлгүй шинийг үзгүй арга хэмжээ болно. Твина гол үг ёс ухлаа. Уртуу дамжуулах хуулаас хотны үдэ хөртэйд хэрэг явсд сул байгаа байгалийн шатмагт хийгэн даралт юм байрны энергийг хураан авч тусгай тоног тохиромжоор дамжин. Байрны энергийг машин механик нь энерг болгон хөрвүүлж. Дэлгүр цахлаагаарко машин цогтлуулын. Хөлгөн адуулах уу. Эстам оглоо цэвэр цахлахан гişнийг ухлаа үйлөлгүй явлуулна. Ерөмчин чолон тос байгалийн шатмагыг дамжуулах хуваар компанийн үйлдвэр нь ажиллагаана. Келсэн авчлах уу. Машина хэмээлтэн ажилтан байрна. Ажилтна. Фучан таньсан хэлэгтэй. Үйлдвэр даралтаа цахлаа гарахгүй явсыг. Нэг нь дөрөлт зүгэ айл байх машинаар ухлаа төсөлөн бод болно. Гол шугамын хууланд хорын баран биеийн байгалийн шатмагыг сүйж дамжуулах уу. Байгалийн шатмагыг даралт машин дээр байж. Яг нэг нь өндрөөс дайран бууж ирсэн. Машин тэрэг шиг асар их байрны энергид байдаг. Харин эдгээр дээр даралт байгалийн шатмагт хийг нь салур шугамын хууланд хориг ухлаа дамжуулна. Тун тэм айл өргөтэй амар түвшнэр хэрэг. Эзэмдлэр ухлаа даралтыг багсгүй чахалтай байдаг. Өнгөрсөндөө эзэмдлийг эзэмдэх үед ухлаа. Машин дээр нэг хөдөлгөөний энерги. Өөрөөр хэлбэл байгалийн шатмагт хийг нь даралтын энерги. Эзэмдлийн хилс нь илчин хэмжээ болж хөврээд талар шүйлгдэг. Удаа бидэн дамжуулах хуулаад эзэмдлэр даралтыг бүрлэхгүй болж дамжуулах хуулаад ухлаа. Дэлдэр машин өксөрвөө. Дээр даралт байгалийн шатмагт хийгэн үрсний өнгөрхөй хөвд ухлаа. Дэлдэр машина дэвэлтэн хөрдөг ухлаа. Тэлхэн ахулна. Энэ бохлоо яг уруу байсан машин тэргийг цахлаа гарахгүй машин цогцлуудыг хөрлөгн цахлаа гарахтай адил юм гэвэ. Фуу шин илэрх хайтан. Үлдэр даралтаа цахлаа гарахгүй бикапсыг үлүү цай байгалийн шатмагт хийгэн хорогдуулах уу чихэлгүй бэгад осо. Бузрал бэдсэн гадаагшил тэгчи үйсгэ байж. Энерги нь ашиглалтанд эргүүлэн хөвжиг биелэнэ. Тус төрөл зүйлийн Шинжаан нонгдгч дээр даралт байгалийн шатмагт хийгэн уртуу дамжуулах хуулан үйлдвэр даралтаар цахлаа гарахгүй төрөл зүйл болсноо хэвдэв. Энерги нь ажил төрлийн дурны өр төрөгчтэй зүг килограмм хөрвөлтэй үйлдэг нь илхэрч шаг хангаах болно гэв. Хэмжин болсны үндэслэл тус төрөл зүйлийн ашиглалт оруулснаас хоор бараг цалтар жилийн цахлаа гарахгүй хэмжээ 500 кВт-д хүрч жил бүр 3000 өнгөрөө тонна нэр төрсөн давхраасны гадаагшлыг багсгийн хамт хоорон дэм төргөө шаху цахалгаанаас зардлыг хариулж уурсын төрнөх малдны хурашке хазахын хурашке гэд нийгмийн хурашкийн 3 нэгдэг ухлаа биелүүлнэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамж байж, үрэнгээ хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлай Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан долгааныг Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэлс хуран. Монгол хэл нарадаг нь өргөжлөн. Анхаран сонсгох гэдэг нь баярлан нүгтээ.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дотоод сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дотоод сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэлэрсцэн нэр.

Эргэн сонсдоо. Одоо гэлсгнээ дугаараар нь олон дуу. Би танаа гаруулын их багши. Ван фаныг танилцуулна. Ирэм чод нь Шибадаху замд байх. Ван фана айлан тасгадуу, ургадуу. Эрдна кена бата. Цул модн зүлгэн тавир дээр. Цог живха тахил дээр. Улан сэргэн байлдагши. Хатгар зүсэн кенчэр тавилхэн. Угам. Ургулам халам сэтгэлтэй. Монгол бүгчин. Нагсан бэжгэл байгаа. Уйгурнэснэ хөхөн зэрэг. Амьдлаг сайхан. Гүүр шүмбэлэн биталийг дэлгэн зүйл байв. Эдгар биталийн дэрэн боглаа. Ийм ячин давуулагтаа сэтгэлийн илэрлийн амьдлаг байж шив. Кимсэн анхаарлыг их татна. Ван фан айдын ширээнд хажууд сүүжээ. Гардгүй гүүр шүмбэлэн. Хидгар ухлаа. Дээгш дурах шив. Урлан сээл шив. Кэдл барил мохлоо маш болсонго байгаад. Сээлж гарсан гүүр шүмбэлэн. Кимнаа дэрэн боглаа. Амьдлаг цуалаг. Дүрцэг сайхан харагдана. Гуур шугмал гэдэг энэхий ардан дунд ирээсэн бохлоо гуйраар хэм чимхгэ гэж хэлдэг уламжилт өр мэрэгчдийн. Тарана гуйрын шилхат удрхан гуйраар гол материал болгоч. Ядбус энэ гуйраар бохлоо. Элаа зүйл нь амтан буй кимнаа дэрэг бохлоо битайдгаас энэ бохлоо утудаан төвөг тавиадаг. Буртал Монгол Евроносгчуудуу төрсөн Ван Фан хархан багаасан зург зурхтөө маш дуртай байв. Их сурны үйдан тэр гар уулын голлон сүргсэн байгаад шавар шугмал гектанч нэгч чидамга байва. Нэг нудана гентэн зав шанаар тэр гүүр шугмал хурлж твинаас хуур энхи гар уулд салушка хөбэрлдэдэ болсон байна. Хөрөн хэдэн жилаас нараа тэр нэг туршлагаа хэм байснаас нь Шинжаан үйлэр бита байгалах бий тана. Гар уулын их багш болтол бортал утын бедсэн бос сууй навин тэр зүйл болох уу. Гүүр шугмалын талаалагч нартай уламжлан залмжчих болж хүмж байна. Үйн дуухлаа твина, удаан өдөр зузан хундаг нь бат баримтал ба, чимайлах нүүгч байдаг. Ван фана биталин гол сэдвин, Шинжаан эло газрин, ардан зам үйлд анхаарлан төвлөрүүлж, эло баялаг улан нэст, үндэсна соёл нь гүүр шүмбэлэн урлаг дуухлаа урнаар хүсэл суулжээ. Хуурмын 21 нуунд твина наадан бөгчдгийгэ биталин дундусан гар уулын Жинжин хуан шангалыг шинаас үсгсэн урлагчнаа зурн тавилг нь хурлаана, алтан шангалыг хүртвэ. Хоормын 23 нуунд Кюсана бижгэн намбаг ихэ. Биталин бас дундусан гар уулын эрдэмшлэгэн нийгмиг нь хамг дээд сэргэн шанг болох. Шангту шанглын алтан шанглыг хүртвэ. Тус жилдэн базар иргсэн гэхэ биталин басглаа. Дундусан гар уулын хамг дээд сэргэн шанг болох. Бэвха цогцтой шанглын алтан металик хүрчээ. Хоормын 25 нуунд бэргэд дүүсэн тэнгэр уул гэхэ биталин мглаа. Тав дахь ухсанаа. Бэвха цогцтой гар уулын зүрн тавилг нь шинийг үсгэ уралдаана. Бэйхэ шинфи шанглыг хүрчээ. Эдгэр алуулын хиралдар нь твийн тухлаа урлагийн замдах цохиршгүй кэжилдийг нь гэрчилсэн байдаг. Нэг сетлаар зухан бит агаас газаа ван фан бас бедсэн бүсэл сууйн дэвэн уламжилан дамжуулах айл тухлаа идвгаадаа уралсчээ. Шидэн жилаас нараа тэр сургуулын күрээ нийгмийн төрөгтөө үргэлжийг хүнсгэрч гүүр шумгулын бичнэ байлгүй көдлөр ба тайлмж хэжээ. Нэг голон хүмүүст гүүр шүмбэлийн хурлыг таниулал нь хөлгөлж. Өөрөн бийн бохлоо гүүр шүмбэлийн тат гүшнийг мэдэрсэн байна. Тэр хэлэхдээ. Гүүр шүмөр углаа миний нэг наснаа хайртай хөчлөл мэн. Би чи нэг хэн барил тата болно. Би өөрөн хуур гар болно. Шинжаан уран нутгийн зан үйл. Энэснэ үлгэрийг бэр. Гүүр шүмбэлийн аргаар илтгэж. Нэг голон хүмүүд уламжилт гар урлын. Гүйн цулаад амжилт гүшнийг зүйлнэ. Кимс сурах дуртай, үсэх дуртай юм бохлаа. Би дараа өргөжлөн хэжээ. Энэхүү хүүшин гар урлыг шин цаг үед өргөжлөн. Гэрэл гэлаг нь цацруулна гэвэ.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Эрдэмгэнээ сонсдоо. Энэ удааг миний хөлс, миний эрдэмтэлэг маань энэ дөхрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэг бол ноглон сонсэхлаа та нар бас Слүртин Кэрлэгшний үлчрийг бүлгэн сонс болно. Тусалаг нэвтрэлгийг баяр та хөтлөн нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн төлөвлөл нь анхаалаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдөр, гарагийн 5, бэлгийн үлрэлийн 4 дугаар сарын 20. Өнөөдөр бол тараа боловсрох цаг үлрэл болно. Үрэмшдээ чилгэрээс нь үйлтэй 21-33 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл болвол
0: Шиншожан Хамил хотын арт түрэг шанд байцаан судалт хийж, хөвжлөлт болон амар түвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөгийг баримтлаж, тус биеийн онцлогтой нийссэн дээр ясч нартай хөвжлөлтийн замаар замдах хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
1: Тэвхөрөн амах үгэн орсон тэр нөх хамгаалалтын хинэн байцаахад гулингас манай орондо 26 дугаар кескин олон тэмнээ захтал заргаар илчил мэдүүлсэн 50 хэргийг тушаан шийдвэрлэлсэн.
0: Бүхэлсэн анхдагчийн сүйр бусаг хэлбэрийн салхины хүчээр цахлгаа гаргах көндлөвчтэй сүүрго 6 дугаар сарын адгаар бүржин шанд ашиглалт өрж цахлгаа гаргах бигээд салхины хүчээр цахлгаа гаргах машины ажиллагааны нэн тогтун цахлгаа гаргах хэмжээ нэн дээр болохоор байх.
1: Нээшэн нэг дүмшир 9500 тэмн төргөн нээлсэргийгчээс сэргэлний нээлсэргийгчийг засах урдар байгуулж дараа нь некрөкө кринг мэнг тархаж нэн олон нийкэн гүшнэ мод тарж үйлчлэхийг урамшуулсан зэрэгжүүлсэн.
0: Ерөмчийн дутаадыг хамгаалахад өвчөө эркамна югдлын ард дөхөм үзүүлэхийг үйлчлэх гаргаж, ансэргийн дун сургуулийн сургалгын хэр хэмжээнаа шилгалт. Ихтэй сургуульд сурагч ялсгийн улсын нэгдэлтэй шилгалт оролцох шилгалөгчтөд батламж хангахаар байх.
1: 2026 оны анхдагч Селена Тэнгэр гуул нэмэрт зугаарсан тусгай Селена галт иргэн айлуулан нэгтүүлсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телевизорын чимэн. Евран засхурны намын хураан шүүж Чэн Шаожан 6 дугаар сарын 4-ний өдөр Хамил хотын Артур Гшанд Гүнзгарын байцаан судалт гэв. Тэр чихэлжилсэн. Ерөн хашгүй Шижинпингийн Шинжанг найдын тухай чихлэг чих заавар цуглуурын зориг санаа болно. Айлгой үйлдвэрлэлийн тухай чихэл үгдэлдийг нарин хинамга суралцсан туушлуулжээ. Шин хөгжилтэн ойлгохын болно. Шин цагийн намын Шинжанг засгар бодлогыг бүрэнгүй зоновчтой бүхтэлд туушлуулжээ. Нийгмийн тогтворжил ба бүтэц өрн амар төвшин ажлын ерөнх харилцааг бат чангатгахыж Дундын нэнсна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгтэй байрлуулан намын Тэвхураагаас Шинжанд олгосон 5 нэгд айлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж бих орно ажлын их талд үйлчлэх гин гардах цэг ба күчлэх цэгийг оновчтой хайн олж нийгмийн тогтворжлыг бих хүчээр нь хамгаална. Айлгой үйлдвэрлэлийн сүйр шугамыг ярьсаач. Жинхтэй хатхан буттагаар ажиллах ард түмэнд зул жиргал олохгүй буттай үйл ажиллагаа гарна. Дээр яч нартай гүйцүүдийг авахгүй болж 15 дугаар 5 жилийн сайн ихтэлтийг чирмэн бийлүүлэх хэрэгтэй гэв. Чэн Шаожан Шинжангийн Жунтон эрэмчтэй амдүйдсэн шинжил кон техник мэрэгжлийн хязгаарлалт компанид хүрчээ. Тэмээний өснө үйлдэхнийг боловсруулах Илсэн ажил болгосон зэрэг байдлыг ойлгож чихэлжилсэн. Ажилсыг боожулах хажаахлуулыг хөгжүүлэхийг олон төмнө ажил болголт кодод тусахныг цэцгтүүдэн хөгжүүлэх энэснэ бэлгэмдэлд нэн сайнар нэгдэлд төлөвлөж тараач мачдыг даашлын урлагыг нь тогтунаар нэмэгдүүлэн байжуулах хэрэгтэй гэв. Хамлын Артургийн бодлогын чидүрийн шинийг үсг өлгөр зүлгэ орнод хэрч бодлогын чидүр нь ажилсан хөгжилтэн ажилд байцаан судал гэж чихэлжилсэн. Зүүн орно тоо баримтыг баран орнод тамжуулан бодж шийдвэрлэх затугалыг эзэмшиж илүү байдлыг цэвэр энергиар бузурдлаг бодлогын чидүрийн төргөн хөгжин ихтхийг тулгаруулж тухайн гадрын буттай байдлаа тоопруулан шин чинэр нь өдрөлөн хөжиг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэв. Тяншин жүркун эрэмчлэд дээдээсэн тоногдол үйлдэн гэг ажуэлсэн күрэалэн. Хамлэн тослогийн үйрсэн судалгаана күрэалэнгэн саусарн туршалдын сүйрэн алард гүрчээ. Устургчий энергийн тоногдол үйлдэн гэг. Тослогийн үйрсэг цэвэр дээр бидэмштэ ашкалха шинжил кон техник мэрэдлэн судалын ек ба үйрбтал болгон хэрүүлх зэрэг үйрбтэмжэг байцан үзэж хэлжэлсэн. Шинжил кон техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэ ба ажуулсан шинийг үйсгэ гэнзгэ үүсэлцүүлэг ахгүй болжээ. Голдлогт ажуулсан көвжүлтэн чидивгэн дэсийг дээхлүүжээ. Энергийн эквалигын давулгийг көвжүлтэн давулг болгон хөөрүүлхийг төрөгтгөх хэрэгтэй гэвэ.

0: Артургийн ажилдрын кралын орны хамьяалтын зөвлөлд Ерөнхийсэн оюунчиг хинэлт хамьяалтын тавцан яг байгуулсан ажилгааны байдлын танилцуулгыг сонсч эхэлжилсэн. Зохамл оюунлог болон ажилдрын интер сүлжээг усд цулан чидэмж болохыг чангатгийж айлгой илдвэрлэдэг мэдрэх кинэн кемчиг урчлын сэрэмдлөх шийдвэрлэх зэрэг чидвэрийг тасралх чангатгийж Менчинэр нь амар төвчнө хэр хэмжээг бүх талаар дэгжлүүлэх хэрэгтэй гэв. Чин шоужан байцан судлах хэрэгтэй чиглэлсэн юм. Гөвжилт болон амар төвчнийг нэгдэлдэ төлөвлөхийг баримтлж төс биеийн онцлогтой нийцсэн дээр ячнартай гөвжилтэн замар замнах хэрэгтэй. Нийгмийн тогтворчлыг хамгаалах хязгаар төрийн байранд давж нийгмийн засалтны үйлдэл чиглэлийг өргөлжлөн дэгжлүүлж Ажаху нийгмийн гүйцэлтэй сан сахны орчин төрнийг бий болгох хэрэгтэй. Онцлогтой давлагтай ажилсыг хөгжүүлэхээр гол шүтлэлт нь чиглэлэн болохыг баримтлж, шинжилхүүн техник мэрэгжлийн шинийг үсгэр хөтлөн дахуулж, шинэ энерги болон нүүрснах имэн ажилдрын өөсөлдсөн хөгжих шинэ орон зайг өргөтгөж, нүүрсийг ариун цэврэд ээр битэмжтэй ашиглах зэрэг эквайлгийн хэлбэр нь ажилсыг хөчөр хөгжүүлэн шилдэгжүүлэн нэгтгэж, Удирдлага бодлогын чиглэлд байгдуултыг төрөлт хийж, дайлдах бодлогын чинартаа шинаас гүйсэн аж үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлж, тараалан мал аж ахуйн хэвчээсэн, аж үйлсчсэн, нийтэд тэмдэгсэн хөгжүүлтийг акуулж, аж үйлсийн өртгийг нэмэгдүүлэх, аж ахлуулын юрашгийг нэмэгдүүлэх, олон төмнө урдлагыг нэмэгдүүлэхийг акуулж, шинэ хэвчээний аж ахуйн дээр ачнартай хөгжүүлтийг акуулах хэрэгтэй. Хөгжилтэн дунд ардын амьдралыг батламжлан сайжруулахыг баримтлж шин хэлбэр нь хот болгосончлолт болон гэдэг тусгныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг нэгдэлдэ төлөвлөн ахгүйж 10-1 сүйгчлэн ажил олголтын багтаамжийг өргөтгөж сургам гимжил эм эмлэг нийгэм батлам зэрэг альва төрлөн ардын амьдралын боттой явдлыг лабдун сайнар гэж зүр тоног төхрөмж болон Үндсэн олон нийтийн үйлчилгээ нь кэр хэмжээг дээгжүүлж, аливаа нэгэн олон төмнийг хөгжүүлтэн ахсад эргэн дэлгүүргээр хуралцуулж, хөгжүүлтэн өрөвтэйг хамтар хийдүүлэх хэрэгтэй. Айлгой үйлдвэрлэлийг чанга бутдаатгах, голдлогтой ажил төрлийн хүрээнд анхаарлан төвлөрлөн бүх хэлгасын нийтлэгийн хэлбэр нь амар төвчнээ кинэлт хамьяалалт болон сасалтыг чангадахыг Айл төвшрөн далдайлыг дараалан байцаах яс чинэр өрөв хэмжээг дээгжлүүлж. Айлгүй үйлдвэрлэлийн хууль бусаар буюу хууль ас зөрчсөн ба худал хэлж хөрөнгөнөө зогах зэрэг үйл ажиллагааг чанга байцаан шийдвэрлэж. Күнд онцгийн эндэл үсгэс ирс сэргээх хэрэгтэй. Энцэн шатын сүйрийг хүчтэн бэхжүүлж, энцэн шатын зохион байгуулалтыг бүх талаар байгуулан хөгжүүлж. Хугацаа сулах ажилтаа уйлдуулан удирдах баг болон кадрны энэ нам байгуултыг чангатгийж, зөв албан амжилтны үзэлтийг бат бэх бэ болгон нөлөөлдөгжүүлж, олон төмнө хажуудгүй төвсөл суртал болон илжирэн дураацсан асуудлыг цэгсэлэн засахыг үргэлжлэн гүнзгий харуулж, суртлыг төв болгон сакалбатыг чангатгийж, илжирэн дураатхыг эсрэгцэх үт хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлж, Төвчгчгийг хэв сурталдаа улс төрийн амархуугаар сайн сайхан хөгжилтэн орчин төрнийг бий болгохыг хөтлөн дахуулах хэрэгтэй гэв. Жан Ингчэн, Кадин Кавин байцан судлалд оролцсоо.
1: Төв хоран амархуугны орчин төрнийг хамгаалт нь кинэн байцаалт.
2: Синжанг нарад үед хилс хоран чимэн. 6-р сарын 4-ний өдөр Манорын төхөөрөн амах хүгийн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байзах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлэх 26-р кескин олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 50 хэрэг голдлохтой анхаарч байх 2 хэргийг хүлэн авба. Юна дотор усцар илжлэн мэдүүлсэн 35 хэрэг загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 15 хэрэг байна. 50 хэргийн дотор Ürümqi хотын 28 хэрэг Санжин хүүхэн юра засахчуугийн 6 хэрэг Голдлогтой анхаарч байх нь 1 хэрэг. Илийн хас хэврэн засгчгийн 3 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх нь 1 хэрэг. Ахсу аймгийн 3 хэрэг. Тарапта аймгийн 2 хэрэг. Хамил хотын 2 хэрэг. Баянгулын Монгол Евра засгчгийн 2 хэрэг. Хашхар аймгийн 2 хэрэг. Алтай аймгийн 1 хэрэг. Турпан хотын 1 хэрэг.

0: байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузурдлын 19 гэрэг, дүү шүүгээнэ бузурдлын 13 гэрэг, хату үйти хайгмил бедсэн бузурдлын 7 гэрэг, амахугийн эвдлгийн 6 гэрэг, усна бузурдлын 3 гэрэг, бусад бузурдлын 2 гэрэг байна. 6 дугаар сарын 4-ний өдөр хүртэл Тэвхүрэн амахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзах 7 дугаар дугуйлангаас манай өрөндөө тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 26 кискудагийн 1333 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 97 хэрэг үлж, Үнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 1101 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 232 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ тухайн газртын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холдролтой тогтаалын усаар шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинжангын радио телевизионч маань 5-р сарын 26-ны өдөр Тэвхүрэн амахугийн орчин тойрны хамгаалалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлангаас манай орнд 17-р кескин олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 46 хэргийг тушаа шийдвэрлүүлвэ. Үйрэн доторх 7 хэргийг холбогдлоо тогтоолын гүнзгий нийлэр сарлахгүй. Одоо шаардлагын ёсоор тус кискудагын олон төмнө сахтал саргаар илчил мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахан давхуу цэгслэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэр көснийг нийгэм мэддэг илэр зарлва. Тус көснийг Шинжангын уйгар өврэн засхурн ардан саскын урднаас сүлжанаас байцаан лоулж болно.
0: Шинжангын радиод хилус хуран чимэн. 6-р сарын 3-ны өдрийн үдийн хойно Еврэн засхурнад хэрвэлэгч Ярхан Түниаз, Еврэн засхурнад засгийн урдны байнгын хурлыг эрхлэн хийж, Ерэнгай шүүжи Шижин Пингийн шидрэн хусанаа чихэл өг чихэл заавар цохловрын зэрэг санааг дамжуулан сурулсаж, Еврэн засхурнад намын хорайн байршултын юсаар, Бикорна айлгүй үйлдвэрлүүлгийн ажлыгэ судлан байршуулж, Еврэн засхурнад хатуу биетэй хайгмил бэдэсх Ерэнгайлан засах хэрэгжүүлэхэд төсөл, Шинжангийн уйгар өврэн засхурна амбуда хулдна авах хамьяралтын нарго, Шинжангийн уйгар өврэн засхурна эртнэ мудн нэртэ мудыг хамгаалан хамьярах арга зэргийг кинэн зөөлдвэ. Хурласаа аж гаргасын. Ерэнгай шүүжи Шижин Пингийн чихэл заавар цохлуурын зөрг санааг гүнзгий түүшлүүлэн буттааруулж, Бүхүлсийн айлгой үйлдвэрлүүлийн харааны давтамжийн хурлын байрлуулт болон өврэн засхурна намын хорын байршилтын ёсоор Шидрэн хусанаа улсын дутаатын эндлаас гүнзгий сургамж авч, айлгой үйлдвэрлүүлийн ажлыг чанга буттай санар хадах гэж, ард олон төмнөө амь нас эдгэрэнгийн амар түйшин болон нийгмийн нэгдлийн тогтворжлыг үнэнгүй хамгаалах хэрэгтэй. Айл түвшрийн далд айлыг дараалан байсааж сэгслэн засахыг бүх талаар өрнөөлж, уурхаан амар түйшнээ 8 жилийн хатуу арга хэмжээг эрс буттааруулна. Нүүдмэл ажлын нурн, амар түвшнээ кинэлтэ эзэмдлийг хуурамгаар зугаах зэрэг үйл ажиллагааг чанга байсааж, Засан сахарганаа хууль хэрэгжлүүлт ба эрдэн гэргийн хууль сайжиг залгалдуулахыг чангадах нь сэрэмжүүлэн айлган сүрдүүлэхийг чангадах гэж амар түвшнээ хариуцлагыг шат шатар үнсэн шатын эдсэн нүзүртэг хүртэл үнэнхүү дамжуулан чанга бутааруулах хэрэгтэй. Зам харилцаа зөвлөлтөй айлтай химийн бэдэс, цэсэгтэй пөөжан, соёл сугаацл, барилгын ажил зэрэг голдлогтой курана амар түвшнээ кинэлтэй хамьяралтыг чангадах гэж газар хөдлөлтөй Өшүүхба нутаг бэлчээрийн төмөрийн аюул, үйр зэрэг байгалийн гай гамшгийг кинэн хэмжиж үршлэн сэрэмжлүүлэх ба бачин байдлыг аргасах бэлтгэлийг тоом санар атгах гэж, айлгой үйлдвэрлэлийн байдал тогтунаар сайжрахыг акуулна. Бикорна ажаху нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтөд сайн сайхан орчин тойрныг бий болгохгүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас. Еврэн засхурна хатуу үйтэй хайгмил бэдэсх Ерэнгайлан засах хэрэгжүүлэхэд төслийг кинэн зөвлөж баталва. Хурлаас ааж гаргасын. Кемжаг багсахго, их байлагжуулахо, хор гудулахо зарчим юсаар, эквислэсэн кемжаг багсахго, юпцигий хамьяр нь эзэмдэхэ, эдсэн үзүрэгий ашгалах ба, бүг гэлгайсгий хор гудулан хамьярэхэ, хату бийтэ хайгмэл бэдэсг ерэнгайлан засах сэстмиг байгуулж. Олон төмнэ амдарл, айлгой үйлдүрлэлд нэгтэй хулагдахо хату бийтэ хайгмэл бэдэсг юна төрөндө тусгай зүйлэр засах хэрэгтэй. Ерэнгайлан засах утгуулсанаа бүтэмжтэй тогтсыг төрөгтгөн төгөлдөржүүлж, кем бузурдлыг үүсгэсэн болволоо тэр засахыг баримтлж, хоргоодлон хэмэргүлэн хадгалахоо,

0: Дамжуулан зөөрөлкө, сийдрүлкө зэрэг сүйр тонод хөөрөмжийн битэн байгуулалтыг чангадах хэж. Хату бийтэй хайгмэл бэдсэг их байлагжуулан ашгилах кэр хэмжааг дээгшлүлкө гэрэгтэй гэвэ. Хурлаас. Синжангийн уйгар өөрөө засхуурна амбуда хулдан авах хамьяралтын аргыг кинэн зөөлдэж баталва. Хурлаас ааж гаргасын. Алва шатын алва хологдолтай салам өчөрө. Хуулийн усаар амбудагийн хамьярах төмөрглөн хадгалахыг хамьярахыг баримтлж. Амбуда хулдан авах үйл ажиллагааг дүрмжүүлж. Олон нэштэй амбуда хулдан авах эзгэнлэлтийн гол зогсыг боожуулж. Амбуданы үн ханшин бүрэлдэхүүн тогтсыг төгөлдөрж үйлж. 50 гол шаар дөрөлдөхүүн зах дэлгүүрийн орчин тойрныг хамгаалах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрчгүй удирдамжиг гүйвзэшгүй баримтлж. Төрөн бодлогын чинартайгаар хулдан авч үндсэн зүйлийг нь батламжлах үйлдлийг бадруулж. Кинэлт тавьж байцаахыг хүсэлсэн нэгтгэж. Дэсигийн бүрүүлэн үнийн дарах. Амбуда хулдсан мөнгөгийн өртгөл зэрэг тарааштын ашиг төсвийг хохируулах үйл ажиллагаад чанга цохолт өгөх гэрэгтэй гэвэ. Хурлаас. Синжангийн уйгар өөрөө засхурна эртнамуудын нэртамуудыг хамгаалан хамьярах аргыг кинэн зөвлөж баталва. Хурлаас ааж гаргасын. Алва хологдолтой салаа мэчр нэгц хамгаалахыг төрөнд тавих. Ерэнхэлн ашиглах. Шат хуван хамьярахыг баримтлж. Шат хуван хамгаалан төрөн байцаахад өрмийг байгуулан төгөлөржүүлж. Алва шатын өшөгөгийн дарган хамгаалтын гол зөгсөн хариуцлагыг чанга боддаруулж. Ургалтын байдлын мөхө шахсан. Мөөцсөн эртнамуудын нэртамуудад чиглүүлэн цаг даруудын ашлан хамгаалж сайжруулах ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй. Хамгаалах ба нэн хөгжүүлэн ашиглахыг сайнаар нэгэлтэ төлөвлөж. Иж бүрдүүлэх арга хэмжээг төгөлдөржүүлж. Кинэн хамьярж хууль хэрэгжүүлэхийг чангадах хэж. Шинжилх ухааны судалгаа, үр эдийн гээнийг өргөтгөн үржүүлэх, байгалийн хөмжил, сугаслын нэн хөгжилтэй зэрэг хөдөлгөөрийг эмх дараатайгаар өрнүүлж. Эртнамуудын нэртамуудыг хамгаалан хамьярахыг хуульжуулах, дүрмжүүлэх ажлын кэр хэмжээг дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бүс зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжангийн радио телевизийн чимэн. Бикулсын аалахчи сүйр босаг хэлбарын салхины хүчээр цаглагаарх кэндлвчтөө сүүрх. 6 дугаар сарын адгар бөөржин шанд ашлалт урж цаглагаа гаргах юм. Кэндлвчтөө сүүрхд 8.35 сая гатын салхины хүчээр цаглагаарх машиныг өксөрөн тавьжээ. Сэнсэн кэрдин диаметрийн 222 метр байж. Эндэр кэрдин кьюсва Том сенст кэрдийг уйлдуулсан дээр битэмжтэй салхины хүчийг ашиглах системийг байгуулжээ. Энэ нь мануулсан салхины хүчин дур. Эндэр ухтарсан салхина ташлалтын уран бүсэн салхины хүчээ цаглагаарахд гонгдлын мэрэгжил шууддалтай улсныг харуулж байна. Салхины хүчээр цаглагаарах машины сүүрхт хоолон эндэрэн хэмжээ нь 10 метр дээгшлэг бүрээ. Ашиглаж болох салхины энерги нь 105-8 нэмэгдэх болно. Гэтэл уламжлалт болд суургын 120 метраас дабл оран хэсгтг машинд тулгаан сажлах хэмжээ нь кизгараас гэтэрж машин ажиллагааг амархан зогсаана. Дүмнүүд усан дунфан нэрмэст цаглаанчлалын бэлгэлэн буурж 120 кВт-ны салхины хүчээр цаглагаарах төрөл зүйн мэрэгдлийн 90 кг-ийч Ляо Жунъй танилцуулан ялгдаа. Усаг хэлбарын салхины хүчээр цаглах арга кэндлвчтөө сүүргд бэлтгэл хуургагдлын кэнда болд хуулан нурвш хэлбарын бүтсийг хэргэлжээ. Сүйрин хэсгтэн дөрвөн цэгт хэлбарын болд хуулан сүүргд бахан тохруулжээ. Бэлтгэл хуургагдлыг нэмэгдүүлхаар дамжин даацын чидэмжийг дээгшлүүлжээ. Салхины хүчээр цаглах арга машин ажиллагааг нэн тухтан цаглах арга хэмжээ нэн дээр болно. Салхины хүчээр цаглагаарх машины өндрийн хэмжээ хэд өндөр болвол цаглагаарх хэмжээ нэн дээр болдог. Гэтэл салхины хүчээр цаглагаарх машины өндрийн хэмжээ хэд өндөр болвол үйск дарвалт нь үзэгдлийн тэд илэрхэ болдог. Тиймээс бид нэ гөндлөвчтөө суурхан хэлбарыг хэрглэж дарвалт нь үзэгдлийг багасгах байг. Энэ хэмжээлэн бас айдан өргөн дээжтүүлэх хэлбарын барилгын ажлыг хэрэгжүүлжээ. Гол тулаар нь айнда дээгшилж эрэхт бүхэл машины өндөрн хэмжээ нь 200 метрт хүрхи ирэмзэлтэй байна. Салхины дундч хурдсын секунд бүр 5 метрээс дуурах байх нэн хөвжлөг энэ өртгөө урамст бас салхины энергиягийг бидэмжтэй ашиглах.

0: гэн туршилтын тоо баримтыг нэн гүйд суулж энэ хөштөн салхины хурцын дур орон бүстэд дэлгэрлэхт нэн хөштө хавцрал хангана. Одоо бидний туршин тохируулах шат байх вэ гэд мөнчг туршилтын шат байна. Одоо нэгэнт сүлжаанд гарган туршго зангилган алхам дэрвэ. 6 дугаар сарын 30 өдрөөс хоор бидний чинг нар худал дана эзэн кенагива.
1: Шинжаан радиод хилсгүүрэн жишмэн. Энэ жилийн өмдөхөд 5 сард дундад Хасгстана хоргалсан олон улсын клийн хамтрал санаа тавиар уурж гарсан хүм 300 төмөн хүмүүс удаагаас давж, өдрөр дундшаар 2 төмн өнгөрөг хүмүүс удаад гөрч, хамгийн олондоо 1 өдөрт 3 төмн 2000 шахуу хүмүүс удаад гөрч. Дундад Хасгстана хоргалсан олон улсын клийн хамтрал санаа тавиар урахтоо альва том гайл хэлтрүүлгүүд илгээрт идана зүйл. Засал жимглийн нээд, гаруурлын үйлдэхэн зэргээ тавар нүд эрэлсэм харагдэж, маш олон зугаасгчдийн хөрөлсөн нэржи сунгун хулдан авахта тач байла. Шинжангийн зугаасгчи ЕПМ үргэлж хамтрал санаа төвдө ирж юм хэм хулдан авдаг байна. Тэргэлэгтэй би энэ дэс юм хэм хулдан авах дуртай. Тусгай лангигаас 130% орчмаар хэмдэ байж нийлэр хэмд юм гэвэ. Одоо хамтрал санаа төвдө нэгтээ хоорсон өнгөрийг гайл хэлдрүүлэх ажахлуул ба 2000 өнгөрийн худалдааны өрх урж сүйршгсэн бэгэд дундад улс, дунд Азиа гэхэд Европ төвийн улсмуудын төмөн шахуу зүйлийн таварыг цуглуулсан байна. Хамтрал санаа төвийн худалдааны өрх дин хуйлийн хэлэгтэн, удаа өдөр бүр маш олон зугаасгч дэлгүүрт ирж юм хэм хулдан авч байна. Дэлгүүр нь эзэнлэлтийн мөнгөнө туваас 130% нэмэгдэв гэвэ. Удаа дундад Хасгстана хоргосон олон улсын клийн хамтрал санаа төвийн Клин зугаацл, бараа хулдан авах зугаацл үргэлжлэн хөгжөнтэй болж байна. Хоргосон килээр гарч урах клийн хамгаалтын байцаах өртөнө үүрэг үздэггүй 6 дугаар ангийн заан жулаадагч. Жан Лянбо хэлэхдээ Айнштийн дээр битэмжтэй боомтор өнгөрхийг батлахын төлөө манай өртөө өмн хөнөр цаг зөөрүүлэн боомтор өнгөрүүлэх, цаг утх нь боомтор өнгөрүүлэх, үршлэн булсаж боомтор өнгөрүүлэх зэргээ боомтор өнгөрүүлэх дөхм үзүүлэх арга хэмжээ гаргаж Хамдрал санаа төвийн худалдааны өрхгэд Айнштийн урглын хугацаа зөрүүлэн шилгэн байцаач явуулахыг биелүүлж, боомтын боомтор өнгөрөх үйлдэл шийдвэрийг улам нэг алхам дээгжлүүлвэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн чимэн. Шидрин нээчэн такалмакын элсэн цөлөн хөвөөсөхийг хөргөлн хизгаарл хаажлан урдлар байгуулж дараа нөхрөх гэрэнгэмэнгийг төвлөрлөн тархааж. Нэгс нь 11 тараачин гээд Намын илсэргэшгийг засгаа ажахлуулны эд нэг дүншир 9500 төмтөргийн нөхөрмөнд гардна ба.
1: Еврэн засгорны тусгай зүлийн нөхөрийн баримжана юусаар услалтын тонуу төхөөрөмжийг багтаасан түрэг мөдийг тарж өөжлөхт мөв өрт 2000 төгрөгийн нөхөр өгч услалтын тонуу төхөөрөмжийг багтаасан бүт мөдийг тарж өөжлөхт мөв өрт 1500 төгрөгийн нөхөр өгч Инженерингээр элсэргэшгийг засахт инженерингийн хэв баримжаагийн үндэслэн мөв өрт 1650 төгрөг ба 2020 төгрөгийн нөхрөгнө. Нээшэнэ сал хузах сүмнэ багчи тусахна ард. Акбар Ахмед хоорзон муу суха тарж 10 төмөн өнгөрө төгрөгийн нөхөр гардна усан байна. Тэргэлэгтэй би хоорзон муу элсэрхий газартан бүгдийн суха тарж нийлх модны амьдрах хэмжээ нь маш сайн байж 17 төмөн 8000 төгрөгийн нөхөр мөнгө авбаг ивэ. 2023 онд 3 хотын инженерингийн бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх ажлыг эхлүүлснээс наар Евран засгорн Такалмакан нэлсэн сүлийн квэз ахыг хөргөлн хзгаарлах ажлыг дэмжих 9 сүлийн ар хэмжээг нийтэлж жил бүр 10 дүншүр төгрөгийн эдийн засгийн тусгай хөрөн мөнгө байршуулж альва газрыг урдаар байгуулж дараа нь нөхөр өгөх байгуулж болснаас хойроо дахин нөхөр өгөх Шанхар нөхөр өгөхийг урлуулхо. Үршлэн буулгах ба найрчлын тооцоолохыг үйлдүүлэх зэрэг арга хэлбэрийг гардаж, элсэргэчгээ сэргэлж элсэргэчгийг засахын шинаас нэмэгдсэн төрөл зүйлд нөхөр өгөхийг зөв шаарвэ. Үнэ хамт хэдэд тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй залгалдуулхо. Ажилсыг өрхтө кергэн дэмжин туслахо. Өө шугу ба нутг билжарын төрөл зүйл, ам ахгийн орчин төрнө хамгаалт. Кэрчшөрэн хамгаалт зэрэг алива төрлийн кэрэн мөнгийг нэгрэлтэй төлөвлөн элсэргэчгээ сэргээлэн элсэргэчийг засахт нийлүүлэн хэрэгэлвэ. Нээшэнэ өшгө ба нутг билжарын төвчнэ дэд дарга жалай илэрхийлэхтэн. нээшэн

0: үйлдэлтийн чанартайгаар дурдсан гаргасан инженерингээр илсэрэгчгийг засах ба амбицсаар илсэрэгчгийг засахыг үйлдэлхө хэлбэртэй. Евран зас хурнаас бас илсэрэгчгийг засах нөхөргийг давхарлан олгож, мөвөртө 3050 төгрөг мөнгө өгвэ. Нийлх модны амьдрах хэмжээ зүүн 85% гээд түүнээс дээшдэг хөрсөн тарааш нь өрхтөө урдаар байгуулж дараа нь төрөнг мөнгө нөхрөлтөөр ирэмшиж, зүүн 85% хөрсөнгөө тарааш нь өрхийг цэгцлэн сайжруулснаа дараа дахин шилгэн авах болно гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн шимэн. Одоо бүгэр шана 8 тэм цагаан өрөг бүх доллар таслан түйгөх хугацаанд нуурж, тухайн газар хилдвэрлэл борлуулалтыг шууд нэвтрүүлэх хэлка самыг нэвтрүүлж, шин сургал цагаан өргийг алс холуу бикусны альва газар зөргөн борлуулж байна. Бүгэр шана ин сар болгосноо худаг тосгон эргэн багстай алтын шархал өнгө цагаан өргмөдийн салаанамагаар дүүртэл суужээ. Тухайн газрын зэмсэн тараачид чилгэр тунгалаг өдрийг амжин, бүгдээр нь таслан түйг, анх сунгах, сахсууд савлах зэрэг ажилдах хуралцаж байв. Тарилтан нэрг Сэтгүл Момин Кэлхтан. Манайхан 18 зэмсэн багстай нийгмө газраас 2000 чин зэмс гарна. Энэ жил зэмсэн чинэр сайн мөртөн улам болваг юм. Бүгэршэн өш угбан утгилчардын товчоно эргэн судалгааны төвийн дэд эрхлэгч Аалып Намат танилцуулсан гэлэхтэн. Цагаан өргөн гаралтыг тогтворжуулж орлогыг нэмэгдүүлэхийг батлахын тулд тухайн газрын тараалангийн мэрэгжлийн ажилтнууд тарих, хамьярах, арчлах, түйж хураах, тохируулах зэрэг ажлыг бүх явцтай мөрдөн дагж, цагаан өргөн чинэр сайдаа илүү хураалтуулахыг батламжилваа. Энэ жил манай шана бүгрэн цагаан өргөн тарилтын талбай 8 тэмн 1800 мөнгө гэрчээ. Зэмс уусан талбай нь 3 тэмн 4500 мөнгө гэрчээ. Зэмсэлсэн хэмжээнь суугнаа 42 хвасад ийгт гэрчээ. Бараг цалтар 20 кагарлдын нь 1 тэмн 8500 тоннагаас давх болно гэвэ. Цагаан өргөн борлуулалтыг батламжлахын тулд бүгэр чан альва түйр турах цэгт тусгам мэрэглэн хуаннылға барана гүйлгана өрта цэгэг байр лүлба. Шүнфүн нэрмэст түргэн зөөтін кизгард компанийгін ең сары болгасындыг хуан илг цэг өдір бүрі дүмчара таун түмін өнгірі сакалғын цаган өргін түргэн күргілдің зөйлэг шейд бүрлде. Өдір бүрін бара яулсын кемдейін негзін тоннағасы дабж бүгэ явцда кийтнар хадгалан күрке келгас ба агаар айдын зөөлдөг үйлдүүлүн 48 цагт бүг улсда шууд күргэж байна. Бүгэр шана цагаан өргөн электрон худалдааны борлуулалтанд хариуцлагатан Янкай келгтан. Одоо манай бүгрэн цагаан өргийг өдөр төсөлжаагаар борлуулсан хэмжээ 1800 мөнгөөр закал 30-д тогтворж иж. Үндсэндээ бүр Бээжин, Шанхай, Чэнду, Сууруу зэрэг хотд явуулж байна гэвэ.
0: Шинжаг нарадио телесхуран сүрүүлжилгч Гомон Хүй таун шивэ чэнэ медалснар олбол анх зэргийн дүүн сургуулийн сургуулийн хэр хэмжээнэ шилгалтэ. Ихтэй сургуулдуу сүрэгч ялсгийн улсын нэгдэлтэй шилгалтэ өртэж ерөнч хотын дутаатыг хамгаалахад овча шилгуулгчдүү тусгай харьяалагдах ард дөхм үзүлгүй дулаан сүлийн үйлчилгээнэ арг хэмжээ нийтэлж биеийн нөмлөл бүтээх үйлчилгийг шилдэгжүүлвэ. Долоон зүлийн арх хэмжээд тусгай үйлчилгээнэ сарухын тусгай харьяалагдах зүйлсийг урдаар клан авч шийдвэрлэх. Бачим төрөгнөр өмлөл үйлдэн өмлөл олохго. Материалыг сумтхын дүрмжүүлэн битэх зэрэг багтнаа. Ерөмч хотын дутаатыг хамгаалахад хөвчнэ Америк хамгаалах хамьяралтын салур ангийн эркамна юбдлын хамьяралтын их ангийн 1-р зэргийн цагда. Лёучи хаан танцүлэн гэлэхтэн. Ерөмчин бүх хот район шана Засгийн юбдлын үйлчилгээний төвийн дутаатыг хамгаалах сарвах. Альва дутаатыг хамгаалах салурын 90-аас нь үйлчилгээний сарвахдоо шилгуулагчдын өмнөл бүтээхэд тусгай харьяалагдах саатго нэвтрэх замыг нэгдэлтэй гаргаж, тусгай күн хөтлөн жулаадах, урдар клан авч шийдвэрлэх, урдар кинэн харгуулах, урдар өмнөл үйлдэх, урдар кюрк бачим дүргэн үйлчилгээний хэлбэрийг хэрэгжүүлнэ. Тус хасрын шилгуулагчдын биеийн өмнөлөгийг тохон өдөртийн битээж, ондоо хасрын шилгуулагчдыг кинэн харгуулсны дараа тэр даруудын өмнөлөгийг нь үйлдэн битэнэ. Шилгуулагчд шилгуулах тэмдэг сүрөгчийн нэмэлт буюу сургуулийн гэрч арын

0: тэр даруйгаа нь битайж болох бэ гэд үлүүцээ материал хангах чихэлгөө. Үйнэ хамта ажлын өдрийн үдтэй үйлчилгээнээ сарух амархгүй. 24 нь дутаадыг хамаалах салур гаргийн сүйлштэй цагаан нутх нь үйлчилнэ. Шилгүүлэгчи сүйлжээн дээр үрчлэн болзэж, оргилын хуцааг зөрүүлэн өмлэн битайж болно гэвэ. Тусуудаа гаргасан ард дөхим зүйлгэ үйлчилгийн шилгүүлэгчдийн өмлөл битайг бүг аху байдал, бүг ёпсыг хамарч, дутаадыг хамаалах салаа мэшир бас санаажилгаас нь хошуучлан үйлчилж, сургуулийн курандыг гүнзгарин тухан газартын төвлөрүүлэн цуглуулхо. Бөөмөр өмлөл битайг үйлчилгэ өрнөөлж, шилгүүлэгчдийг сургуулаас нь гарахгүйгээр тухайлсан ажлыг битайж чадхуулгана. Үнэ хамт өмлөл авах хэлбэрийн шинийг үүсгэж, EMS, Шүнфүн зэрэг хоёр түргэн илгээн гэрг арга замыг нэвтрүүлвэ. Лүүчи хаан сурвалжилгчд хэлэхтэй нь, ихтэй сурвалд сүрэгч ялсгийн улсын нэгдэлтэй шилгалтын хугацаанд альва шилгалтын цэгт бас шилгүүлэгчдийн бачин байдлыг аргасах үйлчилгээний цаг гаргана. Ихтэй сурвалд сүрэгч ялсгийн улсын нэгдэлтэй шилгалтын хугацаанд бид нь 51 шилгалтын цэгт бачин байдлыг аргасах үйлчилгээний цаг гаргаж, хэрвээ шилгалтаас өмнө биеийн өмнөлөн гээсэн буюу авахан мартсан байвал тохон саранд төр цагийн биеийн өмнөл битайж өгч, битайхтын зөвхөн нь 2-5 минут хэрэгсэж, шилгүүлэгчийн шилгалтын саранд үргэлжтэйгээр урахыг батлана гэвэ.
1: Шинянгын радио телевизийн сурвалжлагч дүнгийн юмгийн медаль сарвал одоогийн ихтэй сургуулийн сурлах төгсгөл өөрлөл болно. Ерөнц хотын киногчны эквайлог ба нийгэм батламж салам мэтэр нэгэнд ховор кескин нийт 1390 ажил болголтон дадлаган ажлын байрыг цуглуулж их дээд сургууль төгсөсөд нь ажил болгохд хүч нэмэрлвэ. Энэ жил 24 настай Лёжаи. Дэдэн жилийн 7-р сард Шихоз их сургуулиас төгссөн дараа Жунхай нэрмэстэй хамбиудсан хамиралтын гизгарт компанийг нь ерөнчин хуар компанид гэрч хагас жилийн хугацаата ажил олголтон дадлах гэж голд зах дэлгүүрийг өргөдөх ажил гэж. Энэ жил 1-р сард тэр компанид гэрээ тогтолцож жинхэнэ ажилтан болов. Тэр хэлэхдээ ажил олголтон дадлаг миний ажлын газрын сэтгэн хөөрөлтийг биелүүлв. Сургуульд санаачлахтаа бус сурлах сэтгэн ажлын газарт ирээд санаачлагаас нь хариуцлага үүргэлэх. Санаачлагаас нь суралцах, санаачлагаас нь асуултыг шийдвэрлэх сэтгэв болно хүйрч хараагаан бас нээвэ гэвэ. Ажил олголтын дадлаг гэдэг нь сургуулаас нь салаад хоёр жилийн дотор ажил олоодгүй их дээд сургууль төгссөд ба 16-аас 24 насны ажил алдсалаар дансдуулсан залуучууд Тухайн газрын киногчны эквайлог ба нийгэм батламж салаа мэтэр нь магадлан тогтоосон ажил олголтын дадлагын нэгсдэгэрч кес хугацаанаа үйлдэлгэн боловсруулах гэж ажил олголтын чадварын дээгдлэг нэгзүүл нь ажил олголтын бэлтгэл хөдөлгөөрийг зааж байна. Жунхай нэрмэстэй хам бүтсэн хамьярлын хизгаарт компанийг нь ерөнч нь хуар компани. Нэдэн жил ерөнч хотын ажил олголтын дадлагын сүйрэн гадраар үнэлэгдэж Тухайн жилд Лёжаиг багтаасан хоёр дадлагын сурагчийг ээлжсэж, одоо хоёр хэм нэгэнт жинхнээр үлдэн ажиллав. Компанийг нь ажилтны явдлын засаг сахарганаа хэлсэн хариуцлагат нь Лёж Опан танилцуулан гэлэхтэн. Энэ жил бараг салдарт хаваасан 10 дадлагын ажилтны ээлснэ. Ажил олголтын дадлагын төрөн бодлого нь манай ажиглалын чадвартний хэмжлэгт илэрх хүч нэмрэлвэ. Дадлагын тусгай зүйлийн нэхвэрийн компанийг нь дадлагын ажилтнаа цалин улгамж, даатгал, боловсруулалт зэрэг нь эврэн нэртгэн задлагыг битэмжтэй кенгрүүлвэ. Юуны хамт ажил олголтын дадлагын сүйрэн газрын кэр хэмжиг ажиглалын тус газарт олон нийтийг итгэлгүй хүчин ба ажилтны хэлсг татах гэжиг улам нэг алхам дээшлүүлж бидний халдрын залуу чидвэртнийг нэн сайн нэлсэн үлдэн хэргэлж Дутаад нь чидвэрт нь энэ нэг төгөлдөржүүлж байна гэвэ. Ойлгосоор болвол дадлагын ажилд нь дадлаг хийж байх хугацаанд олон давхарга батламж хүртэж болох вэ гэдэг нь дадлаг хэлгэж байгаа нэг цаас ерөнц хотын хамгийн дор сарн цалингийн баримжаа болох 2070 төгрөгөөр үндсэн амьдралын зардал тархахыг хамт энэх баримжаанаас ууна 50 хас дур болгохгүйгээр ажилдын байрны нэхүр тархахыг хамт Дадлагын ажилтд кимнэ биеийн санаандгүй шаардлын даатгалыг битааж өгнө. Эрэмч хотын олон нийтийн ажиллагаалуудын үйлчилгээний төвийн их дээд сургууль, дүм зэргийн тусгай мэрэгжлийн сургуулиас төгссөн сурагчдын ажиллагаалуудыг жулаадах салан дарга Чанлей хэлэхдээ. Одоо бидний яг 3-р хэсгийн дадлагын ажлын байрыг цуглуулж байна. Бараг цалтар 6-р сарын дундч сүйэлчээр гадраан нийтлэх болно. Ажил олголтын дадлаг хэкийг хэрэгцээтэй болвол Эрэмч хотын гимнагчны эквайлгуан нийкэн батламжин товчоно Вичатын олон нийтэн дугаараас ажлын байрыг байцаан үзж болно гэва.
0: Шинжаан нарадыг хилус хуран чимээн. Манас шиян шидэркэн 2026 оны гертин асрын харгалсах настайчтан асрамжин гертин гэрчи үйлчилгээ төрөлжлэгийн эклүүлжи. Заскин урдун тусгайж гэсэн үйлчилгээ хулдан авахар дамжин ажахуугийн талаараа күшрэлтэй биен даах чидрээн алдсан буюу Кэсг биен даах чидрээн алдсан настайчтээ дотна түгээмэл харгалдо. Дүрмэсцэн настайчтан асрамжин үйлчилгээ хангаваа. Энэ жил 24 настай манас балгасна нанчин нийгмийн төрхийн суугаал ярд. Жан ши хун болвол хагас биен даах чидрээн алдсан настан болна. Нийгмийн төрөг нарин нимбэ байдал ойлгохоор дамжин түүнд гертин асрын харгалсах настайчтан асрамжин гертин гэрчи үйлчилгээ төрөлжлөгийн эрэмшээж. Гэр ахуйн үйлчилгээ наа компани тогтмол хугацаатайгаар асрах шиги байршлын түнэ гертин удуулын үйлчилж. Түүгээ маш сэтгэл ханамжтай болгожээ. Тэргэлэхтэй намын төрөн бодлогос сайн байна. Зэмдэгчтэй онцгой санаа өргөж нугаа. Эм хулдан авах уу? Хоол будаа кеки мэтэн арын юбдлигийг хээж өгч байна гэвэ. Тус төрөн зүлгийн манас шана вегийн ирмэжтэй гэр ахуйн үйлчилгээ наа хазгаартай компани даа навч. Үйлчилгээ ажилтнууд цөм өмнөлтэйгээр ажиллана. Гэр ахуйн үйлчилгээч Ван Шушаг хэлэхтэн. Гэрийн цэвэрлж, хувцас хунрыг нь угааж цэвэрлэн, насныг хавсран биеийг нь угааж, үсийг нь засч, хоол будаагийн бэлтгэхийн хамтоо тогтмол хугацаатайгаар насныг хавсран бие махбодын сүйр тоо баримтыг нь хэмжээж, цагтаа эм үхгийг сануулж, энгийн үед настанд бараа уулж, зоогдж, сэтгэлээ ярилцаж, бас насттыг хавсран амьдралын хэрэгслийг орлон хулдан авч өгөх. Ахар шигэр хэрэг явдлыг нь орлон битайж өгкин даху. Гэрийн амар дүүшнэ дал дайлыг байцааж, насттын өдөр дутмын амьдралыг сэтгэл тайван харгалзна гэвэ. Энгэ төрөлжүлгийн Евран засгуурны шаналт тэмдгийн нийтэн ашигт нөгнө дэмжлэгдэ түшлэн хэрэгжүүлж, ерөнхий эх орлуулалтын гушин төмөн төгөрөг байж, үйлчилгээний үйлийн хугацаа нэг жил болно. Нэг сар шахуу төршин ажиллахаар дамжин, бүгшэнд жинхнэр дэлгэрүүлэн өрнүүлж, голдо альва сум балгасан до хандуулан байдлын ойлгон байцаан гаргасан аж ахуйн гүшрэлтэй биен даах чидрээн алдсан буюу кэсэг чидрээн алдсан насттай өрх бүрд 5000 төгрөгийн нөхөрийн баримжаана юусаар настад нэг бүрд бүхчилд 36 удаагаас дээгш гертин гөрчи үйлчилгээ хангаж дан удаана үйлчилгээний цагийн үтийн жирэм мидатаас дээгш байж Дэвгэ үйлчилгийн бүх ёбсд үн төлөргөө юм. Маншина ардны юблийн товчана намын удуртахуд гуулингийн дээд шүүж, товчана дарга янчин гэлэхтэн. Бидн настайчтгий гертэн асран харгалсахыг баримтлахаар голдол голгаж, тусгайч гсэн, кевинч гсэн үйлчилгээр дамжин настайчтн амдэрлийн күчиртэй, асран харгалсад күчиртэй. Бараа улахт күчиртэй байх бута асуудлыг үнэнгүй шийдрүүлж, Настайчтыг гэрээсэн салахгүй. Ижилдэж дассан орчин төрнөөс нь салахгүйгээр халуун дутна настайчтан асрамжийн үйлчилгээг хүртэж чадах болгоно гэвэ.
1: Шинжагн радио телевизрон сурвалжлагчийн УК-ийн медальсар болвол энэ жил анхлагч Селана Тэнгэрүүл нэмэрт зугаслан тусга Селана галт ирэх мөнх U-1 дулаадгаар Селана галт ирэгэн 6-р сарын 3-ны өдөр нь ураа ерөнхий төртөө нас мөрдөж Шинжаандгэ арын хэдэн өдрөн айлан эхлүүлвэ. Шанхай, Жансу, Чжэжан зэрэг газраас ирсэн 150 шахуу зугаазгч тусга Селана галт иргэн дусууж, 11 өдрөн хугацаата өмнөхэд Шинжаангар гүнзгар нь айлха айлан эхлүүлжээ. Ханас, Сайрмин, Нуур, Нарт, Баянбулуг, Памирын өндөрлөг, Ялхантах зэрэг 10 хэдэн үзэмжин урнаар дараалан тээрэн зугаацна. Айнчин шин авгаа хэлэхтэн. Гал тэрген дээр хонж өдрөөрөө зугаадагч сөгөөрөө амрал гэж айлх иймэрх арга хэлбар нь манай настачд маш тохирно. Сүүл сэлүү мэртэн нь ядрахгүй бас өмнөхөд шинжангаар төөрөн зугаадсан наадж болно гэв. Тэнгэр бүл нэмэртө зугаацлын тусга селена гал тэргийг 2023 онд явуулснаснаар энэ жил шугам зам хатуу тоног үйлчилгээ наталар биүр дээгшлэл тавулва. Шинжангийн төмөр зам зугаацлын хөвжөлтөн бэлгэлүүлэн зугаацлын ажилуулсан хэлсэн намын үрэн шүүж лин мэн келхтэн. Селена гал тэргийн вагоны гадар талд кёкэнги хэргилж архим баарн вагон, холбода итгэ вагон, олон чидэмстэ вагоно цуа тэрэг холвэж. Олон чидэмстэ вагонд тусгаалдан үзэмж сонорх селүцүлө норм. Эрл мэнд сүйлүүлтэн илгэ норм. Шатар көдрэн зуга цингэлэ норм. Кюхтаган көдлгэ кэкэх булун. Арда дёкэмэн зүйлгэ үйлчилгэна булун зэргэх тохруулва. Зугаслын тусга селана галдэрэгна шугумзам ин тэнгэрүүлэн эмхэд бийн нэтэ үзэмжэн цэгэх холвэж. Зугаацчдыг нэг л удаа айлын явж хөөд шинжангийн байгаль нь өнгө зүмж болно. Өм шинжангийн соёл иргэншлийн зан үйлийг нэг л дор бүгдийг нь бийсэн ойлгох болгоо гэв. Одоогтл энэ жил шинжангийн төмөр зам нэгэнд нийт 21 села зугаацлын тусга селаны гал дэргийг явуулж улсын дотоод газрын зугаацчдаас 7000 өнгөрөг хэмжээг клан авсан байна.
0: Шинжаң олбол сайхан газар. Шинжаң нарадиод хилус хуран ерінгасын чимэн. Зуна ихна үлэрлдо маны урны алва газарын үзімжин нурун, үзімжин цэг, алва газарын зугаасгштаа нүхтээж, зугааслин халамшил үргэлжлэн дээгшилж байна. Хамгийн үсгэлэмдэ сайхан засмал сам гэж нэрлэгдсэн, тосн үлгчан засмал сам, зургадуға сарын егіні өдірі, машин дэргэн нэвтэркан сэргааснаас наар их хэмжээнэ машин дэргээр зугаасах зугаасчдыг өгт нэрүүлжээ. Зугаасчд машин дэргээр аялж зам даху үзэмжээ сонорхож нэг өдөртө дөрн үлэрлэг туулсан өөрмөгц бийч ойлголттой болва. Зугаасч хууг байшин хэлэхтэй. Өнгө үзэмжээ онцгой сайхан мөртэй үүр амсгал сэрүүн тааламжтай байна. Үлөөхөн гэрэл зүрэг тач гэрэн гүмс болон найз нартан үзүүлнэ гэвэ. Тоснуул гүчэн заснал зам нэвтэрсэн бас зам дахуугийн үзэмжийн урнаа зугаацчдын нэмгэлийг дайшилсан байна. Дүртгэлийг өнөслөвөл тоснуул гүчэн заснал зам нэвтэрсэн анхдагч өдөртөө нийлхшээ нийт 7800 хүмүүс удаагийн зугаацчдыг клан авчээ. Тоснуул гүчэн заснал замын өмнө үзүрт байх Гүчэн хот машин тэргийн нэвтэрсэн анхдагч өдөртөө 6300 өнгөрө машин тэргийн нэвтэржээ. Хананы зугаасгч Ли Ю Чин хэлэхтэй. Машин тэрхэн жолаадад нэг зам юг жирвэ. Ихсэн бийж ойлголтой санагдва. Хөөнийн бас ирнэм гэвэ. Нартын үзмжийн орондо квэ хызгарын харагдахгүй тал нутуг үргэлжилсэн нүулус. Кэдэ таллар түйрсэн кэрийн засгийн нэгжлийн доторко хамгийн гой сайхан үзмжийг бүрлдүүлж. Үсгэлэн сайхан байгалийн өнг үзмжийн альва газрын зугаасгчтэн анхаарлыг татчээ. Хөрөлцөн ирсгээч эргэн зугаасч үзмжийн урнаа зугаасчдыг клан авах хэмжээ тасралтгүй нэмэгдвэ. Зугаасгч Назира Нурбалат гэлэхтэн. Энхэн үзмжийн үнээр гой сайхан байж таатай сайхан санагдва гэвэ. Авашанд байх дуулан аймаг Үхсан үзмжийн урнадо 5000 өнгөрөм үү 1000 унаа баларлаг тойроо нүүн сүрлэг сайхан бэгэд өөрмөгсө онцлогтой ам тидэнэ үнэр хонхолж Уламжлалтуу гаруурлын битаатхнын нүд эрэлзэм харагдана. Дуулаа мукаму зэргээ бидсэн бүсүү соёлын нэвийн буттай үзэмжийн тоглолтыг ээлжлэн тоглож, альва газрын зугаасгчтой баяр хүртэй зугаашлын цаг мөчиг эдлүүлнэ. Жөөжангийн зугаасгч Ян Билли хэлэхтэй. Дуулан аймаг Үхсан үзэмжийн дорнод очи хот нэг ёслол. Үргэлжилсэн тойроо нөгөө үзад икар гайхвэ. Бидэн бас илим түүхийг бийжтэн ойлгож, Шинжангийн зэмиш маш амтайхан амттай байна. Дараа удаа бидэн бас аваат ирж, дуулан аймаг Үхсан үзмжин орондо ирнэ гэвэ.
1: Удаа төвш мэдэмдээ сонсхия. Еврон сурна аанлагч хэсгэн үйлдэн гэх үйлсэн дан зүйлэн манглаг болсон ажахлуудыг ишидэр нийтлж. Шинжангийн уйгар юмны үйлсэн хэсгаар тарвцлогт компани. Шинянган онц күштіл өрчілік жүм

0: хатан цоглогоно аж үйлдвэрийн Еврэн эзэнтгэд тунаг төхрөмжийн Кизгард компани. Шинжанг нь Шангрын нэрмжтэй шинэ материалын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн Кизгард компани зэрэг 10 наажахлуу сонгогд нуржээ.
1: Манур нь 2026 оны шин машин хэрэгэх хулдан авахт нөхөр өхөө хөдөлгөрийг жинхнээр эхлүүлвэ. Хөвкөмнө хэрэглэгчид Шинжангийн дотор 5 төмийн төгөргий багтаасан түүнээс дээш эзэнлэлтийн бүсүү сүүдлийн машин хэрэгэх хулдан авбал даруу Юншанфу тавцангаар дамжин нөхөр өхөө хэрэглэгээ тэмдэгтээ ирэмшин авчулна. Юна дотор хойрцагт их литргийг багтаасан гэхэд түүнээс дөрөвшгөө нүүсдрэгчийн давхар өсөлтөнд гадагшлуулалтын хэмжээтэй шаталгын тусна машин дэргээ хулдан авбал 3,000 төгрөгийн хэрэглэгээ тэмдэгтээ ирэмшин авчулна. Шин энергийн машин дэргээ хулдан авбал 4,000 төгрөгийн хэрэглэгээ тэмдэгтээ ирэмшин авчулна. Аль нэг хэрэглэгчид хөдөлбөрийн хугацаанд зөвхөн нэг л удаанаа нөхөр кортеж болох бүгэд хэрэглэгээ тэмдэгтийг давсад оруулснаа дараа жирэн нөтрийг хүчинтэй хугацаа болгоно.
0: Шинжанг нь ардын агаар айлд нь WeChat нь олон нийтийн дугаар нь медиаг нөлөөлө. 6 дугаар сарын 3-ны өдөр ардын агаар айлын Шинжанг нь хамьяралд нь товчоо. Баянголын бүгрийн эсгэлэн бүүдлийг хэрэглэх зөв шаарлын үнэнл олго гажлыг биелүүлжээ. Энийн Баянголын бүгрийн эсгэлэн бүүдлийн нэг нөхцөлийг жингдар бүрүүлдүүлжээ. Шинжангийн гадруур нь артлуулт оруулсан 29-дэгч зээлтэн эсгэлэн буудал болсныг харуулж байна.
1: Цагурын хуйрлтыг цагимхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бүх Шинжанг нь 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээгаа сонсхья.
0: Өрөмжтө чилгэрээс нь үйлдэ 21-аас 32 градус.
1: Алтайд үйлдэгээс нь чилгэр 16-аас 31 градус.
0: Тарвтад чилгэрээс нь бүрхэг 16-аас 32 градус.
1: Гулзд үйлдэгээс нь бах хуртай 17-аас 33 градус.
0: Бортолд үйлдэгээс нь бүрхэг 21-аас 34 градус.
1: Карамайд үйлдэ 25-аас 36 градус.
0: Кейтэнд үйлдэ 20-аас 36 градус.
1: Шхозд үйлдэ 21-аас 35 градус.
0: Цангжид үйлдэ 21-аас 34 градус.
1: Хамилд үйлдэ 19-аас 33 градус.
0: Турпанд үйлдэ 28-аас 41 градус.
1: Корлд үйлдэ 23-аас 35 градус.
0: Ахсууд бүрхэгээс нь бах хуртаа 22-аас 34 градус.
1: Атуштү бах хуртаагаас нь бүрхэг 19-аас 28 градус.
0: Хашгирт бах хуртаа 20-аас 26 градус.
1: Хэтэнд үйлдэгээс нь бах хуртаа 20-аас 31 градус.
0: Өрөмжтө чилгэрээс нь үйлдэ 21-аас 32 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг наран чимиг найруулан байршуулж, утхан мэргэн кинж, боолаа наран хэ нэвтрүүлвэ. Клан апчээс уулсунтан баярлаа. Нэн улын агалгыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгчин үйлчлүргийг буулгаж олнаа.

0: Бээжин цаг 18.
1: Синжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Синжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам төрөгдөхье.
1: Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Самбас ханаг хэлсэж та. Шинжаангийн радио телевизгара Монгол хэл радиогийн Федан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм даанартайгаа мэдээлэл зоолгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэдсэн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Хириэсэна Ленгер сумна Юзмине Бүккел хасын үйлдэх найртхийн дуушр тойрог асад авсан. Гэнсүгэн өхөн

0: Юуян чин хожин шана хармуудан болгосонд ажил нэмдэрч, Кэда тусах нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ажилда бүх сэтгэл бүх зэргээр нь оролцсон. Манай орн өшгөө ба нутгэл чарын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийгэ дэлгэрүүлэх, үлгэр үзүүлэх төрөл зүйлийг эхлүүлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүлэн агуулгаан харлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаанг на радио телевизхоран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бихулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм хөдөнөтөг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөнөтгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Сайхан сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн гадаад тасгалын хэргийн явж цэцгэлэл хөгжлийн хэсгийн дугаараар олондо Кириашана Ленгер сумна Юзмине Бүккел Кассины үлдэх найртхийг яагч дүмшир төргас давулсан тухай ярья. Шидра Такламаган элсэн жилийн эм захийн Кириашана Ленгер сумна Етая тунук тосхнарда мармухана асана сулёва севганавада үзмин газартай явба. Эрхтэн өкрийн нас барсна дараа мармухана гахсарана күхтэ насрын өсгч. Гурму үзминэ газар ба нэг таслага баг дэлгүр тань төшклөнэ амдирлаа нархсаж байна. Ода түйна таслан түйж байгаа инэ боловсурсан үзм бишээ. Харин шин соргога номи нугана үзмин авч болна. Мэрмухана зогслодгүй яарна үзминий навч таслахын дахуу хэлхтэн. Би энгийн үед өдөр тана 20 кг шаху үзминий навч төвж 150 төгрөг олно гэвэ. Тус тосхнаар да аткам мэмэтимингэ нэг хувь данс бодж гэлхтэн. 2025 онд манагерине 5 муу үзминий вакцины үзмин навчины борлуултын орлого 1.3 төгрөгтэй хэрвэ. Одоо олон нарана бүрэ үзмин авчиг алтан авчаар үзэж. Кенч гэсэн дакна хөө тежакасана бас хармулдаг болва гэвэ. Тарачнер кин өрүгара тасн төсөн шин соргог үзмин авчиг тохан өдрийн ора хөтана. Шиа мэви нэрмштэ аралжа худалдаана хазгаарта компанда нэгдэл тагара зөврлөн гөрөгдөг. Ленгер сумна жин базара тосхонд байгаа инкү аж ахлуула. Хөтэн аймгийн кепчагара хамгийн их үзмийн авчиг тусгажуулна шийдвэрлэн боловсруулах үйлдвэр байгуулжээ. Компани хариуцлагатай муталап анивара танилцуулан гэлхтэн. Манай компани үзмийн авчиг газаад гарах ажил төрлийг эрхлэн хийгээд нэгт 21 жил болов. Жил бүрийн бутактикын бараа явуулсан кемжаварга 3 төмөн тоннадаг өрч. Үйлдэхнэн алс холо бүх телканы 26 улс ба газар орнодо хөргөнө борлуулж байна гэвэ. Муталип хэлхтэн. Манай гол төйка материалда зөвхөн үргва цагаан үзмийн навчиг л сунган гэргэлдэг. Тус төрлийн навчийн ширхгийн цөөхөн амтын сан байгаад чинэр чин сагара тоом сайн юм. Кириашана үрмэгсө урамсхлын нөхцөлд ургасан үзмийн навчийн айндан Сэнгэм сайхна үнэр амттай байж чинэр сайтай юм гэвэ. Үзмийн навчиг боловсруулах болвол нэг царанга цаг мэчиг амжиха ажилсиний күч салгалт мэн. Тараачны өркөдрээр кескуана таслан төж, тавлэрлэн хуран хадгалж, асхнарагас сөд өлкөртл нэгдэлтэй зөвөрлөн үйлдвэрт өгөрөгч, үйлдвэрийн түйка материалыг хуран авсна дараа Тэр даруугаан угаан цэвэрлэх ажил өрнөлж, давстай ус нэмкинэ хамта 9 Цельсий градусаас дэгшгэ өндөр халуунд 8-аас 10 цаг шийдвэрлж. Бактар устгахч эсэг ажлын явцыг биелүүлж, дараа өдрийн бүтэмжлэн буудалж, суулгад савлж, дакна шандунгийн хөөзөд явуулж, нарилэг жүлэн нарилэг боловсруулна. Ажилсан хөгжинтай үйлрэлд үйлдвэрийн үзмийн авч хулдан авах хэмжээнд Өдөр бүр дундчаараа 50 тоннад өгөрч. Дан өдөртөө бүх сумна олон төмөндө барга 29 төм төргинэ ажил ахуй кек ба борлуулан хултхо орлоголгоно. Эдгараа үсгтээ яламга үзмийн авчинэ эцстэнэ газаад гарч. Турк сэрга улсын хэрэглэгчдийн хоолын шираад гардаг. Эдгараа хэрэглэгчдээ үзмийн авчаараа ида цуглуна буусна дараа жигнэн болгож. Өөрмөг сонслогтаа Зөөка эдэн та холнич орон нутгийн онцлогтой суудаг амттай идэг хэдэг байна. Газарам орлуулж орлогоо нэмэгдүүлэхин дахуу үзмийн авчинэ бас кадад осхна соёл зугаацла идэн унтна зах тэлгүрийг амлиулвэ. Шанхайса нутгтана бусч үйлөсөө битассна Абас Абдугани тус газрын онцлогтой худалдаана завтукалыг хурц сэргэгээр амжин атгч. 100 төм төрг оруулна өврийн гэрийн үзмийн газраа нөрчилж ютян үзмийн дараалингын эдлингэн хоолн гэр болгон байгуулвэ.
Хоолын гэрээнэ үзмэн авчаараа буусуна махан зэргэ онцлогта нуга зуушигэ голлон гэж. Дорийнэ таслан түйжэ дорийнэ кэхийг баримтайлж, үзмэн сала намагаса хоолын шираа кертлэ хоёрхан цагта шин соргагаараа шүд кэхийг бийлүүлвэ. Тавму үзмэнэ багцэнэ кадагин өнг үзмжэ болдна өөрмөгс үзмэнэ навчин онцлогта нуга зууштана төшхлэн, Харалингийн эдлэнг гаргийн сүйлчтэй өдөрөр дундч арварга 500 кимнудаа зугаацчтэйгэ клан авч Кирьяна хэдэд осхна сой зугаацлын зугаац наатха халамжилтай цаг болов. Бишкин үзмийн авчины зөвхнө Ленгер сумна үзмийн бүк ажилсын хэлхасын хөвжлтэн доторга нэг гогцоо болно. Одоо Ленгер сумна үзмийн тарилтын талбай нь 38000 гам уулж Шин соргога үзмэнэ жилэн гаралтынэ дөрөн төмөн 4300 тоннадаг өрч байна. Өнгөрсөндө борлуултын арга замынэ дан цулгу заах тэлгэрийн нэлал кепчайнэ хазгаар тавиаснаас энд хинэ чинэр сайтай үзмэнэ үргэлж чинэр сайтай боловчга сайн өндөө хэргэнэ хүлж чадахгүй асуудал илэрж тараач нөрхинэ орлогыг нэмэгдүүлэх ба ажулсын яс чинэрийгэ дээгшлүүлэхийг хазгаарлж байва. Ода бүксүмна үзмийн ажулсын жилэн үйлдэхнэ өртхинэ нэг дуншра 1000 төм төрхтө гөрчээ. Ленгер сумна намын хураана дэд шүүж сумна дарга элижана худаверди танилцуулан гэлхтэн. Үйлдвэрлэл борлуултын өчөр тасвдлыг шийдвэрлэхин төлө. Сумнаас олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээрэ гардан үзмийн борлуултын арга замыг өргөтгч. Сүлжана ба сүлжана бусыг уусан сулсана борлуултын системийг байгуулва гэвэ. Тус газрын үзмийн ажилсын нэрт тэмдгийг алдаршуулахын тулд Ленгер сумна Кирьяшана Кирьяна ногоон бүрд үзмийн нийгэмлэгийг төрөвчлөн байгуулж тарих баримжаагийн нэгдэлтэй болгож нэрт тэмдгийн буудлыг нэгдэлтэй болгож заах тэлгүрийн борлуултыг нэгдэлтэй болгож үзмийн ажилсын дүрмшсэн нэртэ тэмдэгж гэсэн хөвжлтийг акулва. Үзмийн авчиг газааддаа гаргаж, говьлголж, шин соргог үзмийг борлуулна орлогыг нэмгдүүлж, үзмийн багцыг хайчлан засж гарсан үзмийн сала намааг бас гүйцэд ашиглана, хайдан лөөдсийг ашиглахаа бид суулгава. Өнгөрсөндө тараач нэрхийн төлөө болгоно тохон газартын шатааж байсан үзмийн сала намаа Ода мал жиүртнийг тэжээ нөржүүлэх чинэр сайтай тэжээвруулж, өгөрхөнэ итгэх дуртай сан тэжээвруулв. Ленгер сумна намын хураана дэд шүүж, сумна дарга Алижан гэлхтэн. Тусхай мэрэгжилэнэ шилгэн байцаасанда, үзмийн сала намаада, бөдүн

0: Тэрхийг олон зүйлийн витамин элүг агуулдаг байна. Мал живртэ тэжээвэр болгоно боловсруулсна дараа тэжээ нөржүүлэх эвэр нэртхинэ газаагаас хулдан авсана бютактикын тэжээвэрээс зуна 30% дөрөгшил ба. Ленгер суманда нэгтмэн шахах юм байна. Юзмин саланамагийн тэжээвэр болгоно ашиглах мэрэгжлийн дэлгэрүүлтийн тэжээ нөржүүлэх эвэр нэртхийг улам нэг алхам дөрөгшлөл ба гэвэ. Ода ленгер суман нэгтэ үзм тарих тэжээвэр боловсруулах үхэрх тэжээнд үржүүлэх бузурдлага уурчлаа кедаж ах үгнэ битүү цагаргыг бий болох ба. 2025 онд ленгер суман нийт 5290 тонна үзмийн авч хөлж 3500 төм төргийн үйлдэх нэртхийг бийлүүлвэ. Үзм гихад эхнаба сүйлчийн гохцаана ижвэрн ажилсчин орлогын тохан газрын тараачтын кэмбэрийн дундуча цэвэр орлогын 180% дэгшгийг эсэлж тараачтын кэмбэрийн дундуча жилэн орлого 2 төм төрг ассаа давхта хүч нэмэрлвэ.
1: Шинжанган радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
0: Баячлийн зам бие гавш гална.

Чагнас сонсогч та. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажлан замд би гавш хална дугаараар олондоо. Гэнсүгийн нөхөн юу ян чин хожин шанаа хармуудан болгосон да ажил нэмдэрч. Кэдэ тусах нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ажилда бүх сэтгэл, бүх зэрэг араа нуралцсан үйл явдлыг ярьж өгье.

амьдарсан сунган авсан сөрөгч болох гэртэл 1998 онд төрсөн энэ залуу намын гишүүн сөрөгчийн үеийн нийлхсэг байдлаас ангирч Лавдун ботта шургуу хатвжилтад ажиллах эрч зөрхтөнө төшөглөн кеда тусахна 1 дугаар фронтто ажиллан амьдарч сэтгэл тайвнаа кэрэг явдал битааж үнэн сэтгэлээс санаа хүв нэмрэ зүлвэ. Гэнсүм жиня тэншүй хотын чиншүй санд төрсөн Люян Чинга баруун хоторна үркүхтийн Лавдун тогтун ба тесвэрлэн даах төрөл кинэ сан чинэртэй байдаг. 2017 оны 11-р сард Шихаз их сургуулийн хэм ба хэмийн ажилдүрийн дээд сургуулийн сурагч байсан тэр 90 алдар тагаар дундад улсын нэг хамт намд оржээ. Их сургуульд сурулсч байсан хугацаанд нь Люян Чинга ангийн дарга хэмийн ажилдүрийн салбарын жинк нангийн сурагчдын намын үрийн шүүж дээд сургуулийн сурагчдын зөвлөлийн дэд тэргүлэгч зэрэг тушаалыг үргэлж нэгдэлтэй төлөвлөн зогцуулах чидүрийн тоон байж хамт сурагчдаа на халуу чирхэг сэтгэлгээр нарнин бай үйлчилж өмнө хойноороо улсын зөрөгжлөлийн сурлагын шагнуулын мөнгө сургуулийн дэссийн шилдэг сурагчин кадр зэрэг хэр алдрыг гөрч 13 дугаар хугацаанд бүх улсын оюутуудын хэмийн ажилдрын зураг тавилгын мэрацанд 20 дугаар дэсгийн шагнуул олж Зунамралтын хугацаанд 3-ийг хөдөө буулгах нийгмийн үйлдэлгийн шилдэг хувь хэмнэ цолыг гөртөж энийн түүнд үндсэн шатын үйлдэлгийн ач холбогдлыг нэн гэрт ойлгуулсан байна. 2020 оны 6 дугаар сард Төгсгө үлрэл болохдоо дээд сургууль ба салбарын танилцуулгаараа Люян Чинга Эвран засхорнаас сунган авах сөрөгчийн шилгэлтэд нэр ана мэдүүлэн шилгэж. Тохан үйнээ сунгалтан тохай ярахдаа Люян Чинг хэлэхдээ үндсэн шат болвол хамгийн сайн хязалт нь юм байна. Кэда тусхан болвол өссөн боочхо эн шимлэг кэрш шараа мэн. Би сурсан эрдэм чидүр ана Экул Синана хамгийн хэрэгцээтэй газартаа хэрэглээ гэж утсан юм гэвэ. 2021 оны 7 дугаар сард тэр Баянгол жуугийн суун авах сурагчаар амжилттайгаар ашилган элсэгдэж 11-р сард хажин шана хармуудан болгосонд жинк нара тушаалыг өргөлж түүнээс эхлэн энх гов сайрхын баг болгосон та салшгүй хөв барилдлах тавулж кеда тусах нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ажилда бүх сэтгэл бүх зэрэг араа нуруулсаж хармуудан болгосонд анх кюрхт тэр санаачилгассан тосхон дугуйлгонд гүнз гарч тармилын газраар эргэн явж тарааж нэрх аруурж нутгийн байдал ардын зангчлыг бутта ажиллараа надамжна ойлгож валгасна ажилчсын хөгжилтө сүйр тоног төкрөмж олон төмнө хэрэгцээ шаардлага зэрэг байдлыг төргөн ойлгож сургуулийн крана сурагч байснаас үндсэн шатын кадр болох гэртлэх хөвөрлтийг төргөн биелүүлжээ. Кэдад усхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ажлын дунд Люян Чинга олон төмнө бачимдж, хүчирдэж, санааширж, күсч байх зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж, төрөл зүйлийн хамьяралтын ажлыг төрөвчлөн хариуцж, төрөл зүйлийг төсвөлөх, эрэмшин мэдүүлэхээс аваад боттар улна бүтээн байгуулах бүх явцдаа мөрдөн дагч буумтыг атгах, ямар ч их нэг нарийн зүйлсийг ургтулсангүй байна. 2025 онд тэр эдийн засгийн кэрмэн гараа дэмжигээ 6 төрөл зүйлийг төрөвчлөн гэрэгжүүлж холбогдсон кэрмэнгийн 697 төмөн 3950 төрхтөг өрчөө. Төрөл зүйлээр эртхэн олон төмөнд ашиг гүртэхийн тулд тэр байрлагын тухайн царганд бат сакн ажиллаж байрлагын ажлын хүчирт асуудлыг зохицуулан шийдвэрлж байрлагын ажлын акцийг шамдуулж байрлагын яс чанарыг чангатгачээ. Одоо 35300 тэгш төрөлж метр талбайтай хагсаах талбура байгуулагдсан ашиглалт дурж 285-аас замын шөмрийн хэдад тосхнаа сөйг нохторгоо гэрэлтүүлж нэг газар жинглүүрийн ашиглалт дурж тосхнаа шатын эзэгнэлтэн чанарт эд хөрөнгөийг битүүмжтэй өргөтгөж аж үйлсийн хөгжилтэн тоног тохиромжийн хөрөлцөхгүй талыг нэхрүүлж
Кэдад осхна ажа хүгіне дотада хөдлгүш күчіг көгжа.

аж тараачтны урлагыг нэмгдүүлэн тосхна хамтрлын наж ах үгээ ихтгэх гээд эд хүчтэй амжирлын хүч нэмэрлвэ. Юян чин ажуулсыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх гээ ачхал чинэрийг сайн мэднэ. Тэр балгасна буттай байдалдан сүйрлэн баг хэмжээний итгэмжтэй зэллэг ажуулсыг өрхтөг өрхг нөхөр зэрэг тараач таш кертака төрийн бодлогыг идэг хатаа ухаруулж тосхнаар иргэн явж айл өрх харуулж төрийн бодлогын нарийн зүйлсийг тайлбарлан ярьж олон төмнө ажуулсыг хөгжүүлэх эргэлзэл татхал зүйлийг нэрлэгч 2025 онд тэр эмэн хэнара 38 нэрх тараач нэрхт 127 төмнө 3000 төгрөгийн баг хэмжээний итгэмжтэй зэлэлг эрэмшиж 27-ны ядуг ас гэтлэгсэн эрхгээд кинин гэмчих эрхгийг 94 төмнө 2700 төгрөгийн ажиулсын нэхрмэнг эрэмшин мэдүүлэхтэй зэрэгжүүлжээ. Эдгээр аль олон хөрмөнг төрийн бодлогомуудаараа тараачин малчина олон төмнө тарж ургах үйлс тежээ нүржүүлэх үйлс зэрэг онцлог тажиулсыг хөгжүүлэхтэй хүч нэмэрлж ажиулсыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхгээ замыг нэн өргөтөх ба. Өдөр тутмын ажлын дундана Люян Чинг чанг нимбэ төв голч байж дахин ядур хас сэргалхийг хөдлөнгүйгээр кинин гэмчиг сүйр чинэрт ажлыг лабдун сайнар гэж альва зүйлийн тогтоолыг чанг хэрэгчүүлэн тоо баримтын үнэн боттавгаад найдвартай байхыг баталж кепчата чинэрт дахин ядур уха байдал үүсэхгүй байх сүйр шугамыг батсаква. Бачим гүчрэт айлта күн дүүргэн эмэн тэр ирээсэн хариуцлага төлхгөөгар санаачилгасан үүрэг хариуцлага үүргэлдэг. Гентүссэн хэргийг шийдвэрлэхдэ эмнийний гавшхалж бутта үйл ажиллагаагаараа залуу намын гишүүнэ хариуцлах гэхэд үүргэллийг тайлбарлав. Дөрөн өнгөрөө жил үндэс шаттаа давтагтан боловсрож Люян Чингэ нэлхсэг занган тайгтэж ажилдана нэн гүл хашира туршлах давулж. Одоо термин ла боттагэ эркмэлкэ суртлан баримталж сэтгцэнэ шинчилж бэрхсэдвгийн шийдвэрлэнэ күчрдлийг дийлэн давж кэда тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх замаараа зогсолтгүй үргэлжилж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах устай, хэдэн нутгийн нүрэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Чагнас сонсогч та. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань өргөжлж байна. Одоо хэдэн жах уу? Хэдэн тосхон? Тараачны тухай мэдээгээ сонсхийа. Шидрэ Евразийн сосхорны нутгийн чарын 90 картагаас өргөлсөн 2026 оны Кевин Эдин Заскин эль шугу нутгийн чарын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх үйлгэр үзүүлэх төрөлжил болхоо. Ган хура урна орн нутгийн эвснэ төрөлжлийн тэсвэрлэн даах чанарыг чангадах нь үр ашгийг нэмэгдүүлэх ба мөөжөрсөн эвсд газрын ам ахуйг сэргээх зангилгын мэрэгжлийн үлгэр үзүүлэх төрөлжил эхэлвэ. Тус төрөлжлийн ган хура урна ам ахуйг сэргээх ба эвснэ төрөлжлийн ажилсын хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж гурван хойтын инженерингийн бэрхшээлүүгээ шийдвэрлэх ажил шинжилх ухааны чараа эсрэгчгийг засах ба ерөнхий үйлсийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг акулахта хүчтэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн тулаарлангаан. Төрөл зүйн гол үүргийн орон нутгийн өвснө төрөл зүйлийг шилэн сунгахга дээр гаралтай болгоно тарж буужуулна судлын эк мөөжөрсөн өвсд газрыг сэргээх. Алсын сэрлэр үр өтөмжиг үнлэн жишгэ дөрвөн эк хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлж үйлдвэрлэх, заах, судлах, хэргэлхийн гүнзг авуулцлын хэлбэрийг хэрэгэлж, дундад улсын кедаж ахуйн шинжилх ухааны кюралинг, дундад улсын өшгөгийн шинжилх ухааны судалгааны кюралинг зэрэг шинжилх ухааны судалгааны кюралинг газрын тусгай мэрэгжилтнэ, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр өтөлийг оруулна, чинэр сайтай өвснө төрөл зүйн аж ахуйлалтаа хамтарна, хамтар хэрэгжүүлнэ. Шинжилх ухааны судалгааны кюралинг газар дэлгэрүүлэх байгууламж ба төрөвч аж ахуйлуулыг уйлдуулсан хол болон хөдөлөлтсгэ тогтцоор дамжин туршилтын тасгийн шинжилх ухааны судалгааны үр өтөлийг тармилын газрын буттай үйлдвэрлэлийн хүч болгон хөвөрүүлж шинжилх ухаанч дээр бүтэмжтэй ам ахуйгээ сэргээх ба өвснө төрөл зүйлийг ашиглах системийг байгуулж одоогийн орн нутгийн эвснэ төрөл зүйн эх байлга дутагч байх сэргээх мэрэгжил боловсруунгуй бус байх буттай хүчирт асуудлыг шийдвэрлэнэ. Эвснэ төрөл зүйн эх байлга дутмөг ам ахуйгээ сэргээх арга барилын дан чулгу зэрэг асуудалд чиглүүлэн тус төрөл зүйл ам ахуйг сэргээх ба эвс бэлчээр мал аж ахуйгээ хамжуулцуулахыг уйлдуулсан хуулруулж болох, дэлгэрүүлж болох шин хэлбэрийг бий болгоно. Мэргэжлийн дүрмжиллийн гар дэвтрийг найруулан турвах боттой газар тиний боловсрол дээр нүлкар дамжин үндсэн шатын мэргэжлийн ажилтан болно тараачин малчтай үзжэлх гэ сур чадах хэргэлж чадах шинжилх ухааны техник мэргэжлийн тулаарлангаж ам ахуйн системийн тогтурт чинэрийг чангадах юмтай тараачин малчтын орлого нэмэгдүүлнэ баяжхтаа хүч нэмэрлэнэ.

0: Шинжаг нь радио телевизийн сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусгнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжилгийг битолор ахгуулхдоо манай тусгнаа кадрчад лабдүбэн боттогаар ажилж, алхмалхмар олныг дахулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүн гэдэ нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Гэдэ нутгийн гүвжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
3: Заг нисэсгч та. Хэдэнэтхэн хөгжил нийтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидрэн жилаасан ара өрөмж хотын мидон ара юу нэ кепчатсан өртө байгуулах. Хоолон торыг хамруулах ам ахгуулна шийдвэрлэх хэлбэр дамжин. Хэдэд тусахна бузур усыг тавилэрлэнэ шийдвэрлэх системийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж. Удаа нэгт 76 нас зассаг

Гаргана тосхныг хамурч. Бузур усыгэ төвлөрлөхгэ хэмжээн. Зуна 85 хаса дэгчтэг өрч. Засал тэнэ үр үтмжинэ. Бүгшинжангын өм нэгнад орж. Кэда тосхна оршин зуух орчин тэрнэ илэрхэ дэгшилж. 14-дүгээр 5 жилийн хугацаанд Мидон араюн хот болгосна бузур усса гадшлуулах хоолон төрийг шинээс байгуулах ба өөрчлөн байгуулах голдлогтой төрөлсөлийг голдлогтой хэрэгжүүлж. Төрөл зүйлийн ерэн кек оруулалтын 11 дүншра 5600 төмтөөрг болж. Бүх орон бүсийнэ байгуулсан кеда тусхна бузур усыг шийдвэрлэх 13 нэртэд төшөглөн. Мидон араюн жирсэн засаграгана тосхон нэг нийгмийн төрөгт бузур ус төвлөрүүлэх хоолон тураас 610 км-ийг ижээ бүрдүүлэн дэвсч бузур усыг дээгш татха кергийн эртагаас 28-ийн шинээс байгуулж бүрэн ижээ тоног төхрөмжийг одоо нэгтээ кевинжүүлэн ажлуулж кеда тосхна амь ахуйн засалтын өдгөө ажлалтын гэр хэмжээ үргэлжлэн дээгшилвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурам дулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: хөхрөн харагт хуултай, хөлсөн урсх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Шахан сонсогч та. Кадан утгын хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Шидэр тарптайм гинэд өрүүлжин шана. Үш хараасуу болгоснаа. Түм мөвэл чартаа. Амд үдсара цар цагийн засах ажиллагаа жинкнэр эхэлвэ. Зарлаг болох гээд ахалдана. Нэг түм 2000 эмэл такаагэ. Эмх дараа тагара бэлчард тавьж. Живртнараа хорхоогийн засах ам ахуугийн хамгаалагчны үргийг өргөлсөн байна. Кхтэнгрэ кэм цагаан үйлнэ дөрө тахан зүрг хурдлан гарч өвсөн буттай путр норж энэ кө бузурдлуга сэргалан гзгарлаха бутт ажлыг эхлүүлсэн байна. Эмэл такаг бас эмэлине кэрин така гэдэг байгаад дөрүлжин шана эвийн үүлийн орчмине малчтын ут хугацаагаар тижасан нутхийн така байж зөөнгөрө жилине тижа нэржүүлсэн төвхтэй юм. Тэрине идэ шаах чидүрээрэ чанга бөдүлэг тижаврд тесвүртэ зэрлэг догшина чинраара гүйцтэ зэрэг онцлогтай байж царцана төрлөх дайсан болно. Уламжлалт хиймийн нэмээр царца устдахтай адилдах байл энэ кү амд үдсээр царца устдах гэх хэлбарын тараалын нэмийн үлдэгдэл ба ам ахуугийн хэлгасын эблигас зайлсгэж чадсанаар барахгүй. Нэнчгэ така царца итгэ така нийлгдэс өвс вэлчаарта бордуулхо бэдүн такагэ дакана зах тэлгүртэ гарах ка бузурдлуга орчил хэлкасыг бэ болгсан байна. Кемжим утснаар болбол эмэл така нэг бүр нэг сэргалан засах хугацаанда барг дула цаг тав му вэлчаар өвсгэ битрэмжтэ сэргалан гзгарлбол еринка сэргалан засах үр үтэмжин зуна 98 хэсэ дэгштэ гөрнө.

Эркмент сонсогч та. Энэ удаагийн Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихнээ хөлөөс унссанд баярлалаа. Нэг гол агуулгыг тавас Slurshtin хэрэглэгчний өчтөрийг буулгачаас унсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн маягт нэвтрүүлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хаан.

Самбас хана хэрэг сонсогч та. Синьцзянгийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Манай улсын Кюктийн эрүүл мэндийн хэрэг хэмжээ үргэлжлэн дээгшилсэн. Орчин тойрны эрүүл мэндэд ямар ямар нөлөө тавь? Нүрэнэ татуулзуулах кэдлэгэ кэхинэ нүрийн кэсгэ унж хас сэргээлэх үйлдэл таюу. Одоо эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгэр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клан авц сонсгохтон баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизоран сулуучтын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маань нэр бүлэн сонсч болно.

хөрхэн сонсогч та. Одоо нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони мэдээнаа түргэн дамжуулах дугаараар манай улсын хүүхдийн эрүүл мэндийн хэрэг хэмжээ үргэлжлэн дээгшилсэн тухай ойлгоё. Шидра улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл сони мэдээний итлэгээ хурлахж манай улсын хүүхдийн эрүүл мэндийн хэрэг хэмжээнэ холбогдлолтой байдлыг танилцуулв. Ойлгосноор болвол 14-р 5 жилийн хугацаанд манай улсын хүүхдийн эрүүл мэндийн ажил түргэн давшилттай болов. 2025 онд манай улсын эх хүүхдийн ЮКК хэмжээ буурад 1003 цаг 5 хөв болж 5 наснаас дөрөгш хүүхдийн ЮКК хэмжээ буурад 1005 цаг 40 хөв болж бүгдэлхэн дунд дээр орлоготой улсын төрөнд орв. Хотгоо камурсан дэс давхарга тодорхой хамжилтсан холбоолон хөдөлсөн хүүхдийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний төрийг төрөгдөхөн байгуулж 2025 онд болтол бүх улсын 2-р дэс 3-р дэсийн алуу нас байгуулсан ерөнхийлсэн 4845 нэмэлгийн хороо дөрөн төмөн үндэссэн шатын эмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууламж хүүхдийн салааны үйлчлэг хангаж чадахгүйж хүүхдийн эвч үзүүлэх хөртөмжтэй чанар улам нэг алхам дээгшилвэ. Мэдэрлийн цоргын зэрэмдэг Дэмин нийлэг гэм зэрэг күн ноштой зэрэмдэг хөөхтэй гарахыг бүтэмжтэй хасгаарлж эхнийх сийнэ хайлдварлах өвчин тахла илэрхэ багсч зогх насна хөөхтийн эсэлдэх төлөвжилгийн вакцина тарилга тарих хэмжээ зуна 90 хас дэвчтэй тогтурж иж хөөхтийн цус цайх өвчин боттой биетэй хавдра зэрэг күн дэх өвчиг уншлын нэмлэх хэр хэмжээ үргэлжлэн дэвшилж өргөн олно хөөхтийн эрүүл мэндийн хэрэг хэмжээ күчтэй батламжлагдва. 14-р 5 жилийн хугацаанд улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл эрүүл мэндийг урдаараа хөгжүүлэхэд айлтгах бодлогыг баримталж хүүхдийн эрүүл мэндийн сэргэлх шигшин байцаах уншлах эмнэх эрүүлжүүлэх хамиарх системийн өргөжилсөн үйлчлэгийг чангатахна. Эрүүл мэндийн гол болох гээг нэг гүлө тоалгач амар мэндэ хөнгчг сайнара асран боожуулах эрүүл чиргээр өсөн боожхтаа барилдуулна. Хүүхд гарахаас аваад өсөр үе хүртэлх бүх явцын эрүүл мэндийн үйлчлэгийг чангатахна. Нэгд амар мэндэ хөнгчгтэй барилдуулна. Эхнийх сийн амар төвшнээ батламжийг чангатахна. Эртэ жирэмслэхийг хайрлана халамжлах ажиллагаа. Жирэмслэх ба зэрэмдэг хүүхд гарахыг сэргаалн нэмэх чадварыг дээгшлүүлэх төвлөгийг хэрэгжүүлж эртэ жирэмсэлс нэмэгтэйчүүдийн төрөл хуана жолоодох ба өөрмөц үйлчлэгийг сайнар гэж ургалхас өмнөх жирэмсэлгээс өмнөх төнгчгээс өмнөх гэхэд шин гарсан хөвгтэйг хамурсан зэрэмдэг хөвгтэй гарахыг сэргаалн нэмэх хэлкасыг бүрэншүүлнэ. Айлта күнд жирэмсэн төнгч гэмхтэй ба шин гарсан хөвгтэйг эмнэн аврах торыг үргэлжлэн чангатгах. Шилжүүлэн уншлах ба эмнэн аврах үр өтөмжийг дээгшлүүлж хамгийн их чирмэл гаргаж байгаад хөөхт нэг бүрийг эрүүл мэнд амар төвшнараа энэ делкад мэндлүүлнэ. Хоёртоо сайнараа асран боожуулахтай барилдуулна. Хөөхтийн эхнээ хугацаана өсөлт боожилтын сүрийг бэхжүүлнэ. Эхнийх сийнэ эрүүлжилдийн байгууламжт гэрийн ахмуудын сургуулиа гарах гээг акулж шинжилх ухаанчаар хөөхтөө боожуулах ба шим тежалтайгаар асран өсгөх мэдлэгийг дэлгэрүүлнэ. Гэрийн ахмуудыг хавсарна хөөхтэйгээр үйлдэлцгээ эхнээ хугацаана сурал цулга ба амар төвшнээ сэргээлэлтэй хамгаалалтаа зэрэг голхо үр чидрийг эзэмшүүлнэ. ММ-лэг эрүүл хамгааллын байгууламж гэхэд найдан боожуулах байгууламж кевиншцэн хамжилцах тогтцоо байгуулахыг дэмжиж эрүүл мэндийн хамьяралтыг нийлх хөөхтэйг асран харгалцахаа бүх явцдаа үүсэл цулна. 6 наснаас дөрөгш хөөхтийн эрүүл мэндийн хамьяралтын үйлчлэгийг шилдэгжүүлж үндэсний шатын эмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууламжаас тогтсон хугацаатаагаар үн төлөргөөр хариаторна хөөхт нэгвэрт биеийн байцаалтаа өсөлт боожилтын үнлэн жишэлтэй вакцина тарилга тариулах ба эрүүл мэндийн жолоодамж өрнүүлж хөөхтийн эрүүлээрээ өсөн боожхтой батбек сүйр тамина. Гурванд эрүүл чиргээрээ өсөн боожхтой барилдуулна. Хөөхт залуучууд багчуудын бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг акулна. Улсын эрүүл хамгааллын

Эрүүл мэндийн зөвлөл 12 салам өчртэй хамтран Кёхтэй залуучууд багчуудын 5 эрүүл мэндийг акулах ажиллагааг эхлэн хэрэгжүүлж, Одоохна Кёхтэй залуучууд багчуудын биеийн гүндийн баримжааг асаад авсан Мэралик өөр хараатай сэтгцэн эрүүл мэндэ Сэр Нургнай Ассини Морисон шүдийн хорхаатха зэрэг эрүүл мэндийн тухайн асуудалд чиглүүлэн Олон нэвчиг хамтар сэргэлж хамтараа хамярхыг акулж нийгмийн хамтын заслтыг чангахна. 15 дугаараа 5 жилийн хугацаанд улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс гэр бүлийг жолоод нь эрүүл сарвуул амьдралын арга хэлбэрийг өдөр тутмын амьдралда уусалцуулж шихэр ихтэй өөх ихтэй дануудыг багсгаж гэрийн газах хөдөлгөө хэхийг нэмэгдүүлж гэрийн ахмуудаа Кёхтэйнэн кэсэл шаардлагыг өлүөхөн сонсч, чихал бус хэрэг учрын талаа санаа зовхыг багсахна. ММ-лэг эрүүл хамгааллын байгууламж мэрэгжил ба тусгай мэрэгжилэн давлгана бадруулахыг акулж, Кёхтэйн эрүүл мэндийн асуудлыг урчилн сэргээлэх, шигшин байцаах, шилжүүлэн уншлах ба өвчнө байдлыг нь дахч ойлгох үйлчилгээг чангатгаж, хүчтэй дэмжлэг батламж чангана. Сургам гимжлийн салам өчртэй хамтран эрүүл мэндийг төрөнд тавих сургам гимжлийн ойлгогдохыг боддоруулж таун эрүүл мэндийг сурагчдын өдөр тутмын сурал цуглах амьдралдаа уусалцуулж сурагчдын бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалт нь олон нэвчиг хамтдын байцаах дуруулна. Нийгмийн эквайлгийг өргөн дэлгүүгээр дайчилж Кёхтэйн эрүүл мэндийн шинжилх ухааны төвэмжлүүлэх мэдлэгийг дэлгэрүүлж Кёхтэйн ам насны амар төвшин ба Би сэтгэлийн эрүүл мэндийг бүх чараанаас цаг хамгаалж, төгтмөн Кёхтэйн эдэрхэн нараа өсөн боожхдоо Батвэкэ эрүүл мэндийн үндэс суурийг бэхжүүлнэ.

Загнаа сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Орчин тойрны эрүүл мэндэд ямар ямар нөлөө тавь. Одоо залгадаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ярья. Дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтын судалгаанд илрүүлснээр хувь хүмүүсийн эрүүл мэнд ба амь насыг нэлээх дөрвөн их хүчин зүйл байна. Даруу амьд үлдсийн ухаана хүчин зүйлээ 115% эзэлж орчин тойрны хүчин зүйлээ 117% эзэлж эрүүл хамгааллын үйлчилгээний хүчин зүйлээ 108% эзэлж амьдралын арга хэлбэрээ 90% эзэлдэг байна. Тахал өвчнөөс судлуулаа нэгт комендорлогтнэ өвчин гэминий 70%-аас 90%-ийн орчин тойронтой хулваатай гэдгийг гэрчилвэ. Комендорлогт нь эрүүл мэнд байж ут наслья гэвэл эркүш газад орчин тойронтой болсон эв зогцолтой харьцаагийн бий болгоно батлах хэрэгтэй байна. Гэр байшингийн дутаад орчин тойрноос газар гэр байшингийн байгаа газар нийгмийн тойргийн нугаруулалт зэрэг газад уран суудлын орчин тойрны бас эрүүл мэндтэй нэгт харьцаа хулваатай байж цаашлбал кмн ам насыг шууд нөлөөлдөг. Цэцэрлэгийн хажууд орчин суув бол санаа сэтгэл нэнг 50 болдог. Цэцэрлэгийн өөр эргэнд байвал нугаа нургмал ариун агарын чинэр санаа шуугам бага агарын чигдэсэ тохиромжтой болдог. Юуны хамт өвөрглөж ногоон өнгийн метрвэл бас кмн биеийн салдах системийг чангатгаж хайлдрыг эсэргүүцэхэд ашигтай байдаг. Юунаас хазаа байгальда өвөрглөж өрт кмн уурлах гансрах буюу бачимдхын нэн цөөх байдаг. Тусгай мэрэгжилтний илэрхийлэхтэй идэркэн алха нэргван удрага боловсрох цэцэг тарих зэрэг болболоо цэмэ маш сана гэрин газах хөдөлгөөний арга хэлбэр болно гэж. Орон сууцны ана өөр эргэнд цэцэрлэг ба гол горхо байхгүй гэж кетерка санаа зовцдаг хэрэггүй. Орон сууцны дээрэгдэх нугар улсын уран бисаараа эргэн алхал бол бас адилхан өрөтмөштэй юм. Зэлдэ өөр биш болбол зүрхэн нэнгэ эрүүл мэнд болдог. Зарим судалгаанд илрүүлснээр уран сууцны гол замаас наад захтаны 1 км-аас дээш зайтай байдаг зүрхнээ өвчтөнтэй харьцуулбал зэлд өөр уршин сууж байгаа кмн 10 жилийн дотор өвк айл төгшөрийн 127% араа дээшлсэн байна. Өчрийн зам арил санаа бузурдлын лугшин судлын толвыг цуглуулж гент өвк айл төгшөрийг нэмэгдүүлдэг байна. Тусгай мэрэгжилтэн сануулсан Засмал замда өөр оршин сууга айл өдрөөрөө машин дэрэг нэлээд ариун үед айл чатгаараа сарвахан цөөхн экэрхтэй. Агар тохируулагч нэхвис бас тогтсон цагт чигийг арилгах ба агар солихыг анхаарах хэрэгтэй. Хэрвээ сууга гэр засмал зам үед хандаж байвал үнд хорайг ана засмал замаас холцроо гэрийн ар талд байршуулахыг сануулж байна. Сарухын хажууда баахана ургамал тарих хэрэгтэй гэвэ. Кэгжэн нэргэнтэй хотын орнаас хол байвал цусан судлын хатрал ба нийлх гүхтний кирхрагаас сэргэлж чадна. Зарим судалгаанд илрүүлснээр Кэгжэн нэргэнтэй хотын орнд оршин сууж байгаа суугалаар дине цусан судлын хатрлын хурд утсаа нэгэ төргөн байж тэтэмлэг лугшин судлын хатрлын үсгэ айл төгшөрийн Кэгжэн нэргэнтэй хотын орнаас хол байгаа суугалаар динкнаас нэг дахин үлөө болдог байна. Тусгай мэрэгжилтэн сануулсын. Сууга газрын кетерка үймэн шуугантай гэрбэл хоёр давхраа сарвах өксөрч нэлээд зузана сарвахын кэшгэлэгч Кэгжэн нэргэнтэй хотын нэг талын сарвахыг цөөхн экэрхтэй гэвэ. Үүнээс хазаа Кэгжэн нэргэнтэй хотын орнодо оршин сууж байгаа хүмүүс Эврийн цусан судлын эрүүл мэндийг нэнгэл анхаарч түүкага бөөрнхөс өнгөн чэз үнэртмөөгү хардэлд шиш нохан хошуу зэрэг цэснэ чулуулаг алкоголыг бууруулах цусны даралтыг бууруулах цусан судлын хатварлыг сэргээхдээ ашигтай идэг глюкинит бол зөкнө. Нөхцөлтэй гэр бүл агаар цэвэршүүлэх тоног тохиромж өгсөрж гэр доторх агарын чинэр чинсаг сайжруулж болно. Ажил дотх газрын өөрчлөр болвола архаг өвчнээс сэргэлж болдог байна. Нэг зүйлийн судалгааны илрүүлснээр ууршин сууга газрын нэгцээс
хэдвчнаана хол болвула арх гэвчэнд нэрвэгт кемжаны ихэр нэмэгддэг байна. Өчрийн ажил даотха зама хол болхаар өрүнэ хоолана ич амчхгүй ураагийн хоолын хамгийн чихэл нэг удаагийн хоол болдог. Ураагийн хоолана ич барвула цагийн бас түнг ураа болчихдог. Хэдлгийг хэх цаггүй болохаараа цатхлангаараа орондоо норж унтдаг. Ийгээд айн мариалах байдал залган үсч удаан дана архаг өвчнөдө бас мэдэгдлэг оогаараа нэрвэгддэг байна. Тусгай мэрэгжилтний дээр калхтай. Оршин суугаа газрын нэг цас хол кюмэнэ машин дэрэгж олаад нажилда гарах тоо кемжаган багсгаж айл чадхаар олон нийтний зам арил цайд сууж өдөр бүрийн зам явах зав тухайг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Үүнээ хамта эрт үнч эрт босгоо ажилж амархаа дадгалтай болох хэрэгтэй. 3 цагийн хоолыг унд галж болохгүй илэнгуяа өрүүнээ хоолыг заавал итгэх хэрэгтэй хэвэ. Үүнээс хаза ажлын завсартаа согсдоо ажлын завсрын таймер хийж болно. Жишээлбэл Кэлэнэ, Кэдлэгэ, Нургана, Сунгаха зэрэг ара дамжина өдөр бүрийн Кэдлэгэнэ кемжаган батлах хэрэгтэй. Нисгэлийн буудал төмөр замаас хол байвал амархан амраалахгүй. Судалгааны илрүүлснээр шүүгайны кювна биеийн дараасна хормоныг нэгшлүүлж бүслүүргээ бэдрүүлэх болно. Тусгай мэрэгжилтний хэсэгтэй. Нисгэлэн буудал төмөр замын өөр эргэнээ суугаларда үйд сарвахана бүтэмштэй чинэрийг чангатахгаар дамжаада шүүгааг намдулж болно. Жишээлбэл дүү кандариулахга сарвах өгсөрч болно. Энгийн үед гертан болбола шүүгаана нөлөөллийг аль чадхаараа багсгах хэрэгтэй. Жишээлбэл телевизийн дүүг аль чадхаар багсгач. Ухамсарсана нам дуур дуугаараа үг хэлгээ дүү кандариулахга керм өгсөрхө зэрэг болно.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Чагнад сонсогч та. Нейроны татуулзуулахаа хэрэглэгээ гэхэд нейрон хэсэг унж хас сэргээх үйлдэлтэй юу? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар юу нэ тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг бол ер нь насханда арсан арчлан хамгаалах үедээ биеийн тулдж нейроны татуулзуулж элдвээ давуулсан дүр гарах гэхэдлэгэ хинэ. Нейроны күш тавилтэлгэн хачрааны гүдилгэж шүдэнэ ирзаалгана уруулана цууруулгаж хэдлэгэн бүрийгэ 5 секунд баталж 3 удаа давтан гинэ. Нейрийн хэсэгт 43 нейрийн илэрлийн булчин байдаг. Насна нэмэгдэх ба нейрийн илэрлэл дэми хувирлтгүй байхыг дахалдана булчингийн авшиж сулрада хамрын дуура амна хоёр талда хурнаас гарч нүднэ ансха унжиж очины дурагш уншдаг. Давулсан нейрийн илэрлийн эдгар булчингийн санаачилгаас санаа боловсруулж кес газрын цусны эргэлтийг акулуна арсна харимха чинэрэг нэмэгдүүлнэ. Кек аргын ур дараа нүдэнэ их хараа бүлтэлгэнэ кэмсгэнэ дэгшэнэ гэдлэгч 5 секунд байлгана. Дарааны 2 хачрааны хүчтэй гүдэлгэж ягла аман дотроо нэг бүдүн шигэр күлгч байх шигээр 5 секунд байлгана. Залгаад шүдэн ир залгана дэгш дөрөгш шүдэнэ ил гаргаж уучана аль чатхараа 2 тишэнэ татна инэж 5 секунд байлгана. Хамгийн эцэстэ уруулана цоорилгын амьны шанс унгаж яг л үнс гэж байгаа мета 5 секунд байлгана. Дээрх хөдөлгөөн болбола нэг дугуйлан байж 3 дугуйлан давтан гинэ. Кэж варснаа дараа гарын ялхааны зүлгэж халуулаада нүүр тана жин барьна. Өнөөдөр нүүрийнээ тос төрхгэнэ давхууда нүүрээ татуулзуулж элдүү дүр гарах хөдөлгөөг кэдэн дугуйлан кэж хажуудтана кэмэн гоо болбола дур таваараар нэгээрэй. Нүүрийн гэсгэнэ чирэгжүүлэхин бие цогцоны чирэгжүүлэхтэй адилхан чихэл байдаг. Булчинга чангар бол айндана салуухан харагдана. Эрхмэнд сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлх мань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав их нэг хүлээн сонсцонд баяжлалаа. Нэг олнаа голгыг таваас слуштинг хэрэглэгч нөөцтрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн мэдээлэл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн Мишель.

Инкрар тавьчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдөр, гэргийн 5. Шинжаангийн Ароди Тэрэсхрам Монгол кино Ароди үгийн цомрлог мишэл нэвтрүүлгийн план авч сонсхий өгтөж байна. Би котлогч бо юм бэлгэ. Цомрлог мишэл нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ароди Тэрэсхрам Сулуу Шитин шин суучтрын хэрэгдэгчний үйлчлэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Биш найж нар маань аавэштэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгтөө ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгтөө анхаарлаа хандуулъя.

0: Украина доторгаса шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.
1: Өргөшлөөрэй багчд гэхэ 2026 оны Ürümchi хотын агаар айлын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн загварын уралдаан эхэлвэ. Шинжил ухааны техникийн мэрэгчлэр күслэн ан гэрэлтүүлж агаар айлын загварт күсэл эрмэлзлийг ацаална. Шидэркэн өргөшлөөрэй багшд гэхэ 2026 оны Ürümchi хотын агаар айлын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн загварын уралдаан Шинжаангийн Ürümchi хотын Ажаху техникийн мэрэгжлийн нээлтийн урнаа соёл биеийн тамирын төв. Ай ху шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн биеийн тамирын боловсролын төвд эхэлж Ürümchi хотын 20 дугаар дүмс сургалт өрнөв. Тусуудааны уралдааны шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгээр күслэнган биелүүлж агаар айлын күслэнган көчлөд нэгээр гол сэдв болгож нийт 108 сургуулийн 1372 оролцогчдын сонирхлыг татаж битэлж сэтгэмж гээд мэрэгчлэр агаар айлын күслэнган көчлөдж шин цагийн залуучд багштын шинжил ухааны кеп боловсрол гээд эрэлхэглэн өргөшлөх төр байдлыг илрүүлвэ. Өргөшлөрийн багшд гээд ширэс көлөрийн агуулгатөө нисклийн загвар Нисүр зэрэг онцлогтой шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн биеийн тамирын төрөлсөлийг икар дэлгэрүүлж биеийн тамирын сургам хөдөлгөөнийг шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэхдээ гүнзгий уусуул суулгахыг ахиулж залуучд багштай нэн голн чинэр сайтай давшилтын тавцан байгуулж залуучд багштай бүх талаар көгчтэй көш нэмэрлэн шин цагийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх чадвартны хөдөлгөөнийг батбек суур тавьж Ürümchi хотын биеийн тамирын сургам хөдөлгөөний ажил үйлсийн дээрээс центртаа көгжилтөө итгэвчтэй көдгөвч күш нэмрэлвэ. Ürümchi хотын залуучд багштын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн биеийн тамирын голлогта уралдаан болсны хөвдөө тусуудааны уралдааны биеийн тамир болон шинжил ухааны түгээмжилтийг уйлдуулах уулс уулсрын көгжилтийн ойлгохтой нэгт барилдуулна. Өргөвчлөрийн багшд гээ көгт залуучд багштын Улс сэдвтэ бие цогцоон чирэгжүүлэх калорийн шаардлагыг Гүнска боттааруулж залуучд багштын агаар айлал сансар айлын шинжил ухааны техникийн мэрэгжилд болсон дурах сонирхлыг кагжаакар гол болгож залуучд багштын гар хөдлөлийн үйлдэлгжүүлэх чидвэр шинийг үсгэх сэтгэхэд бэлхмийн хамжилтчих зөрг санааг күшлэн давтан боловсруулж агаар айлын загвартөө дур бахтай Бүх хотын залуучд багштай суралцсан сургалцах авьяас чидрээн гайхуулах шилдэг тавцан ха байгуулж залуучд багштын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн биеийн тамирын ажил үйлсийн дээрээс чанартай хөгжилтэй акулахтөө күч нэмрэлвэ.

0: Жоо ирэн касаад а думдчод эдлхэй самар самхуудурта хари тана Америкачу уруудхуу самар самхуу а думдчод эдлхэй самар самхуудурта хари тана Америкачу уруудхуу самар самхуудурта гэж
1: 中南山鹅岗南京 төрдөө энэ Үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настайдан усан дунах мэрэгжлийг нэгэнд боловсруулахгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжаа мөрнийг дайрн, гих мөрнийг гөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

Шинжангийн эмнэлгийн ухаанаа их сургуулийн Сүр эмнэлгийн ухаанаа дээд сургуулийн Хуулийн эмнэлгийн ухаанаа зан судлах тасгийн багш. Шинжангийн Шинъи хууль цаажин шилгэн тогтоох газрын шилгэн тогтоогч Шэхүй олон жилаас нар хууль цаажин шилгэн тогтоолт ажил төрлийн байгууллт гээд хуулаар засгар чидвэртний хөмжилгүй 1-р фронт гүнзгий ажиллаж 2021 оноос 2025 оноо Оона хуулаар засах комна юралдрын цолыг күртвэ. Одоо залгаа бидэн Шэхүйгийн үлгэрийг сонсъя. Хөрөн хэдэн жил 1-р фронт гүнзгийн Шэхүй шилгэн тогтоолт гэхэ 29-ийн тухай Ясандын шингэсэн танин мэдкүтэй болжээ. Тэр хэлэхдээ мэдүүлэлт нэг үрийн тухайн комна нэг насантай хулгадчих Төв гошар хуул барих суур шугамтай хулагдаж байдаг болохоор үчгүнч алдаа бүрүү гаргаж болохгүй гэв. Өнгөрсөнд олон жил дарагдсан нэг хэрэгтэй тухайн комн үгийн шилгэн тогтоосон дүгнэлт сэжиглэлтэй байж олон жил эргэн явж гомдол тоошсон боловчгүй сэтгэлийн зангараагаан ирийн тайлч чадсанга байна. Шэхүй энэ хэргийг клан авч бэлтман дахуулан олон жил болсон гэрч баримтын келхасыг дахнаас садлан имкэлж дахин давтан дахнаас харгуулан шилгэн байцааж. Бусдын нүдэндгэ үчгүнчих яламгүй баг бодисын гэрчин дотраас нарин хинвагаар гэрч хайж эцстэн зангилгын баримт өндөслөлийг улсан байна. Игаттер, нарлаг унамштай шинжил ухаанаа нутлалтай тэрхүү шилгэн тогтоолт

санал нийтлэгтэй тус хэрэг тойгуулчаар шийдвэрлэгдсэнээр барахгүй. Нэгчг тухайн комна олон жилийн сэтгэлийн зангираг тайлж хууль сайжийн тойгуулчийг цинкнаар ард дулна сэтгэл гөргөн буттаар үлжээ. Шилгэн тогтоолтын газрын хариуцлагатан болсны хувьд шейхүй бүлхэмдэн хатуу чан шаарлах тавьдаг байжээ. Тэр төрөвчлөн туршилтын тасгийн баримжаашсан байгуултыг акулж бүхиопсийн яс чанарын хамьяралтын системийг байгуулж бүлхэмдэн дахуулж олон жил дараалан улсын дэсэн шийдвэрийг шилгэн батлах бүрэн ханамжтай хэр бүтэмжиг үүсгэж бүх улсын олон нийтийн хууль сайжин үйлчлэгэн ажлын төрөнө хамтрлын эрэлтрийг олжээ. Шинжангийн хууль сайжийн шилгэн тогтоолтын ажил төрөлд утга цагаар уршиж байсан баримжаанаа хэрэглэлтийн маргалдаанд шейхүй санаачлахаасаа күнд үүрг үүргэлэн ажил төрлийн тухаасны ажлын жулаатах бичих материалыг найрлан бичих ажилд оруулсаж оюун мэдрэлийн гемтэл зэмдгийн шилгэн тогтоолтын харьяалал гемтлаас болсон зэмдгийн кемжаг дис хуах зэрэг нийтлэг чанартай бэрх сэдвэд тусгай мэржлийн шийдвэрлэх төслөх ангааж Шинжангийн хууль сайжийн шилгэн тогтоолтын ажил төрлийн олон нийтийн итгэвэрлэх хүчийг үнэн буттаагаар дээгшлүүлсэн байна. Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн кицалийн тэн комд Шэхвэйгийн хуулийн эмнэлгийн ухааны кицалийн ерэн комс дүүртэл сууж сонсдог. Эрэн засхорны анх төш кескин хуулийн эмнэлгийн ухааны жинхэнэ ангийн сургууль хөгжлийн системийн бүтээн байгуулагч болсны хувьд тэр Шинжангийн хуулаар засах байгуулалт үе үеийн тусгай мэрэгжлийн чадварт нь хүч салгах чихэлтэй гэдгийг тодорхой мэддэг. Тэр хоёр төмөн хэргийн жишээгээс ойлгож олсон буттай ажлын туршлага нь кецалийн тэнхимд уусах нь тусгай мэрэгжлийн мэдлэг ярахаар барахгүй нэгжиг тойгуулж байхыг төрөнд тавих хуулаар засах итгэл бишрэлийг сурагчдын сэтгэлд хадуншуулжээ. Ода түүнэ хүмжилсэн Хоорсон өнгөрөс сүрэгч нэгтэй бүх Шинжангийн дутаадыг хамгаалах төвчөө байцаах хураа, шүйг хураа, хууль сайжийн салаа мэчүр ба альва шилгэн тогтоолтын байгууламж тархаж хуулаар засах Шинжангийн байгуултын тулаар хүчин болжээ. Бэлэг күркаар дамжаад шилгэн тогтоолтын үрдөнгийг нулайлах санаата тухан күмигэ шейхүй ирасан бүр төв чангаар тэвшдэг. Урам сэтгэлд догдулсан шилгэн тогтоолтын үрдөнд сэжиглэлтэй олон төмөнд харалдвал Тэр бас ирийн гарт каашлаа нэг талдын тавьж, дакан давтан күлсэнгүйгээр хууль сайжийг тайлбарлан ёс учрыг тодорхойлон ярддаг. Ард удан бидний хайж ирсэн гулч ёсыг эрэлхэлхэн тойлоо юм. Бид нь тусгай мэрэгжлийн дөнгөлт гаргаж өгөхөөр барахгүй бас тэдэнд хуулаар засахын халуун дотног ойлгуулах хэрэгтэй гэж тэр үргэлж хэлдэг байлаа. Ода, эрэн засхурнаа. Оона хуулаар засах гүмээр үнэлэгцэн шейхүй бас л өдөрбөр шилгэн тогтоолтын газар болон кецалийн тэнхимд яаралтай ажилласаар байна. Яг тэр хуулаар засах байгуулалт төгсгөлийн цэг гэж гоё юм. Би энд нэг жиск сагч тусгай мэрэгчлээрэн шудрах ёсыг сакан хамгаалж хуулаар засах Шинжаан эн комгон Шинжаангийн төлөө бүх хүчин чадлаа шавахна гэж өөрийн хэлсэн шигээр Шинжилх ухаагаар сэвших болгоно, тойгуулчаар кемжэр болгосон энэхүү хууль сайжийн шилгэн тогтоолтын ажилтан баслаа, Тэнгэрүүлийн өмнө хойд бид тойгуулж шудрах ёс нэгрийг сакан хамгаалж, бас кецалийн тавцанд хуулаар засах салуу үйнгсийг кемжилж байна.

Оршин айлахын навчин ягаад шуугар өргөөс булсан бэ? Бичгэн ааж нар маань лаптаа бүрөө оршин айлахыг үсэж өнгөрсөн байх. Бүхлээрэн шуугар өргөөстэй байж булгаамж гагар хөрөлсөв хатхад нь өвдөг. Гэвч та нар мэдэн үү? Эдгар Кюмиг хатгсан шуугар өргөөсийн үнэн дан оршин айлахна навчин болно. Үүнд оршин айлахна цэцэн сэргэлэн уршин тогтнох баг урдам нуугдж байдаг. Энийн чухам ямар өчр болсныг хамтаран сонсъя. Эртээ

урд үед аршин далхны ойг дээд сүнжгэ бүсэд ургамлтай адилаар өргөн их нугаанд навштай байжээ. Тэр үед тэдгарийн аагам халуун ган хуйраа их элсэн цөлд амьдарч тэнд хурбороон цойкон богад нарнай гэрэлжгэ онцгах хурц болохоор ус хадгалахын төвийн кичртэй явдал байжээ. Бид намид ажаар ургамлын нусын навчнаас нь баг багаар уршиж, навч нь их болох тутам урших усын нэг арим болдгоо. Кэрвэ том навчаан нэг жийс үлдэгт кэрвэлээ. Дэмэ утхгоогоор аршин алхна усын нэгмэс нь уршаад хумхарч өхдөг. Иймээс элсэн цөлд амьдрахын тулд аршин алх эхлэн аажмар хуурч, мянган төмөн жилийн хуурлтыг өнгөрөөгээд Түнэ том навчийн баг багаар багсэж, эцстэй нь нархан мөртэй нь шовгур жижиг өргөсөн болон хуурчээ. Игад навчнаа гадаргын талбайн ихэр багсч, уснаа өөрчлөх хурдус нэгэл дуур нэлээд удааширч, ховор нанд нь усыг бидэн хадгалж чадах болсон байна. Ус хадгалахаас гадаа жижиг өргөсөн бас маш олон онгодан хэрэгцээтэй. Элсэн зөлийн баг амт нь уух ус олдохгүй үед аршин далхнаа шүүслэг ишиг хэмлэкар дамжаад ус нөхрүүлэхийг боддог. Шогор өргөсөн яг л бэхлэг хуйх шиг баг амтныг хоригулж аршин далх идэгдэхээс хамгаалдаг. Зарим аршин далхын өргөсөн бас агаар доторх олж үсгдэггүй уснаа өрийн хураан цуглуулж нэгтрүүлээд жижиг усан тусал болгож коршроод урсгах нь оруулж үндснээ хэсэгтэн ус нөхрүүлдэг. Одоо бидэн гертэн тарж аршилж байгаа аршин алхын үнэндээ бас эндгүй элсэн зүйлээс болсон дадгалаа хадгалсаар байна. Иймээс бидэн түүг услахаа мартсан чих тэр юм өнөлөө сайхан амьдарч чаддаг. Аршин алхнаа тэргүй жижигхэн шовгор өргөстэй оршин амьдрах их кемжана оюун ухаан нөөгдсөн бэсэ.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомрлог маша нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүх юм л котлон нэвтрүүлэг ба. Нэг улан агуулгыг сонсох гэвэл бичг наашнар маань бас АВЭШ намбараа болгоор слушатын хэрэглэгч нүүшлэрийг болгож, сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч ялна. Та бүхэн оглан сонссонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг
1: 20.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсчдаа 50 сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн нийл утазока жайсигийн о цэрэн зокагад о цэрэн оюутын дуусан хайлаатан байдаг чимээ та гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдод. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхэд ширээс түмэдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхэд үг сонсох яа.

күндэс сонсгчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн чамбин зокаж, айсигин наждан зокагад чаа сусна дуусн, миний төрсөн нутг жангарын оронгийг дуугаар өргөжлөөлөө.

Гүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн дасгалд Югайсигийн Туйган хаатар зохиож, Туйган хаатарын Кыргыз гэлээ дүүлсэн Мөнгөн цагаан мөс дүүл гэдэг үг сонсох яа.

Эс сонсогч та. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курад өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг клан ап сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн клан ап сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсч та урайгийн мэд хөргийе. Шинжангийн сон медана дамжуулах нэвтрүүлгийг Клан ап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6-р сарын 5 нэгдэр гаргийн 5. Урдаар цагуурын байдлыг ойлгоё. Энсегаас Мондр өдрөхөртөл Хөөд Шинжангийн баруун бий, Эм Шинжангийн баруун бий ба Тарптай аймгийн Эм бийн уулархаг орно. Алтай аймгийн Хөөд бий, Зүм бийн уулархаг орон зэрэг газрын кес газарт ба хур орно. Карамай хот, Шихос хотын Хөөд бий, Цанжиругийн Хөөд бий, Баянгол жуу, Зүүн Шинжаан зэрэг газрын кес газарт 35 градусаас дээш хүрэх их халуун нуран амьсгал илэрх бэгэд кес газарт 37 градусаас дээш хүрнэ.
3: Үрэмштэй энэ сүйгээс Мандар өдөр хүртэл чилгэр 22-аас 33 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл болвол
3: манай орн амиахыг төрөндө тавих бузардалгаа хөгжилтийн ойлгогдохны идэвхтэй үйлдэлг жүйлж элсрэгчгээ сэргэлэн элсрэгчг зас гол горох нүүр цөөрмиг засч сэргээх, бузурдлыг сэргээлэн засах зэрэг аль олон голдлогтой инженерингийг систем чичнэртэ акулж, үсгэлэн сайхан Шинжангийн амиахугийн дэвсгэр өнгийг ил тод болгосон.
2: Тэв хураа амиахуг нь орчин тойрны хамгаалт нь кинэн байцаах дугуйлангаас манай оронд 27-р хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 70 кергийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
3: Шинжангийн радио телевизх хураа анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаан батч ээжилж, сэргэл мандлын аянд эрэлхэлэн үргэлжил яг ихэ тусгаа дугаар гаргаж, өнөөдөр 8-р замын сэргийн Шинжаанд суугаа кэрэг эрхэл газарт төгөрч, эв хамтчуудын анхна зөрилд үүрэг хариуцлагыг мэдрийа.
2: Эврэн зас хорн онгодч хэсгэн үйлдэн хэк үйлсэн дан зүйлийн манглаа жахуллын нэрсийг нийтлж, 10 нажахул сунгуугд нь орсон.
3: Үрэмж хото хуучин орон сүүлсэн төргийг биян дааж шинтгэн өөрчлөлтөд чиглүүлэн дүрмжигсэн ажилгаанаа зөвлөр нийтэлсэн.
2: Их дээд сургуульд сурагч элсэх улсын нэгдэл ташилгалт удалгүй явагтаар байгт манорны альва газрын кэлснэ машин тэрэг нанг сайн дурнакс альва зүйлийн бэлтгэл ажлаа сайнаар гээж өргөн нулн сурагчууд амар амгалан өргөштэйгээр шилгалт дурлцах батламж хангахаар байх зэрэг агуулгуулна.
3: Ода дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
4: Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
2: Кэсэл найдлагыг батжиж ажилж 15 дугаар 5

жилд эрэлхийглийн урагшлаа. Шинжаан радио телевизор анчин байна. 6 дугаар сарын 5-ны өдөр болвол Дэлхийн орчин тойрны өдөр болно. Манай улсын гол сэдв болвол бүх талаар буздардалгүй зүг хэлбэрэн гөрүүлж, өсөлн сайхан дундад улсыг хамтар бүтээн байгуулъя гэх болно. Ши Жинпин амах үгэн боловснай үзэл санаанаа жулаадлах дор Шинжаан КЗ-д амах үг төрөнд тавьж, буздардалгүй хөгжилтний ойлгохныг үйлдэлгжүүлж, элсрэгчгээс сэргэлэн элсрэгчгийг засах, гол горох нүүр цөөрмийг засч сэргээх, буздардлыг сэргэлэн засах зэрэг аль олон голдлогтой инженерингийг систем чанартай акулж, өсгөн сайхан Шинжаангийн амах үгэн дэвсгэрэнгийг ил тод болов. Ота Такалмагын элсэн цэлийн кавиа захтах лобнур шанд Шинжаангийн өлшгүүгийн шинжилх ухааны Кореалынгийн шинжилх ухааны судалгааны ажилтад шатам халуун наранд хармаг, заг, сухай, тосон торлог зэрэг дөрвөн зүйл нь элсэн цэлд өргөлж харагддаг ургамлыг нэг нэг сүйрээр нүүдэл элсэнд тарж тохон царанд услах гоогаар тарих туршилт гэж байна. Нөхлөг машина байн байн көрчөнгөх дууг дахалдна. Илст газарт маш төрөгнөр 1 метр шахуу гүн нөхөмөд илэрвэ. Мэргэжлийн ажилтад хажууг нь үндсэн көгчсөн нийлэх буд модыг бараг 20 см ут цаасан төмсд шууд тавьж, үндэснээ системийг чийгтэй илсэн давхрагд шууд хэрэгвэ. Аль нэг нийлэх модонд бараг үндсийг тогторжуулах 15 кг ус арвсал бол дагч кюмнэ кучаар услах хэрэг гоём. Эврэн сас хурнаа өлшигүүгийн шинжилх ухааны Кореалынгийн намын хорон шүүжи Кореалынгийн дэд дарга Ван Тянбин хэлэхтэн. 1-дугаарт гол үндэсийг чатхан хирээр гүн тарина. 2-дугаарт сахал үндэсийг чатхан хирээр ихч сахлаг ургаахын хамт үндэснээ хэсгийн чийгийг өргөлжлөн байхыг баталвал сая түүнээ амьдрахыг батал чадна гэвэ. Энэ жилийн 5-дугаар сарын сүүлчгэртэл Ловднур шана услах гоогаар өөжүүлэх завсрын туршилт нийт 8 зүйлийн гон хураа тесвэртэй ургамлаас 5900 жирийг тарж 4306 амьдарч амьдрсан хэмжээ нь 170 хувиас давж нэг л удаа усалж хөөшт услах го элсэн цөлийн ургамлын хүчлэгийг сэргээх мэрэгжлийн чихэл шүвтлэлтэй болов. Ван Тянбин хэлэхтэн. Ирэгшд голаас хол байгаа говь сайрах хужирлах газрыг багтаасан эдгээр газарт бас өргөлжлөн тарина гэв. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин зааж гаргасын уул ус өшгөө таримлын газар нүүр цөөрм нутг бэлчээр элсэн манхыг нэг цогцжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж амах үг төрөнд тавьж бузурдалгүй хөгжилтийг акулж бузурдлыг сэргээлэн засах бэрхсэд биш шийдвэрлэгчлийг гүнзгэ сайнар хийж амах хүн хамгаалт нь хориас шугмыг чанга сах хэрэгтэй гэвэ. Кэкокторгуг хамгаалах ажилд Шинжаан Тэнгэр уулын хойд бэлийн хот мудаар гол ажлын талбар болгож 3 жил дараална агар мандлын орчин тойрныг цэгтлэн засах ажлыг ардны амьдралын боттой явдалд оруулна голдлогтой акулж Кэкокторгуг Кэвин цагаан нийлэн нэгэнт Кэвин байдал болов. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сард Тэнгэр уулын хойд бэлийн уран бүсэн 17 шанх хотын чилгэр өдрийн тоо 1520 өдөрт гөрч нэгэн жилийн адил хугацаантай харьцуулбал 3.6% нэмэгдэж чилгэр өдрийн тоо 71 өдөр нэмэгдвэ. Тунглог усыг хамгаалах ажилд Шинжаан усны эх баялаг усны орчин тойрон усны амах үгэн заслтыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулж Эврэн зас хурнаа голдлогтай сав газрын усны амах үгэн орчин тойрны хамгаалтын төлөвчлөгийг боддааруулж голдлогтай гол горох нүүр цөөрмд амах үгэн ус нөхөрлөг засч сэргээхийгэд ерөнхийлэн засах ажил хийвэ. Шүймөх голд төшклөн байгуулсан шүймөх голын бинхо эзэмжин бис шүймөх үгэн кэсг болбол ерөмчин шидрэн жилд байгуулсан усн кавана уран бис болно. Үүнд Гуанхун Вангшу, Шуймо Шилин зэрэг 8 нэг онцлогтай үзмж тархаж, Эр Эргана 10 нэнгэрүй орон сусан тэрэгд үйлчилж байна. Ода, Шуймохо голын экингэгэ дунд урсхлын октласын усна чинэрэг, нэг нас хоур төрлын шилдэг хэрхэмжаад тогтуурта байлагж, дора дурсхлын октласын чинэр мүү ви төрлын усан цогцыг түйлүрта арлагвай. Ерөмч хотын Шуймогу

0: 18 гол горх нүүр цэрмэн хамьяралтын төвийн нэрхлэгч Цүижин Лин хэлэхтэн. Гол горхын дарган дүрмийн хамьяралт наргаар Араёна шатаас улрал бүр нэг удаа голыг эргэн цагдж, зээл гудамжаас сар бүр нэг удаа голыг эргэн цагдж, нийгмийн тойргаас гараг бүр нэг удаа голыг эргэн цагдж байна. Ямар асуудал байсан ч гол горхын дарга аливаа салайм учрыг зохицуулж шийдвэрлэнэ гэв. 15-р 5 жилийн төлөвжилгийн товчт Аяндан Сергик ба Кюмне Кучар Сергакийг нэгдэлтэй төлөвлөн, Ясчинрыг дээшлүүлэн Ажилсыг хөгжүүлж Ард Дашкүртайгийг нэн чихэлчилнэ гэж дурдан гаргажээ. Удаа Шинжаан нэгэнд тус газрын буттай байдалд нийсцэн системийн бүрэн төгөлдөр нэгж амах үгэн орчин тойрны хамгаалалт нь байгуул тогтцыг байгуулж, орон бүсн амах үгэн амар түвшнийг бүх талаар сакан хамгаалж, тунглаг ус Кокимдэг уулын амах үгэн давуулгыг нэн товаан болгов.
1: Төв хуран амах үгэн орчин тойрны хамгаалалт нь кинэн байцаалт.
2: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн. 6 дугаар сарын 5-ны өдөр манай өрн төв хуран амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлгүй 27 дугаар кэсгэн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 70 кэрэг голдлогтой анхаарж байх 3 кэргийг кланабба. Үүнээ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 47 кэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 23 кэрэг байна. 70 кэргийн дотор Үрэмж хотын 36 кэрэг, Цанжигийн хуйхуй Эвран засагчруугийн 9 кэрэг, Ахсуу аймгийн 8 кэрэг, Баянгоолын Монгол Эвран засагчруугийн 5 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг, Илийн Хас Эвран засагчруугийн 3 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг, Порталын Монгол Эвран засагчруугийн 2 кэрэг, Хамил хотын 2 кэрэг, Кызыл Сүгэн Кыргыз Эвран засагчруугийн 2 кэрэг, Тарптай аймгийн 1 кэрэг, Карамай хотын 1 кэрэг, Хашхир аймгийн 1 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг байна. Тус кэсэг тушаан шийдвэрлэлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийн дотор орчин тойрна бузурдлын төрөл келвараар хуавал агаар мандлын бузурдлын 25 кэрэг, дүү шуугана бузурдлын 18 кэрэг, хату бит хаягдмал бедсэн бузурдлын 9 кэрэг, амахугийн эвдлэгэн 8 кэрэг, усна бузурдлын 2 кэрэг, бусад бузурдлын 8 кэрэг байна. 6 дугаар сарын 5-ны өдөр хүртэл төв хоран амахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлангаас манай орондоо тушаан шийдвэрлүүлсэн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэрэг нийт 27 кэсгудагийн 1403 кэрэг, голдлогтой анхаарч байх 100 кэрэг болж, үүнээ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 1148 кэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 255 кэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг нэгэн та тохан газарт нь шилжилвэн шийдвэрлүүлж, хологдлтаа тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжаангийн радио телесхуранч маань 5-р сарын 27-ны өдөр Төв хуран амах үгэн орчин тойрны хамгаалалт нь кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлангаас манай оронд 18 дугаар кэсгэн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 58 кэргийг тушаан шийдвэрлэлвэ. Үүнэ доторх 10 кэргийг хологдлтой тогтоолыг үндэслэн илэр зарлахгүй. Удаа шаардлага ёсоор тус кэсгудагийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинэн байцаахын дахуу цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмөрөн кэснгийг нийгэм нийт илэр зарлава. Тус кэснгийг Шинжаангийн Уйгур Эвран зас хорна ардын заскын ордноос үл жагаас байцаан лавлж болно.
2: Шинжаангийн радио телесоран чимэн. 6 дугаар сарын 4-ны өдрийн үдийн өмнө Эвран зас хорна намын хуран дэд шүүжи, Эвран зас хорнад хэрэглэгч, Эвран зас хорна орон бүсэн зогцонгоо хөвжилтийн удирдах дугуйлынгийн дарга Архин Туниаз, Эвран зас хорна орон бүсэн зогцонгоо хөвжилтийн удирдах дугуйлынгийн анх дахь удаагийн хурлыг эрхлэн кэж, Еринкай Шүжи Шижинпингийн орон бүсэн зогцонгоо хөвжилтийн тухай чихэл өглөлтийг гүнзгаа суралцсан төөршлүүлж, хологдлоо ажлын байдлын хариу мэдээллийг сонсож, хологдлоо бичиг материалыг кинэн зөвлөлдөж, дараа алхмын ажлыг судлан ярилцаж байрлуулва. Хурлаас зааж гаргасын. Аливаа газар аливаа салам өчөр. Еринкай Шүжи Шижинпингийн орон бүсэн зогцонгоо хөвжилтийн тухай чихэл өглөлтийн зөрг санааг гүнзгаа суралцсан

0: Америка ойлгож, их байлгийн байгалийг давлагт суйрлж, харьцуулсан давлгаан бадруулж, гол цогцсон чидэмжийг цангатгаж, нэн ихгээ күчилз, нэн бота суртал, нэн дээр яс чинэрва, үр ашгаар орон бүсэн зогцонгүй хөвжүүлдийг гүнзгайруулан ботааруулахыг лавдуунаар ахуулах гэрэхтэй гэвэ. Хурлаас чихалж хэлсэн. Харалттайгаар күчилж 15-5 жилийн орон бүсэн зогцонгүй хөвжүүлдийн бүхэл зогцын үйлдэл чидвэрийг үргэлжлүүлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өмнө хойд Шинжангийн холваалан хөдөлсөн көгчгийг нэгдэлтэй төлөвлөн, Тэнгэр уулын хойд Бэлийн Ажахуугийн бүсэн дайчлах үйлдлийг бадруулж, Таармийн Ажахуугийн бүсэн көгжилтийн далд күчийг гүнзгаа уудалж, шин цаагийн кил гизгарыг көгжүүлэн ардыг байжуулах ажиллагаа гүнзгаа акуулах гэрэгтэй. Орон бүсэн хамжилтсан көгчгийг гүнзгаарулж, Ахтүй мүж орон хоттой болсон дайлт хуудлагын залгалдуулыг чангатгаж, ажилсан шатлаг эмх дараатай шилжилтийг акуулж, Алива газрыг шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг нарилаг оновчтой байрлуулахдээ хөтлөн жолааж, Шана Кевчана Ажахуу ихгээр көгжүүлж, Бинг Туан ба орон нутгийн үүсэлцэн холуалан көдөлцэн көгчгийг акуулах гэрэгтэй. Барун биеийн их хураа далаан шин нэвтрэх замын битэн байгуултай харилцан залгуулдуулахыг түрхтгэж, Чөлөө Таралжана туршилтын орныг дээшлүүлэх дайлт хуудлагыг гүнзгай хэрэгжүүлж, нэг кэсийг хөтлөн дахуулах чинэртэй. Хурмал чинэртэй өөрчлөлтийн арга хэмжээ болон дөрмийн шинийг үүсгэсэн үр бүтээлийг төвлөрлөн гаргах гэрэгтэй. 15-5 жилийн тусгай зүйлийн төлөвжүүлгийг баруун орныг ихээр нэн хөгжүүлэхгүй харалт үүрэг, ерөнхий байрлуулд, чихэл их инженерингтэй бүтэмжтэй залгуулдуулахыг чангатгаж, шин келвар нь хот балгасжилт ба орон бүсэн зогсонгүй хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөж, Өрөмчийн хотын төөрөг ба гулз хашхрын дэд гол хотын бүтээн байгуулалтыг төрөгтгэж, хот балгасжилтын орон зайгийн байршлыг тасралтгүй шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн. Улсаас Шинжаанд олгсон орон бүсэн зогцонгүй хөгжүүлтийн чихэл их үргийг бүх талаар боттааруулж, баруун орныг ихээр нэн хөгжүүлэх дайлтх бодлогыг гүнзгай хэрэгжүүлэх дунд зөрөгтэйгээр хариуцлага үүргэлэх гэрэгтэй. Онцлогийг товаалгаж, уламжлалт ажилсан дөрлт гүчийг дээшлүүлж, шин энерги, шин материал, нарна энергиар цахилгаа гаргах, зохиомол оюунлаг зэрэг дайлтх бодлогын чанартай шинаас көгшсөн ажилсан хөгжилтийг акуулж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэгнэ аюулсан чанар сайтай дээр бүтэмжтэй хөгжилтийг акуулж, өдгөөчлсөн ажилсан системийг бүрэншүүлэх гэрэгтэй. Хамгаалахыг товаалгаж, үйл усн өшгөө тармилын газар, нүүр цөрм нутг бэлжээр элсэн манхыг нэг цогцчлон хамгаалах ба системтэй засхийг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж, усны их байлгийн ашиглалтын үр бүтэмжийг дээшлүүлэн, хос нүүр төрөгчийн дайлт хуудлагыг боттааруулж, Үсгэлэн сайхан Шинжангийн бүтээн байгуулалтыг акуулах гэрэгтэй. Амар төвшнийг товаалгаж, энерги нэх байлгийн дайлт хуудлагын батламжийн суйрын газрын бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж, дайлт хуудлагын чанартаа уурхаан их байлгийн хан сүйгчилж нэн көгжүүлэх ба хадгалахыг чангатгаж, голдлогтой Крана амар төвшнө аюул төгшүрийг бүх хүч арын сэргээлэн арилгах хэрэгтэй. Чөлөөтэй явуулцыг товаалгаж, өөр эргэнэ улс муттай болсон боттаг эркнэсэн хамтралцаг гүнзгайруулж, бүсүүд мүж орнтай болсон нэвтрэх сам, ажилс, зах дэлгүр, тавцангийг хамтаар байгуулж, хамтаар идэлхийг чангатгах гэрэгтэй. Ардын амьдралыг товаалгаж, дундуудын эндэснээ хамтын цогцсон үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулэн, шин цаагийн кил гизгарыг хөгжүүлэн ардыг байжуулах ажиллагааг акуулж, сургун күмжил, эм эмлэг, ажил олголт зэрэг ажлыг сайнаар атгаж, ардын амьдралыг батламжилан сайжруулах дунд күмсийн сэтгэлийг нэгтрүүлэх гэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан. Алива газар алива салам өчөр боттааруулахыг нэг жийсаар төвшлүүлж, үүргийн тодорхой хуудас, хариуцлагын тодорхой хуудас, цагийн хязгаарын тодорхой хуудастай баримжаалан, бүтэц аграгын хамяаралтыг чангатгаж, кэрэг бүхнийг атгах күмтэй, кэрэг бүхнийг боттааруулахыг батлах гэрэгтэй. Зогцлуулан холбоолон хөдөлсгийг чангатгаж, боттаг эрхэмлэх сүртлийг бадруулан, Эвран засгорна намын хураава засгийн ордна ажлын байршүлдийг боттаа газартын күргэн боттааруулахыг батлах гэрэгтэй гэвэ. Юсуп Жан Мамат, Жули Фан хурлд оролцов.
1: Шинжаан радио телевизийн чимээ. 6-р сарын 2-ны өдөр Эвран засгорна ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Зумрату бол Эрэмч хот Шан сумын 2 шатын ардын төлөөлөгчд нэг хурлын хугацаа сулах сунгуулийн ажилд тухай байцаан

0: улт гээсний ханд ярал цохрол хийж ажлын нагцсан байдлыг гүнзгий ойлгож голдлогтай кучерт асуудлыг зохицуулан шийдвэрлэв. Зөвраат бол энэ хойноор Өрөмж хотын Мийдүн район Сайбах районы ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хураан алуун байгууллагт хүрч Шан сумна ардын төлөөлөгчдийн хурлын хугацаа сулах сунгуулийн нор найх байрлал сунгуулийн ардын дансалт зэрэг ажлын байдлыг ойлгов. Мийдүн районы Сандоба болгосон Чонгшэнз болгосон Сайбах районы Юхо Эмзамин зээлгудамжийн хэрэг эрхлэх газар нь Мингюэн чулан тусны нийгмийн төрг Чимашан зээлгудамжийн хэрэг эрхлэх газрын Шишин нийгмийн төргийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн холбоо авах ёртойд хүрч үндсэн шатын кадр сунгуулийн нарттай гүнзгий суулцаж бүх явцын ардын ардчлалын үндсэн шатын үйлдэлг зэрэг байдлыг ойлгов. Тэр зааж гаргасан юм. Хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэгч нартай ачуулгыг гүнзгий ойлгох, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх улс төрийн өндөр сайс Шин сумны ардын төлөөлөгчдийн хурлын хугацаа сулах сунгуулийн ажлыг сайнар хийх улс төрийн хариуцлага сэтгэлэг болон эвэрэгт сэтгэлгээнд чангадч намын төв хураан шийдвэр тодлогын байрлуулт болон эвэрэн сас хураан намын хураан ажлын шаардлагыг нарийн хинмгаа туушлуулан боттаруулж шин сумын хоёр шатын ардын төлөөлөгчдийн хурлын хугацаа сулах сунгуулийн ажлыг дээр баримжаа дээр яс чанартай сайнар хийх хэрэгтэй. Төлөөлөгчд нь холбоо авах эртэйг сайнаар байгуулж амжилт хэрэгжилж төлөөлөгчд нь ард дулантай харилцах тавцсан болон тактикийн үйлдэлийг бадруулж сунгуулийн нардын сунгуульд оролцох эдгээр ажлыг дайжилж хугацаа сулах сунгуульд ардын санааг гүйцэтгэлрүүлж ардын оюун ухааг хурамдуулж ардын сэтгэлийг нэгтгэрүүлэх хэрэгтэй гэв. Ярилцах хурлд Зумрат бол Өрөмж хотын Шан сумна ардын төлөөлөгчдийн хурлын хугацаа сулах сунгуулийн ажлын байдлын хариу мэдээлтийг сонссна дараа зааж гаргасан юм. Тусдагийн хугацаа сулах сунгуул яг 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэд таарснаас хугацаа сулах сунгуулийн ажлыг сайнар хийх нь үндсэн шатын улсын засгийн эрхэм байгуултыг чангалах, намын ут хуцаагаар төр барих зүйрийг бэхжүүлэх, ардын төлөөлөгчдийн хурлын дүрмийг баримтлан төгөлдржүүлэх Ард түмнэ эрх мэж эзэн суухыг батламжлах Шинжаангийн 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд ажаах уу нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтлийг акулахт чихэл их ач холбогдолтой юм гэв. Тэр чихэлж хэлсэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийг сунгах ажлын тухай чихэл өглөлтийг бүрэн гүйцс оновчтой бүх талаар ойлгох ба төвшлүүлж улс төрийн зогцоц, эзэл санаанаа зогцоц, үйл ажиллагаанаа зогцоцсан тасралтгүй дэгшлүүлж Намын удирдлагыг хугацаа сулах сунгуулийн бүх явц альва талд төвшлүүлж хугацаа сулах сунгуулийн ажлын зөв улс төрийн чиглэлийг батлах хэрэгтэй. Хууль тогтоолын ёсоор сунгуулийг сайнар зохион байгуулж үндсэн хууль ба сунгуулийн хууль зэрэг хууль цааш хууль тогтоолыг чанга журмлын ажил өрнүүлж төлөөлөгчийг сунгах ажлын дис дарааллыг дүрмжүүлж сунгуулийн нардыг дансалах төлөөлөгчээр нэр дурдгдсан жишгдэгчийг танилцуулах Билет тавьж сунгахыг зохион байгуулах зэрэг гогцоог сайнар хийх хэрэгтэй. Төлөөлөгчдөнд кэр кемийн кинэн байцаалтыг чангадагч, төлөөлөгч нь улс төрийн бомбт, кевчнэрийн бомбт, бүтцийн бомбт, ариун чигчийн бомбтыг чангадагч, зөв алуун амжилтны үзэлтээр ажил хийж үйлс бүтээхийг хөтлөн дахуулж, тогтворчлыг хамгаалах, хөгжилтийг акулах, олон төмөнд үйлчлэхт шин хөдөлгөгч энерги нэмрүүлэх хэрэгтэй. Хугацаа сулах сакловатыг чангадагч, Хугацаа сулах кевс суртлд кинэлт тавихан чангадагч, альва төрлийн дүрм тогтоол, сакловатыг зөрцөх үйл ажиллагааг эрс хөргөлж, хугацаа сулах сунгуулийн төв чигч кевс суртлтай байхыг батлах хэрэгтэй гэв.
1: Анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, сэргэл мандлын аянд эрэлхэл нь өргөшлөө. Шинжаангийн радио телесураан чимэн. Энэ жил болвол Дүмдүл улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн үе болно. Шинжаангийн радио телевиз хороо өнөөдрөөс эхлэн анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж сэргэл мандлын аянд эрэлхэл нь өргөжлөө яг ихэ тусгай дугаар гаргаж намын гэрэл сасрангуу түүхийн өнгөрлөлтийг эргэцүүлж үе ийн Дүмдүл улсын эв хамтчуудын тэнгэр үлийн өмнө хойд биед үлдээсэн хөвсхлийн ул мөрийг ханьс үгжилж хөвсхлийн ирүү алдарт уламжлуулва шилдэг сүртлийг уламжлан залгамжлах тумд түүхийн итгэлан баттгаж нийгэм журамд өдгөөчлсөн Шинжангийг бүтээн байгуулах

0: Хөр далаастай күчийг нэгтрүүлнэ. Өнөөдөр 8 дугаар замын цэргийн Шинжаангд суугаа кэрэг эрхлэх газар төкөрч, эвхамчуудын тэнгэр уулд ажиллан амьдарч, хуйсхлын ажил үйлсийг нээсэн гайхамшигт он сарыг эргэсүүлнэ. Үрэмч хотын тэнгэр уул араа Шөнгли замд 80 нөнгөрөө жилийн салхин бурааг туулсан Кök бухшаар барьсан хоёр давхар баг асар болвол даруй 8 дугаар замын цэргийн Шинжаангд суугаа кэрэг эрхлэх газрын хуучин бүр болох вэ гэд Түйнэ хажуутгийн шинээс байгуулсан өдгэжилсэн дурсхлын ордон болно. 7 сарын 1-ээс өмнөх нь дурсхлын ордон нэг онцгой тойрон үзэгч болох Нөхсөн Баатар Чэн Тань Чүвэн Ковин Чэн Чүү Саныг өгтөн ирүүлвэ. Чэн Чүү Сан хэлэхдээ намын өдөрдлөгт орой хуйсхлын Ахмад Үйнгэс өвөрэн сүрэлцэхээр дамжин Эрс Бат итгэл бишрэлтэй болж Кэзад бүр Эвхамт намд бат итгэж Сэтгэл зүрхэн бүрөө яанд зориулсан юм гэвэ. 1937 онд Японы эсрэгцэгтэн Бүхталаар үйлснэ дараа Алива талгсан Экоранч гүмсийн Японы эсрэгцэгтэнд оролцохыг акулж, үндэстнэ мэхлаас аврах хөдөлгөөнийг өргөтгөхийн тулд 8 дугаар замын цэргийн Шинжаангд суугаа кэрэг эрхлэх газрын тохан үед Думдд улсын Эвхант намын Шинжаангд Японы эсрэгцэгтэнийг өдөртөх хувьсхлын товчлуур болсон байна. 1937 оноос 1942 он хүртэл 8 дугаар замын цэргийн Шинжаангд суугаа кэрэг эрхлэх газрыг байгуулж нэг нэг хэсэг шилдэг Думдд улсын эвхамчуудыг Шинжаангд ирүүлвэ. Чэн Юн, Тэнг Дай Юан, Дэн Фа, Чэн Танчжуу нөхөр нар өмнө хойноор намын төлөөлөгч ба 8 дугаар замын цэргийн Шинжаангд суугаа кэрэг эрхлэх газрын хариуцлагатай тушаалыг үүргэлвэ. Жу Энлай Дэнг Инчао, Ху Чжимин нар бүр энд төр сууж өнгөрчээ. Тоо томшгоо олон улсын хайрлах залуучууд бүх улсын аливаа газраас энд хэр дамжин яанд хөрч хүйсгэлд оролцов. Сүн өнгөрөө Эвхамт намын гишүүд Овга Нууж нэрэн бургуулж, эдийн засаг, соёл сургам хэмжил, ардын амьдралын аливаа күрээд гүнзгээр нь ажиллаж, тэнгэр уулын өмд хойт бид Японыг эсэргүцэн мөхлас аврах очиг гэрэлтүүлвэ. 8 дугаар замын цэргийн Шинжаангд суугаа кэрэг эрхлэх газрын дурсхлын ордна тайлбарлагч Халибас Ражидин хэлэхдээ өргөн нулын ард түмэнд Маркс Ленина үзэл болон намын Японыг эсэргүцэх зорилтыг өргөн дэлгүй гүнзгий ухааруулж Японыг эсэргүцэх дайна яраа хэлцээнэ үүр амьсгалыг идэвхтэй бий болгоно. Японыг эсэргүцэхгүй үндэстнэ нэгдмэл фронтыг ихтэх вэ гэвэ. Одоо 8 дугаар замын цэргийн Шинжаангд суугаа кэрэг эрхлэх газрын дурсхлын ордонд өдөр бүр маш олон намын гишүүн, кадр, олон түмэн хөрөлсөн ирж, бараалан суралцж, хувьсхлын нөхсөн баатарчуудын үйл явдлыг сонсож байна. Үрэмч хотын нард Ли Юлин хэлэхдээ тохан жил хувьсхлын Ахмад Үйнгэс Шинжаангд хувьсхлын үрийг цассангөө болвол өнөөдрийн Шинжаанг амар тогтун бүлгэмтэлтэй байж Аливаа үндэстнэ арт түмнээ амаржин сууж аш төрсөн сайн сайхан амьдрал байж чадахгүй юм гэвэ.
1: Шинжаанг нь радио телевиз хураан сурвалжлагч Ли Ян медалснаар болвол шидэр Эвэрэн зас хорны ажилтур ба сөрөг зангилтанд тэнхим 2026 оны Эвэрэн зас хорны үйлдэн кейк үйлсийн Дан Зүйлийн Монголын улснаа жахуулын нэрсийг нийтэлвэ. Бүх Шинжаанд нийт 10 нажахуул сонгогд норжээ. Эний мэнч Эвэрэн зас хорны онгоцч хэсгийн үйлдэн кейк үйлсийн дан төрлийн Монголын улснаа жахуул болно. Эвэрэн зас хорны үйлдэн кейк үйлсийн дан зүйлийн Монголын улснаа жахуулын үйлдэн кейк үйлсийн онц тогтсон нарин хуайрлах крэнд ут хуцаагаар анхаарлаа төвлөрүүлж үйлдвэрлэл мэрэгжил буюу үр мэрэгжлийн хэрэг хэмжээ нь делкан төрөнд орж дан зүйлийн үйлдэхнээ зах дэлгүрт эзлэх хэмжээ нь бүх улсын төрөнд орва. Тусуда сунгагдсан 10 нажахуулын амд үтсэн нэмэмлэг, тоноглол үйлдэн кейк, шин материал, чулуун тосны хиймэн аж үйлдвэр зэрэг крэнд хологджээ. Энэ дотор Шин Чикан нэрмшт эмин үйлсийн хувь нийлүүлсэн гзгаарт компани, Шинжаангийн элвэг дэлвэг китэд эмин зээгийн эквайлэг түшхлэн, китэд эмин зээг баримжаажуулан тарих сүйрүн газар ба, нэг бүс нэг замын Китэд эмин зээгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсан крайлингийг байгуулахар дамжин Китэд эмин зээ тарих судлын нээж шинийг үсгээс үйлдвэрлж үйлдэн кейк зах дэлгүүрт борлуулах хөртлөг бүх ажилсан хэлкасн системийг байгуулвэ. компани

0: дэд ерөнхий захирал Ли Кэоу танилцуулсан гэлэгтэй. Удаа нэгэнт бэк Шинжаанд 12 китэд эмэн зээгэн баримжаажуулсан тарилтын суйрын газрыг байрлуулж, цагаан гоё, гөргөм, шикэр өвс зэрэг онцлогтой жинкнэ эмэн зээг кепчаажуулан дүрмжүүлэн тарж, баримжаажуулсан түүхэ материалын хамгаалахын системийг Эквислас байгуулна. Нэг бүс нэг замын китэд эмэн зээг нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсан Кралинг түшгэлбэл жилд 5,000 тонна китэд керчим эм кэж үйлдвэрлэлийн хамгаалагч чидвэрийг биелүүлж чадна гэвэ. Эврэн сас хорны онгодч хэсгийн үйлдэн кэк үйлсийн дан зүйлийн Монгола улсын ажахуулын нэрсийг жинкнэр нийтэлвэ. Энэ нь Манурна чинэр сайтай үйлдэн кэк ажахуулыг шатлгаар боожуулах систем өдөр ирэх тутам төгөлдөрч байхыг харуулж байна. Эвренсс хорны ажилтур ба сур зэнжилтэн тэнкмийн намын өдөрт дуулангийн дээд шүүжи тэнкмийн дарга Аблхим Азиз танилцуулсан хэлэгтэн. Эвренсс хорны ажилтур ба сур зэнжилтэн тэнким шин материал төрөнэ тоноглол энд бидсэн үлдэн кекс зэрэг голдлогтой ажилсан хэлхээсэн байрлуулалт анхаарлаа төвлөрүүлж давхарг хуван төрлөх хуван шилдэгжүүлэн көчөргөжүүлж төрөнэ үлдэн кек ажахуулын нэг тасралтгүй ихтгэнэ. Онцлогтой давлагтай ажилсыг хөгжүүлэхийг баримтлж, Эврен сас хорны төрөвнө үйлдэн кек үйлсэн сөргөлөлийг боожуулах инженеринг хэрэгжүүлж, чиглэнгүй чанартайгаар келькасыг утхан келькасыг нөхрөлж, келькасыг хүчрэгжүүлж, дөрөлтгөхтэй ажилсан сөргөлөлийг хүчлэн байгуулна гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаангийн радио телесуран чимэн. Гуалуугийн ажилс болвол Анхүй мужийн Шинжаангийг төсөлхө голдлогтой төрөл зүйл болно. Кэдэн жилийн хөгжилтээр дамжин бичгэн Гуалуугийн ажилсын тухайн газрын амаахүг сэргээхт шин сэтгэх сангааснаар барахгүй бас олон тэмнээ урлагыг нэмэгдүүлэн баяжих арга замыг өргөтгөж Гумашана ардыг баяжуулах чихэл ажилсан нэг болсон байна. Гумашана зонгүй сүмнэ Гуалуугийн тарилтын суйрын газарт гөрөхт Энтхийн өнгөрсөнд нэг кэсэг тачир халцгаа гуй сайрга атар газар байсан гэж бодохын аргагүй юм. 2023 онд Анхүй мужаас Шинжаанд суулсан туслан байгуулах жолаат газар тагт хулваас болж Шинжаангийн хуйюу ээжийн нэрмшд амьд байдсан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Гумашанд суурьшиж көш шорааг сайжруулах шинжилх ухаанч тарж хамярах мэрэгжлийг оруулахар дамжин үрийг боловсруулан идэж болох Хайсан ба үндэсний бүрөө эмд орхо дээр нэмэлт өртөгтө ажаахгийн тармил болох гуалуг тарж ургааж. Тохон газар бас ажаахлууд суйрын газар тараачин өрхийг уйлдуулсан ажиус чигсэн келварийг хэрэгжүүлж нэн олон кимиг дайчлан урлагийг нэмэгдүүлвэ. Гумашана зонгүй сумна кол эрэх тосхна ард турсан хаадар ажаахулд ажиллаад 3 жил болж одоо сарын цалингийн 4500 төгрөгтэй хөрсөн бөгөөд Тэднэкэн бас 15 мө гуалу тарж, жилийн урлаг нь 10 төм төрөгтө кэрчээ. Тэр хэлгтэн, нэдний жил гэр байшингаан шинээс засч чимэд, бас баг суудлын машин тэрэг хулдан авба. Амьдрал маань улмаас улам сайжирвэ. Бидний хавсрын төрөл зүйлд хөтлөн жолаадж, мэрэгчл зааж өгсөнд үнэн сэтгэлээс нь ашлан таалархаж байна гэвэ. Шинжаангийн хуйюу ээжийн нэрмштэй амд байдсан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Гуалуугийн ажилсан тарилтын суйрын газрын ерөнхий эх уралтын 15 дуншир төгрөг байгаад Гуалуугийн тарилтын суйрын газрыг 10 төм мөгөөр төлөвжүүлж 3 хугацаа хуваан бүтээн байгуулжээ. Ажахул бас тохон газарт Гуалуу нарилаг боловсруулах үйлдвэр байгуулж Гуалуугийн үр, Гуалуугийн цай, Гуалуугийн эрэлжүүлэн үйлдэхэн зэрэг ширээс үйлдэхнийг үйлдвэрлэж Одоо жилийн боловсруулах чидвэрийн 15 төм тоннад хүрсэн байна. 3 хугацаанаа төрөл зүйлийг бүгдийн байгуулж дууссана дараа, нэг төм нэг мөн кмиг шүүд дайчлан ажил олгож, Эхнава сүйлчин гоцанд 3000 кмиг дамар дайчлан ажил олгож, жилийн үйлдэхнээ ерөнхи өртгийн 20 дүншүр төвөргөөс дур болохгүй юм. Анхүй мужийн Шинжаангийг туслах кадр, Гумашана зонгүй сумна намын хураан дээд шүүжи, Шэжун келхтэн, кепчаг ихтгийг, сүйр тоног төгрөмжийг төгөлдөржүүлг, ажилсан келкасыг утгах чиглэлээр үргэлжлэн күчилж, гуалуугийн тарилтыг туршилтын цэгт үлхэр үзлэкас бүх орон бүстэй

0: Евчагийн өргөтгөх нь яс чинэригийн дээгшлүүх зүг келварийн хөвлөхийг акулж, кода тусахныг цэцгэлүүлэн хөвжилхийг бүх талаар акулах, хамтар байжхыг лавдунаар акулахдоо Анхуйн Шинжангийг цуслах гүчийг нэмрүүлнэ гэвэ.
1: Үсгэлөнтөө сайхан дундад улсын аялалаа.
2: Шинжанг радио телевиз хураан ярингаасан ч юм бэ. Сургуулгар сарын 5-ны өдөр болвол Делкан орчин тойрны өдөр болно. Кэдэн өдрөөс нар ман уур найлва газар бүх талаар бузрдлыг озыг келварын хөөрүүлж өслөн сайхан дундад улсын хамтар бүтээн байгуулагч их гол сэдвтэй байрлуулна. Баялаг сайхан гол сэдвт хөтөлбөрөөр нөөлж олон тэмнийг бузрдлыг орчин тойрныг хамгаалах ойлгохныг бэ болгож амаах үгэн хамгаалтанд ажиллагаад оролцож Өслөн сайхан гэр орноо хамтар сакан хамгаалалт хөтлөн жолаад байна. Эдгээр өдрмөд Цанж хотын альваа нийгмийн тойрог суугаал ардыг зохион байгуулж, улан янз келварын гэр орноо сайхруулах хөтлөөр өрнөл байна. Цанж хотын Бээжин өм замын зээл гудамжин, Дижисүн нийгмийн тойрог, Жингрун нийгмийн тойргийн сан дурнакс болон суугаал ардын төлөөлөгч, Төтөнх Цанжин Тэнжүү амаах үгэн нугаан кендэн үзмжин норнд хөрч явган зам машин тэргнээс зогсоол гээд голын кэванд хайсан тамхин иш сүүлө үүт зэмсэн хайсан цаасан өрөвдөс зэрэг амьдралын хог богийг түйж цэвэрлвэ. Суугаалаар Жонжин нэгэнт салгаагаар 9 жил нийгмийн төргийн зохион байгуулсан гэр орноо цэвэрлэх гол сэдвт үйлчлэгэн хөдөлгөөрт оролцсон байна. Тэр хэлэхдээ Орчин тойрныг сайхан цэвэрлэвэл үзэгт сэтгэл таатай болж хотын эзэмжийг бас нэг сайхан болгоно. Орчин тойрныг хамгаалах нь хуус нэг биш, харин аль нэг хүмүүс нэ хариуцлага болно гэвэ. Аваад шана дуулан соёлын өргөн талбайд амаах үгэн орчин тойрноо салам өчрийн ажилтад олон тэмэнд хандуулн агаар мандлын бузрдлыг сэргаалн засах, амьдралын хог богийг төрөх хваах, ус ариулж цаглага ариулах, Оршин суух орчин тойрныг цэгцлэн засах. Бузрдлгоо дур нүрстрэгшд амьдрал зэргийн мэдлгийг түгэмжүүлж, амаах үгэн орчин тойрныг хамгаалт нь хүүл цааж хүүл тогтаалт тайлмж хэвэ. Аваад шана аваад болгосна Хуаюэн нийгмийн тойргийн суугаал ард ай гүзэл ус мэн гэлэгтэн. Аваад шана өмөд нь улмаас улам олширч, орчин тойрны явах тутам сайжирсныг нүдээрээ нүсвэ. Хөөшт би ус ариулж цаглагаа ариулах Хог богийг төрлөх хаахаас эхлэн гээж, гэрин хүмүүс хошаа айланд ажиллана, бузрдлгоогоор амьдарч, тус газрын нэн өсгөн сайхан үүл усан сакан хамгаална гэвэ. Тарвтай аймгийн амаах үгэн орчин тойрноо товчана ажилтад, альва шан хотын худалдааны зээлдгэрч, Делкан орчин тойрны өдөр нь ухаарлын ярах хөдлөр өрнөлвэ. Ажилтад, суугаал ардын өдөр тутмын амьдралын ахуй байдал суурлэн, орчин тойрноо хамгаалтан мэдлгийг нарин тайлруулвэ. Тарвтай аймгийн амаах үгэн орчин тойрноо товчана, Тарвтай хотын хуваар товчана ухааруулт хэмжээлэн салан хариуцлагат нь хөөш анхоо хэлэгтэн. Орчин тойрноо хамгаалтан мэдлгийг олон тэмнээ хажууд хөргөж, нэн олон суугаалаардыг дайчлан, хог богийг төрлөх хваах, дур нүрстрэгшд амьдралд санаачилгаасаа нуралцуулж, бүкар дараа нь хамтар засах, эквислайсан сэргэлэн засах, хэм болгон хариуцлагаан гүйцэтгэх орчин тойрноо хамгаалтан шин байршлыг бэ болохыг хүсч байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан радион цагм байдлын шинж.
0: Ота октургийн цэлмиг талын ногаан усын тунглаг Үсгэлэн сайхан зул жиргалтай гэр орноо хамтар сакан хамгаалъя гэх Шинжангийн радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шимжийг сонсхья. Делкан орчин тойрны өдөр болвол их байгальд күнтгэл дэвшилх дурсгалын өдөр болох мөртэн нэгчгэ бүх ардаар нь орчин тойрны хамгаалалт оролцохо дайшлалтын бүрэ болно. Сайн сайхан гэр орныг күм бүхэн хамтар битэн байгуулж өрх бүр хамтар эдэлдэг. Амаах үгийн орчин тойрны хамгаалтын яраас нь ки хоос нь ураа биш. Харин өдөр тутмын амьдралд үүсэлсэн явдал мод болох юм. Ул нар нь аль нэг градус цаглагаан, аль нэг тусал усыг арвилж, бузрдлгоо дур нүүр төрөгч дайлыг баримтлж, санаачилгаас нь гэрийн нэмн артг орчин тойрныг цэвэрлж, эдгээр эгэл жирийн үйл ажиллагаан бүр өсгөлэн сайхан гэр орноо сакан хамгаалахын боттаг эрхэмлсэн үйл ажиллагаа болно. Тунгалаг үсэн кохимд

0: бол хамгийн түгээмэл харгалзалт ардын амьдралын зул жиргал мөн. Оршин суугчдад тааламжтай гэр өрөн болвол хамгийн үнэн боттой ардын амьдралын кэсэл эрмэлзэл болно. Бидэн бүх ардаарын сэтгэл нэгдэн нугаралтыг хамгаалах көчөргийг хамтын танилтыг нэгтрүүлж, окторгын цэлмиг тарийн ногаан, үсийн тунгалаг, үсгэлэн сайхан зул жиргалтай гэр орныг хамтар сакан хамгаалья.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Янжуугийн медалснаар болвол шилэр Эрэмч хотын хот болгосноо хуучин орон сууцны тойргийг хуучин гэр байшингийг нурааж үг байранд нь шинээс байгуулах биеэн дааж шинтгэн өрчлөх ажлын турчин хэрэгжүүлэх жолаатх төслийг жинкнээр барлан тархааж Эрэмч хотын хуучин орон сууцны тойргийг биеэн дааж шинтгэн өрчлөхт боттой дүрмжгсэн ажиллагаанаа зөвлөр хангаваа. Төслийн тогтоолыг үндэслэвэл хуучин орон сууцны тойргийг биеэн дааж шинтгэхт кен ашиг гүртэл кем мөнгө гаргах зарчим ёсоор суугаал ардын саналыг нэгдэл та болгож хамтар мөнгө гаргах чиглэлтэй бэгэд голдуу 2000 оноос өмнө байгуулсан хуучин орон сууцны тойрог болно. Эрэмч хотын орон сууц ба хотгодагийн битэн байгуулалтанд товч ана гэр байшингийн амар төвшнийг шилгэн тогтоох төвийн эрхлэгч Гүнжинжан сурвалжлагчд хэлэгдэн. Дэкмэр хэлвэл эмчт нь эврээн эзэн мэж хуучин гэр байшингаа нурааж уг газарт нь дахин шин асар байгуулна. Си Дидэсийн нурх аюултай гэр байшингийг хот район хоёр шатын уран сууц ба хотгод агин битэн байгуулалтанд салам өчөр дээр шатын хотын аюултай хуучин гэр байшингийг өөрчлөх нөхөр 20 мянгийг идэвхтэйгээр чирмэн олж хүчирдэлтэ олон тэмнээ 20 мянга гаргах дараасыг көнгөрүүлнэ. Өөрчлөлт энгийн нэгц цом асраар өөрчлөлхийг шаардж энэ нэг барилгын бүх өмчтөн зөвшөөрөх чиглэлтэй байж өөрчлөлт хөрвөл нэгцэн эврийн нэртгэн кедчнэн их асар байгуулах ямар янзаар байгуулах талар 20 мянгийг кемжин бож үүнэ урдлын улсын нутг дэвсгэрийн орон зайгийн төлөвжилгийн шаардлага нийцсэн байх хэрэгтэй. Дараа нь тэгээд үндсэн бүтээн байгуулалтын явцыг хэрэгжүүлэх болно. Үүнээ урдлын бүх өмчтөн зовшаарч, үзэл санаагаа нэгдэл тавуулгаж, шаардлагыг нэгдэл тавуулгана, хэрэгжүүлэх гол цогцсон байгууламж буюу кэр кемтэй гол цогцсод найдаж, бүх ард улнаа хүсэл санааг хэрэгжүүлнэ гэв. Олон өмчтөнэ өмчлөг хэрэгтэй уран сууцаар авч хэлбэл тус төсөлд өөрчлөх 20 мянга цуглуулах хоёр зүйл нь арга хэлбэр гаргасан байна. Нэг зүйл нь хамтран урлан байгуулах хэлбэр болно. Даруй айл өркмүүд хамтаараа 20 мянга гаргаж эврээн шин гэр байшин байгуулж аж ахуйн дараасаар нэлээдэг айл өрк бас тогтол ёсоор уран сууцны нийтийн хурамдуулгын мянган гаргана зардлыг тулгун хасуулж болно. Нэг зүйл нь зах дэлгүүрчлэн хамтар байгуулах хэлбэр болно. Гэр газар хөрөнгөний аж ахуйлаас 20 мянга гарган битэн байгуулж суугаалард сүйэлчийн хугацаанд эргүүлэн хулдан авч орч сууж нэг л удаагийн чанартай 20 мянга гаргах дараасыг ихэр көнгөрүүлнэ. Үүнээ хамт төсөлд бас аль олон дэмжлэгэн төрөн бодлогыг иж бүрдүүлэн нийтлвэ. Төлөвжилгэн талар барилгын кепчаг зохих гэмжээгээр нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрнө. Жишээлбэл барилгын талбай нь 50 тэгш дөрвөлжин метраас баг гэр байшинд үгийн талбай нь 130-аас кетерко талбайг нэмэн байгуулж цахилгаан шат нэмж өксөрөх болно. Олон нийтийн үйлчлэгийг иж бүрдүүлэхэд хэрэглэнэ. Газар шуурайн талаар олон нисчлэн газар хангах, кэрш сэргэлдэн хэргэлх газрыг холваалан хөдөлгөлцөж өөрчлөх ба газар дурк уран зайг нэн хөгжүүлж ашиглахыг дэмжинэ. 20 мянга талаар Си Дидэсийн аюултай гэр байшингийг өөрчлөхт төвийн эдийн засгийн нөхөр 20 мянгийг эрэмшиж болох байгаад мөнгөн гүйлгээнэ байгууламжаас дур хөхтэй үт үйлэлэн хуцаанаа зээлгийн үйлчлэг хангахт зэрэгжүүлнэ. Гүнжин жан сурвалжлагчд хэлэгдэн өөрчлөлт хуцаанд хэрвэ айл өрк суух газарго олвол бас тэр цаг байрчлуулах батламжин төрөн бодлого байна. Хэрвэ өөрчлөлт хологдсон эмчтнэ нэрэн дурк орын гагц уран сууц болвол одоогийн хэрэгжүүлж байгаа төрөн бодлогын шаардлагын кепчаан дотор батламжин чанартай уран сууцыг шилжилтэн уран сууцны ирэлт болгоно, эрэмшч болох бэгэд арайон шан өмчтнэ хэрэгсэ шаардлагыг үндэслэн өөр эргэнд нь шилжүүлж

0: нь тохируулж, Саадгүй нэвтрэх зам ханган Тэргэн кинэн зөвшөөрүүлнэ гэвэ. Тус төслийг Ирэмч хотын уран суус ба хотхойдагийн битэн байгуултанд товчээ. Байгаль нэг байлгын товчаагаас тогтааж, күчинтэй хуцаанд 2 жил болно. Одоо Ирэмч хотын Альва Араюн Шэн яг байрлуулалтын ёсоор төрөн бодлогыг ухааруулах ба кэсэл санааг ойлгон дараалан байцаах ажил өрнөөлж, нэгцэл бүрдсэн 1-2 уран суусны төргийг шилэн сунгаж, анхдагч хэсгийн туршилтын цэг болгож, хуулруулж болох, дэлгэрүүлж болох өлкөр үзүлэх хэргийн жишээг бий болгохоор төлөвлөж байна.
1: Шинжаангийн радио телесурааны Ерөнхийлсэн Чимэн Ихтэй сургуулийн сөрөгч Элсгэ улсын нэгдэл ташилгалд удалгаа явуугдахаар байхад манай орны Альва газрын Кэлснаа машин тэргэнэ анги Сайн Дурнакс Альва зөвлөлийн бэлтгэл ажлаа сайнар гэж Ихтэй сургуулийн сөрөгч Элсгэ улсын нэгдэл ташилгалын хугацаанд хайр халамж хөргөж шилгэлөөгчүүдийг хөргөх хөтөлбөр өрнөлж өргөн олон сөрөгчүүд амар амгалан урагш тагаар шилгэлт оролцохдо батламж хангахаар байна. 6-р сарын 3-ны өдөр Шинжаангийн Ардаочон ирэмштэй зугаслын Кэлснаа машин тэргэнэ хизгарт компани хайр халамж хөргөж шилгэлөөгчүүдийг хөрөхгүй машин тэргэнэ анги хуран цуглуурч зүүн өнгөрийн машин тэргэн хайр халамж хөргөж шилгэлөөгчүүдийг хөргөх нийтийн ашигт айнаан эхлүүлэхээр байна. Компани намын нүрэн шүүжи Дэд Еренка Закрал Нью Тоо хэлхтэн энэ жил шилгэлөөгчүүдийг хөрөхдөө сөрөгчүүдтэй аршаан усна шилгэлтэн хэрэгсэл зэргийг бэлтгэж гэнтийн байдалд бачин байдлыг аргасаж чадахыг батлана гэвэ. Корл хотын 2026 оноо болсон зам харилцааг хийгээд хайр халамж хөргөж шилгэлөөгчүүдийг хөргөх эхлэлтийн ёслол шидр явагдва. Хайр халамж хөргөж шилгэлөөгчүүдийг хөргөх машин тэргэнд цөм нэгдэлтэй илгэх тэмдэг нааж 6-р сарын 7-ны өдрөөс 8-ны өдөр хүртэл шилгэлөөгчүүд хийгээд Гэрэн Ахмад 2026 оны ихтэй сургуульд сөрөгч элсэх улсын нэгдэлт ашиглалтын үнэмлэл шилгэлт кинэгч багш шилгэлт кинхэ үнэмлэлэрэн бүр хайр халамж хөргөж шилгэлөгчүүдийг гөрөх машин тэргэн гэсэн илгэх тэмдэг наасан машин тэргэнд үн төлөргөө сууж болно. Корл хотын дотаадыг хамгаалах төвчөөнө зам харилцааны хамярлын их ангийн эмх дэглэмийн дум дангийн дарга Машёфэн хэлхтэн Бүх цагдан төрх цагдаа машин тэргэн жижирлэх цагдаан күчинд бүх явцдуу зарлаг күлэж гар далвал мөн дөрөн зогсож цаг даруудын тусгал гаргаж күчирдэлд тулгуурсан шилгэлөгчөд саадгаа нэвтрэх зам нээж бачин байдлыг нь хамгийн түргэн хурдсаар шийдвэрлж шилгэлтийн цагийн өөр эргэн амар твшнийг бүх күч арын сакан хамгаална гэвэ. Күчээ хотто 50 машин тэргэн ба 120 сайн дурнакс 20 хэдэн хайр халамж гөрөхгүй аж ахлуул нийгмийн зохион байгуультай холбоолон хөдөлсөж хайр халамж гөргөж шилгэлтэй суслах хөдөлбөр өрнөлөхээр байна. Бүх хотто 4 сайн дурнаа үйлчлэг найртаа байрлуулж уух усн шилгэлтийн бичгэн хэрэгсэл амралт авах майхан бачин байдлыг аргасах эмийн зүйл зэрэг ард дөхөн мэслэхгүй эдвэдсийг үн төлөргөөр хангаж ихтэй сургуульд сөрөгч элсэх улсын нэгдэлт ашиглалт оролцох сөрөгчөдтэй дөхөн богад тааламжтай шилгэлтэн орчин тойрныг бий болгож өгнө. Күчэ хотын Лейфэн машин тэргэн ангийн дэд дарга Лижу Кэлхтэн бидний нэгэн та залгаагаар 5 жил ихтэй сургуульд сөрөгч элсэх улсын нэгдэлт ашиглалт шилгэлөгчүүдийг хөргөв. Бидний машин тэргэн урчлан байцаан сэлвэн засж тогтсон цаг тогтсон цагт шилгэлөгчүүдийг шилгэлтийн царгандын хөргөнө гэв.
0: Шинжаангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн чимээ. 6-р сарын 5-ны өдөр болвол 24 цаг уурлын доторх 9 дугаар цаг уурл болох бүгдээ боловсрох цаг уурл болно. Энэ уурлд Манор Налба газар тараалангын ажилд яарч, тараачд цагийг амжин, арчлан хамьяарч, тарсн ам будаан сан хураалттай болохыг хүсч, таримлын газрын хамьяарлт болон таримлыг түйж хураах ажлыг зэргээр ахуулж байна. Одоо Күчэ хотын 47 төмөө күзэг тараан идэлэг зангилган хамьяарлын хугацаанд урва. Улгчаад болгосна хар бух сумна дээр баримжаат таримлан газарт эргэлжлэн залгалтсан тараана ургалтанд жигд байж ам будаана тарилтан том өрг Ван Руишан мэрэгжлэн ажилтнаа жуулаадлагаар гар утсна айпер дамжин услах бордор оруулах ажлыг алс эзэмшлэр нэг л дур биелүүлж энэ нь цаг дарифтай мөртэн санаа мөр байлаа. Тэрхэлхтэн Кімнай күчінд әрвтай мүрттайн мүнгінд ос әрвтай байна. Тауын зүрған зүң мүү тарымлын ғазырыг бі ғақцааран хамярчадна. Үс бордуырыг тарана үнцінден нәрлэг өнөмштай күрүгж байх улхар, ода мини тарана үргүлт бас ик сан байна. Барагцалтар мүү бірін ғарлт зүрған долан зүң килограмд көрінәгі бай. Цанж хотын 54 түмін 5000 мүү чинэр сайтай машинар түх көйін негінд бүхталар үрғын гарба. Кедін өдірасынар, таралынгын мэрэгжин лажылтыд тарымлын ғазырт гүнзгайрж, өргін олын көйінгін тарачдыйг жоладын. Көйінгін шорайг султху ғажылыйг сайнар кейж, көрс шорайн дулана кемжаба ағар нептірг чинэрэг дейгшлүлж, көйінгін тоғырцклын цэцгілгийг акулва. Цанж хотын орлюгүн балғысына таралынгын машинай жолач, Ван Цунжун келгтэн. Көйінгін шорайг султху гүйінгіг 15 сантиметрас 20 сантиметр тогтуртай хизгаарлж чадна. Нэг суйр машин нэг өдөрт 250 мүү көйінгін тарымлын газрыг гүн жигт хагулуралж, шорайг султху яс чинэр найдвартай юм. Бидэн таралынгын нахуугын цагийг амжин акцийг түрхтгэж байна гэвэ. Энэ хоёр өдөр жиншэнэ икнэ ургасан шур унжилгыг хураа хулрал болж, Бажаху таралын талбайн таралынгын 7-р үеигийн шүр унжилгын тарилт нэрг Ван Хайингийн таримлын газарт өв булан шин сургаг шүр унжилог Сала Намбаг дарж Матилгын ажилчид яг таслан түйж хуваа нэлгэж байлаа. Ван Хайин хэлэхдээ энэ жилийн ургалтын байдал баярлуучтай болж зэмс суусан кемжээ бас нэлээд дээр байж бараг залтар энэ жилийн мүүврийн гаралт лавтай нэдэн жилээс 100 кг-аас 200 кг орчим дээгшлэх болно гэвэ. Одоо Савал хотын улаан усан балгасна Ванду бурцг нэгт боловсрва. Тосх нард боловсрсан бурцгийн хонгорцгийг боловсрунгуугаар тасалж, холцыг нь нарилгаж, үүтлэн борлуулж, таримлын газрын хажууд хулдан авах машин тэргэн зогсож, кэрэг жирмигц хулдан авч байла. Улаан усан балгасна Шасангун тосх нард Лиухэ пин хэлэгтэн. Экна ургасан энэ Ванду бүрцгийн эвэр нэртгий гаргуул нийгмүү газрын цэвэр урлаг 1000 өнгөрөө төгрөгдгөр чадна. Энэ чгийг хулдуул бас бааха мэнг олж болно. Даруудаа би үргэлжлэн соргогоор итгэх шиш тарнам. Хоёр удаа тарвал урлаг бас л нэлээд сайн юм гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшинжангийн 16 хотын цагүурийн үрчилсэн мэдээгээс сонсхъя.
0: Хөрөмч чилгэр 22-аас 33 градус.
1: Алтайд үйл тагаасан чилгэр 17-аас 29 градус.
0: Тарвтай чилгэрээсэн бүркэг 18-аас 29 градус.
1: Гулзд бахуртай 17-аас 23 градус.
0: Борталд үйл тагаасан бахуртай 20-аас 30 градус.
1: Карамайд үйлтэй 22-аас 34 градус.
0: Кейтэнд үйлтэй 21-аас 35 градус.
1: Шихозд чилгэр заримдаа үйлтэй 20-аас 35 градус.
0: Цанжид үйлтэй 20-аас 34 градус.
1: Хамилд үйлтэй 17-аас 33 градус.
0: Турпанд үйлтэй 26-аас 39 градус.
1: Корлд үйлтэй 24-аас 32 градус.
0: Ахсууд бахуртай 21-аас 31 градус.
1: Атушд бахуртай 20-аас 25 градус.
0: Хашхард бахуртай 19-аас 27 градус.
1: Хотанд бахуртай 19-аас 20 градус.
0: Өрөмч чилгэр 22-аас 33 градус.
1: Шинжангийн сонун мэдээнаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвө. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Жиргал Кишкдалаа Кинж, Бадамжав Наранчмиг нэвтрүүлвө. Күлэн ав сонсонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавьчих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдөр, гэргийн 5-нд Шинжаангийн Ародын Төрөсгөрөн Монгол кино ародын үгэн Цомрлог Мишель нэвтрүүлгийн план авч сонсхой өгтөж байна. Би котлогч бо юм бэлгэ. Цомрлог Мишель нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ародын Төрөсгөрөн Сулуу Шитин шин суучтрын хэрэгдэгчний үйлчлэлтөө Зэргаар нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Биш найз нар маань АВ-штага хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгтөө ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгтөө анхаарлаа хандуулъя.

0: Сургуулийн гранаа доторгаса шидр бас ямар шин сэвгэн учрын явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.
1: Өргөжлөөрэй багчд гэхэ 2026 оны Ürümchi хотын агаар айлын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн загварын уралдаан эхэлвэ. Шинжил ухааны техникийн мэрэгжлэр күслэн ан гэрэлтүүлж агаар айлын загварт күсэл эрмэлзлийг ацаална. Шидэркэн өргөжлөөрэй багчд гэхэ 2026 оны Ürümchi хотын агаар айлын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн загварын уралдаан Шинжаангийн Ürümchi хотын Ажаахуу техникийн мэрэгжлийн нээлтийн урнаа соёл биеийн тамирын төв ай хуу шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн биеийн тамирын боловсролын төвд эхэлж Ürümchi хотын 20 дугаар дүмс сургалт өрнөв. Тусуудааны уралдааны шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгээр күслэнган биелүүлж агаар айлын күслэнган көчлөд нагикари гол сэдв болгож нийт 108 сургуулийн 1372 оролцогчдын сонирхлыг татаж битальж сэтгэмж гээд мэрэгчлэр агаар айлын күслэнган көчлөдж шин цагийн залуучд багштын шинжил ухааны кеп боловсрол гээд эрэлхэглэн өргөжлөх төр байдлыг илрүүлвэ. Өргөжлөөрэй багшд гэх ширэс хөдөлгөөрийн агуулгатөө нисклийн загвар Нисүр зэрэг онцлогтөө шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн биеийн тамирын төрөлсөлийг икар дэлгэрүүлж биеийн тамирын сургам хөдөлгөөлийг шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэхтэй гүнзгий уусууд суулгахыг ахиулж залуучд багштай нэн голн чинэр сайтай давуушлалтын тавцан байгуулж залуучд багштай бүх талаар көгчтэй көш нэмэрлэн шин цаг үеийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх чадвартыг

хөдөлгөмжөөлөхдөө Батбек суур тавьж, Үрэмчүүдийн биеийн тамирын сургамж хэмжлийн ажил үйлсийн дээрээс синдертэй көгжөлтөө итгэвчтэй көдгөш күш нэмрэлвэ. Үрэмчүүдийн залуучд багштын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн биеийн тамирын голлогта урлаан болсны хөвдөө Тосуданы урлаанын биеийн тамир болон шинжил ухааны төг амжилтыг уйлдуулах уулс улсын көгжөлтийн ойлгохтой нэгт барилдуулна. Урвчлаарын багшд гэх Көкт залуучд багштын Гол сэдвтэ бие цогцоон чирэгжүүлэх калорийн шаардлагыг Гүнска боттар уулж. Залуучт багштын агаар айлал сансар айлын шинжил ухааны техникийн мэрэгжил болсон дурах сонорхлыг кагжаагаар гол болгож, залуучт багштын гар хөдлөлийн үйлдэлгжүүлэх чидвэр шинийг үсгэх сэдвгэхэд бэлхмийн хамжилтчих зөрг санааг күшлэн давтан боловсруулж, агаар айлын загвартөө дур бахтай Бүх хотын залуучд багштай суралцсан сургалцах уу авьяас чидрээн гайхуулах шилдэг тавцанха байгуулж залуучд багштын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн биеийн тамирын ажил үйлсийн дээрх асчмартай хөгжилтэй акулахтөө күч нэмрэлвэ.

Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн Сүр эмнэлгийн ухааны дээд сургуулийн Хуулийн эмнэлгийн ухааны заан судлах тасгийн багш. Шинжангийн Шинъи Хууль цаашин шилгэн тогтоох газрын шилгэн тогтоогч Шэхуй. Олон жилээс нар Хууль цаашин шилгэн тогтоолт ажил төрлийн байгуулалт гээд хуулаар засгар чидвэртний хөмжлөгөө 1-р фронт гүнзгий ажиллаж 2021 оноос 2025 оноо Оонаа хуулар засах гүмнээ Иралдрийн цолыг күртвэ. Удаа залгаа бидэн Шэхуйгийн үлгэрийг сонсъя. Хөрөн хэдэн жил 1-р фронт гүнзгийн Шэхуй шилгэн тогтоолт гэхэ 29-гийн тухай Ясандын шингэсэн танин мэдкута болжээ. Тэр хэлэхдээ мэдвэлт нэг үрийн тухайн гүмнээ нэг насантай хулгдэж Төв гулчаар хуул барих суур шугамтай хулагдаж байдаг болохоор үчгүнч алдаа бүрүү гаргаж болохгүй гэвэ. Өнгөрсөнд улан жил дарагдсан нэг хэрэгтэй тухайн комин үгийн шилгэн тогтоосон дүгнэлт сэжиглэлтэй байж улан жил эргэн явж гомдол тоошсон боловчгүй сэтгэлийн сангараага нь ирийн тайлж чадсангаа байна. Шэхуй энэ хэргийг клан авч бэлтман дахуулан улан жил болсон гэрч баримтын келхасыг дахнаас садлан имкэлж Дахан давтан дахнаас харгуулан шилгэн байцааж. Бусдын нүдэнд өчгөнчих яламг баг бодсон гэрчин дотроос нарин кинугаар гэрч хайж эцстэн зангилгын баримт өндөслөлийг олсон байна. Игад тэр нарлаг оновчтой шинжил ухаанаа нотлолтой тэрхүү шилгэн тогтоолын санала нийтлэгтэй тус хэрэг төв гулчаар шийдвэрлэгдсэнээр барахгүй нэгчг тухайн гүмнээ олон жилийн сэтгэлийн зангираг тайлж хууль цаашийн төв гулчийг цинкнаар Ард дулна сэтгэл гүргэн буттар үлжэ. Шилгэн тогтоолтын газрын хариуцлагатан болсны хувьд Шэхуй бүлгэмдэн хатуу чан шаарлах тавьдаг байжээ. Тэр төрөвчлөн туршилтын тасгийн баримжаашсан байгуултыг акулж, бүкёпсийн яс чанарын хамьяралтын системийг байгуулж, бүлгэмдэн давхуулж, олон жил дараалан улсын дэсэн чидрийг шилгэн батлах бүрэн ханамжтай хэр бүтэмжиг үүсгэж Бекусын олон нийтийн хууль цаашин үйлчлэгэний ажлын төрөнө хамтралын ирэлдрийг олжээ. Шинжангийн хууль цаашин шилгэн тогтоолтын ажил төрөлдө утга сагар уршиж байсан баримжаана хэрэглэлтийн маргалдаанд Шэхуй санаачлахаасаа күнд үүрг үүргүлэн ажил төрлийн тухаалсан ажлын жулаатах бичих материалыг найрлан бичих ажилд оруулсаж оюун мэдрэлийн гемтэл зэмдгийн шилгэн тогтоолтын харьяалал Гемплас болсон зэмдгийн кемжаг дис хуах зэрэг нийтлэг чанартай бэрхсэдвд тусгай мэржлийн шийдвэрлэх төслөх хангаж Шинжангийн хууль

Ажийн шилгэн тогтоолт нь ажил төрлийн олон нийтийн итгүүлэх хүчийг үнэн буттаагаар дээгшлүүлсэн байна. Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн Кицалийн тэн комд Шэйх Уйгийн хуулийн эмнэлгийн ухааны Кицалийн ерэн комс дүүртэл сууж сонсдог. Эрван засгорны анх төш Кескин хуулийн эмнэлгийн ухааны Жинхэн ангийн сургууль хөгжлийн системийн бүтээн байгуулагч болсны хөвдөө. Тэр Шинжаангийн хуулаар засах байгуулалт үе үеийн тусгай мэрэгжлийн чадварт нь хүч салгах чиглэлтэй гэдгийг тодорхой мэддэг. Тэр хоёр төмөн хэргийн жишээгээс ойлгож олсон буттай ажлын туршлага нь Кецалийн тэнхимд уусах нь тусгай мэрэгжлийн мэдлэг ярахаар барахгүй, нэгжиг төгөлж байхыг төрөнд тавих хуулаар засах итгэл бишрэлийг сурагчдын сэтгэлд хадуншуулжээ. Ода түүнэ хүмжилсэн хоорсны өнгөрөх сурагч нэгтэй бүх Шинжаангийн дутаадыг хамгаалах төвчөө байцаах хураа, шүйг хураа, хууль сайжийн салаа мэчүр ба альва шилгэн тогтоолтын байгууламж тархаж хуулаар засах Шинжаангийн байгуулалтын тулаар хүчин болжээ. Бэлэг күркаар дамжаад шилгэн тогтоолтын үрдөнгийг нулайлах санаата тухан хүмүүгээ Шэйх Уй Ирасан бүр төв чангаар тэвшдэг. Үрэм сэтгэлэг догдулсан шилгэн тогтоолтын үрдөнд сэжиглэлтэй олон төмөнд харуулдвал тэр бас ирийн гарт каашлаа нэг талын тавьж дакан давтан хөлсөнгөөр хууль сайжийг тайлбарлан ёс учрыг тодорхойлон ярддаг. Ард олон бидний хайж ирсэн гулч ёсыг эрэлхэлхэн тойлоо юм. Бид нь тусгай мэрэгжлийн дүнэлт гаргаж өгөхөөр барахгүй бас тэдэнд хуулаар засахын халуун дотног ойлгуулах хэрэгтэй гэж тэр үргэлж хэлдэг байлаа. Ода эрэн засхурна Оона хуулаар засах гүмээр үнэлэгдсэн Шэйх Уй бас л өдөрөөр шилгэн тогтоолтын газар болон Кецалийн тэнхимд яаралтай ажилласаар байна. Яг тэр хуулаар засах байгуулалт төгсгөлийн цэг гэж гоё юм. Би энд нэг жиск сагч тусгай мэрэгчлээрээ шудрах ёсыг сакан хамгаалж хуулаар засах Шинжаан эн комгон Шинжаангийн төлөө бүх хүчин чадлаа шавахна гэж өөрийн хэлсэн шигээр Шинжилх ухаагаар сэвших болгоно, тойгуулчаар кемжир болгосон энэхүү хууль сайжийн шилгэн тогтоолтод ажилтан баслаа. Тэнгэрүүлийн өмнө хойд бид тойгуулж шудрах ёс нэгрийг сакан хамгаалж, бас Кецалийн тавцанд хуулаар засах салуу үйнгсийг кемжилж байна.

Оршин айлахын навчин ягаад шуугар ургаас болсон бэ? Бичгэн ааш нар маань лаптаа бүрүү оршин айлахыг үсэж өнгөрсөн байх. Бүхлээрэн шуугар ургаастай байж булгаамж гагар хөрөлцөв хатхад нь өвдөг. Гэвч та нар мэдэн үү? Эдгар Кюмиг хатгсан шуугар ургаасын үнэн дан оршин айлахнаа навчин болно. Үүнд оршин айлахнаа цэцэн сэргэлэн уршин тогтнох баг урдам нуугдаж байдаг. Энийн чухам ямар өчр болсныг хамтаран сонсъя. Эртэ урд үед аршин далхнаа өөх дээдсэн ч гээ бүсэд ургамлтай адилаар өргөн их нугаан навштай байжээ. Тэр үед тэдгарийн аагам халуун ган хуурай их элсэн цөлд амьдарч тэнд хурбороон цөөхөн бөгөөд нарнай гэрэлж гээ онцгой хурц болохоор ус хадгалахын төвийн гүчиртэй явдал байжээ. Бид намид ажаар ургамлын мусын навчнаас нь баг багаар уршиж, навчин их болох тутам урших усын нэг арим болдгоо. Хэрвээ том навчаан нэг жийс үлдээгт хөрвөлөө, дэмэ утхгоогоор аршин айлахнаа усын нэгмэс нь уршаад хумхарч өгдөг. Иймээс элсэн цөлд амьдрахын тулд аршин айлах эхлэн аажмар хуурч, мянган төмөн жилийн хуурлтыг өнгөрөөгээд Төна том навчийн баг багаар багсэж, эцстэн, нархан мөртэн, шоугур жижиг өргасан болон хуурчээ. Игад навчнаа гадаргын талбайн икар багсч, уснаа өөрчлөх хурдус нэгэл дуур нэлээд удааширч, ховор нанд нь үсэг бидэн хадгалж чадах болсон байна. Ус хадгалахаас газар, жижиг өргасан бас маш олон онгдан хэрэгцээтэй. Элсэн зөдийн баг амт нь уух ус олдохгүй үед аршин далхнаа шүүслэг ишиг хемикал дамжаад ус нөхрүүлэхийг боддог. Шуугар ургасан яг л бэхлэг хуйх шиг баг амтныг хоригулж аршин далх идэгт кайса хамгаалдаг. Сарим аршин далхын ургасан бас агаар доторх олж үсгэдэггүй уснаа өрийн хураан цуглуулж нэхтрүүлээд жижиг усан тусал болгож коршираад урсах нь оруулж үндэснээ кесэгтэн ус нөхрүүлдэг. Ода бидэн гертэн тарж аршилж байгаа аршин айлахын үнэн дээр бас эндгүй элсэн жулаас болсон датгалаа хадгалсаар байна. Иймээс бидэн түүг услахаа мартсан ч гэтэр юм өнөө сайхан амьдрч чаддаг. Аршин айлахнаа тэрхүү жижигхэн шоугар ургаастай оршин амьдрах их хэмжээнаа оюун ухаан нөөгдсөн бэсэ.

Пендэс онцгштай хайр тавьж их найшнараа. Тус удаагийн цомбарлаг мишаа нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүх юмэл котлон нэвтрүүл бай. Нэг улан агуулгыг сонсох гэвэл бичих найш нар маань бас АВЭ-ийн намбараа болгоор слушитын хэрэглэгч нүшлэрийг буулгаж сонорхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч ялна. Та бүхнээгтан сонссонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэгт өргөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах Эколус, өндөр сөрлөг Тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол Эколсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг Эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай Эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн өндөн сонсон сайн байцгаан та. Шинжаг нарада телевизхран Монгол хэ нарадагын миний эх улс миний гэр нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаг мэндсэн толглаа. За ми охлог хатлагчтай баяр та болно. Эргэн өндөн сонсда технэнуудагын нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн үсрэлтэн дугаараар холондо. Манай орна хүүжин хотын уран сууц ба хүүжин зэлийн тусгай зүйлэн байцаалтны аялыг биелүүлж Шинэсу олон онцлогтой шинэ үн цэнтэй барилгыг илрүүлснөхөө ярина. Давхын улсын Шинжаан дугаараар нь хамтаараа Шинжаан мөнгөтгч дээр даралт байгалийн шатмагийг нь дамжуулах утгуулан өлдөр даралтаар цахлаа гаргахгүй төрөл зүйлийн барагсаалтар дулаа дугаар сардаг жингээр цахлаа гаргахаар байх тухай хуйлгана. Гинзгсний дугаараар нь олон дуу бинтана гаруурлын нипагши Ван Фаныг танилцуулна. Заавал миний гүлс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн гоглог клан ап сонсголо. Нэвтрүүлгийг Шинжаан Арада телевизхран Слуштин шин зөвлөрийн Келишний зүгт зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчдын эргэлэн сонсволна.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундад нь үр хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсонараа. Ода манаас нь улсын шивлэг газрын цэсэлгийн нэгдлийн шоудын жүлжих байж өлөх үйлдэлд орвоо. Кинийн хэмжилтгийн төслөө энэ жил энэ амьдарч байгаа хар галууд засч сахлаа цагаан дэгдэл зэрэг нэгдлийн шоуд 11-с үйлдэхэрч үржлийн хэрэнгэ хэмжээ 3 тэмээс давсан байна. Энэ хоёр өдөр манаас нь улсын шивлэг газрын цэсэлгийн гол орн үргэлжлэн залгалсан хулсан салхинаяар найгч Тонгол усан долгаан нэрлсэ сэрг сэрг нэгдэн шоуд энд хүр барьж идэж шааж жумжгаан байжулж байна. Кимсэн анхаарлыг хамгийн илүү татсан боглоо. Таван буруйттай жулжгэн гангар хүн болно. Тэдэн гангар хүн ээжэн дагчи устаны өрт жиргэн цэнгэлдэж шивлэг газард амьдны хүсийг нэмэрлвэ. Зугаан гши Ливан шин гаруцаар нь тэдний эмнэг үзмжиг тэмдэглвэ. Тэгэхээр хэрэгтэй. Маш азтай байна. Таван хүн галуунаа жүлжихийг сарангуугаар хулж үзлээ. Юуны тухлаа наран цараан омбоо явах юм бол маш хөөрхөн харагдана. Ийг байгаал нь амьдрын хүчний мэдрэв гэв. Манаас нь улсын шивлэг газрын цэсэлгийн хамаарлан товчхан нам нэрэн шүүжи. Жингли танилцуулан хэлэгдэн. Энэ таван гонгор хуна жүлжгэн шидэрхэн навчж гарсан юм. Ажилтад тэдний амьдралын байдлыг өрүүлжлэн анхаарна. Бидний ажил тулаад хинэн кемблтар дамж энэ таван гонгор хуна жүлжгэн цэм маш их эрэлж хэрэг байна. Удаа хуур гонгор хуныг та тэднийг ухлаад авах болно. Усан тухлаа дур таваар нь умбааж яг хэлвэ. Хөөсн адны явцтай бидний энэ уран бисэн хамаарын хамгаалах ба тойрон хамгаалах хүсэл сайн ихтгчээ. Энэ таван жүлжгийн ёсон байждаг өргөжн анхаарна гэвэ. Манаас нь улсын шивлэг газрын цэцлэгэн Делкан нүүдлийн шоудын нүүдгийн 3 дугаар номерт шугамд байж нүүдлийн шоудын чихэл амьдрах газар ба ерчгийн газар болно. Шидэн жиласнаар манаас шин улсын шивлэг газрын амаахуг хамгаалах сэргээрх ажлыг өргөжн ахуулж тараалангийг зогсааж шивлэг газрыг сэргээх малчхийг зогсааж шивлэг газрыг сэргээх цөөр машглахыг зогсааж шивлэг газрыг сэргээх ургамлын хүчлэгийг сэргээх шивлэг газарт усны өкрөлх төрөн хамгаалах хэмээрд эзэмдгийг хэмжилэх сэргээ арга хэмжээг өрнүүлэхээр дамжин шивлэг газрын ямаа хөгөн уурчин төрөн тасалгаа сайжруулаа. Манаас нь улсын шивлэг газрын цэцэрлэгийн хэмээрлэн товчон дарга жанг жангхэн илэрхийлэгдэн сайн сайхан амаг хүн урчин төрн улмаас улам нүүдэн шоудыг энд ирж үйр барьж амьдрахтад татчаана. Шивлэг газрын цэцгэлт ирж ирж байгаа нүүдэн шоуд сэм улмаас улмахлоо улс ирж удаа бухлоо улангийн нэг таа жүлжгаан бөөжилж хугацаанд нурва. Бид наажгалтар дамжин кёктэглэ. Үлүү галуу сахсы сахлаа зэрэг ирж байгаа нүүдэн шоуд өнгөрсөн жилийн кас шикар нэмэгдвэ. Дараалханд бид нь хамааран хамгаалах уу тойрон хамгаалах уу гэсэл цамхлын өргөлөр нэгтгэж Эдгар нүүдний шоудын шивлэг газрын цэцэлд үргэлжтэй амьдрахыг батлана гэв. Сонсонараа. Гэлэнгэр нуурын кемпс агсан биеийн баг махмахлаж үйлэн сургам барьтан сайхан намтай байдаг. Тус жилийн кемпс агс анг шивхэн ажил тавлгасарын сүйлчаас эхэлвэ. Тухан газрын зогсох явлын хаалтад нуурын дорндоо тойрон байцаах хамаарны эзэмтгэх хүсэл сайн нэгтгэж ан шивхэ үйл алгаагаан чангад өрмжилн нуурын дорнд зогсох хүлсэн ямаа хөгөн тэнцвэрийг сахан хамгаалж байна. Энэ хоёр өдөр буурлдгаа тишэнэ үлэнгэр нуурын тэмэн хүсэнэ зогсонгж шивхэ цэгт яралтай байдал илэрнэ. Зогсон хүн нут нуур тухлаа сүлжидэж зогсод гүчэм охлоо хамтхан зогсна тороо наажмар охлоо нуураас татан гаргад сэрг сэрг кемс зогсон өнгөсөн тухлаа шивгдэн гарваа. Сахсын шэдэшин сүржүүлж хэрэгтэй. Удаа кемс сахсу ан шиг сагуулна. Бидний өдөрөө баг 25 цагт унгасаар нь нууртө гарч 5-6 цаг ан жишүүгээд харж ирнэ. Кемс сахсу ан шиж бус сахсыг мохно бэрэ тавьж явуулна гэвэ. Кемс сахсыг эхлэн ан шивсэн ан шидэр 20 гэдэн тонна ан шивсэн байна. Сахсын зөвхөн харалтын сахсна төрлийг ан зэ бус сахсна төрлийг бүгдийг мохно тавьж байна. Загсах явдлын ажилтнад би хавсту онгсыг дагчи кэл тарина. Буул тухай шинэ кэдэ жаху кэдэсэн топчан загсах явдлын хэмээлтэн нэр тана ажилтна. Жон юн лан хэлэгтэй. Удаагийн хэм загсын хан шиг хамгийн сайн цаг болно. Бид нуурын нурна тойрон байцаахын хэмээлтэн эзэмдгэ хүсэл сайн өргөжл нэгтгэж ан шиг хүйл алгааг чанга дэрэмжүүлэн ан шиг хүчлсийг ухла чангас гарлж нуурын дорна загсах хүйсэн ямаа хогны тэнсрийг сахам гална гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд ягж кэм болох, ягж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд зүйсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Эргэн гэнэ сонсдоо. Ман орн хуучин хотын уран ба хуучин зэлийн тусгай зүйлийн байцаалтны ажлыг биелүүлж шинээс их болно уулсгата энэ центэ барилгыг илрүүлсэн тухай ярьж өгье. Сонсгонора удаа залгаад манай нутгийн шинэ сэвгэн үсрээд дугаараар олон дуу шинээс их болно.

онста Винсента барилгын хэлэрлэн тухай ярьж өгье. Шидэр Шинжан хуучин хотны уран ба хуучин зэлийн тусгай зүйлийн байцаалтны ажлыг биелүүлж, Тэвэг соёлын далд гүштэй 30 өөр зэл газар, Тэвэгэн далд гүштэй 775 барилга ба ерөнс онста 9 хамаалтны элементийг шинээр илрүүлж, Эх баялгын хитэн байцаалт нь Тэвэг чинэтэй шувддаг биелүүлж, Бикорна Тэвэг соёлын зэл Тэвэгэн барилгын тоог хэмжээ, нийтэн байцаалт нь өмнөх хусанаа гэс тус бүр 100-аас 120 дээр нэмэгдсэн байна. Тус удаана байцаалт энэ хотын хараатур нь шинэ хэвчээгээр үнсэн экс болгож, Тэвэгэн дээрх найзл хот, Фүүгийн суга хот, Түүгийн хот, шинэ балгасан байгаа хот, Хүүжин хот, Хүүжин балгасан голлогд болгож, бус хамгаалт нь энэ сентэ, хамаалтан алар, улаан сайж, үйлдэр уурхаа зэрэг, уран бисэн нөхөр болгож, дулаан сар нь хугасааг өнгөрүүлж, Бикорн Шэн хот 12-ыг хамарч, Бикорн удаа байгаа 30 өөр Тэвэг соёлын зэл. Нэгдэд дан суусан 120 дээр нь Тэвэгэн барилгын хамгаалт нь ашиглалт нь удаагийн байдал ба хамгаалтын байдлыг бектар эзэмснээр барахгүй. Бас шинаас дээр нь төрөл зүйлийн Тэвэгэн зэл хийгээд их олон Тэвэгэн хоосон байрыг нөхөрлөн уулстаа Винцентэ барилгыг хэлэрүүлсэн байна. Байцаалт үндэслэн нэгдэд дан суусан Тэвэгэн барилгын дотор уран суусан барилга нь хэлэлхэ харьцан хамгийн дээр байж Зуна 57.6-д хүрсэн барилга нь хун жилийн өөрчлөлтийг чулаатай явуулснаа хөрг хамгийн олон байна. Шин дундуус байгаснаас дараа Шинжаан аж үйлдвэрлэлт нь оксиг тусгасан нэг хэсэг аж үйлдвэрлэл нь барилга болно тоног тохиромжийг шинаас илрүүлсэн байна. Шиахлаа Кёк тухайн уурхан талбаан барилгын сөрглөл бай шинэ тэрэг балгаснаа хүүчин цогцолгоны үйлдвэр зэрэг нь нэгт дан суусан Тэвэгэн барилга нь хулубта хүүчин байрыг нөхрөлсөн байна. Кил хазарын засалд арал явуулдаанаа хөвлөлт онцгой Тэвэгэн цаг үед гэрчсэн нэг хэсэг барилгыг шинээр сухлан илрүүлсэн байна. Шиахлах хургын шинэ хуучин хотны урд нь таш хурганаа таж хэврэн засах шинэ Английн консулын газар хуучин бүр зэрэг Тэвэгэн барилга нь энэ цанта авалдхан Твилникар баялагчаа. Шинэ сэлэрүүлсэн Тэвэг соёлын талд хүчтэй 12 аймаг зүү хотд тарахч Вина доторхоо Зуна 28.8% Улсын Тэвэг соёлын ярьтан хот дулсан хот байна. Төрөл хэлээрн талаар аж үйлдвэр нь үйлдвэр нурнаар гол болгосон зэлийг ухлаа шинаас илэрүүлвэ. Шахлаа Кёктугаа шинэ, Кёктугаа зэл, арал явуулдаанаа гүйлгээр хунслаг болгосон зэл. Шахлаа Үрэмч хотын 8 зэл, Цэрэг засгийн хамаарлаар унсал болсон зэл. Шахлаа Хургал шинэ, Кюра болгосноо зэл. Унсагдуу уран суусан барилга нь сөргөлөөр унсаг болгосон зэл. Шахлаа Хамгийн гол нь алтан зэл болно. Дараач талхан тохлоо ерөн зас хуурна. Уран суусан хот хөдөөгийн битэн байгуултын тэнхмэс аливаа газрыг шинээр сухлан илрүүлсэн Тэвэг соёлын зэл. Тэвэгэн барилгыг магдан тогтоож нийлхэд эстаралыг хуул тогтоолын усар эхлүүлэхдө жулаач хамжин зургулж дан сегмэл байгуулж аливаа ухлаа хакуулна. Тус удаана байцаалтны үр талыг хотын шинжилтийн аялга хөрнийлх чихэл энэсэн болгож аливаа газрын Тэвэг соёлын зэлг бол хамгаалах дээгжлэх хуучин хотыг өөрчлөх зэрэг Тэр зүйлдэ уйлдуулна. Сасан сэлбжи хамгаалахыг хэрэгжүүлэхдээ жулаач амьдгжүүлэн ашиглахыг хавхуулах болно.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцгоо памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4000

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ярин хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан жилуултас соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилуултас соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

青くのるすすんしんじゃん。エルメのソースだ。おだ、青くのるすんしんじゃんとがらん、はんたる、しんじゃん、あんたし。でるだるた、バーガーのシャトマキギン、おとだんじゅうほう、ほうらん、ウィルドだるたら、サラガーコー、トルズウィル、バーサータル、ドラドガサルジンキナル、サラガーカー、バーカー、ウィルドゲア。Сидер улсын хуулан төрийн Бэлгэлийн баруун нурна, хуулан хасгаард харилцуулт компанийн ерөмчийн чулан тус, байгалийн шатангаах хэд амжуулах хуваар компанийн ерөмчийн айл хурна, өлдөр, даралта цахлаа гарахгүй, өөрчлөлтөн төрөл зүйлэн, шүйрэг ухлаа цутхан байгалах, тунаг тохромжийн үсэрхүү айлыг нэгтээ дуусгаж, удааг хуулын шугамыг ухлаа өөрчлөлтөн үйлдэх, бэлтгэл ажиллуулаад, цахлаан хэмжээлийн кэсэг ухлаа өсөрхүү айлыг хийж байна. Эм бохлаа Шинжаан нонгтгчээ дээр даралт байгалийн шатамхай хийг нь үртүү дамжуулах хуулаан үлдэгдэл даралт ба цахалхаа гарахгүй төрөл зүйл байж бараг цалтаа 7-р сард жинк нарахлаа цахалхаа гарахгүй болно. Ерөмчд анилах уран бохлаа баран биеийн байгалийн шатамхай хийгээ зүйнш дамжуулах 3-р, 3-р шугамын чихэл зангилгын цэг ба чихэл хотын зангилгыг баталх М18 жигсаалан газар байж үртүү дамжуулах хуулаан байгалийн шатамхай хийгээ хураах дарал тохируулах уу, дамжуулах сэргээ, гол үргийг хэргүүлж, баран биеийн байгалийн шатангаа хийгээ, сүйж дамжуулах уу, гол хуулаанд хор болно. Хотын байгалийн шатангаа хийг нь хангалгын системийн салгалдуулах цаг болсон хэвдэ. Эг байлгын тохируултыг шилжүүлэх, бузрлуга, хөгжилтийн хөлөгтний үйлгжүүлэхд шихал үйлс үйл байдаг. Байгалийн шатангаа хийг нь үйлдэл дарал тар цахлаа гарахгүй мэржил ухлаа хайгдмал зүйлсийг эргүүлэн ашиглах уу бузрлуга шинийг үсгүй арга хэмжээ болно. Твина гол үг ёс ухлаа урд дамжуулах хуулаас хотны үдэг хөртэй хэрэг явсту сул байгаа байгалийн шатангаа хийг нь дарал тим байрны энерги хураан авч тусгай тоног тохиромжоор дамжин байрны энергийг машин механик нь энерги болгон хөрүүлж дэлгүр цахлаа гарахгүй машин цогтлуулын хөлөг нь адуулах уу эстам ухлаа цэвэр цахлахан гişнийг ухлаа үйлөлгүй явлуулна. Ерөмчийн чулан тос байгалийн шатангаа хийг дамжуулах хуваар компанийн үйлдвэрн ажиллагаана хэлсэн авжуулах машина хэмээлт нь ажилтан байрн ажилтан фучан тэнсэн хэлэгтэй. Үйлдвэр даралтаа цахлаа гарахгүй явсыг нэг нь дөрөлт зүг айл байх машинаар ухлаа төсвөлөн бод болно. Гол шугамын хуулаанд хорын баран биеийн байгалийн шатангаа хийг сүйж дамжуулах байгалийн шатангаа хийг даралт машин дээр байж яг нэг нь өндрөөс дайран бууж ирсэн машин тэрэг шиг асуухи байрны энергид байдаг. Харин эдгээр дээр даралт байгалийн шатангаа хийг нь салур шугамын хуулаанд хориг ухлаа дамжуулна. Тун тэм айл өргөд амар түвшнэр гэрэг эзэмдлэр ухлаа даралтыг багсгүй уучлалтай байдаг. Өнгөрсөндөө эзэмдлийг эзэмдэх үед ухлаа машин дээрний хөдөлгөөний энерги ерөөр хэлбэл байгалийн шатангаа хийг нь даралтын энерги эзэмдлийн хилс нь ичин хэмжээ болж хувирад талар сүйтгдэг. Удаа бидэн дамжуулах хуулаад эзэмдлэр даралтыг бүрлэхгүй болж дамжуулах хуулаад ухлаа дэлдэр машин өксөрвө. Дээр даралт байгалийн шатангаа хийг нь урсны өнгөрхөй үед ухлаа. Дэлдэр машина дэвэлтэг хөрдөг ухлаа. Тэлхэн ахулна. Энэ бол яг уруу байсан машин тэргийг цахалгаа гарахгүй машин цогцоодыг хөдөлгөн цахалгаа гарахтай адилхан гэвэ. Фуу шинэ илэрхэлтэй нь үлдэр даралтаа цахалгаа гарахгүй бикапсыг үлүү цай байгалийн шатангаа хийг хурагдуулах уу цахалгаа бэгад осо. Бузрал бэдэлсэн гадаагшилт хийж үйлсгэ байж. Энерги нь ашиглалтын дөрвөлжлэн хөгжөхийг биелүүлнэ. Тус төрөл зүйлийн Шинжаан нонгтгч дээр даралт байгалийн шатангаа хийг нь үртүү дамжуулах хуулаан үлдэр даралтаар цахалгаа гарахгүй төрөл зүйл болсноо хэвдэ. Энерги нь ажил төрлийн дурны өрт төрөлтэй зүг килограмм хөрөлтэй үйлдэг нь илгэрч шаг хангаах болно гэв. Хэмжин болсныг үнэслэх тус төрөл зүйлийн ашиглалт хуруулснаас хоор бараг цалтар жилийн цахалгаа гарахгүй хэмжээ 500 тэм киловатт гэрч жил бүр 3000 өнгөрөд тонна нэр төвчн давхар ясны гадаагшилтыг багсгийн хамт хуурын дэм төргө шаху цахалгаанаас ардлыг хариулж ууршин төрнөх малдны хурашке хадахын хурашке гэд нэгэн хурашкин 3 нэгдэг ухла билүнэ.

0: Амбатаг арилын гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж итгэл болгож гэрч харилсан та бүхэнд байна. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэлс хураан, Монгол хэл нарад өгөн өргөлдөн. Анхаран сонсхэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лулто соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лулто соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдаг байдаг. Улан Лулто соёл бол кемэн төрлөлт нь оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсээр бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг улан лулто соёлыг бадруулан мандлуулж улан лулн залгамжлая.
2: Гэрэлцэн нэр.

Эргэн сонсдоо. Одоо гэрэлсгнээ дугаараар нь олон дуу. Бинт байна гаруулын их багши. Ван фаныг танилцуулна. Үрэм чод нь Шиба Даху замд байх. Ван фана айлан тасгадуу ургадуу. Эрдна Кена Бата. Цул модн зүлгэн тавир дээр. Цог живха тахил дээр. Улан сэргэн байлдагши. Хатгар зүсэн кэнчэр тавилх нь угм. Ургулам халам сэтгэлтэй Монгол бүгч нь нагсан бэлгэл байгаа. Уйгурын снаа өхөн зэрэг. Амьдлаг сайхан. Гүүр шүмглэн биталийг дэлгэн зүйл байв. Эдгар биталийн дэрэн боглаа. Ийм мэчин давлагта сэтгэлийн илэрлийн амьдлаг байж шин. Кимсэн анхаарлыг их татна. Ван фан айдын ширээнд хажууд сүүжээ. Гардгүй гүүр шүмглэн. Кидгар ухлаа. Дээгш дурагши урлан сээлж. Хэдл барил мохлоо маш болсонго байгаад. Сээлж гарсан гүүр шүмглэн. Кимдаа дэрэн боглаа. Амьдлаг цуалаг дүрцэг сайхан харагдана. Гуур шугмал гэдэг энэ кий ардан дунд ирээсэн бохлоо гуйраар хэм чимхгэ гэж хэлдэг уламжилт өрм яригчдийн. Тараана гуйрын шилхат удрхан гуйраар гол материал болгоч. Яд булс энэ гуйраар бохлоо. Элад жилэн амтан буй кимнаа дэрэг бохлоо битайдгаас энэ бохлоо утудаан төвэг тавиадаг. Бортал Монгол Евроан зүгчүүдүүд төрсөн Ван Фан хархан багаасан зург зурхтөө маш дуртай байв. Их сурны үйдан тэр гар уулын голлон сүргсэн байгаад шавар шугмал гектанч нэгч чидамгаа байв. Нэг нудана гентэн завшанаар тэр гүүр шугмал хурлж твинаас хуур энхи гар уулд салушка хөбэрлдэдэ болсон байна. Хөрөн хэдэн жилаас наара тэр нэг туршлагаа хэм байснаас нь Шинжаан үйлэр бита байгалах бий тана. Гар уулын их багш болтол бортал утан бедсэн бус сууй навин тэр зүйл болох уу. Гүүр шугмалын талаалагч нартай уламжлан залмжилцээ болж хүмж байна. Үйн дуухлаа твина, удаан өдөр сузан хунаг нь бат баримтал ба, чимайлах нүүгч байдаг. Ван фанай биталин гол сэдвин, Шинжаан эло газрин, ардан замгүй үлд, анхаарлан төвдөрүүлж, эло баялаг улан нэст, үндэсна соилин, гүүр шүмбулын урлаг дуухлаа урнаар хүсэл сүүлжээ. Хуурмын хэрнэг нуунд твина наадан бөгчдгийгээ, биталин дундусан гаруулын, жинжин хуанг шанглыгээ, шинаасы үйсгсэн, урлагшна зүрн тавилг нь урлдана, алтан шанглыг хүртвэ. Хоормын 23 нуунд Кисана бичгэн намбаг ихэ. Биталин бас дундусан гаруулын эрдэмчлэгэнэ. Нийгмиг нь хамг дээд зэргэн шанг болох. Шангду шанглын алтан шанглыг хөртвэ. Тус жилдэн базар иргсэн гихэ биталин басглаа. Дундусан гаруулын хамг дээд зэргэн шанг болох. Бэвха цогцтой шанглын алтан металлик хөрчээ. Хоормын 25 нуунд бэргэд дүүсэн тэнгэр уул гихэ биталин мглаа. Тав дахь ухсана. Бэвха цогцтой гаруулын зүрн тавилгын шинийг үсгэ уралдаана. Бэхэ шинфи шанглыг хүрчээ. Эдгэр алуулын хиралдарн твийн тухлаа урлагийн замдх цохиршгүй кэжлдийн гэрчлсэн байдаг. Нэг сетлар зухан битагаас гала ван фан бос бедсэн бусул сууйн дэвэн уламжилн дамжуулах айл тухлаа идвгада уралчээ. Шидэн жилаас наар тэр сургуулын күрээ нийгмийн төрөгтөө үргэлжийг хүнсгэрч гүүр шунгулын бичнэ байлгүй көдлөр ба тайлмж хэжээ. Нэг голын хэмсэт гүүр шүмглийн хурлыг таниулн хөвлгөлж. Өөрөн бийн бохлоо гүүр шүмглийн тат гүшнийг мэдэрсэн байна. Тэр хэлэхдээ. Гүүр шүмөр углаа миний нэг наснаа хайртай көчлөл мэн. Би чи нэг хэн барил тата болно. Би өөрөн хуур гар болно. Шинжаан урн нутгын зан үйл. Энэснэ үлгэрийг бэр. Гүүр шүмглийн аргаар илтгэч. Нэг голын хэмд уламжилт гар урлын. Гүйн цулаад амжилын гүшнийг зүйлнэ. Кимс сурах дуртай, үсэх дуртай юм бохлаа. Би дараа өргөжлөн кэжээ. Энэхүү хүүшин гар урлыг шин цаг үед өргөжлөн. Гэрэл гэлаг нь цацруулна гэвэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигигэ. Үсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арван гамхт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнкай хийж болохгүй.

0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
1: Эргэнгээ сонсдоо. Энэ удааг миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон байрлаа. Нэг бол ногло сонсэхлаа. Та нар бас сүлэртийн хэрэгсний үлчрийг бүлгэн сонсч болно. Тусдаг нэвтрэлгийг баяр та хөтлөв. Ода, тарайтын төлөвлөлн анхаалаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсч та урайгийн мэд хөргийа. Шинжангийн сон медана дамжуулах нэвтрүүлгийг Кленап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 5 нэгдэр гаргийн 5. Урдаар цагуурын байдлыг ойлгоё. Энсегаас Мондр өдрөхөртөл Хөөд Шинжангийн баруун бий, Эм Шинжангийн баруун бий ба Тартай аймгийн Эм бийн уулархаг орно. Алтай аймгийн Хөөд бий, Зүм бийн уулархаг орон зэрэг газрын кес газарт ба хур орно. Карамай хот, Шихос хотын Хөөд бий, Цанжиругийн Хөөд бий, Баянгол жуу, Сүн Шинжан зэрэг газрын кес газарт 35 градусаас дээш хүрэх их халуун нуран амсгал илэрх бөгөөд кес газарт 37 градусаас дээш хүрнэ.
3: Үрэмштэй энэ сүйгээс мандар өдөр хүртэл чилгэр 22-аас 33 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл болвол
3: манай орн амиахыг төрөндөө тавих бузардалгоо хөгжилтийн ойлгогдохны идэвхтэй үйлдэлг жүйлж элсрэгчгээ сэргэлэн элсрэгч хязас гол горох нүүр цөөрмийг засч сэргээх, бузурдлыг сэргээлэн засах зэрэг аль олон голдлогтой инженерингийг систем чинэртэ акулж, үсгэлэн сайхан Шинжангийн амиахугийн дэвсгэр өнгийг ил тод болгосон.
2: Тэв хураан амиахуг нь орчин тойрны хамгаалт нь кинэн байцаах дугуйлангаас манай оронд 27 дугаар хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэмэд үйлсэн 70 кергийг тушаан шидрлүүлсэн.
3: Шинжангийн радио телевизхороо Анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, сэргэл мандлын аянд эрэлхэлэн үргэлжил яг ихэ тусгаа дугаар гаргаж, өнөөдөр 8 дахь замын цэргийн Шинжаанд суугаа кэрэг эрхэл газарт өгөрч, эв хамтчуудын анхна зөрилд үүрэг хариуцлагыг мэдрийа.
2: Эврэн зас хорн онгодч хэсгэн үйлдэн хэк үйлсэн дан зүйлийн манглаа жахуллын нэрсийг нийтэлж, 10 нажахул сонгогд нь орсон.
3: Үрэмж хот хуучин орон сүлсэн төргийг биян дааж шинтгэн өөрчлөлтөд чиглүүлэн дүрмжигсэн ажилгаанаа зөвлөр нийтэлсэн.
2: Их дээд сургуульд сурагч элсэх улсын нэгдэл ташилгалт удалгүй явагтар байгт манорны альва газрын хөлснө машин тэрэг нанг сайн дурна гэс альва зүйлийн бэлтгэл ажиллан сайнаар гэж өргөн нулн сурагчуд амар амуулан өргөштэйгээр шилгалт дурлцах батламж хангахаар байх зэрэг агуулгуулна.
3: Ода дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
4: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
2: Кэсэл найдлагыг бат чэжилж 15 дугаар 5 жилд эрэлхийг л ургэшлье. Шинжаангийн радио телевиз хоорон чимээн. 6 дугаар сарын 5-ны өдөр болвол Дэлхэн орчин тойрны өдөр болно. Манай улсын гол сэдв болвол бүх талаар бузардалгүй зүг хэлбэрэн гүйрүүлж Үсгэн сайхан дундад улсыг хамтар бүтээн байгуулъя гэх болно. Ши Жинпин амаахугийн боловсны үзэл санаанаа жулаадлагдор Шинжаан кезэд амаахуг төрөнд тавьж бузардалгүй хөгжилтний ойлгохныг үйлдэлж үйлж элсрэгчгээ сэргээлэн элсрэгчгийг засах гол горох нүүр цөөрмийг засч сэргээх бузардлыг сэргээлэн засах зэрэг аль олон голдлогтой инженерингийг систем чанартэ акулж Үсгэн сайхан Шинжаангийн амаахугийн дэвсгэр өнгийг ил тод болов. Ота Такалмагийн элсэн цэлийн кавяз захтах лобнур шанд Шинжаангийн Өлшигүүгийн шинжилх ухааны Кралингийн шинжилх ухааны судалгааны ажилтад шатам халуун наранд

0: хармаг, заг, сухай, тосон торлог зэрэг дөрвөн зүйл нь элсэн цэлд үргэлж харагддаг ургамлыг нэг нэг сүйрээр нүүдэл элсэнд тарж тохан царанд услахгоогаар тарих туршилт гэж байна. Нөхлөг машнаа байн байн көрчөнөх дуг дахалдан элст газарт маш төрөгнэр 1 метр шахуу гүн нөхөмөд илэрвэ. Мэргэжлийн ажилтад хажууг нь үндсэн көгссөн нийлэх буд модыг бараг жирен сантиметр ут цаасан төмсд шууд тавьж үндснээ системийг чийгтэй элсэн давхрууд шууд хэрэгвэ. Аль нэг нийлэх модонд бараг үндсийг тогторжуулах 15 кг ус арусл бол дагч кюмнэ кучаар услах хэрэг гоём. Эврэн сас хурнаа өшигүүгийн шинжил ухаанаа Курайлангийн намын хорон шүүжи Курайлангийн дэд дарга Вон Тэмбин хэлэгтэн. Нэгдүгээрт гол үндэсийг чатхан хирээр гүн тарина. Хоёрдугаарт сахал үндэсийг чатхан хирээр ихч сахлаг ургаахын хамт үндэснээ кескин чийгийг өргөлжлөн байхыг батлвал сая түүнэ амьдрахыг баталж чадна гэвэ. Энэ жилийн 5-р сарын сүйлчгэртэл Ловднур шана услах гоогаар өөжүүлэх завсрын туршилт нийт 8 зүйлийн гон хураа тесвэртэ ургамлаас 5900 жирийг тарж 4306 амьдарч амьдрсан хэмжээ нь 170%-аас давж нэг л удаа услж хөөшт услах го элсэн цөлийн ургамлын хүчлэгийг сэргээх мэрэгжлийн чихэл шүглэлтэй болва. Вон Тэмбин хэлэхтэн. Ирэгшд голаас хол байгаа гүвс сайрах хужирлаг газрыг багтаасан эдгэр газарт бас өргөлжлөн тарна гэвэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин зааж гаргасын уул ус өшгөө таримлан газар нүүр цөөрөм нутг бэлчээр элсэн манхыг нэг цогцжуулан хамгаалах ба системтэй засгийг баримтлж амаахуг төрөнд тавьж бузурдалгоо хөгжилтийг акулж бузурдлыг сэргээлэн засах бэрхсэдвэ шийдрэл гажлыг гүнзгэ сайнар хийж амаахуг хамгаалт нь хорас шугмыг чанг сах хэрэгтэй гэвэ. Кёкокторгуг хамгаалах ажилд Шинжан Тэнгэр уулын хойд бэлийн хотмуудаар гол ажлын талбар болгож 3 жил дараална агар мандлын орчин тойрныг цэгтлэн засах ажлыг ардны амьдралын буттай явдалд оруулна голдлогтой акулж кёкокторгуу кевин цагаан нийлэн нэгэнд кевин байдал болва. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сард Тэнгэр уулын хойд бэлийн уран бисэн 10 дулаан шан хотын чилгэр өдрийн тоо 1520 өдөрт гөрч нэгэн жилийн адил хугацаантай харьцуулбал 3.6% нэмэгдэж чилгэр өдрийн тоо 71 өдөр нэмэгдвэ. Тонглог усыг хамгаалах ажилд Шинжан усна их баялаг усна орчин тойрн усна амаахуган заслтыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулж Эврэн зас хурнаа голдлогтай сав газрын усна амаахуган орчин тойрны хамгаалтанд төлөвчлгийг боддааруулж голдлогтай гол горох нуур цоримд амаахуган усны хөрлөг засч сэргээхийгэд ерэнхэйлэн зас ажил хийвэ. Шүймөх гол төшклөн байгуулсан шүймөх голын бинхо эзэмжин бэс шүймөх гүн кэск болбол ерөмчин шидрэн жилд байгуулсан усан кована уран бэс болно. Үүнд Гуанхун Вангшу шүймө шилин зэрэг 8-р гонцлогтай эзэмж тархаж өөр эргэна 11-р уран суусан төрөгд үйлчилж байна. Одоо шүймөх голын экингээ дунд урсхлын октласын усны чинэрийг 1-2 төрлийн шилдэг хэрхэмжээд тогтуртай байлгаж, дораа дурсхлын октласын чинэр мүү V төрлийн усан цогцыг төвлөртэй арилгав. Ерөмч хотын шүймөөгүй арайна гол горох нүүр цэрмэн хамьяралтан төвийн нэрхлэгч Цүйжин Лин хэлэгтэн. Гол горохын дарган дүрмийн хамьяралт наргаар арайна шатаас улрал бүр нэг удаа голыг эргэн цагдаж, зээл гудамжаас сар бүр нэг удаа голыг эргэн цагдаж, нийгмийн төөргээс гараг бүр нэг удаа голыг эргэн цагдаж байна. Ямар асуудал байсан ч гол горохын дарга аливаа салам өчрийг зогцуулж шийдвэрлэнэ гэвэ. 15-р 5 жилийн төлөвжилгийн товчт аяндан сэргийг ба кюмнэ кучаар сэргээхийг нэгдэлтэй төлөвлөн, яс чинэрийг дээшлүүлэн ажилсыг хөгжүүлж ард ташкүртэйгийг нэн чихэлчилнэ гэж дурдан гаргажээ. Удаа Шинжан нэгэнд тус газрын буттай байдалд нийсцэн системийн бүрэн төгөлдөр нэгж амаахугн орчин тойрны хамгаалтанд байгуул тогтцыг байгуулж уран бүсн амаахугн амар түвшнийг бүх талаар сакан хамгаалж тунглаг ус Кокимдэг уулын амаах үгэн давуулгыг нэн товаан болговаа.
1: Төв хоран амаах үгэн орчин тойрны хамгаалалт нь кинэн байцаалт.
2: Шинжангийн радио телесоран чимэн. 6 дугаар сарын 5-ны өдөр манай өрн төв хоран амаах үгэн орчин тойрны хамгаалалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлгүй 27 дугаар кескин олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 70 хэрэг, голдлогтой анхаарж байх 3 хэргийг кланаба. Үүнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 47 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 23 хэрэг байна. 70 хэргийн дотор Үрэмч хотын 36 хэрэг, Цанжигийн хуйхуй Эвран засагчруугийн 9 хэрэг, Ахсуу аймгийн 8 хэрэг, Баянгоолын Монгол Эвран засагчруугийн 5 хэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 хэрэг, Илийн Хас Гэвран засагчруугийн 3 хэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 хэрэг, Порталын Монгол Эвран засагчруугийн 2 хэрэг, Хамил хотын 2 хэрэг, Кызыл Сүгэн Кыргыз Эвран засагчруугийн 2 хэрэг, Тарптай аймгийн 1 хэрэг, Карамай хотын 1 хэрэг, Хашхир аймгийн 1 хэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 хэрэг байна. Тус гэсэг тушаан шийдвэрлэлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор Орчин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузурдлын 25 хэрэг, дүү шуугана бузурдлын 18 хэрэг, хатуу бийт хаягдмал байдсан бузурдлын 9 хэрэг, амаах үгийн эвдлэгэн 8 хэрэг, усна бузурдлын 2 хэрэг, бусад бузурдлын 8 хэрэг байна. 6 дугаар сарын 5-ны өдөр хүртэл төв хоран амаах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлангаас манай орондо тушаан шийдвэрлүүлсэн Олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 27 кескудагийн 1403 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 100 хэрэг болж, үүнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 1148 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 255 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгэн та тохан газартын шилжилвэн шийдвэрлүүлж, хологдлолтой тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжанг радио телесхоранч мэн. 5-р сарын 27-ны өдөр Төв хоран амаах үгэн орчин тойрны хамгаалалт нь кинэн байцаах 7-р дугуйлангаас манай оронд 18-р хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 58 хэргийг тушаан шийдвэрлэлвэ. Үүнээ доторх 10 хэргийг хологдлолтой тогтоолыг үндэслэн илэр зарлахгүй. Удаа шаардлага ёсоор тус кескудагийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинэн байцаахын дахуу цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмөрөн кэснгийг нийгэм нийт илэр зарлав. Тус кэснгийг Шинжангийн Уйгур Эвран засаг хорны ардын засгийн ордны асуулж байгаас байцаан лавлж болно.
2: Шинжангийн радио телесоран чимэн. 6 дугаар сарын 4-ны өдрийн үдийн өмнө Эвран засаг хорны намын хураан дэд шүүжи Эвран засаг хорнад хэрэглэгч Эвран засгуурна орон бүсэн зогцонгүй ковжилтийн өдөртөх дугуйлынгийн дарга архин Туниаз, Эвран засгуурна орон бүсэн зогцонгүй ковжилтийн өдөртөх дугуйлынгийн анх дахь удаагийн хурлыг эрхлэн кэж, Еринкай Шүжи Шижинпингийн орон бүсэн зогцонгүй ковжилтийн тоха чихэл өглөлтийг гүнзгаа сүрэлцэн төөшлүүлж, хологдлолтой ажлын байдлын хариу мэдээлэлтийг сонсож, хологдлолтой бичиг материалыг кинэн зөвлөлдөж, дараа алхмын ажлыг судлан ярилцаж байрлуулва. Хурлаас сааж гаргасын. Алива газар алива салам мэчир. Еринкай Шүжи Шижинпингийн орон бүсэн зогцонгүй ковжилтийн тухай чихэл өглөлтийн зөрг санааг гүнзгаа сүрэлцэн нэвтэркай ойлгож, их байлгийн байгалийг давуулагтаа сүйрэлж, харьцуулсан давулгаан бадруулж, гол зогцон чидэмжийг цангатгаж, нэн ихгээ күчилз, нэн боттаа суртал, нэн дээр яс чинэрва, Үр ашгаар орон бүсэн зогцонгүй ковжилтийг гүнзгайруулан боттааруулахыг лабдуунаар акуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихалжилсэн. Харалттайгаар күчилж 15-5 жилийн орон бүсэн зогцонгүй ковжилтийн бүхэл зогцын үйлдэл чидвэрийг үргэлжлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өмнө хойд Шинжангийн холваалан хөдөлсөн ковчгийг нэгдэлтэй төлөвлөн, Тэнгэр уулын хойд бэлийн ажаахугийн бүсэн дайчилх үйлдлийг бадруулж, Таармийн ажаахуугийн бисэн ковжилтийн далд күчийг гүнзгаа уудалж, шин цаагүйн килгиз гарыг ковжилэн ардыг байжуулах ажилгаа гүнзгаа акуулах гэрэгтэй. Орон бисэн хамжилцэн ковчгийг гүнзгаарвилж, ахтүй мүж орон хоттаа болсон дайлд хуудлагын залголдуулыг чангатгаж, ажуус

0: Цэн шатлаг эмх дараатай шилжилтийг агуулж, аливаа газрыг шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг нарийн оновчтой байрлуулахдээ хөтлөн жолааж, Шана Кевчана Ажаху ихээр хөгжүүлж, Бинг Туан ба орон нутгийн үүсэлцэн холваалан хөдөлцөн хөгжгийг агуулах гэрэгтэй. Барун биеийн их хураа далаан шин нэвтрэх замын бүтээн байгуулалтад харилцан залгуулдуулахыг төрөгтгөж, Чөлөө Таралжана туршилтын орныг дээгшлүүлэх дайлт хуудлагыг Гүнзгаг хэрэгжүүлж, Нэхкесиг хөдлөн дахуулах чинэртэй, хурмул чинэртэй өөрчлөлтийн арга хэмжээ болон дөрмийн шинийг үүсгэсэн үр бүтээлийг төвлөрлөн гаргах хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн тусгай зүйлийн төлөвжилгийг баруун орныг ихээр нэн хөгжүүлэх харалт үүрэг, Еринка байрлуулд, чихэл их инженерингтэй бүтэмжтэй залгуулдуулахыг чангатгаж, шин келварын хот балгасжилт ба орон бүсэн зогсонгүй хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөж, Үрэмчийн хотын төөрөг ба гулз хашхрын дэд гол хотын бүтээн байгуулалтыг төрөгтгэж, хот балгасжилтын орон зайгийн байршлыг тасралтгүй шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чихэлжилсэн улсаас Шинжаанд олгосон орон бүсэн зогцонгүй хөгжилтийн чихэл их үргийг бүх талаар боттааруулж, баруун орныг ихээр нэн хөгжүүлэх дайлтх бодлогыг Гүнзгаг хэрэгжүүлэх дунд зөрөгтэйгээр хариуцлага үүргэлэх гэрэгтэй. Онцлогийг товаалгаж, уламжлалт ажилсан дөрлт гүчийг дээгшлүүлж, шин энерг, шин материал, нарна энергиар цахилгаа гаргах, зохиомол оюунлаг зэрэг дайлт хуудлагын чанартай шинаас көгшсөн ажилсан хөгжилтийг агуулж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэгнээ үйлсэн чанар сайтай дээр бүтэмжтэй хөгжилтийг агуулж, өдгөөчлсөн ажилсан системийг бүрэншүүлэх гэрэгтэй. Хамгаалахыг товаалгаж, үйл усны өө шугуу тармилын газар нүүр цөөрөм нутг бэлжээр элсэн манхыг нэг цогцчлон хамгаалах ба системтэй засхыг нэгдэлтэй төлөвлөн агуулж, уснай их байлгийн ашиглалтын үр бүтэмжийг дээгшлүүлэн, хос нүүр төрөгчийн дайлт хуудлагыг боттааруулж, Үсгэлэн сайхан Шинжаангийн бүтээн байгуулалтыг агуулах гэрэгтэй. Амур төвшнийг товаалгаж, энергийн их байлгийн дайлт хуудлагын батламжийн суйрын газрын бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж, дайлт хуудлагын чанартаа уурхаан их байлгийн хань суугчилж нэн хөгжүүлэх ба хадгалахыг чангатгаж, голдлогтой Крана амар төвшнээ аюул төгшүрийг бүх хүч арын сэргээлэн арилгах хэрэгтэй. Чөлөөтэй явуулцхыг товаалгаж, өөр эргэнэ улс муттай болсон, боттайг эрхэмсэн хамтрал цаг гүнзгийрүүлж, бүсүүд муж оронтой болсон нэвтрэх зам, ажилс, зах дэлгүр, тавцангийг хамтаар байгуулж, хамтаар идэлхийг чангатгах хэрэгтэй. Ардын амьдралыг товаалгаж, дундуудын эндэснэ хамтын цогцны үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулэн, шин цаг үеийн хил хязгаарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллагааг агуулж, сургун хүмжил, эм эмнэлэг, ажил олголт зэрэг ажлыг сайнаар атгаж, ардын амьдралыг батламжуулан сайжруулах дунд хүмсийн сэтгэлийг нэгтрүүлэх гэрэгтэй гэв. Хурлаас шаардсан аливаа газар аливаа салаа мөчөр боттааруулахыг нэг жийсээр төвшлүүлж, үүргийн тодорхой хуудас, хариуцлагын тодорхой хуудас, цагийн хязгаарын тодорхой хуудастай баримжаалан, бүтэц цагаргийн хамяарлыг чангатгахж, кэрэг бүхнийг атгах хүмтэй, кэрэг бүхнийг боттааруулахыг батлах гэрэгтэй. Зохицуулан холбоолон хөдөлсгийг чангатгахж, боттайг эрхэмлэх сүртлийг бадруулан, Эвран засгуурна намын хураава засгийн ордна ажлын байршилтыг боттай газартын хөргөн боттааруулахыг батлах гэрэгтэй гэв. Юсуп Жан Мамат, Жули Фан хуралд оролцоо.
1: Шинжаанг радио телевизгоран чимэн. 6 дугаар сарын 2-ны өдөр Эвэрэн зас хорны ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хорын эрхлэгч Зумрату бол Ирэмч хот Шин сумын хоёр шатын ардын төлөөлөгчд нэг хурлын хугацаа сулах сунгуулийн ажилд нуха байцаан судлалт хийснээр хамт ярал захурал хийж ажлын нагцсан байдлыг гүнзгий ойлгож голдлогтой кичрт асуудлыг зохицуулан шийдвэрлэв. Зумрату бол энэ хойноор Ирэмч хотын Мидүн район Сайба харавын ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хураан алуун байгуулагд хүрч, Шин сумна ардын төлөөлөгчд нэг хурлын хугацаа сулах сунгуулийн орн найх байрлал, сунгуулийн ардын дамслалт зэрэг ажлын байдлыг ойлгов. Мидүн районы Сандоба балгасан, Чонгшэнз балгасан, Сайба харавын Юхо Эмзамин зээл гудамжин хэрэг эрхлэг газар нь Мингюэн чулан тусны нийгмийн төрөг, Чимашан зээл гудамжийн хэрэг эрхлэг газрын Шишин нийгмийн төргийн ардын төлөөлөгчд нэг хурлын төлөөлөгчдийн холбоо авах ёртойд хүрж, үндсэн шатын кадр, сунгуулийн нарттай гүнзгээс олцж, бүх явцын ардын ардчлалын үндсэн шатын үйлдэлэг зэрэг байдлыг ойлгов.

0: тэр зааж гаргасан юм. Хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэгч нартай ачуулгыг гүнзгий ойлгох, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх улс төрийн өндөрсөөс шин сумны ардэн төлөөлөгчд нэг хурлын хугацаа сулах сонгуулийн ажлыг сайнар хийх улс төрийн хариуцлага сэтгэлэг болно. Эвэрэгт сэтгэлгээнд чангадч намын төв хураан шийдвэр тодлогын байрлуулт болно. Эвэрэн сас хурнаа намын хураан ажлын шаардлагыг нарийн хинмга туушлуулан боттаарулж шин сумын хоёр шатын ардэн төлөөлөгчд нэг хурлын хугацаа сулах сонгуулийн ажлыг дээр баримжаа дээр ясч нартай сайнар хийх хэрэгтэй. Төлөөлөгчд нь холбоо авах эртэйг сайнар байгуулж амдлаг хэргэлж, төлөөлөгчд нь ард дулантай харилцах тавцсан болон тактикийн үйлдэлийг бадруулж, сунгуул нардын сунгуулд оролцох эдвэгчлийг дайчилж, хугацаа сулах сунгуулд ардын санааг гүйцэтгэлрүүлж, ардын оюун ухааг хурамдуулж, ардын сэтгэлийг нэгтгэрүүлэх хэрэгтэй гэв. Ярилцах хурлд Зумрату бол Өрөмж хотын Шен сумны ардын төлөөлөгчдний хурлын хугацаа сулах сунгуулийн ажлын байдлын хариу мэдээлтийг сонссноо дараа зааж гаргасан юм. Тус удаагийн хугацаа сулах сунгуул яг 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэд таарснаас хугацаа сулах сунгуулийн ажлыг сайнар хийхин эндсэн шатын улсын засгийн эрхэм байгуултыг чангахах, намын ут хуцаагаар төр барих зүйрийг бэхжүүлэх, ардын төлөөлөгчдний хурлын дүрмийг баримтлан төгөлдржүүлэх, ард түмнээ эрх мэж эзэн суухыг батламжлах, Шинжаангийн 15 дугаар 5 жилийн хугацаанаа Ажаахуу нийгмийн дээр ясч нартай хөгжилтлийг акулахт чихэл их ач холбогдолтой юм гэв. Тэр чихэлжилсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ардын төлөөлөгчдний хурлын төлөөлөгчийг сунгах ажлын тухай чихэл өглөлтийг бүрэн гүйцэтгэх оновчтой бүх талаар ойлгох ба төвшлүүлж, улс төрийн зогцоц, үзэл санаанаа зогцоц, үйл ажиллагаанаа зогцоцсан тасралтгүй дээшлүүлж, намын удирдлагыг хугацаа сулах сунгуулийн бүх явц альва талд төвшлүүлж, хугацаа сулах сунгуулийн ажлын зөв улс төрийн чиглэлийг батлах хэрэгтэй. Хууль тогтоолны ёсоор сунгуулийг сайнар зохион байгуулж, үндсэн хууль ба сунгуулийн хууль зэрэг хууль цааш хууль тогтоолыг чанга журмлын ажил өрнүүлж, төлөөлөгчийг сунгах ажлын дис дарааллыг дүрмжүүлж, сунгуулийн нардыг данслах, төлөөлөгчээр нэр дурдгдсан жишгдэгчийг танилцуулах, билет тавьж сунгахыг зохион байгуулах зэрэг гогцоог сайнар хийх хэрэгтэй. Төлөөлөгчдөн кэр кемийн кинэн байцаалтыг чангадагч, төлөөлөгч нь улс төрийн боомт, кевчнэрийн боомт, бүтцийн боомт, ариун чигчийн боомтыг чангадагч, зөв алуун амжилтны үзэлтээр ажил хийж үйлс бүтээхийг хөтлөн дахуулж, тогтворчлыг хамгаалах, хөгжилтийг акулах, олон төмөнд үйлчлэхт шин хөдөлгөгч энерги нэмрүүлэх хэрэгтэй. Хугацаа сулах сакловатыг чангадагч, хугацаа сулах кев суртлд кинэлт тавихан чангадагч, альва төрлийн дүрм тогтоол сакловатыг зөрцөх үйл ажиллагааг эрс хөргөлж, хугацаа сулах сунгуулийн төв чигч кев суртл тавихыг батлах хэрэгтэй гэв.
1: Анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, сэргэл мандлын аянд эрэлхэлэн үргэшлэе. Шинжаангийн радио телесоранч маань энэ жил болвол Дүмдэл улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн үе болно. Шинжаангийн радио телесхороо өнөөдрөөс эхлэн анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, сэргэл мандлын аянд эрэлхэлэн үргэшлэе гэхэд тусгай дугаар гаргаж, намын гэрэл сасрангуу түүхийн өнгөрлөлтийг эргэцүүлж, үе ийн Дүмдэл улсын эв хамтчуудын Тэнгэр уулын өмнө хойд биед үлдээсэн хүйсхлийн ул мөрийг хань сүйгжилж, хүйсхлийн 90 алдарт уламжлал ба шилдэг сүртлийг уламжлан залгамжлах тумд түүхийн итгэлээ баттгаж, нийгэм журамд өдгөөчлсөн Шинжаангийг бүтээн байгуулах сүр далаастай хүчийг нэгтрүүлнэ. Өнөөдөр 8 дугаар замын цэргийн Шинжаангд суугаа кэрэг эрхлэх газар төхөрч, эв хамтчуудын Тэнгэр уулд ажиллан амьдарч, хүйсхлийн ажил үйлсийг нээсэн гайхамшигт 10 сарыг эргэцүүлнэ. Өрөмж хотын Тэнгэр уул араа Шөнгли замд 80 нөнгөрөө жилийн салхин бурааг туулсан Кök бухшаар барьсан хоёр давхар бага асар болвол даруй 8 дугаар замын цэргийн Шинжаангд суугаа кэрэг эрхлэх газрын хуучин бүр болох вэ гэд Түүнэ хаж утгын шинээс байгуулсан өдгөөчлсөн дурсхлын ордон болно. Долоон сараа нэгнээс өмнөх нь дурсхлын ордон нэг онцгой тойрон үзэгч болох Нөхсөн Баатар Чэн Тан Чүүн Ковин Чэн Чүү Саныг өгтөн ирүүлвэ. Чэн Чүү Сан Кэлхтэн намын удирдлага дорой хүйсхлийн Ахмад Үйнгэс өвран сүрэлцхаар дамжин Эрс Бат итгэл бишрэл тавуулж, Кэзад бүрө Эвхамт намд бат итгэж, сэтгэл зүрхэн бүрө

0: 당당히 이르르와 천윤 덩다윤 덩파 천탄중 느그르날 өмнө хойноор намын төлөөлөгчва 8-р замын цэргийн Шинжаанд суугаа кэрэг эрхэл газар нь хариуцлагатай тушаалыг үүргэлвэ. Жуэнлай, Дэн Инчао, Ху Жимин нар бүр энд төр сууж өнгөрчээ. Тоо томшгоо олон улсын хайрлах залуучууд бүхэлсийн аливаа газараас энд хэр дамжин яанд хөрч хөйсгөлд оролцов. Сүн өнгөрөө Эвхамт намын гишүүд Овга нууж нэрэн бургуулж Эдийн засаг, соёл сургам хэмжил, ардын амьдралын аливаа кураад гүнзгээр нь ажиллаж, Тэнгэр уулын өмд хойт бид Японыг эсэргүүцэн мөхлас аврах очиг гэрэл төлвө. 8-р замын цэргийн Шинжаанд суугаа кэрэг эрхэл газрын дурсгалын ордноо тайлбарлагч Халибас Ражидин Кэлхтан, өргөн улан ард түмэнд Маркс Ленина үзэл болон намын Японыг эсэргүүцэх зорилтыг өргөн дэлгүй гүнзгээ ухааруулж, Япныг эсвэргүцэх дайна яраа хэлсэна үүр амсхлыг идүүхэдэй бэв болгон. Япныг эсвэргүцэхгүй үндэстэнэ нэгдэн фронтыг ихтэхвэ гэвэ. Удаа 8-р замын цэргийн Шинжаанд суугаа кэрэг эрхлэх газрын дурсхлын ордонд өдөр үр маш олон намын гишүүн, кадр, олон түмэн көрөлсөн ирж, бараалан суралцаж, хувьсхлын нөхсөн баатарчуудын үйл явдлыг сонсож байна. Өрөмж хотын нард Ли Юлин Кэлхтан. Тохан жилы хүйсхлийн Ахмад үйінгіз Шинжаңды хүйсхлийн үрігі цассангу болвол, өнөөдірін Шинжаң амур тогтун бүлкімділтай байж, алуа үндістіна арт түмна амуржин сүүж аш түрсін сан сайхан намдарл байж чатахгой юмгива.
1: Шинжаңын радио тэлус хоран сурулжлэгч Ли Янг медалснар болвол, шэдэр, Эйрэн зас хорна ажуэлдурба сург зангжилтан тэнгім, 2026 оны Эйрэн зас хорна үйлдэн кэк үйлсін Дан зүйлийн Монгол улсын ажахуулын нэрсийг нийтэлвэ. Бүх Шинжаанд нийт 10 ажахуул сонгогд норжээ. Эний мэнч Эврэн зас хорны онгоцч хэсгийн үйлдэн кейк үйлсийн дан төрлийн Монгол улсын ажахуул болно. Эврэн зас хорны үйлдэн кейк үйлсийн дан зүйлийн Монгол улсын ажахуулын үйлдэн кейк үйлсийн онц тогтсон нарин хуайрлах крэнд утх уцаагаар анхаарлаа төвлөрүүлж үйлдвэрлэл мэрэгжил буюу Үр мэрэгжлийн хэрэг хэмжээ нь Делкан төрөнд орж, дан зүйлийн үйлдэхнээ зах дэлгүрт эзлэг хэмжээ нь Бикулсын төрөнд орва. Тусудаа сунгагдсан 10 ажахуулын амд үтсэн нэмэмлэг, тоноглол үйлдэн кейк, шин материал, чулуун тосны хиймэн аж үйлдвэр зэрэг крэнд хулагджээ. Энэ дотор Шинчикан нэрэмжит эмийн үйлсийн хувь нийлүүлсэн хязгаар компани, Шинжаангийн элвэг дэлвэг китэд эмийн зээгийн эквайлэг түшиглэн, Кити Дэмин зэг баримжаажуулан тарих сүйрүн газар ба нэг бүс нэг замын Кити Дэмин зэгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсан хураалгыг байгуулахар дамжин Кити Дэмин зэ тарих судлын нээж шинийг үсг газ үйлдвэрлж үйлдэн кейк зах дэлгүрт борлуулах хөртлөг бүх ажилсан хэлкасын системийг байгуулва. Компани дэд ерөнхий захирал Лико Оу танилцуулан хэлэхдээ Одоо нэгэнт бүх Шинжаанд 12 китэд эмин зэгийн баримжаажуулсан тарилтын сүйрэн газрыг байрлуулж, цагаан гоё, гөргөм, шигэр өвс зэрэг онцлогтой жинкнээ эмин зэг кепчаажуулан дүрмжүүлэн тарж, баримжаажуулсан түүхэ материалын хангалтгын системийг эквислас байгуулна. Нэг бүс нэг замын китэд эмин зэгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсан кураалын түшгэлбэл жилд 5,000 тонна Китэд кэрчим эмкэж үйлдвэрлэг үйлдвэрлэлийн хангалгын чидүүрийг биелүүлж чадна гэвэ. Эврэн зас хорны онгоцч хэсгийн үйлдэн кейк үйлсийн дан зүйлийн Монгол улсын ажахуулын нэрсийг жинкнээр нийтэлвэ. Энэ нь манурна чинэр сайтай үйлдэн кейк ажахуулыг шатлагаар боожуулах систем өдөр ирэх тутам төгөлдөрч байхыг харуулж байна. Эврэн зас хорны аж үйлдвэр ба сөрөг зангилтын тэнхмийн Намын удирдах дуулангийн дэд шүүжи Тэнкмийн дарга Абулхим Азиз танилцуулан хэлэхдээ Эврэн зас хорны аж үйлдвэр ба сөрөг зангилтын тэнхим шин материал төрөнэ тоноглол энд бүтсэн үйлдэн кейк зэрэг голдлогтой аж үйлсэн хэлкасан байрлуулалт анхаарлаа төвлөрүүлж давхарг хуваан төрлөх хуваан шилдэгжүүлэн хүчрэгжүүлж төрөнэ үйлдэн кейк ажахуулын нэг тасралтгүй ихтгэнэ. Онцлогтой давлагтай аж үйлсийг хөгжүүлэхийг баримтлж, Эврэн зас хорны төрөнэ үйлдэн кейк үйлсэн сөрөглөлийг боожуулах инженеринг хэрэгжүүлж, чиглэнгүй чанартайгаар келкасыг утхан

0: Келькасиг нөхрөлж, Келькасиг хүчрэгжүүлж, дөрөлдөх гүштэй ажилсан сөргөлөлийг хүчлэн байгуулна гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжангийн төсөлсөн уул морь. Шинжангийн радио телевизоран чимэн. Гуалуугийн ажилс болвол Анхүй мужийн Шинжангийг төсөлхө голдлогтой төрөл зүйл болно. Кэдэн жилийн хөгжилтээр дамжин Бичхэн Гуалуугийн ажилсын тохон газрын амаахуг сэргээхт шин сэтгэх сангааснаар барахгүй бас олон төмнө орлогыг нэмэгдүүлэн баяжих арга замыг өргөтгөж Гумашана ардыг баяжуулах чихэл ажилсан нэг болсон байна. Гумашана Зангүй сумна Гуалуугийн тарилтын суйрын газарт гөрөхт энтхийн өнгөрсөнд нэг кесэг тачир халцгаа гуй сайрг атар газар байсан гэж бутхын аргагүй юм. 2023 онд Анхүй мужаас Шинжаанд суулсан туслан байгуулах жолаатх газар тахт холваас болж Шинжаангийн хуйюу ээжийн нэрэмшт амьд үдсэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Гумашанд суурьшиж кэш шорааг сайжруулах шинжилх ухаанч тарж хамярах мэрэгжлийг оруулахар дамжин үрийг боловсруулан идэж болох хальсан ба үндэсний бүрээ эмд орхо дээр нэмэлт өртөгтө ажаахгийн тармил болох гуалуг тарж ургааж тохон газар бас ажаахлууд суйрын газар тараачийн нэрхийг уйлдуулсан ажиус чигсэн келварийг хэрэгжүүлж нэн олон кимиг дайчлан урлагийг нэмэгдүүлвэ. Гумашана Зангүй сумна Кэлэрэх тосхна ард турсан хаадар ажаахулд ажиллаад 3 жил болж удаа сарын цалингийн 4500 төгрөгтэй хөрсөн бөгөөд Теднэкен бас 15 мө гуалу тарж жилийн урлаг нь 10 төм төрөгтө хөрчээ. Тэр хэлхтэн нэгэн жил гэр байшингаа шинээс засч чимэд бас баг суудлын машин тэрх хулдан авба. Амьдрал маань улмаас улам сайжирвэ. Бидний хавсрын төрөл зүйлд хөтлөн жолаадж мэрэгчл зааж өгсөнд үнэн сэтгэлээс нь ашлан таалархаж байна гэвэ. Шинжангийн хуйюу ээжийн нэрэмштэй амьд үдсэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Гуалуугийн ажилсан тарилтын суйрын газрын Еринка их уралтын 15 дуншир төврэг байгаад Гуалуугийн тарилтын суйрын газрыг 10 төм мөгөөр төлөвжүүлж 3 хугацаа хуваан битэн байгуулжээ. Ажаахул бас тохон газарт Гуалуу нарилэг боловсруулах үйлдвэр байгуулж Гуалуугийн үр, Гуалуугийн цай, Гуалуугийн эрэлжүүлийн үйлдэхэн зэрэг ширээс үйлдэхнийг үйлдвэрлэж Ода жилийн боловсруулах чидүрийн 15 төм тоннад хүрсэн байна. 3 хугацаанаа төрөл зүйлийг бүгдийн байгуулж дууссана дараа, нэг төм нэг мөн кмиг шүүд дайчлан ажил олгож, Эхнава сүйлчин гоцанд 3000 кмиг дамар дайчлан ажил олгож, жилийн үйлдэхнэ Еринка өртгийн 20 дуншир төвөргөөс дур болохгүй юм. Анхүй мужийн Шинжангийг туслах кадр, Гумашана Зангүй сумна намын хураан дэдшрүүжи, Шэжун келхтэн кепчаг ихтгийг сүйр тоног төгрөмжийг төгөлдөржүүлг ажиусын келкасыг утгах чиглэлээр үргэлжлэн күчилж гуалуугийн тарилтыг төршлийн цагт үлхэр үзлэкас бүх орон бүстө кепчагийн өргөтгөн яс чинригийн дээгшлөхсөг келварийн хөвлөхийг акулж кода тосхныг цэцгэлүүлэн хөвжилхийг бүх талаар акулах хамтар баяжхыг лавдунаар акулахд Анхүйийн Шинжангийг цуслах гүчийг нэмрүүлнэ гэв.
2: Үсгэлэн төсөөхөн дундд улсын аялала.
0: Шинжаан радио телевиз хураан ярангаасан чимээн. Сургуулгар сарын 5-ны өдөр болвол Делкан орчин тойрны өдөр болно. Кэдэн өдрөөс нар ман урнайлва газар бүх талаар бузрдлыг озг келбаран хөөрүүлж, Үсгэлэн сайхан дундд улсын хамтар бүтээн байгуулъя гэх гол сэдэвтэй байрлуулн баялаг сайхан гол сэдэвт хөтөлбөрөөр нөөлж Олон тэмнийг бузрдлого орчин тойрныг хамгаалах ойлгогдохныг бэ болгож амаахгийн хамгаалтанд ажиллагаад оролцож өслөн сайхан гэр орноон хамтар сакан хамгаалалт хөтлөн жолаад ба. Эдгээр өдрмөд цанж хотын албай нийгмийн тойрог суугаал ардыг зохион байгуулж улан янз келбайрн гэр орноон сайхруулах хөтлөөр өрнөлвэ. Цанж хотын Бээжин өм замын зээл гудамжин дижитсэн нийгмийн тойрог Жингжун нийгмийн тойргийн сан дурнакс болон суугаал ардын төлөөлөгч Төтөнх Цанжин Тэнжүү Амахугын Нугаан Кёндэн Үзэмжин Норнд Хөрч Явган зам машин тэргнээс зогсоол гээд голын кавэнд хайсан тамхи ниш сүүлө ууд зэмсэн хайсан цаасан өрөвдөс зэрэг амьдралын хог богийг түүж цэвэрлвэ. Суугаалаар Жонжин нэгэнт залгаагаар 9 жил нийгмийн төргийн зохион байгуулсан гэр орноон цэвэрлэх гол сэдвт үйлчлэгэн гөдлөрт оролцсон байна. Тэр хэлэхдээ орчин тойрныг сайхан цэвэрлэвэл үзэгт сэтгэл таатай болж хотын үзмжийг бас нэг сайхан болгоно. Орчин тойрныг хамгаалах нь хуус нэг биш, харин аль нэг хүмүүс хариуцлага болно гэв. Авад шана дуулан соёлын өргөн талбайд амаах үгэн орчин тойрноо салам өчрийн ажилтад олон төмөнд хандуулна, агар мандлын бузурдлыг сэргээлэн засах, амьдралын хог богийг төрлөх баах, ус ариулж цаглагаа ариулах, оршин суух орчин тойрныг цэгцлэн засах, бузурдалгоо дур нэрстрэгчд амьдрал зэрэг мэдлэгийг түг амжилж, амаах үгэн орчин тойрноо хамгаалт нь хүүл цааж хүүл тогтаалт тайлмж гэвэ. Авад шана авад болгосна Хуаюэн нийгмийн төргийн суугаалард ай гүзэл ус мэн гэлэгтэн. Авад шана өө мод нь улмаас улам олширч, орчин тойрн явах тутам сайжирсныг нүдээрээ нүсвэ. Хөөшт би ус ариулж цаглагаа ариулах, хог богийг төрлөх хуахаас эхлэнгээж, гэрин күмс хошаа айланд ачлан, бузурдалгоогаар амьдарч, тус газрын нэн өсгөрн сайхан үүл усаан сакан хамгаалнам гэвэ. Тарфтай аймгийн амаах үгэн орчин тойрноо товчана ажилтад, альваа шан хотын худалдаанаа зээлдгөрч, Делкан орчин тойрны өдрөн ухаарлын ярах гөдлөр өрнөлвэ. Ажилтад суугаалардын өдөр тутмын амьдралын наху байдал суурлэн, орчин тойрноо хамгаалт мэдлэгийг нарин тайлруулвэ. Тарфтай аймгийн амаах үгэн орчин тойрноо товчана, Тарфтай хотын хуваар товчана ухааруулт хэмжээлэн салан хариуцлагат нь хөөш анхоо хэлэгтэн. Орчин тойрноо хамгаалт мэдлэгийг олон төмнөө хажууд хөргөж, нэн олон суугаалардыг дайчлан, хог богийг төрлөх ваах, дур нэрстрэгчд амьдралд санаачилгаасаа нуралцуулж, бюкар дараа нь хамтар засах, эквюслаас нь сэргээлэн засах, күн болгон хариуцлагаан гүйцэтгэх орчин тойрноо хамгаалт шин байршлыг бий болгохыг хүсч байна гэв.
2: Шинжангийн радио телевизхран радион цагн байдлын шинж.
1: Ода окторгийн цэлмиг талын ногаан усын тунгалаг үсгэлэн сайхан зул жиргалтай гэр орноо хамтар сакан хамгаалья гэхэ Шинжангийн арадио телевизхран арадиогийн цагийн байдлын шивэмжийг сонсхья. Делкан орчин тойрны өдөр болвол их байгальд күнтгэл дэвшилх дурсахлын өдөр болох мэртэн нэгчгэ бүх ардаар нь орчин тойрны хамгаалалт оролцохо дайшлалтын бүрэ болно. Сайн сайхан гэр орныг күн бүхэн хамтар битэн байгуулж өрх бүр хамтар эдэлдэг. Амаах үгийн орчин тойрны хамгаалтын яриас нь ки хоос нь ураа биш, харин өдөр тутмын амьдралд үүсэлдсэн явдал мод болох юм. Ул нар нь аль нэг градус цаглагаан, аль нэг тусал усыг арилж, бузурдалгоо дур нүүрс төрөгч дайлыг баримтлж, санаачилгаас нь гэрийнэ нэмн артг орчин тойрныг цэвэрлж, эдгээр эгэл жирийн үйл ажиллагаан бүр өсгөлэн сайхан гэр орноон сакан хамгаалахын боттаг эрхэмлэлсэн үйл ажиллагаа болно. Тунгалаг усан көкөмдөг үл болвол хамгийн түгээмэл харгалзалт ардын амьдралын зул жиргал мэн, оршин суухта тааламжтай гэр өрн болвол хамгийн үнэн боттай ардын амьдралын кэсэл эрмэлзэл болно. Битэн бүх ардаар нь сэтгэл нэгдэн ногаарлтыг хамгаалах күчиргийг хамтын танилтыг нэгтрүүлж, окторгийн цэлмиг талын ногаан усын тунгалаг үсгэлэн сайхан зул жиргалтай гэр орныг хамтар сакан хамгаалья.
0: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Янжуугийн медалснаар болвол шилэр Ирэмч хотын хот болгосна хуучин уран сууцны төргийг хуучин гэр байшингийг нурааж үг байранд нь шинээс байгуулах биеэн дааж шинтгэн өрчлөх ажлын туршин хэрэгжүүлэх жолаатах төслийг жинкнээр барлан тархааж Ирэмч хотын хуучин уран сууцны төргийг биеэн дааж шинтгэн өрчлөхт боттой дүрмжгсэн ажиллагаанаа зөвлөр хангаава. Төслийн тогтоолыг үндэслэвэл хуучин уран сууцны төргийг биеэн дааж шинтгэхт кэн аш гүртвэл кэн мөнгө гаргах зарчим ёсоор суугаал ардын саналыг нэгдэл та болгож хамтар мөнгө гаргах чихэлтэй бэгэд голдуу 2000 оноос өмн байгуулсан хуучин уран сууцны төрг болно. Ирэмч хотын уран сууц ба хот кодагийн битэн байгуулалтанд товчана гэр байшингийн амар төвшнийг шилгэн тогтоох төвийн нэрхлэгч Гүнжэнжан сурвалжлагч хэлэхдээ Дэхмэр хэлвэл, эмчт нь эвэрэн эзэн мэж хуучин гэр байшингаа нурааж, уг газарт нь дахин шин асар байгуулна. Си Дээ дэсийн нурх аюултай гэр байшингийг хот араион хоёр шатын уран суус ба хотгод айгийн бүтээн байгуулалтанд салам өчөр, дээр шатын хотын аюултай хуучин гэр байшингийг өөрчлөх нөхөр 20,000-ийг эдвокатагаар чирмэн олж, кичэрлэлтэй олон тэмнээ 20,000 гаргах дараасыг көнгөрүүлнэ. Өөрчлөлт энгийн нэгц цом асраар өөрчлөлтийг шаардаж, энэ нэг барилгын бүх өмчтөн зов шаарх чиглэлтэй байж, өөрчлөлт хөрвөл нэгцэн өврийн нэртгэн хэдвээ, кедчнэн их асар байгуулах, ямар янзаар байгуулах талаар 20,000-ийг кемжин бож, үйнэ урдлын улсын нутгтэвскэрийн орон зайг нь төлөвжилгийн шаардлагад нийцсэн байх хэрэгтэй. Дараа нь тэгээд үндсэн бүтээн байгуулалтын явцыг хэрэгжүүлэх болно. Үйнэ урдлын бүх өмчтөн зовшаарч, үзэл санаагаа нэгдэл тавуулгаж, шаардлагыг нэгдэл тавуулгана, хэрэгжүүлэх гол цогцсон байгууламж буюу кэр кемтэй гол цогцсод найдаж, бүх ард улнаа хүсэл санааг хэрэгжүүлнэ гэв. Олон өмчтөнөө өмчлөх хэрэгтэй уран суудсаар авч хэлбэл, тус төсөлд өөрчлөх 20,000 цуглуулах хоёр зүйл нь арга хэлбэр гаргасан байна. Нэг зүйл нь хамтран урлан байгуулах хэлбэр болно. Даруй айл өркмүүд хамтаараа 20,000 гаргаж, эврэн шин гэр байшин байгуулж, аж ахуйн дараасаар нэлээдэг айл өрк бас тогтол ёсоор уран суудсан нийтийн хурамдуулгын 1,000 гаргана зардлыг тулгун хасуулж болно. Нэг зүйл нь зах дэлгүүрчлэн хамтар байгуулах хэлбэр болно. Гэр газар хөрөнгөн аж ахуйлаас 20,000 гарган битэн байгуулж, суугаалард сүйэлчийн хуцаанд эргүүлэн хулдан авч орч сууж, нэг л удаагийн чанартай 20,000 гаргах дараасыг ихэр көнгөрүүлнэ. Юуны хамт төсөлд бас аль олон дэмжилгэн төрөн бодлогыг иж бүрдүүлэн нийтлвэ. Төлөвжилгэн талар барилгын кепчаг зохих гэмжээгээр нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрнө. Жишээлбэл барилгын талбай нь 50 тэгш дөрвөлжин метраас баг гэр байшинд, үгийн талбай нь 130 хувиас кетерко талбайг нэм байгуулж, цахилгаан шат нэмж өксөрөх болно, олон нийтийн үйлчилгийг иж бүрдүүлэхэд хэрэглэнэ. Газар шуурайн талаар олон нисчлэн газар хангах, кэрш сэргэлдэн хэргэлх газрыг холбоолон хөдөлгөлцөж өөрчлөх ба газар дурк уран зайг нэн хөгжүүлж ашиглахыг дэмжинэ. 20,000-ийн талаар C-D-дэсийн аюултай гэр байшингийг өөрчлөхт төвийн эдийн засгийн нөхөр 20,000-ийг эрэмшиж болох байгаад 1,000 гүйлгэнэ байгууламжаас дур хүйхтэй үт үйлэлэн хуцаанаа зээлгийн үйлчлэг хангахт зэрэгжүүлнэ. Гүнжин жан сурвжилжт хэлэхдээ өөрчлөлт хуцаанд хэрвээ айл өрх суух газаргүй болвол бас тэр цаг байршуулах батламжин төрөн бодлого байна. Хэрвээ өөрчлөлт холбогдсон өмчтнэ нэрэн дурк урын гагц уран суудс болвол одоогийн хэрэгжүүлж байгаа төрөн бодлогын шаардлагын кепчаан дотор батламжин чанартай уран суудсыг шилжилт нь уран суудсанд ирэлт болгоно ирэмшч болох байгаад араион шан өмчтнэ хэрэгсэ шаардлагыг өнцлөн өөр эргэнд нь шилжүүлэн тохируулж саадгүй нэвтрэх зам хангаан төргөн кинэн зөвшөөрүүлнэ гэв. Тус төслийг өрөмж хотын уран суудс ба хотгодагийн битэн байгуулалтанд товчээ. Байгаль нэг байлгын товчаагаас тогтааж күчинтэй хуцаа нь 2 жил болно. Одоо өрөмж хотын альва араион шан яг байрлуулалтын ёсоор төрөн бодлогыг ухааруулах ба кэсэл санааг ойлгон дараалан байцаах ажил өрнүүлж нөхцөл бүрдсэн 1-2 уран суудсын төргийг шилэн сунгаж, анхдагч хэсгийн туршилтын цэг болгож, хуулруулж болох, дэлгэрүүлж болох өлкөр үзүлэх хэргийн жишээг бий болгохоор төлөвлөж байна.
1: Шинжаангийн радио телесурааны ерөнхийлсэн чимээн. Ихтэй сургуулийн сөрөгч элсгийн улсын нэгдэл ташилгалд удалгаа явуугдахаар байхдаа манай орны альва газрын Кэлснэ машин тэргэн анги Сайн Дурнакс альва зөвлөн бэлтгэл ажлаан сайнар гэж Ихтэй сургуульд сөрөгч элсэх улсын нэгдэл ташилгалтын хугацаанд хайр халамж хөргөж, шилгүүлэгчүүдийг хөргөх хөдөлмөрөөр нөлж, өргөн олон сөрөгчүүд амар амгалан урагштайгаар шилгалт оролцохдоо батламж хангахаар байна. 6-р сарын 3-ны өдөр Шинжаангийн Ардаочон ирэмштэ зугаслын Кэлснэ машин тэргэнэ хизгарт компани хайр халамж хөргөж, шилгүүлэгчүүдийг хөргөх машин тэргэнэ анги хуран цуглуурч, зүүн өнгөрийн машин тэргэнэ хайр халамж гүргэж шилгүүлэгчүүдийг хөргөх нийтийн ашигт айнаан эхлүүлэхээр байна. Компани намын нүрэн шүүжи Дэд Еринка Закрал Нью Тоо хэлэхдээ Энэ жил шилгүүлэгчүүдийн гэрхтөө сөрөгчүүдтэй аршаан усан шилгэлтийн хэрэгсэл зэргийг

0: бэлтгэж, гентийн байдалд бачин байдлыг аргасаж чадахыг батлана гэвэ. Корл хотын 2026 оны болгосон зам харилцааг хийгээд хайр халамж кергэж, шилгөлөгчүүдийг кергэх эхлэлийн ёслол шидр явагдва. Хайр халамж кергэж, шилгөлөгчүүдийг кергэх машин тэргэнд цөм нэгдэлтэй илгэх тэмдэг нааж, 6 дугаар сарын 7-ны өдрөөс 8-ны өдөр хүртэл шилгөлөгчүүд хийгээд Гэрэн Ахмад 2026 оны ихтэй сургуульд сүрэгч элсэх улсын нэгдэлт ажиллагалтын үнэмлэл шилгэлт кинэгч багш шилгэлт кинхийн үнэмлэлэрэн бүрэ хайр халамж кергэж шилгэлөгчүүдийг кэрхг машин тэргэн гэсэн илгэх тэмдэг наасан машин тэргэнд үн төлөргөө сууж болно. Корл хотын дотаадыг хамгаалах төвчөөнө зам харилцааны хамярлтын их ангийн эмх дэглэмийн дум дангийн дарга Машефэн Келхтан. Бүх цагдан төрхө цагдаа машин тэргэн, жижирлэх цагдаан күчин бүх явцдуу зарилэг күлэж, гар далвал мэн дураан зогсож, цаг даруудын тусгал гаргаж, күчирдэлд тулгурсан шилгэлөгчөд саадгоо нэвтрэх зам нээж, бачин байдлыг нь хамгийн түргэн хурдсаар шийдвэрлж, шилгэлтийн цагийн өөр эргэн амар твшнийг бүх күч арын сакан хамгаална гэвэ. Күчээ хоттуу 50 машин тэргэн ба 120 сан дурнакс, 20 кэдэн хайр халамж гэрэггэ аж ахулул, нийгмийн зохион байгуултаа холбоолон хөдөлсөж, хайр халамж гэргэж шилгэлтэй суслах хөдөлвөр өрнөлкээр байна. Бүх хоттуу 4 сан дурнаа үйлчлэгнэ ойртаа байрлуулж, үүх усан, шилгэлтийн бичгэн хэрэгсэл, амрал тавхан майхан, бачин байдлыг аргасах эмийн зүйл зэрэг ард дөхөн мэслэхгүй эдвэдсийг үн төлөргөөр хангаж, ихтэй сургуульд сүрэгч элсэх улсын нэгдэлт ажиллагалд оролцох сүрэгчүүдтэй дөхөн бөгөө тааламжтай шилгэлтэн орчин тойрныг бий болгож өгнө. Күчээ хотын Лейфэн машин тэргэн ангийн дэд дарга Лижу Келхтан. Бидний нэгэн та залгаагаар 5 жил ихтэй сургуульд сүрэгч элсэх улсын нэгдэлт ажиллагалд шилгэлөгчүүдийг кэрэгвэ. Бидний машин тэргэн урчлан байцаан сэлвэн засж, тогтсон цаг, тогтсон цагт шилгэлөгчүүдийг шилгэлтийн царгандын кэрэгнэ гэвэ.
1: Шинжаанг нь радио телевизхороо ярингаасан ч юм бэ. 6 дугаар сарын 5-ны өдөр болвол 24 цаг уурлын доторх 9 дугаар цаг уурл болох бүгдэ боловсрох цаг уурл болно. Энэ уурлд Манур Найлба газар тараалангын ажилд яарч тараачд цагийг амжин арчлан хамьяарч тарсан ам будаан сань хураалттай болохыг хүсч таримлын газрын хамьяарлт болон таримлыг түйж хураах ажлыг зэргээр ахуулж байна. Одоо Күчээ хотын 47 төмөм күзэг тараан идэлэг зангилган хамьяарлын хугацаанд урва. Улгчаад болгосна хар бух сумна дээр баримжаат таримлан газарт эргэлжлэн залгалтсан тараана ургуулт нь жигд байж ам буданы тарилтан том өрг Ван Руйшан мэрэгжлэн ажилтна жолаадлагаар гар утсна айпаар дамжин услах бордор оруулах ажлыг алс эзэмшлэр нэг л дур биелүүлж энэ цаг дарифтай мөртэн санаамар байлаа. Тэр хэлэхдээ Кюмнэ күчэнд арифтай мөртэн мөнгөнд бас арифтай байна. 5-600 муу таримлан газрыг би гахцаараа хамьярч чадна. Ус бордуурыг тараана үндсэнд нь нарилэг өнөмжтэй кэрэгж байхулахар удаа миний тараана ургуулт бас их сайн байна. Барагцаалтаар муу бүрийн гаралт 6-700 кг кэрнэ гэвэ. Цанж хотын 54 төмөн 5000 муу чинэр зайтай машинар түүх ковин нэгэнд бүх талаар урган гарва. Кэдэн өдрөөс нар тараалангийн мэрэгжлийн ажилтад таримлан газарт гүнзгайрж өргөн олон ковингийн дараачдыг жолаадна. Ковингийн шурааг султгах ажлыг сайнар хийж, кэрс шурааны дулаанаа хэмжээ ба агаар нэвтрэгч нэрэг дэгшлүүлж, ковингийн тоорцглон цэцгэлгийг акулва. Цанж хотын орлигун болгосна тараалан машинаа жолаач Ван Цунжин хэлэхдээ ковингийн шурааг султгах гүйнийг 15 см-аас 20 см тогтвортой хязгаарлаж чадна. Нэг суур машин нэг өдөрт 250 муу ковингийн таримлан газрыг гүн жигд хагалуулж шурааг султгах яс чинэр найдвартай юм. Бид тараалангийн нахуугийн цагийг амжин акцийг төрөгдөж байна гэв. Энэ хөр өдөр жиншэнэ икна ургасан шур унжилгыг хураах уурал болж Бажаху тараалган талбайн тараалангийн 7-р дүйгийн шүр унжилган тарилтан нэрк Ван Хайингийн таримлан газарт Өв Булан шин соргог шүр унжилог Сала Намбаг дарч матилган ажилчид яг таслан түйж хуваан илгэж байлаа. Ван Хайин хэлэхдээ энэ жилийн ургалтын байдал баярлуучтай болж зэмс суусан хэмжээ бас нэлээд дээр байж бараг залтар энэ жилийн мөврийн гаралт лавтай нэгэн жилээс 100 кг-аас 200 кг орчим дээгшлэх болно гэв. Одоо Савалхотын улаан усан балгасна Ванду бурцг нэгт боловсрав. Ба. Тосх нард боловсрсан бурцгийн хонгорцгийг боловсрангуугаар тасалж холцыг нь нарилгаж үүтлэн борлуулж таримдан газрын хажууд хулдан авах машин тэргэн зогсч кэрэг жирмигц хулдан авч байла. Улаан усан балгасна Шасангун тосх нард Лиух Пин хэлэхтэн. Экна ургасан энэ Ванду бурцгийн эвэрн нэртгийг гаргуул нийгмүү газрын цэвэр урлаг 1000 өнгөрөөр төгрөгдгөр чадна. Энэ чихийг хулдвал бас бааха мэнг олж болно. Даруудаа би үргэлжлэн соргогоор итгэх шиш тарнам. Хоёр удаа тарвал урлаг бас л нэлээд сайн юм гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшинжангийн 16 хотын цагүүрийн үрчлэлс мэдээгээс сонсхия.
1: Өрөмж чилгэр 22-аас 33 градус.
0: Алтайд үйл тагаасан чилгэр 17-аас 29 градус.
1: Тарвтай чилгэрээсэн бүркэг 18-аас 29 градус.
0: Гулзд баг хуртаа 17-аас 23 градус.
1: Бурталд үйлтэйгээсэн баг хуртаа 20-аас 30 градус.
0: Карамайд үйлтэй 22-аас 34 градус.
1: Кейтэнд үйлтэй 21-аас 35 градус.
0: Шихозд чилгэр заримдаа үйлтэй 20-аас 35 градус.
1: Цанжид үйлтэй 20-аас 34 градус.
0: Хамилд үйлтэй 17-аас 33 градус.
1: Турпанд үйлтэй 26-аас 39 градус.
0: Корлд үйлтэй 24-аас 32 градус.
1: Ахсууд Бахуртаа 21-аас 31 градус.
0: Атушд Бахуртаа 20-аас 25 градус.
1: Хашхард Бахуртаа 19-аас 27 градус.
0: Хотанд Бахуртаа 19-аас 20 градус.
1: Өрөмж чилгэр 22-аас 33 градус.
0: Шинжангийн сонон медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Жиргал Кишгдалаа Кинж, Бадамжав Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Клан ав сонсонтон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушитин кэргэлэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: жигрэх зураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээр ханд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэвхтэй налх зам төрөгдөхье.
0: Шинжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Самбас ханаг хэлсэж та. Синьжангийн радио телевизгараа Монгол хэлний радиогийн Федерал нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм даанартайгаа мэдээлэл зоолгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм үндэс сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Хириэсэна Ленгер сумна Үзмине Бүккел касын үйлдэх найртхийн дүншүр тойрог асад авсан. Гансугийн охин Юянчин хэжин шана хармуудан болгосонд ажил нэмдэрч Хэда тосх нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ажилда бүх сэтгэл бүх зэрэг харин оролцсон. Манай орны өшгө ба нутгэл чарын шинжил кухан техник мэрэгжлигээ дэлгэрүүлэх үйлгэр үзүүлэх төрөл зүйлийг эхлүүлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгад харлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхураан Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан альмиг амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн гэдэ нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Гэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Сайхан сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн гадаад тасгалын хэргийн явж цэцгэлэл хөгжлийн хэсгийн дугаараар олондо Кириашана Ленгер сумна Юзмине Бүккел касын үлдэх нэртхийг яагч дүншрт хөргас давулсан тухайд ярья. Шидра Такламаган элсэн жилийн эм захын Кириашана Ленгер сумна Етая тунук тосхнарда мэрмухана асана сулёва севганавада үзмин газарта явба. Эрхтэн өкриний нас барсна дара мэрмухана гахсарана кюхта насрын өсгч. Гурму үзмине газар ба нэг таслага багдэлгүр тан түшклэна амдэрлаа нархсаж байна. Ода түйна таслан түйж байгаа энэ боловсурсан үзм бишэ. Харин шин соргога номи нугана үзмин авч болна. Мэрмухана зогслолтгүй яарна үзмийн навч таслахын дахуу хэлхтэй. Би энгийн үед өдөртөө 20 кг шаху үзмийн навч төвж 150 төгрөг олно гэвэ. Тус тосхнаар да Аткам Мэматимингийн нэг хувь данс бодж гэлхтэй. 2025 онд Манагерине 5 муу үзмийн вакцины үзмийн навчийн борлуулалтын орлого 1,3 төгрөгтэй хэрвэ. Ода олон нараа набирвэ үзми навчиг алтан навчаар үзж. Кэнч кэсэна дакна хэй тэжа кэсэна баса хармулдаг болба кэвэ. Тарачын өрхэнэ өрүүгээрэ тасан төсэнэ шин соргог

0: үзмийн навчиг тохан өдрийн ураа хэтэна шиян мэйвийн нэрмштэй аралжаа худалдаанаа хасгаартай компанид нэгдэл тагаараа зөвөрлөн гөрөгдөг. Ленгер сумна жинг базара тосхонд байгаа энэхүү аж ахлуул хэтэн аймгийн кепчагара хамгийн их үзмийн навчиг тус хажуулна шийдвэрлэн боловсруулах үйлдвэр байгуулж. Компани хариуцлагатан муталап аниварра танилцуулан гэлхтэн. Манай компани үзмийн навчиг газаддаа гарах ажил төрлийг эрхлэн хийгээд нэгт 20 өнгөрөж жил болов. Жил бүрийн тактикын бараа явуулсан кемжаварга 3 төмөн тоннад өрч. Үйлдэхүүн ана алс хол бүх телкана 26 улс ба газар орондоо хөргөн борлуулж байна гэв. Муталап гэлхтэн. Манай гол төйка материалда зөвхөн үргва цагаан үзмийн навчиг л сунгон гэргэлдэг. Тус төрлийн навчийн ширхгийн цөөхөн амтын сан байгаад чинэр чин сагара тоом сайн юм. Кирия сана үрмэгсө урамсхлын нөхцөлд ургасан үзмийн навчийн айндан сэнгэм сайхна үнэр амттай байж чинэр сайтай юм гэв. Үзмийн навчиг боловсруулах болвол нэг царанга цаг мэчиг амжиха ажилсын күч салгалт мэн. Тараач нөрхөдрээр кесхуана таслан төж, тавлэрлэн хуран хадгалж, асхнарагас сөд өлкөртл нэгдэлтэй зөвөрлөн үйлдвэрт өгөрөгч, үйлдвэрийн түйка материалыг хуран авсна дараа тэр даруган угаан зөвөрлөх ажил өрнөлж, давуста ус нэмкинэ хамта 9 цэлс градусас дэгшгэ өндөр халуунда 8-аса 10 цаг шийдвэрлж, Бактар устгахч эсэг ажлын явцыг биелүүлж, дараа өдрийн бүтэмжлэн буудалж, суулгада савлж, дакна шандунгийн хөөзода явуулж, нарилаг жүлн, нарилаг боловсруулна. Ажилсан хөгжанта үлдрэлдө үйлдвэрийн үзмийн навчаа хулд навха хэмжээнь өдөр бүр дундчаараа 50 тоннад өгөрч. Дан өдөртөө бүх сумна олон төмөндө бараг 29 төм төргийн ажил авах хэх ба борлуулан хултхаа орлоголно. Эдгара үсгт яламга үзмийн навчийн эцстэнэ газаддаа гарч турк сэрга улсын хэрэглэгчдийн хоолын шираад гардаг. Эдгара хэрэглэгчтэй үзмийн навчаараа ида цуглана буусна дараа жигнэн болгож өөрмөг сонслогтой зөөка эдэн та хоолын идж орон нутгийн онцлогтой суудаг амттай ида хэдэг байна. Газарам орлуулж орлогоо нэмэгдүүлэхин дахуу үзмийн навчийн бас кэдэ тосхнаа соёл зугаацлаа Итэн унтна зах тэлгүрийг амлиулвэ. Шанхайс нутгтана бусч үйлөөс битэссэн Абас Абдугани тус газрын онцлогтой худалдаана завтокалыг хурц сэргийгээр амж натгч. 100 төм төрг оруулна эврийн гэрийн үзмийн газраа нөрчилж Ютян үзмийн дараалингын эдлингийн хоолн гэр болгон байгуулвэ. Хоолн гэрийн үзмийн авчаараа буусан махан зэрэг онцлогта нуга зуушиг голлон гэж дорины таслан төйж дорины кехийг баримталж үзмийн сала намагаас хоолын ширээ хүртэл хоёрхан цагта шин соргогоор шүд кехийг биелүүлвэ. 50 үзмийн багцсан кадагийн өнг үзмж болно. Өөрмөгс үзмийн навчийн онцлогта нуга зууштана төшөглөн тараалингийн эдлэнг гаргийн сүйлжт өдөрөр дундчар барга 500 кимнуда зугаацчдыг клан авч Кирияна кадад осхна сой зугаацлын зугаацн атха халамжилтай цаг болов. Бишкин үзмийн авчийн зөвхөн ленгер сумна үзмийн бүх ажилсан хэлхасын хөгжилтэн доторга нэг гогцоо болно. Одоо ленгер сумна үзмийн тарилтын талбай нь 3 төмөн 8000 мөв болж шин соргог үзмийн жилийн гаралтын 4 төмөн 4300 тоннад өрч байна. Өнгөрсөндө борлуултын арга замын дан цулгуу зах тэлгэрийн нэлэл кепчайны хазгаар тавиаснаас энд хинэ чинэр сайтай үзмийн үргэлж чинэр сайтай боловч га сань өндөг хөргөн хулж чадахгүй асуудал илэрч тараач нөрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх ба ажилсын яс чинэрийг дээгшлүүлэхийг хазгаарлж байва. Ода бүксүмна үзмийн ажилсын жилийн үйлдэхний өртхийн нэг дуншраа 1000 төм төрхтөг өрч. Ленгер сумна намын хураана дэд шүүж, сумна дарга, элэ жана худаверди танилцуулан гэлхтэн. Үйлдвэрлэл борлуулалтын нэг хүчир тасвдлыг шийдвэрлэхин төлөө. Сумнаас олон зүйлийн арга хэмжээгээр зэргээр гардан үзминий борлуулалтын арга замыг өргөтгч. Сүлжана ба сүлжана бусыг уусалцуулсан борлуулалтын системийг байгуулваа гэвэ. Тус газрын үзмийн ажилласын нэрт тэмдгийг алдаршуулахын тулд Ленгер сумна, Кирияшана, Кирьяна, Ногаан бүрд үзмийн нийгэмлэгийг төрөвчлөн байгуулж, тархи баримжаагийн нэгдэлтэй болгож, нэрт тэмдгийн буудлыг нэгдэлтэй болгож, зах тэлгүрийн буурлуултыг нэгдэлтэй болгож, үзмийн ажилласын дүрмшсэн нэрт тэмдэгжсэн хөгжилтийг акулва. Үзмийн авчиг газаадд гаргаж, гувил голж, шин соргог үзмийг борлуулна орлогыг нэмэгдүүлж, үзмийн багцыг хайчлан засж гарсан үзмийн саланамааг бас гүйцэд ашиглана хайдны үдсийг ашиглах бид суулгуу. Өнгөрсөнд тараачин эрхийн төлөө болгоно тохон газартын шатааж байсан үзмийн саланамайн одоо мал жиүртнийг тэжээ нөржүүлэх чинэр сайтай тэжээвруулж, Үкэрхэнэ итгэх дуртай санд жавруулва. Ленгер сумна намын хураанд дээд шүүж, сумна дарга айли жан гэлхтэн. Тусхай мэрэгжилэнэ шилгэн байцасанд үзмийн саланамаад бөдүн ширхэг олон зүйлэнэ витамин элүг агулгаддаг байна. Мал жиүртэ тэжавр болгоно боловсруулсна дараа, тэжан үржүүлэх эвэр нэртхэнэ газагас хулдан авсана бүтээгдэхүн тэжавраас зуна 30% дургшилва. Ленгер сумнда нэгтмэн шахах юм байна. Үзмийн саланамаагийн тэжээвэр болгоно ашиглах мэрэгжлийн дэлгэрүүлтийн тэжээ нөржүүлэх өвөр нэртхийг улам нэг алхам дурагшлуулва гэвэ. Одоо Ленгер сумны нэгт үзм тарих тэжээвэр боловсруулах өхөрх тэжээ нөржүүлэх бузурдлага уурчлаа кедаж ахуугийн бүтв цагаргыг бий болгох ба. 2025 онд Ленгер сумны нийт 5290 тонна үзмийн навч хулж 3500 тэм төргийн үйлдэх нэртхийг биелүүлвэ. Үзм гихад эхнаба сүйлчийн гогцаана ижвэрн ажилсын орлогын тохон газрын тараачтын кэмбэрийн дундуча цэвэр орлогын 180% дэвшгийг эсэлж тараачтын кэмбэрийн дундуча жилийн орлого 2 тэм төрг ассаа давхта хүч нэмэрлвэ.
1: Шинжанган радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл, олон шигсэн арвин тэрлсүйл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чилаата, нэн амдлэг, нэн күчір кигийгээ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлага ба үргэллэлэг сунгаж өссөн боожлолтой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно.

0: хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кредит тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кредит тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кэданутыг хүсэл эрмслэр хэлхэм. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Баяжлын замд бие гавш халнаа.

Чагны сонсогчдаа, Кадан утгын хөвжл нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажлан замд би гавш хална дугаараар олондоо. Гэнсүгийн өкөн Юу Ян Чин хожин шана хармуудан болгосонд ажил намдэрч. Кадан тусах нэг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх ажилда бүх сэтгэл, бүх зэрэг араа нуралцсан үйл явдлыг ярьж өгье. 6 дугаар сард хожин шана хармуудан болгосонд Нарна Гэрл өргөн үжим Кадан тусахна. Хагсаха талбарт тусч шинхэн өксөрсөн замын шөмөр дээр тэгшэж эгсэж газар жинглүрийн хажууд нэг залуу кадра яга биена экалгана тоног төкримжийн ажиллагааны байдлыг байцаан үзэж байла. Тэр бол даруй хар модон болгосна тусхан болгосна төлөвжүлэг бутан байгуулалтын хөгжилтэн төвийн дээд эрхлэгч Лю Ян Чин болно. Шихаз их сургуулийн шилдэг сурлагтнаас Эмин Шинжангийн үндэсний шаттай ажилд амьдарсан сунгана авсан сөрөгч болох гэртэл 1998 онд төрсөн энэ залуу намын гишүүн сөрөгчийн үеийн нийлхсэг байдлаас ангирч лабдун ботта шургуу хатвжилт ажиллах эрч зөрхтөнө төшөглөн кеда тусахна нэг дугаараа фронт ажилд амьдарч сэтгэл тайвна кэрэг явдал битааж үнэн сэтгэлээс санаа хөв нэмэр зүйлвэ. Гэнсүм жиня тэншүй хотын чиншүй санд төрсөн Лю Ян Чинга баруун хоторна үргүхтийн лабдун тогтун ба тесвэрлэн дааха төрөлхийн сан чинартай байдаг. 2017 оны 11-р сард Шихаз их сургуулийн хим ба химийн ажилдүрийн дээд сургуулийн сурагч байсан тэр 90 алдартайгаар дундад улсын нэв хамт намд оржээ. Их сургуульд суралцж байсан хугацаанд нь Лю Ян Чинга ангийн дарга химийн ажилдүрийн салбарын жинк нангийн сурагчдын намын нүрийн шүүж дээд сургуулийн сурагчдын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч зэрэг тушаалыг үргэлж нэгдэлтэй төлөвлөн зогцуулах чадварын тоон байж хамт сурагчдаа халууч орхог сэтгэлгээр нарийн бай үйлчилж эмийн хойноороо улсын зөрөгжлөлийн сурлагын шагнуулын мэнга сургуулийн дэссийн шилдэг сурагчин кадр зэрэг хэрв алдрыг гөрч 13 дугаар хугацаанд бүх улсын оюутуудын химийн ажилдвэрийн зураг тавилгын мэрацанд 2 дугаар дэссийн шагнуул олж зунаамралтын хугацаанд 3-ийг хөдөө буулгах нийгмийн үйлдэлгийн шилдэг хувь хэмнэ цолыг гөртөж энийн түүнд үндэсний шатын үйлдэлгийн ач холбогдлыг нэн гэрте ойлгуулсан байна. 2020 оны 6 дугаар сард Техско үлрэлээ болохдоо дээд сургууль ба салбарын танилцуулгаараа Лю Ян Чинга Эвран засхорнаас сунгана авах сурагчийн шилгэлтэд нэр ана мэдүүлэн шилгэжээ. Тохан үеийн сунгалтын тухай ярахдаа Лю Ян Чин хэлэхдээ үндэсний шат болвол хамгийн сайн хязгаарлалтын тэнхим байна. Кэдэ тусхан болвол эсэн боочхо эн шимлэг төр шрамын би сурсан эрдэм чидвэр ана экулсын ана хамгийн хэрэгцээтэй газарта хэрэглэе гэж утсан юм гээв. 2021 оны 7 дугаар сард тэр Баянгол жуугийн сунгана авах сурагчаар амжилттайгаар ашилган элсэгдэж 11-р сард хажин шана хармуудан болгосонд жинк нара тушаалыг өргөлж түүнээс эхлэн энэ гов сайрхын баг болгосон та салшгүй хөв барилдлах тавулж Кэдэ тусах нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ажилда

шаардлага зэрэг байдлыг төргөнөөлөгч, сургуулийн краанаа сурагч байснаас үндсэн шатын кадр болох гэртлэгээ хөвөрлтийг төргөн биелүүлжээ. Кадад усхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ажлын дунд Юян Чинг олон төмнөө бачимдаж, күчирдэж, санааширж, күсч байх зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж, төрөл зүйлийн хамьяралтын ажлыг төрөвчлөн хариуцж, төрөл зүйлийг төсвөлөх, эрэмшин мэдүүлэх савада бот даруулн бүтээн байгуулах бүх явцдаа мөрдөн дахч буумтыг атгах, ямар ч их нэг нарийн зүйлсийг өргөтүүлсэнгөө байна. 2025 онд тэр эдийн засгийн Кэрмэн гара дэмжих 6 төрөл зүйлийг төрөвчлөн гэрэгжүүлж, холбогдсон Кэрмэнгийн 697 төмөн 3950 дөрөгтөг ирчээ. Төрөл зүйлээр эртхэн олон төмөнд ашиглагдахын тулд тэр байрлагын тухайн царганд бац сакн ажиллаж, байрлагын ажлын хүчирт асуудлыг зохицуулан шийдвэрлж, байрлагын ажлын акцийг шамдуулж, байрлагын ясчныг чангатгачээ. Одоо 35300 тэгш төрөлж метр талбайтай хагсаах талбараа байгуулагдан ашиглагдтурж, 285 зам шүмрийн хэдад тосхнаа сөйг нохторгоо гэрэлтүүлж, нэг газар жинглүүрийн ашиглалтурж, тосхнаа шатын эзэгнэлтэн чинэртэ эд хөрөнгөгийг бүтэмжтэй өргөтгөж, ажилсан хөгжилтэн тоног тохиромжийн хөрөлцөхгүй талыг нөхрүүлж, хэдад тосхнаа ажаахуугийн дутаад хөдөлгөч хүчийг хөгжааж, тараачтын урлагыг нэмэгдүүлэн тосхнаа хамтрлын ажаахуугийн ихтгэгэд эд хүчтэй амжирлын хүч нэмэрлвэ. Юян Чин ажиулсыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийн ачхал чинэрийг сайн мэднэ. Тэр балгаснаа буттай байдалдан сүйрлэн, баг хэмжээний итгэмжтэй зэллэг ажиулсыг өрхтө хөрг нөхөрө зэрэг тараачт ташкертака төрийн бодлогыг идэвхтэй харуулж, тосхнаар иргэн явж айл өрхөр урж төрийн бодлогын нарийн зүйлсийг тайлбарлан ярьж, олон төмнө ажиулсыг хөгжүүлэх эргэлзэл татгал зэлийг нэрлэгч. 2025 онд тэр өмнө хойноор 38 нэрх тараач нэрхт 127 төмөн 3000 төгрөгийн баг хэмжээний итгэмжтэй зэлэл гэрэмшиж, 27-ны ядуг ас гэтлэгсэн эрхгээд кинин гэмчгэрхийг 94 төмөн 2700 төгрөгийн ажиулсын нэхрмэнг эрэмшин мэдүүлэхтэй зөргжүүлжээ. Эдгээр аль олон кэрмэнг төрийн бодлогомуудаар тараач малчна олон төмнө тарж ургах хүйлсээ тежээ нүржүүлэх хүйлсээрг онцлог тажиулсыг хөгжүүлэхтэй хүч нэмэрлж, ажиулсыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх замыг нэн өргөтөх вэ. Өдөр тутмын ажлын дундана Люян Чинга чанг нимбэ төв голч байж, дахна ядурхас сэргалхийг хөдлөнгүйгээр кинин гэмчиг сүйр чинэрт ажлыг лабдун сайнар гэж, альва зүйлийн тогтоолыг чанх хэрэгжүүлэн, туу баримтын үнэн боттойгаад найдвартай байхыг баталж, хэвчээтэ чинэртэ дахин ядуурх байдал үүсэхгүй байх сүйр шугамыг батсаахгүй. Бачим күчиртэ аялда күн дүүргэн юм тэр ирээсэнэ хариуцлага төлөхгөөгаар санаачилгасана үүрэг хариуцлага үүргэлдэг. Гентүүсчэнэ хэргийг шийдвэрлэхдээ эмнийн гавшхалж бута үйл ажиллагаагаараа залуу намын гишүүнэ хариуцлах гээд үүргэллийг тайлбарлав. Дөрөв нэгрө жил үндсэн шатта давтагтан боловсрож, Люян Чингэ нэлхсэг зангаан таягдэж, ажилдаа нэн гүл хашира туршлах давулж. Одоо термэл буттагийн эркмэлхэ суртлан баримталж, сэтгцэнэ шинчилж, Бэрхсэдвгэ шийдвэрлэнэ күчирдлийг дийлэн давж, кэда тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх замаараа зогсолтгүй урагшилж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юг нэрж боловсруулан савлах гэртэл

0: 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй ширээд гарах гүртэл 8000 790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Холтон зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Кэдэ нутгтөө төслөнгөн эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болов.
2: Цагны сонсогчдаа Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань өргөлжилж байна. Одоо Кэдэ жаху Кэдэ тосхон тараачны тухай мэдээг сонсхийа. Шидр Евразийн сосхорны нутг хэлчарийн Ерөнхийртагаас үргэлжсэн 2026 оны Кевин Эдин Заскин эн шугу нутг хэлчарийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх үйлгэр үзүүлэх төрөлжил болхоо. Ган хөр аурна ор нутгийн эвснэ төрөлжлийн тесвэрлэн даах чинэрэг чангатах нь үр ашгийг нэмэгдүүлэх ба муужирсан эвст газрын ам ахуйг сэргээх зангилгын мэрэгжлийн үлгэр үзүүлэх төрөлжүүлэх хэл ба тус төрөлжүүлийн ган хуйраа орно ам ахуйг сэргээх ба эвснэ төрөлжүүлийн ажилсан хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж гурван хойтын инженерийн гинэ бэрхшээлүүгээ шийдвэрлэх ажил шинжилх ухааны чараа эсрэгчгийг засах ба Ерин үйлсийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг акулахтаа хүчтэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн тулаарлангаана. Төрөлжүүлийн гол үүргийн орон нутгийн өвснө төрөлжүүлийг шилэн сунгах га дээр гаралтай болгоно тарж буужуулна судлын эк муужирсан өвст газрыг сэргээх. Алсын сэрлэрээ үр өтөмжиг үнлэн жишгэ дөрвөн хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлж үйлдвэрлэх, заах, судлах, хэргэлхийн гүнзгий усалцлын хэлбэрийг хэрэгэлж, дундад улсын Кэдэж ахуйн шинжилх ухааны Кюралинг, дундад улсын Эшгүгийн шинжилх ухааны судалгааны Кюралинг зэрэг шинжилх ухааны судалгааны Кюралинг газрын тусгай мэрэгжилтэнэ, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр өтөлийг оруулна. Чинэр сайтай өвснө төрөл зүйлийн аж ахлуултаа хамтарна, хамтар хэрэгжүүлнэ. Шинжилх ухааны судалгааны Кюралинг газар дэлгэрүүлэх байгууламж ба төрөвч аж ахлуулыг уйлдуулсан холбоолон хөдөлгөлтсгэ тогтцоор дамжин туршилтын тасгийн шинжилх ухааны судалгааны үр өтөлийг тармилын газрын буттай үйлдвэрлэлийн хүч болгон хувирлж шинжилх ухаанч дээр бүтэмжтэй ам ахуйгээ сэргээх ба өвснө төрөл зүйлийг ашиглах системийг байгуулж Одагийн орн нутгийн эвснэ төрөл зүйлийн эх байлга дутгч байх сэргээх мэрэгжил боловсруунгуй бус байх буттай хүчирт асуудлыг шийдвэрлэнэ. Эвснэ төрөл зүйлийн эх байлга дутмаг ам ахуйгээ сэргээх арга барилын дан чулгу зэрэг асуудалд чиглүүлэн тус төрөл зүйл ам ахуйг сэргээх ба эвс бэлчээр мал аж ахуйгээ хамжуулцуулахыг уйлдуулсан хуулруулж болох, дэлгэрүүлж болох шин хэлбэрийг бий болгоно. Мэргэжлийн дүрмжиллийн гар дэвтрийг найруулан турвах боттой газартын боловсрол дээр нүүлэхээр дамжин үндсэн шатны мэргэжлийн ажилтан болно тараачин малчтаа үзжойлох га сур чадах хэргэлж чадах шинжилх ухааны техник мэргэжлийн тулаарлангаж ам ахуйн системийн тогтворт чинэрийг чангах гэмтэ тараачин малчтын орлого нэмэгдүүлнэ баяжхтаа хүч нэмэрлэнэ.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусгнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжилгийг битолор ахгуулхдоо манай тусгнаа кадрчд лабдун буттагаар ажилж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах гэхтэй.
2: Өргөн үдэм гэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Гэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
3: Заг нэсэсгч та. Хэдэнэтгэн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидрэн жилаас нара өрөмж хот имидон ара юу нэ кепчатсад өртө байгуулах. Хоолон төрийг хамруулах ам ахгуулна шийдвэрлэх хэлбэр дамжин. Хэдэт тусахна бузур усийг тавилэрлэнэ шийдвэрлэх системийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж. Удаа нэгт 76-аас зас сахарганы тусахныг хамурч. Бузур усийг тавилэрлэх хэмжээйн 185 хаас дэгчтэй гөрч. Засал тийм өр утмжинэ Бөгшинжангийн өм нэгнад орж. Кэда тусахнаа уршин суух орчин тойрн илэрхэ дэгшилж. 14-р 5 жилийн хугацаанд Мидон араюн хот болгосна бузур ус гадшлуулах хоолон төрийг шинээс байгуулах ба өөрчлөн байгуулах голдлогтой төрөлсүлийг голдлогтой хэрэгжүүлж. Төрөлсүлийн ерэн кек оруулалтын 11 дуншра 5600 төмтөөрг болжээ. Бүх орон бүсийн байгуулсан кэда тусахна бузур усыг шийдвэрлэх 13 нэртэд төшөглөн Мидун араюн жирсэн зас сахарганы тосхон нэг нийгмийн төрхт бузур ус төвлөрүүлэх хоолон тораас 610 км-ийг ижээ бүрдүүлэн дэвсэж бузур усыг дээгш татха кергийн нэртагаас 28-ийг шинээс байгуулж бүрэн нижээ тоног төхрөмжийг одоо нэгт кевинжүүлэн ажилуулж кэда тусахна ам ахгийн заслтын өдгэ ашлалтын гэр хэмжээ үргэлжлэн дээгшилвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхэх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Хөкрөн харагдах уултай, хөвлөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Шахан сонсогч та. Кадан утгын хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидэр тарптай амгинэ дэрүүлж шана. Үш хараасу болгоснаа. Түм мөвэл чарта. Амд үдсээр цар цаг засах ажиллагаа жинкнэр эхэлвэ. Зарлаг болох гээд ахалдана. 1-2000 эмэл такаагэ. Эмх дараа тагаара бэлчаард тавьж. Живертнэр хорхаагэ засах ам ахуугинэ хамгаалагчны үргийг үргэлсэн байна. Хөхтэнгэрэ кэвн цагаан үйлэнэ дора тахан сүрг хурдлан гарч, өвсөн бутта путрын орж, энэ кэв бузурдлгаа сэргалан гызгарлаха бутта ажлыг эхлүүлсэн байна. Эмэл такааг бас эмэлэнэ кэйрин такаа гэдэг байгаад, дөрүлжин шэнэ эвийн үүлэн орчмэнэ малчдэнэ үт ухцагаар тэжасан нүтхэн такаа байж. Зуэнгэрүү жилэнэ тэжан үржүүлсэн түйхтэй юм. Тэрэнэ идэ шайх чидүрээрэ чанга, бөдүүлэг тэжээвэрдэ тэсүрдэ, зэрлэг догшэнэ чинрээрэ гүйчдэ зэрг онсэлэгтэ байж. Царцанэ төрлэгэ дайсан болнэ. Улумжлуулдэ хиймэн эмээрэ царца устахтэ адлтах байл, энэгүй амдвэдсээрэ царца устахгэ хэлвээрэн, таралингэн эмэн үлдэгдэл ба, амахүүгэн хэлгасэнэ эбдлэгасэ зайлсгэж чадсанар бархгүй. Нэнчгэ така царца итгэ така нийлгдэс өвс вэлчаарта бурдруулхо бэдүн такагэ дакна зах тэлгүртэ гарахга бузурдлуга орчил хэлкасиг бэ болгсан байна. Хэмжим утснаар болбол эмэл така нэг бүр нэг сэргалан засах хугацаанда барга дула цаг тав му вэлчаар өвсгийг бүтэмжтэй сэргалан гызгаарлбол ерэнка сэргалан засах үр бүтэмжэн 188 хуайсад эгчтэг өрнөө.

Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг гол агуулгыг тавас Slurshtin хэрэглэгчний өчтөрийг буулгачаас сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэх хөгжил нэвтрүүлвэ.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлдэхэд хэдвчнэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдрийн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх ба энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулахад төвийн аль хэдийн ажилтнууд таалагдж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулдваа. Кино сонсогчдоо, та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалагдж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлнээрийн Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Дэншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнжон, саошан хао.
2: Хэндэс онсгэштаа, сан хунгу.
1: Синжанг Гуанбо Дэншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Хуоин, Сэнцай Кайши. Хуаньин шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүкөтрийн нэвтрүүлэг одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Синьцзян радио телевизээр Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн ханиг төрөлөг маань эрхэм таанартайг мэдчилэн зоолгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Манай улсын хүүхдийн эрүүл мэндийн хэрэг хэмжээ өргөлжлөн дээгшилсэн. Орчин тойрны эрүүл мэндэд ямар ямар нөлөө тавив? Нүрэнэ татуулзуулах кэдлэг кэхинэ нүрийн кэсэг унж хас сэргээлэх үйлдэл тая юу? Одоо эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөгья клан авч сонсгохтон баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжанг радио телевиз хураан сулуурчтын шин зуршлуурын хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэр бүлэн сонсч болно.

Чагын сонсогч та. Одоо нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медалийн төргөн намжуулга дугаараар манай улсын хүүхдийн эрүүл мэндийн хэрэг хэмжээ үргэлжлэн дээгшилсэн тухай ойлгоё. Шидэр улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл сони медалийн итлэгээ хурлахж манай улсын хүүхдийн эрүүл мэндийн хэрэг хэмжээ холбогдлолтой байдлыг танилцуулв. Ойлгосноор болвол 14-р 5 жилийн хугацаанд манай улсын хүүхдийн эрүүл мэндийн ажил төргөн давшилттай болов. 2025 онд манай улсын эх хүүхдийн ЮКГ хэмжээ буурад 1003 цаг 5 хүб болж 5 наснаас дөрөгшг хүүхдийн ЮКГ хэмжээ буурад 1005 цаг 40 хүб болж бүхдэлхэна дунд дээр орлоготой улсын төрөнд орв. Хотгод хамурсан дэс давхарга тодорхой хамжилтсан холбоолон хөдөлсөн хүүхдийн эрүүл мэндийн нөлөөлөлгийн төрийг төрөгдөхөн байгуулж 2025 онд болтлоо. Бүх улсын 2-р дэс, 3-р дэсийн алуу

бас байгуулсан ярин калцсан 4845 нэмэлгийн хороо. Дөрөн төмөн үндэсний шат хийнэ эмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууламж Кёгтийн салааны үйлчлэг хангаж чадахгүйж Кёгтийн эвч үзүүлэх хөртөмжтэй чинэр улам нэг алхам дэгшил бай. Медерлийн цоргын зэрэмдэг Дэмин нийлэг гэм зэрэг күн ноштой зэрэмдэг Кёгтө гарахыг битэмжтэй хасгаралж эхнийлхсийн халдварлах эвчин тахлаа илэрхэ багсч Зогхнасна Кёгтийн эсэлдэхэ төлөвжүүлгийн вакцина тарилга тарих хэмжээ Зона 90-аас дээгштэй тогтуржиж. Кёгтийн цус цайх өвчин бота бийтэ хавдар зэрэг күн дихэ өвчиг уншлын эмнэх хэр хэмжээ үргэлжлэн дээгшэлж. Өргөн олон Кёгтийн эрүүл мэндийн хэр хэмжээ күчтэ батламжлагдва. 14-р 5 жилийн хугацаанд улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл эрүүл мэндийн урдаараа хөгжүүлэхэд айлтгах бодлогыг баримталж Кёгтийн эрүүл мэндийн сэргэлх шигшин байцаах уншлах эмнэх эрүүлжүүлэх хамиарх системийн өргөлжилсөн үйлчлэгийг чангатахна. Эрүүл мэндийн гол болох гээг нэн гүлө тоалгач амар мэндийн хөнгчг сайнараа асран буужуулах эрүүл чиргээрээ өсөн буужахтаа барилдуулна. Кёгт гарахаас аваад өсөр үе хүртэлх бүх явцын эрүүл мэндийн үйлчлэгийг чангатахна. Нэгд амар мэндэд хөнгчтэй барилдуулна. Эхнийлхсийн амар төвчтнэ батламжийг чангатахна. Эртэ жирэмслэхийг хайрлана халамжлах ажиллаха. Жирэмслэх ба зэрэмд кюкт гарахыг сэргаал нэмнэх чидвэрийг дээгшлүүлэх төвлөгийг хэрэгжүүлж. Эртэ жирэмсэлс нэмэх тавчтын төрөл ухаан жолоодох ба өөрмөц үйлчлэгийг сайнар гэж. Ургалхаас өмнөх жирэмслэхээс өмнөх хөнгчгээс өмнөх гэхэд шин гарсан хөвгтөг я хамурсан зэрэмдэг хөвгтө гарахыг сэргаалдны эмнэлэг хэлкасыг бүрэншүүлнэ. Айлта күнд жирэмсэн хөнгч эмгтэ ба шин гарсан хөвгтөг эмнэн аврах торыг өргөжлөн чангатгах. Шилжүүлэн уншлах ба эмнэн аврах үр өтөмжийг дэгшлүүлж хамгийн их чирмэл гаргаж байгаад хөвгт нэг бүрийг эрүүл мэнд амар төвчнараа энэ делкад мэндлүүлнэ. Хоёртоо сайнараа асран буужуулахтай барилдуулна. Кёгтийн эхнээ хугацаанаа өсөлтөө буужилтын сүрийг бэхжүүлнэ. Эхнийлхсийн эрүүл жилдийн байгууламжт гэрийн ахмуудын сургуулиа гарах гээг акуулж, шинжил кухаанчаараа кёгтө буужуулах ба шим тэжээлтэйгээр асран өсөх мэдлийг дэлгэрүүлнэ. Гэрийн ахмуудыг хавсарна кёгтдагана үйлдэлцэх эхнээ хугацаанаа сурал цулга ба амар төвшнээ сэргээлэлтэй хамгаалалтаа зэрэг голхо үр чидрийг эзэмшүүлнэ. ММ-лэг эрүүл хамгааллын байгууламж гэхэд найдан буужуулах байгууламж кевиншцэн хамжилцах тогтцоо байгуулахыг дэмжиж эрүүл мэндийн хамьяралтыг нийлх хөхтэйг асран харгалцах бүх явцдаа үйлсэлцүүлнэ. 6 наснаас дөрөгшгө хөхтийн эрүүл мэндийн хамьяралтын үйлчлэгийг шилдэгжүүлж Үндэсний шатын эмэмдлэг эрүүл хамгааллын байгууламжаас тогтсон хугацаатаагаар үн төлөргөөр хариаторна кёгт нэгвүрт биеийн байцаалтаа өсөлтө буужилтын үнлэн жишэлтэй вакцина тарилга тариулах ба эрүүл мэндийн жолоодамж өрнүүлж кёгтийн эрүүлээрээ өсөн буужихтаа батбек сүйр тамина. Гурванда эрүүл чиргээрээ өсөн буужихтаа барилдуулна. Кёгт залуучууд багчуудын бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг акуулна. Улсын эрүүл хамгааллын эрүүл мэндийн зөвлөл 12 салам мэтртэй хамтран кёгт залуучууд багчуудын 5 эрүүл мэндийг акуулах ажиллагааг эхлэн хэрэгжүүлж. Одоохон кёгт залуучууд багчуудын биеийн гүндийн баримжаагаас давсан мэрэлэг өөр хараатай сэтгцийн эрүүл мэндэ сэр нургна яссын морисын шүдийн хорхаатха зэрэг Эрүүл мэндийн тухайн асуудалд чиглүүлэн олон нэвчгийг хамтар сэргэлж хамтараа хамьярахыг акуулж нийгмийн хамтын заслтыг чангатахна. 15-р 5 жилийн хугацаанд улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс гэр бүлийг жолоодно. Эрүүл сарвал амьдралын арга хэлбэрийг өдөр тутмын амьдралдаа үйлсэлцүүлж шихэр ихтэй, өө хихтэй дануудыг багсгаж Гэрийн газах хөдөлгөх хэхийг нэмэгдүүлж, гэрийн ахмууд кёгтэнэн хүсэл шаардлагыг өлүөхөн сонсч, чихэл бус хэрэг учрын талаа санаа зовхыг багсахна.
ММ-лэг эрүүл хамгааллын байгууламж мэрэгжил ба

Усхам мэрэгжлийн давлгаана бадруулахыг акулж, Кёгтийн эрүүл мэндийн асуудлыг урьдчилан сэргээлэх, шигшин байцаах, шилжүүлэн уншлах ба өвчнө байдлыг нь дагах ойлгохгүй үйлчлэгийг чангатаж, хүчтэй дэмжлэг батламж ангана. Сургам гимжлийн салам ичртэй хамтран эрүүл мэндигээ төрөндө тавих сургам гимжлийн ойлгохтхныг боттаруулж, таун эрүүл мэндигээ сурагчдын өдөр тутмын сурал цуг амьдралда уусалцолж, сурагчдын бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалт нь олон нэвчгийн хамтдын байцаахт оруулна. Нийгмийн эквайлгийг өргөн дэлгүүгээр дайчилж, Кёгтийн эрүүл мэндийн шинжилх ухааны тухаймжлуулах мэдлэгийг дэлгэрүүлж, Кёгтийн амь насны амар түвшин ба бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг бүх чараанаас цахаа хамгаалж, Төгтмөн Кёгтийн идэвхтэй нараа өсөн боожхдоо Батбек эрүүл мэндийн үндэс суурийг бэхжүүлнэ.

Загна сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Орчин тойрны эрүүл мэндэд ямар ямар нөлөө тавь. Одоо залгадаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ярья. Дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтын судалгаанд илрүүлсэнээр хувь хүмүүсийн эрүүл мэнд ба ам насыг нэлээлхэ дөрөв нэг хүчин зүйл байна. Даруу амд үдсийн ухаана хүчин зүйлээ 115% гэсэлж орчин тойрны хүчин зүйлээ 117% гэсэлж эрүүл хамгааллын үйлчилгээний хүчин зүйлээ 108% гэсэлж амьдралын арга хэлбэрээ 90% гэсэлдэг байна. Тахал өвчнөөс судлуулаа нэгт комин төрлөктнө өвчин гэминий 70%-аас 90%-ийн орчин тойронтой хулваатай гэдгийг гэрчилвэ. Комин төрлөкт нь эрүүл мэнд байж ут наслья гэвэл эркүш газад орчин тойронтой болсон эв зогцолтой харьцаагийн бий болгоно батлах хэрэгтэй байна. Гэр байшингийн дутаад орчин тойрноос газар гэр байшингийн байга газар нийгмийн тойргийн нугаруултаа зэрэг газад уран суудлын орчин тойрны бас эрүүл мэндтэй нэгт харьцаа хулваатай байж цаашлуула комн ам насыг шууд нэлэлдэг. Цэцэрлэгийн хажууд орчин суув бол санаа сэтгэл нэнг 50 болдог. Цэцэрлэгийн өөр эргэнд байвал нугаа нургмал ариун агарын чинэр санаа шууган бага агарын чигдэсэ тохиромжтой болдог. Юуны хамт өргөлж нугаа нөнгийг мэдэрвэл бас комн биеийн салдах системийг чангатгаж хайлдрыг эсэргүүцэхэд ашигтай байдаг. Юунаас хазаа байгальда үргэлж өртөх кэмэнэ үүрлхо гансарх буюу бачимдхын нэн цөөхөн байдаг. Тусгай мэрэгжилтний илэрх алхтайн. Идэркэн алха, нэргван удрага боловсурха, цэцэг тарха зэрэг болбулаа цэмэ, маш цэнэ гэрин газах хэдлгэнэ арх хэлбар болнагч. Орон сүүцэнэ өөр эргэнд цэцэрлэг ба гол горхо байхгүй гэж кетерка санаа зовсдаг хэрэггүй. Орон суудлын төрөгдөх нугар улсын уран бүсаараа эргэн алхал бол бас адилхан үр өтмөштэй юм. Зэлдэ өөр биш болбол зүрхэн нэнгэ эрүүл мэнд болдог. Зарим судалгаанд илрүүлснээр орон суудлын гол замаас наад захтаны 1 км-аас дээш зайтай байдаг зүрхнээ өвчтөнтэй харьцуулбал зэлдэ өөр орсон сууж байгаа кэмнэ 10 жилийн дотор өвх айл төгшөрийн 127% арай дээшлсэн байна. Өчрийн зам арил цанаа бузурдлын лугшин судлын толвыг цуглуулж гент үк айл төгшөрийг нэмэгдүүлдэг байна. Тусгай мэрэгжилтэн сануулсын засмал замда өөр оршин сууга айл өдраараа машин дэрэг нэлээд ариун үйд айл чатхаараа саруухан цөөхн экерхтэй. Агар тохруулагч нэхвис бас тогтсон цагт чигийг арилах ба агаар солихыг анхаарах хэрэгтэй. Кэрвэ суугаа гэр засмал зам үед хандаж байвал үнд хөрэгэнэ засмал замаас холцроо гэрийн ар талд байршуулахыг сануулж байна. Саруухын хажууд баахана ургамал тарих хэрэгтэй гэвэ. Хөгжэн нэргэнтэй хотын орнаас хол байвал цусан судлын хатрал ба нийлх хөхтинэ кирхрагаас сэргэлж чадна. Зарим судалгаанд илрүүлснээр Кэгжан нэргэнтэй хотын орнд оршин сууж байгаа суугалаар дине цусан судлын хатруулын хурд утсан нэгэ төргөн байж тэтэмлэг лугшин судлын хатруулын үсгэ айл төгшөрийн Кэгжан нэргэнтэй хотын орноос хол байгаа суугалаар динкнаас нэг дахин үлөө болдог байна. Тусгай мэрэгжилтэн сануулсын сууга газрын кетерка үмэн шуугантай гэрбэл хоёр давхраас сарах өксөрч Нелада Зузана сарвахын кэшгэлэгч Кэгжан нэргэнтэй хотын нэг талын сарвахыг цөөхн экэрхтэй гэвэ. Юнас хаза Кэгжан нэргэнтэй хотын орнд оршин сууж байгаа хүмүүс эврийн цусан судлын эрүүл мэндийг нэнгэл анхаарч Түйкага, Бөөрнка сөнгөн, Чез, Үнөртөмөгү, Хардилдү, Шиш, Нохан хошуу зэрэг цэсна чулуулаг алкоголыг бууруулах цусны даралтыг бууруулах цусны судлын хатварлыг сэргээлэхдээ ашигтай идэг глюкинит бол зөкнө. Нөхцөлтэй гэр бүл агаар цэвэршүүлэх тоног тохиромж өгсөрж гэр доторх агарын чинэр чинсаг сайжруулж болно. Ажил дотох газрын өөрчлөр болвол архаг өвчнээс сэргээлж болдог байна. Нэг зүйлийн судалгаанд илрүүлснээр ууршсан суугаа газрын нэгцээс
хэдвч нэ хол болвола арх гэвчэнд нэрвэгт кемжаны ихэр нэмэгддэг байна. Өчрийн ажил даотха зама хол болхаар өрүнэ хоолана ич амчхгүй ураагийн хоолын хамгийн чихэл нэг удаагийн хоол болдог. Ураагийн хоолана ич барвла цагийн бас түнг ураа болчихдог. Хэдлгээ гэх цаггүй болохаараа цатхлангаараа орондоо норж унтдаг. Игадай мэрэлх байдал залганы үсч удаан дана архаг өвчнөд бас мэдэгдлэг оогаараа нэрвэгддэг байна. Тусгай мэрэгжилтний дэр калахтай. Оршин суугаа газрын нэг зас хол кэмэн машин дэрэгж олоод ажилд гарах тоо кэмжаган багсгаж айл чадхаар олон нийтний зам арил цайд сууж өдөр бүрийн зам явах зав тухайг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Үүнээ хамта эрт унтж эрт босгоо ажилд амархаа дадгалтай болох хэрэгтэй. 3 цагийн хоолыг унд галж болохгүй илэнгуяа өрөөний хоолыг заавал итгэх хэрэгтэй хэвэ. Үүнээс хойш ажлын завсарт согсод ажлын завсрын таймер хийж болно. Жишээлбэл Кэлэнэ хөдөлгөх нургаанаас сунгах зэрэг ара дамжина өдөр бүрийн хөдөлгөөнийг хэмжээгэн батлах хэрэгтэй. Нисэхлийн буудал төмөр замаас хол байвал амархана мэрэлхгүй. Судлагаанд илрүүлснээр шүүгайны кювна биеийн дараасна хормоныг нэгшлүүлж бүслүрийг бэдрүүлэх болно. Тусгай мэрэгжилтний хэсэгтэй. Нисгэлэн буудал тамир замын өөр эргэнаа суугаларда үйд сарвахана бүтэмштэй шинэрийг чангатахгаар дамжаада шүүгааг намдулж болно. Жишээлбэл дүү кандариулах сарвах өгсөрж болно. Энгийн үед гертан бодвол шүүгаана нөлөөлдөг аль чадхаараа багсгах хэрэгтэй. Жишээлбэл телевизийн дүүг аль чадхаар багсгач ухамсарсана нам дуур дуугаараа үг хэлгээ дүү кандариулах керм өгсөрөх зэрэг болно.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Шахан сонсогчдаа. Нейроны татуулзуулах хэрэглэгийг хийхдээ нейрин хэсэг унж хас сэргээх үйлдэлтэй юу? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдрийн олондо танилцуулах баг үйлдэлэг бол өр насхандаа арсан арчлан хамгаалах үйдэн. Биен толдж нейроны татуулзуулж элдвэ давулсан дүр гарах гэхэдлэг хинэ. Нүдэнэ күштэ бэлтэлгэнэ хачраана гүдэлгэж шүдэнэ ирзалгана уруулана цууруулгаж хэдлэгэн бүрийгэ 5 секунд баталж 3 удаа давтан гинэ. Нейрин хэсэгтэй 43 нейрин илэрлийнэ булчин байдаг. Насна нэмгдэх ба нейрин илэрл дэми хөвөрөлтгөө байхыг дахалдана булчингийн авшиж сулраада хамрын дор амна хоёр талд хурнаас гарч нүднэ ансха унжиж очины дорогшо уншдаг. Давулсан нейрин илэрлийн эдгар булчингийн санаачилгасаа боловсруулж кес газрын цусны эргэлтийг акулуна арсна харимхаж нэрэг нэмгдүүлнэ. Кек аргын ур дараа нүднэ их хара бүлтэлгэнэ кемскана дээх шана хөдлөгч 5 секунд байлгана. Дарааны хоёр хачраана хүчтэй гүдэлгэж ягла амн дотроо нэг бодун шигэр күлгч байх шигээрээ 5 секунд байлгана. Салгаад шүдэн нэр залгана, дээгш дөрөгш шүдэн ил гаргаж. Уучана аль чатхараа хоёр тишана татна инээж 5 секунд байлгана. Хамгийн эцэст уруулана цоорилгана өмнө шанс унгаж ягла үнс гэж байгаа мэт 5 секунд байлгана. Дээрк хөдөлгөн болбулаа нэг дугуйлан байж 3 дугуйлан давтан гинэ. Кэж варсна дараа гарын ялханаа зүлгэж халуулаада нүүр тана жин барьна. Өнөөдөр нүүрийнэ тос төрхгэнэ дахууда нүүрэнэ татуулзуулж элдүү дүр гарах гэхэдлгээг кэдэн дугуйлан кэж. Хажуудтана көмөн гоо болбулаа дүр таваараран кэгэрэй. Нүүрин гэсгэнэ чирэгжүлхэнэ бий цогцаана чирэгжүлхтэй айдлахэнэ чихал байдаг. Булчинга чангар бол айндана салухан харагдана. Эрхмэн сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг мань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав хүнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олноо голгийн тавас слуштин хэрэглэгчний өвчтрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн мэдээлэл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чихоолын 3 дугаар бодтын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Жоочлуурын уусалчин хөгжхий түргэлэн ахиулсахгүй. Энэ бүл Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 12-р удааны хамтын суралцлагын эрхлэх үед ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Мэдээ чангийн нийгмийн тасралтгүй хөгжхийг дагалдаж, шинээр хөгжсөн жоочлуурын нөлөө улмаас улам их болж байна. Манай улсын сүлжээн ард 8-ыг тэг 2 дууншурд хүрч, үүнд гар утасны сүлжээн ард 198-3-ыг эжилж байна. Сонин мөдөний хэрэглэгчийн үжүр болон ил төрлийн нийгмийн харилцааны жуучлуур нь маш олон кадр олон түмэн, ялангуяа залуучуудын мэдээ чангийн анхны их сурвалж болсон бөгөөд хүн болгон бүр мэдээ чангийн их сурвалж болж мэдхийм. Өнгөрсөнд хүн мэдээ чанг эрдэг байснаас одоо мэдээ чанг хүний эрх болжээ гэж зарим хүн хэлж байна. Иймээсэн жуучлуурын уусалчин хөгжлийг ахиулах, бүрэн жуучлуурын бүтээн байгуулах нь бидэнд тулгарч байгаа нэгэн тулгам сэд бос юм. Бидний жуучлуурын уусалчин хөгжлийг ахиулах гэж байгаа нь гол урсгалын яриа хэлэлцээг бужгайруулан хүчрэгжүүлж, бүх нам бүх улсын ард түмнээ бүлхэмдэн тэмчих хамтын үжил санааны суурийг бөхжүүлэн, хос зуун жилийн тэмчлийн харалтыг биелүүлэх, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундд улсын жүүдийг биелүүлэхэд хүчрэхэг их оюуны хүчин ба яриа хэлэлцээний дэмжлэг хангахын төлөө юм аа.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, төрийн Монгол дуу.

1. Бүрэн жуучлуурын цаг үеийн шалгалт ба тохиолыг гүнзгий таних хэрэгтэй. Леовхтын шашинт номдох Йохан Ятхлын хөнгөрөг бэлдмэ. Шүн хаан Буруушаалын баг нь босхомэ гэдгийг түүхийн ном үтсэн хүн бүр мэдэх байлгүй дээ. Үүнд Ятхлын хөнгөрөг Буруушаалын баг нь бол яраа хөлөлчөө чуглуулахын төлөө юм. Чиншин Уугангийн босолгын үед хүмүүс торгон дор шунгаар Чиншин Ван гэх гурван үсэг бичиж жагсны гитсэнд чихэж оруулжээ. Бас хүнээр үнгийн дууг дууралгаж

их чүү улас мандмай, Чиншин Ван Сумай гэж чарилуулжээ. Ингэсээр байгаад хүмүүс аяндаа итгэчихлээ. Энэ нь эртний хүмүүс яраа хэлэлцээний үйлдэлийг бадруулахыг сайн мэдэж байсныг харуулж байна. Сүлжээний амар төвшин байхгүй бол улсын амар төвшин байж чадахгүй, энтер сүлжээгэх энэх бомбтыг давж дийлэхгүй бол урт хугацаагаар төр барих бомбтыг давж дийлэхгүй гэж би олонтоо хэлж өнгөрсөн юм а. Бүрэн жуучлуур тасралтгүй хөгжиж, бүх явцын жуучлуур, бүх зангийн жуучлуур, бүх гишүүний жуучлуур, бүрэн чадвхийд жуучлуур бий болж, мэдээ жанг хаач гисэн байх, хаач гисэн хүрэх, хэнч гисэн хэргэлж болох, яраа хилэлцэний амаахай жуучлуурын байршил уламжлан тарах арга маягт гүнжгэ ховролт гаргаж, сонин мэдээний яраа хилэлцэний ажилд шин шалгалт тулгарж байна. Ухуулах үжил санааны ажил хийхэд их ханд шиг эжимдэж, байдлыг үнцэлж, арга ухаан сүвгчилж, байдалд жогчлуулан хөдөлж, байдалд тохируулан ажиллах хэрэгтэй. Бид жуучлуурын уусалчин хөгжгийг түргэн ахиулж, гол урсгалын жуучлуурыг хүчрхэг их уламжлан тарах хүчин, хөдлөн жолоодох хүчин, нөлөөлөх хүчин, олон нийтийг итгүүлэх хүчинтэй болгож, сүлжээн дээрх ба сүлжээний гаднах ижил төвхтөд хойргийг бүрэлдүүлэн бүх ард түмний хүслэн итгэл зориг өртхийн ойлгогт хүн ёс суртахууны үзэлтийн талаар нэгтрүүлэн бүлхэмдүүлж, идэх үе хүчнийг нэн хүчтэй, гол хөг айсыг нэн сүр жавхлантай болгох хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг зоригтой болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн хойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүтээлийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмчлийн харалтай.

2. Жуучлуурын уусалчин хөгжих хандаж ба жим ёсыг бүх талаар эзэмдэх хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид удардамжаар сүх сүмнэс болгох шилжмэл жуучлуурыг тэрүүнд тавих, агуулгаар гол болгох, шинийг үүтгэхэр голдлог болгохыг баримталж, байгуулал тогточ, төрийн бодлого, арга хэмжээ, явцын хамааралт, чадвартан мэрэгжил зэрэг талаар уусалчлын алхчаанд хүрэгтгэж, уусалчж уламжлан тараах жагсаал байгуулан, уусалчмал үйлдэгүүнийг бий болгож, идэх үетэй өр бүтэмж олжээ. Бид байдлын хөгжилтөд суурлж, жуучлуурын гүнжгэ уусалчлыг эрэс говьшгүй ахиулах хэрэгтэй. Уламжлалт жуучлуур ба шинээр хөгжсөн жуучлуур нь орлолын харчаатай биш, харин үе солигдлын харчаатай юм аа.

аль нь гололж, аль нь дэдлэх биш, харин аль нь ч гэсэн давуулах талтай. Аль нь хүчрэхэг, аль нь буурай биш, харин давуулах талаараа харилц нь нөхөрлөдг. Одоохны байдлаас үзвэл манай улсын жуучлал уурын уусалчин хөгжих бүхий л цогцын давуулахыг бас гүйцэд бадруулж чадаагүй байсаар, нэг цогцжуулан хөгжүүлэх чиглэлийг баримталж, харилцан нэмэх шатууяас харилцан уусалчих шат үед орхи түрэгтгэж, явцыг шилдэг зүүлэх тавчинг дахин байгуулахар дамжин ил жилийн жуучлал уурын эх баялаг үйлдвэрлэлийн элементийг бүтэмжтэйгээр өмхлөн нийлүүлэхийг биелүүлж, мэдээж ангийн агуулах мэрэгжлийн хэрэглэлд тавчингийн үжвэр хамааралтын арга барилыг уусалчулан нэвтрэлжүүлэхийг биелүүлэн, уусалчлын чанарын ховролтыг түрэгтгэж, нэг цогцжилтийн үйлдэл чадварыг хэрэгсгэж, хүчрхэг их нөлөөлөх хүчин ба өрсөлдөх хүчинтэй нэг бүлэг шин хэлбэрийн гол урсгалын жуучлуурыг бий болгох хэрэгтэй. Хүн хаа байвал ухуулах үжил санааны ажлын голдлого дараа тэнд бий гэж би олон удаа хэлж өнгөрсөн юм а. Сүлжээний орон зай нэгэнт хүмүүсийн үйлдвэрлэл амьдралын шин орон зай болжээ. Тэгэхлээр бас ч манай намын хамтын танилтаа нэгтруулах шин орон зай болох ёстой. Шилжмэл интер сүлжээ нэгэнт мөдөөж анг уламжлан тараах гол арга зам боллоо. 5G, том дата, үүлэн бодолт, эд барааны мөдөөж ангийн сүлжээ, жохомл оюунлаг зэрэг мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжлийг дагалдаж, шилжмэл жуучлуур түргэн хөгжилтийн шин шатанд орох болно. Шилжмэл жуучлуурыг тэрүүнд тавих арга бодлогийг баримталж, өөрийн шилжмэл уламжлан тараах тавчингаан сайтар байгуулан, худалдаалчилсан, нийгэмчилсэн интер сүлжээний тавчинг сайтар хамааран хэрэгжилж, гол урсгалын жуучлуурт шилжмэл уламжлан тархалтыг ашиглан, яраа хөлөлч хөтлөн жолоодох, үжил санаа хөтлөн дагуулах, соёлыг уламжлан залгамжлах, ард түмэд үйлчлэх уламжлан тархалтын ашигтай байрыг бат эжилүүлэх хэрэгтэй.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Бүх бөмбөрчгийн хөвчөөнөөс үзвэл жуучлуурын оюунчлалтад хүргэн хөгжилтийн шатанд ороод байна. Бид тулгам сэтгэлэг ба үүрэгтэс сэтгэлэг нь чангатгаж, жангилгийн голлох мэрэгжлийн буян дааж шинийг үүдэг талаар тасралтгүй шовталтай болохыг ахиулж, сонин мэдээ чуглуулах, үйлдвэрлэх, хуван тараах, хүлен авах, хариу тусах гэд жохомл оюунлгийг хэрэглэхээр сүвгчилж, гол урсгалын өртгийн удирдамжаар бодох аргыг залж жолоодон яра хэлэлцээний хөтлөн жолоодох чадварыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Жуучлуурын уусалчин хөгжлийг ахиулахад уламжлалт жуучлуур болон шинээр хөгжсөн жуучлуур, төвийн жуучлуур болон орон нутгийн жуучлуур, гол урсгалын жуучлуур болон худалдааны тавчин олон төмөнчилсэн жуучлуур болон тусгайн мэрэгжлийн чанартай жуучлуурын харьцааг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бүгдийг нэг л баримжаагаар шаардах ба нэг л янзын байлгах гээд болохгүй. Их баялагийг эрчимжүүлсэн бүтчин жижигхстай, ялгаатай хөгжсөн, хамжилтсан бөгөөд өндөр бүтөмжтэй бүрэн жуучлуурын уламжлан тараах системийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Журам гурам говл жүрүү хажгай болдгоо. Ямарваа хэлбэрийн жуучлуурч гэсэн сүлжээнд дээрх ба сүлжээний гадна гэсэнгүй, их дэлгч ба баг дэлгч гэсэнгүй чүм хуулаас гадуурх ертөнч буюу яра хэлэлцээний орчг газаргүй юм а. Эрхлэн хамаарах салаам мөчр хинэн хамаарах хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэж шинээр хөгжсөн жуучлуурын хамааралтыг хууль ёсоор чангатгаж манай сүлжээний орон жайгаан нэн чөвөр тунгалаг байлгах хэрэгтэй.

Ундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дунддын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

3. Жуучлуурын уусалчлалын гүнжгэрэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Мөдөө жангжилт нь бидэнд олдхуя бүрэх аз тохиолыг авчирж өгчээ. Бид мөдөө жангийн хувьсгалын үр бүтээлийг ашиглаж нэг цогцож болгон уусалчулсан нийлэн нэгдсэн бүрэн жуучлуурын уламжлан тараах байршлыг түргэн байгуулах хэрэгтэй. Идэвхий хүчин бол ерөнхий шаардлага мөн. Хамаарч дийлэх бол хатуу ёс мөн гэж би олонтаа хэлж өнгөрсөн юм. Одоо үүний дээр сайтар хэрэглэж чадах бол үнэн чадвар мөнгөх нэг зүйлийг нэмье. Жуучлуурын уусалчин хөгжгөн зөвхөн сонин мөдөний нэгжийн явдал биш. Манай эзэмшиж байгаа нийгмийн үжил санаа соёлын олон нийтийн өх баялаг, нийгмийн засалтын том дайта, төрийн бодлого тогтоох эрхийн байгууллагын давуулгыг гол урсгалын үжил санаа яриа хэлэлцээг бөхчүүлэн бужгайруулах ерөнхийлсэн давуулга болгон хавруулах хэрэгтэй. Орон давхаргын зураг төлөвлөгийг салуудан сайтар хийж, шинэ хэлбэрийн уламжлан тараах тавцанг байгуулан, шинэ хэлбэрийн гол урсгалын жуучлуурыг байгуулан бүтээж, гол урсгалын өртгийн нөлөөлөх хүчний хөвчөг өргөтгөн, намын дуун хоолойг нэн сайн, нэн өргөн, нэн гүнжгэ уламжлан дамжуулах хэрэгтэй. Сүлжээвэл хоёр иртэс сэлэн мөн. Нэг зураг, нэг хэсэг видеог мөрөн жуучлуураар хөдөн цаг дамжуулвал маш түргэн уламжлан тархагдж, яраа хэлэлцээний тавчинд тун их нөлөө үзүүлдэг. Иймэрх нөлөөлөх хүчнийг сайтар ашиглаж чадвал улс орон ба ард түмэнд буян үйлдэж, ашиглаж чадахгүй бол урчлан мэтгүйе бүрэх хор хөнөөлийг бий болгож мэдхийм. Төг тэмдэг тодорхойгоор зөв улс төрийн чиглэл

0: Араа хилэлцээний удар дамж өртгийн ханд шиг баримтлах хэрэгтэй.
1: Мэдээж ангийн үйлдвэрлэлийн хүрээндч хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлт хийж ойлгогдох хүн, агуулах хэлбэр, арга барил зэрэг талаар шинийг үүтгэр дамжуулан зөв талын ухуулгын чанар чансаа болон хэр хэмжээг илт дээшлүүлэх хэрэгтэй. Зөв оновчтой, эрэг сүртэй мэдээж ангийг цаг тухайд нь уламжлан тараахгүй бол худал хуурмаг, гажуу буруу мэдээж анги нь хүмүүсийн сэтгэлийг самууруулах болно. Идэх үедээ зөв үжил санаа, яриа хэлэлцээ хөгжүүлэн бужгаруулахгүй бол нажгай буруу үг яриа үжилт дураараа самуурах болно. Энэ талаар гол урсгалын жуучлуурынх нь жагсаалын гажраа хамгаалах хариуцлагатай бөгөөд нэнч хариуцлагаан гүйцэтгэх үүрэгтэй байж, нэн олон үнэн боттай босдоч үжилт тодорхой мэдээж ангийн агуулгыг цаг тухайд нь хангаж, яриа хэлэлцээний талбарын санаачлагт ирэх ба гол удирдамжийн эрхийг бат эжимдэх хэрэгтэй. Гол урсгалын жуучлуур нь зоригтой гар хөтлөн жолоодж, чадамгай гар жан жолоодж, зарчмын асуудал дээр туг тэмдэг тодорхой зогсолт бат байх хэрэгтэй. Өчүүхэнч хааш яаш байж болохгүй. Бүрэн жуучлуурын уламжлан тархалтыг хуулаар засах зам дээр ажилуулж, уламжлалт жуучлуур ба шинээр хөгжсөн жуучлуурт нэг баримжаа, нэг цогцжуулсан хамаарлыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Гол урсгалын жуучлуур нь сонин мэдээний мэдээж ангийн цаг тухайд нь оновчтой нийтэлж, тогтоолд нийцсэн бусад жуучлуурт сонин мэдээний мэдээж ангийн ирэлт хангах хэрэгтэй. Мэргэжлэр сүлжээг засах чадвар болон хэр хэмжээгэн бүх талаар дээшлүүлж, датагийн эх баялагын ашиглалтыг жоромжуулан том дата зэрэг шин мэрэгжлийн учруулах аюул түгшүүрийг сэргийлэх хэрэгтэй.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Бид олон улсын уламжлан тарах хүрээний шилжмэл болох нийгмийн харилцааны болох үжигдхүйч болох ханд шиг эзэмдэн гадагшид уламжлан тарах өгүүлэх системийг байгуулах дээр хүч тавьж дуртая хүлен авах ба амархан ойлгуулах дээр хүч тавьж гадаадын нэн олон хүлен авагчдыг сонсоод ойлгох, сонсож орох, сонсоод ухааныг олох болгож гадагш уламжлан тарах үр бүтөмжийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Одоо дэлхий дээр дундад улсыг оюунчаар босдчоор үжих хүн улмаас улам олширж, дундад улсын махтан сайшаа хүнч улмаас улам олширж байна. Бид жив жамаар жаманж төв ясыг хэрэгжүүлж байгаа юм аа. Энэ бол гол урсгалын жуучлуурын түүхэн тохиол болно. Эрхүш итгэл хүчнээ чангаруулж, омог жаргон хөгжөөж, дундад улсын үлгэрийг чөхөршгүй сайхан ярьж, манай улсын улсын ерөнхий хүчинтэй жогцсон дэлхий дээрх өгүүлэх эрхийг бий болгох хэрэгтэй. Ерөнхийдөө жуучлуурын уусалчин хөгжихөл нэгэн том явдал болно. Бүх бөмбөрчгөр нэгэн тор болсон байдлын өмнө бүх улсаараа нэг хөлөг шатар мэт байх хэрэгтэй. Энэ шатны намын хороо, засгийн ордон нь, төрийн бодлого, бэл мөнгө, чадвартан зэрэг талаар жуучлуурын уусалчин хөгжихийг дэмжих эрчимэн чангаруулах хэрэгтэй. Эс ятны хуулгын хамааралтын саламчрууд хамааралтын тогтчтон өөрчлөлт хийж, шинийг үүдэн төрийн бодлого арга хэмжээгэн ижиг бүрдүүлэн найдваржуулж, жуучлуурын уусалчлын зөв чиглэлээр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Эс ятны удирдах кадрчууд жуучлууртай харилцах чадвараа чангатгаж, төрийн засаж засгийг эрхлэх чадвар ба хэр хэмжээгэн тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чохоолын 3 дугаар батин агуулгаас сонсоглоо. Тус чохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
2: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцийн дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Тубараа жүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг.

0: хамт сурагч та. Бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу, куч, куч, куч.
1: Өтгөө.
0: Квандан, квандан, квандан.
1: Өтгөө.
0: Су, су, шва, шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Тийм үтсэн. Энэ бол уурын галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
2: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 20 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэргүүл миний гадарч шиг гарах төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрвэл 2 цаг гар аль явдал хүрч гэнэ.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрч гинэ.
0: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна.

0: шүү.
1: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод төрөхөд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байл шүү дээ.
0: Хурдан төмөржам бол дундад улсын БН тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөржамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөржам дэлхийн төвний жишээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Товарожогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Товарожогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Самбано өрхөн хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны утга урлагийн хана холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чулуун Нарвын бидсэн Хөх Далван доорх Европын холбоо Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэл гэх бүтээлийн эхний хэсгийг Орцын радио төлөвс хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ санарт хүрэхээр бэлтгэлээ таалан болгоно.
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Товарожогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хөх Далван доорх Европын холбоо Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаачсан тэмдэглэл. Төв нийслэл Бээжин хотын сүнийн үжимжийг сонирхон 4 жүг 8 жүхөсөөс хүрэлцэн ирсэн дундад улсын Өвөр Монголын Баруун Евроор тойрон суралчиж соёлын солилж хийх бүлхмийнх нь 2008 оны 7-р сарын 27-ны үдшийн 22 цаг хагасад Бээжингийн олон улсын нисгэлийн буудлын нисгэл хүлээх 5-р тэнхимд Чингэр төвгийн далалгаар тогтсон чагтаа хуран чугларж гав. Энэ удаагийн тойрон суралчих бүлхэм нь Өвөр Монголын утга урлагийн холбооны соёл урлагийн солилцоог ахиулах нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, тал нутаг сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Чэнгвангийн нөхрөөр бүлхмийн дарга болгосон Шилэнгол аймгийн Шулуун Чагаан хошууны хошуу дарга Жохолч Шэжүн, Бугд хотын Хөндлөн тойргийн ухуулах хилтсийн дарга утга урлагийнхнээ холбоогийн тэргүүлэгч Дуу Хөгжимч Жан Шүлийн Ухаа хотын Хайбуван тойргийн улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Хөгжимч Боожун Ин, Бугд хотын Төмөд Баруун хошууны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жохолч Жанжун Ижирг нөхдөр дэд бүлхмийн дарга болгосон Өвөр Монголын утга урлагийнхнээ холбоогийн дэд газрын дэсийн Катер Урнагаар нарийн бичгийн дарга болгосон Эл аймаг хот хошууны ухуулах хилтэс ба утга урлагийн фронт дээрх удирдлага ба урлагчид Тайван нутагтай ван хөтчтэй нийт 27 хүнээр бүрэлдсэн байлаа. Бүлхмийн дарга Чэнгвангбингээс бачим хурал хуралдуулан энэ удаагийн тойрон суралчих бүлхмийн дэд дарга нар ба хөтчийг танилцуулан бүх гишүүдийн зохион байгуулалт чанар, сахилга дүрм, анхаарах зүйлийг чангатгалсан албанахан хідэн үгийг тас хитэл ярьж даалгаад бодол баглаагаан дэгэлж говуулан гэрч тэмтгэн бэлтгэн мөрлөн жогсож амар төвшнээ байчаалт ба хилийн бомтын байчаалтыг хойно хойноос нь гүйцэтгэгээд 28-ны өдрийн тэг чаг 5 минутаас эхлэн олон улсын агаарын тээврийн компанийн Боинг хэмээгч 3 жугарын суудалтай том нисгэлд гарч ган орон олж сууж гав. Нисгэл аяархан гулгаж нисэх шугамдан ороод тэг чаг 35 минутад хөнгөнөх хүчит дуунай дэвлэлтээр өргөгдсөөр сүнийн гүн огторог үед 4000 гарын метр дээгүүр их улсын нийслэл Бээжин хотоос Евровийн хангар улсын нийслэл Бүпничик